0: đứa thì chạy mất, đúng rồi.
1: Thì đó, hay. Cho nói là cái hay. Câu đố nó chạy mất á.
0: Tự nhiên nó chạy mất, nhớ trong đầu nãy nói cái gì, à để coi, nãy là nói là cái gì ta, cái tự nhiên chị vô cái là mình lại quên, à để coi thì câu đố đó là nói là, à cái gì đó mà nó chiếm cả căn phòng, nha. Mà nó mà nó không có chiếm không gian của cái căn phòng đó thì đó là cái gì?
1: Cái gì chiếm cả
0: cái gì mà
1: căn phòng
0: nó đi vào cả cái căn phòng, thấy không? Mà nó không
1: chiếm... mà nó không có chiếm được hết cả căn phòng luôn hả?
0: Đúng rồi, nó không chiếm cái, nó không chiếm cái không gian của căn phòng.
1: Ồ, cái này Hồng Trung nghĩ là cái ánh sáng đó chung anh, hoặc là cái bóng tối.
0: Đúng rồi, trời ơi, bankruptcy luôn rồi. Rồi, đúng rồi đó, cái ánh sáng.
1: Đúng rồi hả? Rồi,
0: đúng luôn. Dạ vâng, cái ánh sáng đó nó không lấy cái không gian của cái căn phòng, thưa quý vị. Nó chiếm lấy cả cái căn phòng nhưng mà nó không có lấy cái không gian của nó. Dạ vâng, cảm ơn chị. Rất
1: dạ,
0: nhiều.
1: Thưa ông Châu, xin kính chào. Dạ.
0: Rồi, xin kính chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đoán ra được chưa câu đố của chị Hồng Châu? Con cá ngựa gọi là con hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Quý vị thử đoán nha, con cá ngựa gọi là con hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Câu đố thứ hai, con cá đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa đực thì gọi là tuấn mã. Vậy con ngựa cái gọi là gì? Nha, quý vị thử đoán hai câu đố vừa qua là của chị Hồng Châu. Vâng, quý vị chúng ta thử đoán và gọi vào trong chương trình nha. Con gì bò mà không phải bò? Chị Hồng Châu đáp là con ốc. À, quý vị nghĩ con gì khác nữa? Quý vị cũng có thể thử gọi vào nha. Con gì bò mà không phải bò? Chị Hồng Châu đoán là con ốc. Quý vị đoán con nào? Quý vị cũng có thể gọi vào. Và kể vài con vật có bao tử trên đầu. Chị Hồng Châu đã nói là con rắn, con chí, con tôm, con sứa và con đĩa. Quý vị thấy còn con nào nữa? Quý vị cũng có thể thử đáp và gọi vào. Để thử đáp, đó là những câu đố, ba câu đố của cô Hà ngày hôm nay đó quý vị. Và cảm ơn chị Hồng Châu đã đoán trúng được cái câu đố của Hồng Anh. À, vừa qua, gửi lần thứ ba cũng bị bankruptcy luôn rồi, hết những câu đố của Hồng Anh rồi. Vâng, bây giờ thì số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để đáp những câu đố mà Hùng Minh mới vừa nhắc. Nhất là hai của cô Hà và chị Hồng Châu đó quý vị. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi... Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta vẫn còn dơ thưa quý vị. Thành ra quý vị nào mà đáp được, quý vị cứ gọi vào để thử đáp nha. Có lẽ là Hùng Anh cố gắng thêm một bài hát nữa nha. Bài hát mà Người Về nha, có tên là Người Về, nhạc phẩm Người Về của ai, của nhạc sĩ nào và hát như thế nào nha. Nhạc phẩm có tựa đề là Người Về do nhạc sĩ nào sáng tác và hát như thế nào, đó là câu đố Hùng Anh gửi đến quý vị. Quý vị nào biết thì quý vị cứ gọi vào thử đáp nhạc sĩ của bài hát Người Về là ai và hát như thế nào. Vâng, còn quý vị nào đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu thì quý vị cứ gọi vào nha. Của cô Hà thì con gì bò mà không phải con bò, không phải bò. Con gì bò mà không phải bò nha.

0: kế vài con vật có bao tử trên đầu. Nếu mà quý vị biết thêm, ngoài con rắn, con chí, con tôm, con sứa và con đĩa, ngoài ra còn có con nào nữa, quý vị cứ gọi vào để thử đoán. Và sau đây là câu đố của chị Hồng Châu. Con cá ngựa gọi là hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Đó là câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu. Câu đố thứ hai, con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì? Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đoán ra được rồi, quý vị thử gọi, thử đoán nha, gọi vào để đáp. Và câu đố của Hùng Anh, hy vọng là quý thính giả của mình, quý vị nào biết, nhạc phẩm có tên, có tựa đề là Người Về, do nhạc sĩ nào sáng tác và hát như thế nào? Hùng Anh xin mời quý vị, nếu mà quý vị biết nhạc phẩm Người Về, thì quý vị mới biết tác giả, biết nhạc này hát ra làm sao. Rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào nha. Người Về của nhạc sĩ nào và hát như thế nào? Xin kính mời quý vị thử đoán, và nếu đoán được hãy gọi vào để tham gia. Dạ vâng, vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Anh còn 4 phút nữa để mà quý vị thử đoán, thử đáp những câu vừa qua nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường về. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Ai đã trả lời bản nhạc nha.
0: Trả lời bản nhạc Người Về của nhạc sĩ nào?
1: Nhưng mà cái bản này xưa quá thì mới hầm ra thuộc câu nữa câu cũng được nha.
0: Được, được.
1: Bản này của Phạm Duy.
0: Rồi, Phạm Duy.
1: Rồi.
0: Rồi, hát sao?
1: Trình câu thôi nha.
0: Rồi.
1: Tự xưng thôi nha.
0: Rồi.
1: Mẹ có hay chẳng còn về. Rồi, được rồi nha.
0: Cái đó là đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, nghe qua là biết đúng rồi. Chính xác vô cùng.
1: Chính xác vậy?
0: Chính xác, chính xác.
1: Chính xác. Rồi.
0: Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào.
1: Xin chào.
0: Vâng, thưa quý vị. Đúng rồi, nhạc phẩm Người Về. Đúng là bắt đầu bằng cái câu đó thì quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ có nhớ cái câu đó thôi, ai nhớ nhiều hơn nữa thì gọi vào nha. Vâng, do nhạc sĩ Phạm Duy thì là đúng rồi. Cảm ơn chị Mai Hồng. Và bây giờ thì quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị đoán ra được nữa thì quý vị cứ gọi vào. Để coi thì rồi còn khoảng 2 phút nữa chúng ta sẽ nghe cô giải, thưa quý vị. Nãy giờ cô Hà chắc bận gì mà không anh thấy chờ, cô chưa gọi vào, chắc chờ cô giải luôn. Lát nữa cô sẽ cho mình biết là những thính giả đáp có đúng hay chưa, và giải, nếu chưa đúng sẽ giải cho mình luôn. Và chị Hồng Châu cũng vậy, chúng ta còn 2 phút nữa thôi. Quý vị nào mà trong 2 phút còn lại này, nếu đoán được, quý vị cứ gọi vào nha. Con cá ngựa gọi là hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì? Vâng, nếu mà quý vị đoán được, hãy gọi vào. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, nếu mà biết thì Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh thấy là còn 1 phút nữa, không biết là thính giả mình còn ai đoán ra được rồi, hãy gọi vào nha. Con cá ngựa gọi là hải mã, con cá mập gọi là gì? Con cá đực, Hùng Anh xin lỗi quý vị, con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì? Con gì bò mà không phải bò, quý vị? Rồi, kể vài con vật có bao tử trên đầu. Vâng. Rồi, hồi nãy đó cái câu chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì giông là chị Mây Hồng. Chị Hồng Châu thì đáp, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Vâng, thì lát nữa cô Hà sẽ cho biết nha. Vâng, bây giờ Hồng Anh nhìn đồng hồ thì thấy tới giờ giải rồi quý vị. Xin mời cô Hà, xin mời cô Hà và chị Hồng Châu dùm nha. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
1: Chào Hồng Anh.
0: Rồi, chào cô. Chào
1: quý khán giả. Cô trả lời cái câu của Hồng Châu nghe.
0: Rồi.
1: Còn Hồng Anh nói lại cho con nghe thử.
0: Con gì, con cá ngựa gọi là hải mã, vậy con cá mập gọi là gì?
1: Con cá mập.
0: Con cá ngựa gọi là con hải mã, vậy con cá mập gọi là gì?
1: Gọi là sa ngư.
0: À, sa ngư. Rồi. Rồi, câu đố thứ hai.
1: Hải sa cũng được.
0: Rồi. Con cá, con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì?
1: Gọi là thư mã.
0: Thư mã. Một bên là tuấn mã, một bên là thư mã. Rồi. Rồi, bây giờ xin mời cô giải giùm. À, hồi nãy đó, con gì bò mà không phải bò? Thì chị Hồng Châu thì đáp là con ốc, đúng không?
1: Con ốc cũng đúng rồi, nhiều lắm.
0: Rồi, còn con gì nữa
1: cô? Con gà, con... mấy con nó mà bò hết á.
0: Cua, con... cua, ghẹ, con nào cũng bò. Nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nó không phải bị gọi là bò, ha? Mà cua, con cua, con ghẹ. Con nào cũng bò hết mà không phải bò. Rồi, chuồng chuồng bay thấp thì mưa. Hai, mấy câu sau chị...
1: Bay cao trời nắng, bay vừa trời đâm. Mấy Hồng nói đúng rồi đó. Hồng Châu cũng nói đúng rồi.
0: Rồi, rồi bây giờ kể vài con vật có bao tử trên đầu. Chị Mấy Hồng, chị Hồng Châu thì nói là con rắn, con chí, con tôm, con sứa và con đĩa.
1: Đúng rồi, con cua, con còng.
0: À, thêm cua còng nữa ha.
1: Cua còng nữa.
0: Rồi. Rồi, cua còng. Mấy con này
1: rồi.
0: Cua còng ha.
1: Cũng mang taxi hết rồi đó Hồng Anh.
0: Rồi, rồi bán taxi hết luôn.
1: Hà chúc Hồng Anh cuối tuần vui vẻ, quý khán giả cũng vậy nha.
0: Dạ, cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Cô Hà cũng được như vậy luôn. Nhưng mà cô Hà biết sao không? Vậy là cô về khỏi gánh về đó. Nhẹ nhàng đi về. Ra chợ mà họ lấy hết rồi, họ mua hết rồi. Rồi, cảm ơn nha.
1: Rồi, cô xin chào.
0: Dạ, chào cô. Và thưa quý vị, Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu. Chị mời chị Hồng Châu gọi trở lại vào đài để giải nha. Coi thử, cô Hà cũng thử đoán hai câu của chị Hồng Châu rồi đó. Không biết đoán trúng hay không. Nếu trúng thì cho biết, còn không thì giải giùm. Xin mời chị Hồng Châu, xin mời chị Hồng Châu trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin trở lại, xin chúc Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Dạ, chợ tan rồi mà bán không có ế, khỏi gánh gì.
0: May quá hả?
2: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hà trả lời đúng hai câu của Hồng Châu rồi đó.
0: À, đó, trúng hết ha, rồi.
2: Con cá ngựa thì ta gọi là hải mã, còn con cá mập thì ta gọi là sa ngư.
0: Sa ngư rồi con thư mã, đúng không? Tuấn
2: mã. Kia là thư mã, đúng rồi, nó nghịch lại với cái chữ tuấn, là thư.
0: Thư, rồi, cảm ơn nhiều.
2: Còn, bài hát của chú Hồng Anh đố thì
0: rồi, chị...
2: Phần Duy thì đúng rồi, nhưng mà không quen hát mấy nhạc đó của mẹ có hay chăng con về, không biết.
0: Rồi,
2: biết nhưng mà không có hát mấy cái loại nhạc đó.
0: À.
2: Rồi, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả của toàn thể gia quyến với chú Hồng Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị. Chị cũng được như vậy luôn nha.
2: Ừ, dạ, dạ Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đến đây. Cũng đã hết giờ cho chương trình. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay và cũng như đã gọi vào tham gia. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui, khỏe và bình an. Và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày lễ mẹ, thành ra cũng xin kính chúc tất cả các bà mẹ khắp nơi được cái ngày lễ Hiền Mẫu thật là vui và đầm ấm cùng với gia đình và người thân. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Đố Vui của chúng ta vào kỳ tới. Vâng, sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi trong thành phố Atlanta. Và hôm nay chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần sẽ đến với quý thính giả với số phone quen thuộc, đó là 770-458-6755. Quý vị ơi, nhớ nha quý vị. Và từ 7 giờ rưỡi cho đến 9 giờ tối thì chúng ta hãy chọn bài hát rồi sửa soạn để gọi vào hát cho nhau nghe. Và hôm nay thì Kim Hồng biết rằng trời rất là đẹp, mặc dù nó hơi nóng nóng một xíu nhưng mà không có sao nha, để Kim Hồng mời thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Alo, chú Long kính chào cô Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào chú Long. Dạ, rồi hôm nay chú mở hàng chắc đắt lắm đấy nha. Rồi bây giờ chú Long sẽ hát một bài gì cho tối thứ bảy đây? Chú Long hát bản gì? Ủa sao không nghe chú Long nói gì hết vậy nè? Quý thính giả nào hãy gọi vào thêm giùm cho.
1: Tôi sẽ ra nhà không? Không ạ. Từ xa tôi về phép.
0: Dạ, cái đó bản đó là 24 giờ phép. Chú nhạc sĩ Trúc Phương. Rồi, xin mời chú Long bắt đầu. Rồi, chắc chú Long đang...
1: 24 giờ phép.
0: Dạ, xin mời chú bắt đầu.

ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi.

0: còn trong đôi mắt đỏ. Quy bình 16 giờ bò trời đất bơ bơ. Đó là...
1: Dạ cảm ơn anh chú Long rất nhiều và kính chúc chú Long và gia đình lúc nào cũng được bình được bình an và giữ gìn sức khỏe nha chú Long.
0: Kính chúc dạ. Cô Kim Hồng và quý vị thức giả một dạ. Sự lễ bình an vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn.
1: Dạ kính chào chú, cảm ơn chú rất nhiều, xin chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ kính chào cô, hôm nay trời Cali sao rồi cô?
2: Dạ, đẹp lắm.
1: Đẹp lắm nha, dạ đúng rồi mùa hè mà, dạ. Cho hôm nay cô Bắc Kỳ sẽ hát tặng cho quý thính giả mình nghe một bài hát nào.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng, Thu Phương, Hoài Hương, chị Anh Nhâm và nhà quê, chị Sáu, Trương, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cầm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, xin mời cô bắt đầu.

tôi mỗi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi còi hững hờ xé nát đêm dài. Hành trang kín vai gần.

mềm. Ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông, xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoay, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, hân nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao, nhớ thương vô bờ. Vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi, rồi một ngày mai.

rằng giữa lạnh lùng mình ngại trong sương đêm, tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư miên man, anh thang lối đi nắng mai chập trùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào

kín vai gầy. Có một người mà tôi chưa quen tên, nhẹ vuốt mái tóc mềm, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thường vô bờ vì tình yêu như hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ, cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng, giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm, tìm hai cánh hoa mềm, ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thành thang lối đi nắng mai chập trùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm,

0: Tại này cô Bác Kiều kính tặng gia đình anh Hùng Anh, gia đình Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em xuống nhân viên trong đài. Ôi, cô Bác Kiều kính chào tất cả khán giả. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình tối nay xong, ngủ ngon.
1: À, cảm ơn cô Bác Kỳ rất nhiều và không biết nói gì hơn là chúc cô lúc nào cũng được mạnh khỏe. Dạ. Vậy nha cô Bác Kỳ nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chị Năm tới nha. Chào, kính chào tất cả quý vị thính giả. Chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Bữa nay cho chị Năm xin có vui bản hồi tưởng của Lê Minh Bằng.
1: Dạ.
2: Rồi chị Năm bắt đầu ha. Đêm trăng, đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình vai bóng kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh gối tay nhau tàn canh. Nhìn đời vàng ánh mắt vô tình sáng long lanh. Bao đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh. Nghĩ gì khi lá xa cành. Thời gian tắm thoát thôi đưa tôi theo đâu còn nữa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ. Nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong. Biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mà.

mình vì muốn nuôi ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em thôi, tiếc gì cũng qua rồi. Thời gian thấm thoát thôi được.

giờ còn một bóng với tròn niềm ước mong. Biên biệt một bóng đêm từng cơn gió đông, anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng.

0: mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn anh Vì Năm rất nhiều. Dạ
0: rồi. Bản nhạc này trước hết nên là Năm Tân Nga xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe đài. Dạ. Tặng Kim Hồng, tặng cô chú Diệu Kim, cô Tường Vy, dì Ba, Mấy Hồng và tất cả quý vị thính giả. Tân Nga xin chào.
1: Dạ, cảm ơn dì Năm rất nhiều. Kính chúc dì Năm lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe để mạnh giỏi, bình an và gọi vô đài hát cho vui nha dì Năm. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn Kim Hồng nhiều. Dì Năm vẫn giữ gìn sức khỏe để vô đài góp vui chứ.
1: Dạ rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, dạ. Rồi. Xin kính chào dì Năm nha. Dạ, kính chào dì Năm. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha. 770-458-6755 và chương trình karaoke được. Bây giờ là còn 9 phút nữa là mới có 8 giờ quý vị. Tất nhiên là còn tới hơn 1 tiếng đồng hồ nữa. Kim Hồng kính mong quý thính giả hãy gọi vào và xin mến chào chị Hồng Ngọc.
2: Hôm nay chị xin góp vui đêm thứ bảy à. Một sáng tác của Trần Thiện Thanh nha, Hoa Trinh Nữ.
1: Dạ. Rồi bài hát Hoa Trinh Nữ với tiếng hát của chị Hồng Ngọc.

tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương, không sắc màu.

0: chị xin hết.
1: Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, kính chúc với chị Lai cuối tuần.
0: Không phải chị Lai nha.
1: Trời, chị Hồng Ngọc, em quên tại vì em có cái tin nhắn rồi có, tại vì chị Lai cũng đã gọi vô rồi. Dạ, rồi bây giờ em sorry
0: đó,
1: chị
0: giờ,
1: nha.
0: Chị bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hùng Anh, Tiến Dũng, Phương Hiệp, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc em cuối tuần một ngày vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Em xin mến chào chị. Sorry chị nha. Dạ.
0: Không sao.
1: Dạ, rồi mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đài.
1: Dạ, kính chào cô Nghĩa.
2: Hôm nay cô Nghĩa hát cái bài Khi Say. Khi Say là cái bạn này của sáng tác của Yến Duy.
1: Dạ, 80 năm, 100 năm gì đó.
2: Bài này Kim Hồng với tất cả chú bác anh chị em cùng nghe nha.
1: Rồi, mời cô bắt đầu.
2: Say.

phong hoang. Nên ta xây trong men cây ta đâu hay, ai bên ta chỉ biết xây mà thôi. Xây để ta quên luôn cái.

lòng, say để ta quên giấc mơ tan bồng, vì ta đã

Nên khi say trong men cây ta đâu hay ai bên ta, hay chẳng ai cần ta. Say để ta say, say mãi say hoài, say để ta quên những tình thế thay, say để ta không yêu chỉ một lần, say để ta quên giấc mơ trong đời. Vì ta đã biết là người say chẳng nhớ được gì, vì ta đã biết là người say chẳng biết ghen hờn, vì ta đã biết là người say không thù không oán. Nên khi say trong men cây ta đâu hay ai bên ta, chỉ biết say mà thôi. Say để ta quên luôn cả nhân tình.

0: đến khi say trong miệng cây ta đâu hay ai bên ta. Hai, chẳng ai cần ta. Nên khi say trong miệng cây ta đâu hay ai bên ta. Chỉ biết say mà thôi. Chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đài nghe Kim Hồng.
1: À, cảm ơn cô Nghĩa rất
0: nhiều. Tại cái bản này nó cũng hơi mới mới một chút.
1: Dạ.
0: Rồi, chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đài.
1: Cô Nghĩa, 12 tháng 6 này, cô Nghĩa
0: à?
1: Có 12 tháng 6 này, cô Nghĩa có đi New York ngày đài phá không?
0: Nói gì nghe.
1: Cô Nghĩa có đi ngày đa văn hóa 12 tháng 6 này không?
0: Yeah. Không, chắc không có đi đó.
1: Yeah.
0: Có đi ngày 19 này ở trên cái gì đó, trên Cam Ly tổ chức bích đê cho những người bích đê thứ tháng 4, tháng 5, tháng 6 chứ không có đi gì nữa. Yeah. Đi bích đê trên Cam Ly là chung gồm chung mấy người già thôi.
1: Ủa, hội nào tổ chức?
0: Không có đi cái chuyện kia không? Nghe nói mà không có đi.
1: Ủa, cô nói sao Kim Hồng thấy 19 tháng,
0: ừ.
1: tháng 6?
0: Ừ, bye Kim Hồng ha.
1: Dạ, rồi xin chào cô. Dạ, dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Đi lại đây Kim Hồng ơi, chào dạ. Kim Hồng, chào anh, chào thính giả đây nghe đài.
1: Rồi lúc nãy em nói chuyện với chị Ngọc mà em xưng chị Lài. Dạ, không sao quá. Rồi hôm nay chị Lài sẽ hát một bản gì đây?
2: Hôm nay chị sẽ góp vui chương trình karaoke thứ kia thứ bảy của Kim Hồng. Cái nhạc phẩm Chuyến Đò Không Em nghe, xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
1: Rồi, xin mời chị Lài với bài hát Chuyến Đò Không Em.
3: Đò Không Em, một sáng tác của Hoài Linh do Cẩm Lài song ca cùng với Trung Nghĩa.

thế chung một lối, đôi khi mình nói với anh một.

nghèo vào tiệm, mở rộng hay khép, mỗi tháng

Ném xe rồi ngược lối, kết hoa màu cưới có đôi chim vào đời. Đời chờ hội âm thế rồi cay đắng bên tai một thiệp hồng.

sinh yêu, người hoàn nợ biết ăn

lấy không một lần hé môi.

biết lấy không một lần em ơi.

Ai ăn không trọn một lần vào thô.

0: mang Kim Hồng ở nhà cũng tặng Kim Hồng cùng anh. Má tính giả đang nghe đài cũng tặng cho Mai Hồng, Hồng Dương và cô Bắc Kỳ không quên trước không? Kim Hồng cùng quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gà gặp mọi sự may mắn, vạn sự như ý.
1: Dạ, cảm ơn chị này rất nhiều và em cũng mến chúc chị cũng y vậy luôn. Vậy nha chị này nha. Rồi.
0: À, rồi, cảm ơn Kim Hồng nha. Dạ. Xin chào.
1: Em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dì Ba đây.
1: Dạ, kính chào dì Ba. Rồi hôm nay dì Ba sẽ hát cho khán giả nghe bản gì
2: em đây. Dì Ba hát bài Mong Người Chiến Sĩ nè của Thúc Đan.
1: Dạ, rồi kính mời dì Ba bắt đầu.
2: À. Ừ.

0: đâu vậy?
1: Dạ xong hả gì ba? Hả gì ba, hát xong chưa?
0: Hát rồi.
1: Dạ. Rồi tại vì nghe cái tiếng không biết gì ba có mở cái iPad không mà sao nghe cái tiếng
0: à như đất phơ mình trả lệ một một cái cao á.
1: Dạ
0: mấy hai sao gì vậy ba cô hả? Thôi chấm dứt luôn rồi hả?
1: Rồi gì ba nhớ nha, rồi thứ tư là dì cháu mình với 5-6 người lên sân khấu hát bản Tôi Yêu của Trịnh Hưng nha.
0: Rồi rồi rồi hả?
1: Rồi cảm ơn dì ba trước. Dạ rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ em khỏe. Rồi xin mời thính giả.
2: Rồi, khỏe thì tốt rồi.
1: Rồi giữ đường dây.
2: Kim Hồng rồi, có nghe Hồng Châu không vậy?
1: Dạ có, tại em mắc trả đời một thính giả gọi vô mà em sợ, chị biết không, đèn xanh chớp chớp mà mình không bắt á thì thính giả cứ nói rằng tôi gọi hoài không ai bắt hết mà. Rồi bây giờ em phải trả lời với người đó cho nó xong đi rồi bắt đầu mới qua nói với chị, chứ nếu mà chờ hai chị em mình nói xong thì cái người đó nói rằng thính giả nói rằng sao không bắt đi, gọi hoài mà không ai bắt máy, mà giờ trời ơi. Đó chị thấy không, em lo bắt máy.

0: Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, bài hát được mang tên Cô Hàng Xóm.
1: Rồi, mời chị Hồng Châu với bài hát Cô Hàng Xóm.
0: Dạ.

0: Rồi bài hát cô hàng xóm với tiếng hát của chị Hồng Châu đã hát xong. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, em không biết nói gì hơn là cảm ơn chị cũng giống như tất cả quý cô chú, anh chị đã gọi vào hát. Thì chúc sức khỏe và chúc bình an.
1: Rồi, nhiều đó xin... đủ rồi, giờ dạ. Này không còn mong gì hết. Nhưng dạ. Mà trời nắng quá, nhớ uống nước nha Kim Hồng nha.
0: Dạ, em uống nhiều lắm chị. Dạ, ban ngày uống.
1: Rồi, mời thính giả đi. Hồng Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Rồi, em xin mến chào chị. Dạ,
1: dạ xin kính chào. Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
0: Rồi Kim Hồng, trước khi chị Tú Quỳnh hát, Kim Hồng phải nói lại mới được. Tại chị Mai Lan, chị Mai Lan có nhắn tin cho Kim Hồng. Chị ơi, cho em nói một chút xíu đi. Chị Mai Lan mới gọi cho Kim Hồng và nói rằng chỉ gọi 6-7-5-5 không được, mà chỉ gọi 6-7-0-1.
2: Tôi gọi được nè, chị gọi được.
0: Dạ, thì đó, có lúc á, là đó chị biết.
2: Chị kẹt đường sống hay gì.
0: Dạ, em không biết, mà chính chị Mai Lan chỉ nói với em là chỉ gọi 6-7-5-5 không được. Chỉ gọi qua 6701 thì mới gặp Kim Hồng. Bởi vì em mới cười, em nói thôi chị ơi, cái máy móc của Hùng Anh á, em không dám nói ra. Thì thôi bây giờ. Dạ vậy thôi
2: thông
0: là
2: cảm
0: rồi.
2: Đi.
0: Rồi. Rồi bây giờ chị
2: cho tối nay chị xong ca nhạc phẩm của sáng tác của Lam Phương, Tình Chết Thơ Mùa Đông nha.
0: Rồi mời chị bắt đầu.

I'm sorry,

chúc anh hạnh phúc trong tình yêu sâu đậm, chúc anh hạnh phúc.

0: Rồi bài hát song ca của chị Tú Huỳnh và anh Hoàng Sang.
1: Hello.
0: Dạ. Cảm ơn anh chị.
1: Nghe rõ không chứ không?
0: Dạ rõ lắm chị. Dạ.
1: Dạ, dạ vậy được, còn sợ nghe không được. Dạ. Chúc Kim Hồng Hùng Anh cùng quý khán giả một đêm thứ bảy được bình an và nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mến chúc anh chị cũng vậy luôn nha.
1: Rồi, chị chào tất cả.
0: Rồi, em xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: À, chị Mai Lan ơi, chị có thể dành mấy giây chị nói giùm em cái trường hợp mà tại sao gọi không được. Có người bây giờ cũng vẫn nhắn tin nói rằng gọi không được là không phải lỗi
2: Kim
0: Hồng.
2: Rồi. Thì Mai Lan gọi vào khoảng cũng 6 lần mà không được, cái số cũ là cái số 6755 là không được. Thì Mai Lan gọi 5-6 lần mà không được thì Mai Lan nghĩ rằng là đường dây bên bển có chuyện hay là đường dây của Mai Lan, mà Mai Lan chắc thì không sao bên đây hết. Thành ra Mai Lan mới đổi cái số đi, là gọi cái số mới đó là 700-458-6701 thì lại được bắt. Còn mấy lần trước gọi thì chỉ nghe nó reo quá trời quá đất mà không có ai bắt hết trơn, thì nghĩ rằng là
0: Kim Hồng ngồi ở đây chứ đâu
2: là, lúc đầu tưởng là cái máy bên đây nó bị trở ngại.
0: Dạ.
2: Nhưng mà không phải, khi mà em đổi cái số là được, thì không biết rằng là cái số 7-6-7-5-5 là không biết là phía bên em hay bên chị, cái đó là em phải duyệt lại thì mới biết được, chứ bây giờ hiện tại chưa biết.
0: Chị em nói nhỏ mà cả ai cũng nghe hết trơn. Là chị trúng số chị đưa tiền đi cho em mua hết, thay hết cái tất cả âm thanh trong đài này.
2: rồi hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với quý vị trong chương trình karaoke của chị Kim Hồng. Đó là nhạc bản của tác giả Tú Nhi, Ngày Đó Xa Rồi. Thì Mai Lan sẽ xin song ca với ca sĩ Đan Nguyên, nhạc bản Ngày Đó Xa Rồi. Xin mời quý vị lắng nghe.
0: Rồi, xin cảm ơn chị Mai Lan và mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Chị Mai Lan đã hát xong rồi phải không?
1: Rồi, Mai Lan vừa chấm dứt thì cũng không quên chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi, xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Cảm ơn chị Kim Hồng nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Rồi, xin chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Mai Hồng xin chào Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Hồng.
2: Cho mình hát bản Biệt Kinh Kỳ nha.
0: Rồi, một bài hát rất hay. Rồi, xin mời chị bắt đầu.

Bạn ơi, quang hà kinh càn chén ly bôi. Ngày mai tôi mới đi xa rồi, thành đô lưu luyến trăm bước chân tôi. Trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi, khi buồn buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi. Bạn ơi hãy nói thoát khiến gì rồi.

bao nhiêu bạn miền, có về là khi nước nó vui mình yên. Nhớ lúc lên đường đưa tiếng chân tôi, vươn lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, biết tôi là không cho sân tay trái, sắc son gì làm chờ phải. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện sẵn trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi? Đời tôi

Mẹ hiền thiên, hiền khắc trong tim, bao giờ dám quên. Nàng ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi? Đời tôi lính

bên có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Với đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô.

0: hết hết chị Hồng.
1: Rồi cảm ơn chị Hồng, chị Mỹ Hồng. Sao thời tiết ở bên Đà Lạt sao rồi chị?
0: Trời ơi nó nóng, nóng nóng nóng tàn canh gió lạnh luôn.
1: Wow, bởi vậy chị thấy
0: nắng da mặt luôn.
1: Vậy thôi nhớ lấy cái khăn gì đó để mình đi đâu mình nhớ đội nón rồi che.
0: Có đem khăn đem mắt kính khẩu trang á.
1: Phải giữ gìn chị rồi. Tại vì cái ánh nắng nó dễ làm cho mình
0: uống nước nhiều đó. Mọi người nhắc mày không uống nước nhiều. Dạ. Nó khỏi nói để nhà tôi nước cho nước lóc á, 10 lóc luôn tôi để sẵn. Dạ. Mượn người ta bưng lên trên trên lầu á. Dạ. 10 lóc.
1: Vậy là Mây Hồng, Mây Hồng giỏi, còn Kim Hồng á vậy phải quên á. Kim Hồng còn chịu khó, Kim Hồng nấu một ấm nước ở nhà chứ Kim Hồng ít uống nước chai lắm.
0: À, không Hồng... nước chai nhưng mình bỏ vô mình nấu chứ không có uống uống tươi vậy. À, vậy. Bỏ vô vô nấu á.
1: Cái gì chi mắc câu vậy?
0: Xong rồi
1: mình
0: để uống
1: nước trong cái sinh đó rồi mình mở ra rồi mình mua.
0: Thôi mình uống nước chai quen rồi.
1: Rồi vậy.
0: Được rồi mình lấy cái nước chai đó mình bỏ vô mình nấu biết không chị Hồng?
1: Ồ vậy đó.
0: Bữa nay cũng còn than tiếng mà vẫn ham vui vẫn bon chen cho hát nè.
1: Đâu có sao đâu. Này hát cho vui chứ làm gì dùng chữ bon chen nghe lạ lạ đi nha.
0: Bon chen đi, nói bon chen chi nó già rồi còn bon chen.
1: Thôi kệ nó, mình không có làm gì.
0: Hay gần 90 tuổi rồi.
1: Thôi.
0: Tin không?
1: Không dám.
0: Tin không?
1: Thôi bây giờ mình đừng có nói tuổi, mình cứ nghĩ mình cũng còn trẻ đi rồi để mình hát được rồi vậy là vui rồi nghe tiếng.
0: 90 tuổi rồi còn lâm chanh á.
1: Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng nha. Để Kim Hồng mời nha. Mời khán giả nha.
0: Rồi, mời đi. Cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi.
0: Ê, cho tôi tặng bà. Quên tặng nó nè.
1: Tặng đi.
0: Tôi tặng cho Hồng Vân, Kim Hồng, với Cẩm Lài của Bắc Kỳ, với chị Úc Nga, Canada, với dì Năm Tố Nga nha. Rồi. Mấy người đã tặng cho Mỹ Hồng, Kim Hồng rồi. Tối hát mà quên tặng cho chị Úc Canada. Sorry chị Úc nha.
1: Rồi, cô Út giờ đi nhà thờ chưa gì vậy đâu.
0: Nhưng mà má nghe khóc lại.
1: Rồi, Kim Hồng xin mến chào chị nha. Rồi, chúc chị có nhiều niềm vui cuối tuần. Rồi, xin chào chị.
0: Cảm ơn.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thính giả đây.
1: Rồi, mời chị Lai. Dạ, xin mời chị.
2: Rồi, giờ để thay đổi không khí nha, Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Chị sẽ hát một bài Tân Cửu Giao Duyên nha.
1: Dạ.
2: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào hết khán giả đang nghe đài. Thì hôm nay để trở lại chương trình, chị sẽ góp vui với nhạc phẩm. Để coi. Bản nhạc được mang tên Đừng Nói Xa Nhau.
1: Thôi, xin mời chị bắt đầu. Dạ.
3: Đừng nói xa nhau và Cẩm Lài song ca cùng với An Lê.

nỗi buồn năm tháng không tên. Người em yêu hỡi, biết tìm anh

ngày xưa, những giây phút êm đềm, cùng trời hóa mộng thần tiên. Mệnh đã an bài, anh đừng nói tiếng chia.

từng nói xa nhau cho má phận phai màu. Anh đừng viết thơ buồn khi thương nhớ đầy giới, đừng hoài niệm xa xôi trong giây phút bồi ngồi.

Cả một trời thơ ai ngờ đâu tan vỡ, em biết tỏ cùng ai những trăn trở canh dài. Vẫn nhớ anh nhiều và đau khổ biết bao nhiêu, trái tim mãi quạnh yêu gửi lòng về chốn ấy. Hãy đến với em một lần và mãi mãi, hãy để một lần đời ngay dài trước tình yêu.

đổi lòng trăn trở mộng duyên ương.

ôi trời ta, một mình em tuổi phận. Ngày thương đêm ảo mộng, lệ cô đơn

năm tháng qua nhanh rất mộng.

0: Hồng, cùng anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài, chúc một người có một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc nha.
1: Rồi, xin mến chào dì Năm. Rồi,
0: ok, dì Năm chào, dì Năm cảm ơn, Kim Hồng.
1: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Rồi, xin chào chị.
2: Cho mấy Hồng vô đợt 2 nha, mấy Hồng hát thử. À, mấy câu phụng hoàng thử coi nha. Rồi. Ngày tiên mới hát có gì quý vị nghe bỏ qua cho nha.
1: Rồi, cứ hát đi chị. Rồi. Rồi.
2: Hát thử. Diệu ơi, dù biết em có thành ngôi với dường ba đây mà

chớ nào phải đau, người ta đem lòng phố bán. Cũng tại số trời

0: chị Hồng hết rồi.
1: Rồi, Hồng. Cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều.
0: Nghe được không?
1: Rồi, cảm ơn chị nha, để Kim Hồng à. Cậu xem rồi. Kim Hồng chào thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ rồi chú Nguyên. Rồi bây giờ mến chào chị Mỹ Hồng nha, để Kim Hồng mời chú Nguyên. Dạ. Rồi xin mến chào chị. Rồi chú Nguyên sẽ hát một bản gì đi chú Nguyên?
2: Đêm giao thừa xa chữ.
1: Dạ rồi mời chú Nguyên. Chú là vị thính giả cuối cùng.
2: Đêm nay nơi xứ người buồn vui bao tâm sự như mưa ướt bên hiên, lạnh lùng cô đơn nghe tâm hồn trống vắng ngồi đây nhớ quê nhà. Ai xa quê hương mới nghe lòng rầy rứt, nghe khúc dân ca nhớ về ngày thơ đã bên mẹ cha đón giao thừa. Bâng khuâng nghe tiếng lòng trào dâng, bao tâm tư cô đơn lắng tâm tư, một mình trong đêm rưng rưng dòng nước mắt, tan đêm những tâm vô thấu tình. Tha hương cô đơn đắng cay đời xa xứ, cánh cánh bao năm nỗi niềm này ai thâu, mong ngày về êm ấm sum vầy. Mình vãng đâu đây biết mẹ, lúc mẹ quanh mơ bánh tết, mẹ ngồi kể chuyện xưa, em thơ vây quanh bao nhiêu là bánh mực, ngàn câu chúc an lành. Không gian bao la trong tiếng gà báo thức, tiếng pháo giòn tan, em thơ còn ngơ ngác, mẹ kêu đón giao thừa. Đêm nay nơi xứ người buồn vui bao tâm sự, xin ghi xuống nơi đây cuộc đời tha hương. Đêm giao thừa thao thức còn ai để tâm sự, tâm tư bâng khuâng nét nghiêng dòng mực tim, xin viết câu ca đêm giao thừa xa xứ, mong bình an đến muôn nhà. Bâng khuâng nghe tiếng lòng cao dâng, bao tâm sự cô đơn lắng tâm tư, một mình trong đêm rưng rưng dòng nước mắt, tìm đâu những thân tình. Tha hương cô đơn đắng cay đời xa xứ, cánh cánh bao năm nỗi niềm này ai thấu, mong ngày về êm ấm sum vầy. Nghe vang đâu đây lúc reo lửa reo quanh nồi bánh tét, mẹ ngồi kể chuyện xưa, em thơ vây quanh bao nhiêu là bánh mứt, nàng câu chúc an lành. Không gian bao la trong tiếng gà bao thức, tiếng pháo giòn tan, em thơ còn ngơ ngác, mẹ kêu đón giao thừa. Đêm nay nơi xứ người buồn vui bao tâm sự, xin ghi xuống nơi đây cuộc đời tha hương. Đêm giao thừa thao thức còn ai để tâm sự, tâm tư bâng khuâng nét nghiêng dòng mực tim, xin viết câu ca đêm giao thừa xa xứ, mong bình an đến muôn nhà. Xin viết câu ca đêm giao thừa xa xứ, mong bình an đến muôn nhà. Hết rồi, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Kim Hồng xin cảm ơn chú và cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đang giống như là có gọi vào hát cho đêm hôm nay. À, chú Nguyên vẫn khỏe và trời Cali vẫn đẹp phải không chú?
2: Dạ, rồi vẫn đẹp nha.
1: Dạ, vậy là tốt quá rồi chú.
2: Nhìn lên Cali giống như để mà ở Sài Gòn nè.
1: Nữa, nhớ Sài Gòn nữa rồi.
2: À, là do người Việt không à.
1: Dạ, thì đúng, dạ, nhưng mà Kim Hồng thì mang cái tâm trạng là khi về Việt Nam có công chuyện giống là Kim Hồng về làm bốn cái răng implant đó, thành ra Kim Hồng phải về hồi năm ngoái và phải ở đó 3 tháng lận, thành ra Kim Hồng đi con đường Nguyễn Huệ Lê Lợi với Kim Hồng buồn lắm, tại vì ngày xưa nó khác còn bây giờ nó khác, thành hay là tại vì mình mang cái tâm tư là mình bị ấn tượng đó quý vị, chú nghe biết không, mình bị ấn tượng,
2: okay.
1: Thành ra Kim Hồng thì phải nói rằng mang cái tâm tư về Việt Nam là thăm gia đình rồi đi công 2-3 chuyện chứ không phải tự dưng rồi đi về bển chơi đâu, không có. Rồi chú Nguyên chừng nào về vậy? Thôi, nói
2: đúng 10 năm chưa về.
1: À, 10 năm chưa về, vậy là nói đúng là vậy là Kim Hồng có lời khen chú á. Dạ. Nếu mà chúng ta ở đây mà mình có gia đình, có con cháu ở đây thì mình nên ở đây vẫn hay hơn. Rồi bây giờ thời buổi hiện đại, chú biết không, mình cầm cái iPhone của mình gọi về, mở FaceTime mình thấy
2: rồi.
1: Hết rồi. À, đâu cần gì phải về đâu chú. Chờ Kim Hồng.
2: Rồi khi nào mà cảm thấy con yếu lắm rồi mình về quê hương, về làng nữa thì mới để trở thành cạc bụi thôi cũng được, phải không?
1: Dạ, thì cái đó tùy theo
2: mình hoàn cảnh. Mình trở quê hương của mình đấy.
1: Tùy theo hoàn cảnh. Tức Kim Hồng chọn đây là quê hương rồi, và Kim Hồng nghĩ rằng tới một lúc nào mà mình nằm xuống thì Kim Hồng chọn cái giải pháp là trở về cát bụi là không có lời, giống như là giống như không có nghĩa trang, mà mình sẽ đi giống như còn chỉ còn có một cái bình tro gọn gàng đó, cái đi ra dòng sông lết là nia hay là đi đâu á, thải trải
2: sông rồi vô tường mình thấy cái cúng kịch thân cái con người mình mọc mắt quá. Dạ. Ông chết vô thương rồi, khi chạy chơi rồi mình thanh cạc bùi hay cả dấu còn đem được thì chỉ đấu phải không?
1: Dạ. Rồi, thôi bây giờ hỏi thăm chú Nguyên ha, rồi kính chúc chú Nguyên một cuối tuần vui vẻ nha. Tại Kim Hồng nhìn đồng hồ rồi, bây giờ là 9:15 rồi, Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Dạ.
2: À, rồi, chú xin tạm biệt, Kim Hồng một quý thính giả luôn nha.
1: Dạ. Rồi, kính thưa quý thính giả, hôm nay thì chương trình karaoke đã đến đây, đã dừng lại đây, và đồng hồ đã 9:15 rồi. Thôi mấy chú mấy cô hát vậy là giúp vui rồi. À, Kim Hồng không cần gì phải hát nữa. Kim Hồng xin đi về. Dạ. Và không quên kính chúc quý cô chú, quý thính giả lúc nào cũng bình an, nhiều sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nữa. Tại cái mùa này nó cũng dễ cho mình bị cảm này kia đó quý vị. Tại trời nắng đó, rồi đôi lúc đêm nó lại lạnh nữa đó. Thành ra Kim Hồng nghĩ không có sao. Chúng ta đã ở đây nhiều năm rồi, kinh nghiệm quá rồi. Thì phải giữ gìn sức khỏe thôi. Rồi Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả lúc nào cũng được bình an, mạnh khỏe trong mái ấm gia đình. Kim Hồng xin kính chào.
3: Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của Đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, v.v. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341, hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755. 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
5: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
4: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ. Ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
5: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
4: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
5: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
4: Lại nhiều chuyện. Nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
5: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tử lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng. Điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm. Đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
6: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
5: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404 1-800-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
4: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
5: Lại chuyện gì nữa?
4: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm với 20 năm kinh nghiệm trong ngành thuế và kế toán, có bằng khai thuế được cấp từ Sở Thuế IRS, chuyên khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại và trại gà trên 50 tiểu bang, đảm trách giữ sổ sách kế toán và làm sổ lương nhân viên. Ngoài ra, Cao Khai Thuế còn có các nhân viên có bằng bảo hiểm để phục vụ và giúp quý vị ghi danh bảo hiểm sức khỏe Medicare Advantage cho quý vị cao niên, lập hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và các bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, cơ sở thương mại, v.v.
2: Văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm tọa lạc tại địa chỉ 5430 Jimmy Carter Boulevard, số phòng 108, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 678-206-0626, 678-206-0626. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong mùa thuế.
0: Anh Cao và toàn thể nhân viên văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruise Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email familyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Hây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Văn Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Văn Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

0: hàng cho nên trong khu thương xá có chợ GW trên đường Pleasant Hill Grove.
1: Nhà hàng Ginen là nơi ăn trưa, ăn tối, bữa cơm gia đình hay khoản đãi bạn bè rất lý tưởng. Hãy đến với nhà hàng Ginen, nơi có khung cảnh khang trang, thức ăn ngon, nhiều món lạ, hấp dẫn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Nhà hàng Ginen tọa lạc tại địa chỉ 2180 Pleasant Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 470-285-4995, 470-285-4995.
0: Chúng tôi mở cửa mỗi ngày 11:30 sáng đến 10 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và 11 giờ sáng đến 10 giờ tối trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên nhà hàng Ginen xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruise Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. 1672, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email familyhomecaregroup@gmail.com. Anh Văn Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Beaufort Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Beaufort Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
1: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

sale of real

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa.

770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, v.v. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341 hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755. 770-458-6755. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
5: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
4: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
5: Hơ, định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
4: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
5: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
4: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
5: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng. Điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm. Đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
6: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
5: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
4: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
5: Lại chuyện gì nữa?
4: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm với 20 năm kinh nghiệm trong ngành thuế và kế toán, có bằng khai thuế được cấp từ Sở Thuế IRS, chuyên khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại và trại gà trên 50 tiểu bang, đảm trách giữ sổ sách kế toán và làm sổ lương nhân viên. Ngoài ra, Cao Khai Thuế còn có các nhân viên có bằng bảo hiểm để phục vụ và giúp quý vị ghi danh bảo hiểm sức khỏe Medicare Advantage cho quý vị cao niên, lập hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và các bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, cơ sở thương mại, v.v.
3: Văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm tọa lạc tại địa chỉ 5430 Jimmy Carter Boulevard, số phòng 108, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 678-206-0626, 678-206-0626. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong mùa thuế.
0: Anh Cao và toàn thể nhân viên văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami mật để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của
2: là
1: mình.
2: Là dầu mỏ rất là lớn.
3: Và
2: có một cái tầng lớp thương nhân giàu có. Vào cái thời đó đó, thưa quý thính giả, nhiều người làm trong hãng dưỡng những cái người mà
1: giới thiệu đến quý vị ở Family Home Care Group điều hành bởi anh Văn Tô với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà.
2: Nghe nói
1: chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn,
2: nó không bao
1: sẵn
2: giờ
1: sàng
2: là
1: hướng dẫn và
2: mắt
1: giúp đỡ quý vị
2: mà nó
1: khi cần
2: đi
1: thiết.
2: Theo cái trình tự
1: Family Home Care Group tòa lạc tại
2: nhiều
1: địa chỉ 3583
2: những cái hành động của chính quyền
1: thành phố Lawrenceville, Georgia 30044.
2: Nhưng nhiều doanh nhân lớn vào thời đó lại tài trợ cho cái phong trào Bolshevik với niềm tin rằng họ có thể đứng ngoài cuộc cách mạng, nhưng mà kết cục thì tài sản của họ bị tịch thu và gia đình của họ bị thanh trừng. Những cái điều chúng ta đang thấy ở đây, giới giàu có ở California, giới chủ nhân của những cái công ty, đại công ty công nghệ, họ luôn viết một những cái tấm sách vô cùng hào phóng để mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, là những cái người đang lèo lái cái con thuyền California. Vì tiếng nghĩ ra là quý vị tất cả cũng đã từng nghe những cái phát biểu của một số những cái ứng cử viên được cho là mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, như là bà Ilhan AOC đó, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, là một cái dân biểu ở New York. Bà ta đã từng nói rằng là bà ta muốn thấy cái có một sự thay đổi. Bà ta còn cho rằng là những cái chủ nhân ông đó là những cái người nói theo cái thuật ngữ của Việt Nam đó là ngồi mát ăn bát vàng. Và những năm mà đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà vào năm 2018 đó, bà ta đã từng lên án những cái người chủ nhân của những cái công ty. Và bà ta ốc mở nói rằng là chúng ta phải thay đổi. Không còn cái chuyện là tư nhân hóa mà phải là quốc hữu hóa. Thế bây giờ nhiều những cái nhân vật như vậy cũng đang là kêu gọi những cái cuộc cải tổ, mà như là một cái cuộc biểu tình ở Minnesota vào tháng 4 đó, thưa quý vị khán giả, trong cái cuộc biểu tình mà một ngày không có người nhập cư đó, No Immigrant Day đó. Thì những cái nhóm gọi là những cái nhóm mà xã hội chủ nghĩa cộng sản đó đã cùng tuần hành với những cái nhân vật của nhân đảng Dân Chủ. Và họ đưa ra những cái lời hô hào là một cái cuộc cách mạng. Và họ muốn rằng, họ muốn thấy cái chuyện là những cái công ty phải được quốc hữu hóa, không còn cái cảnh là tư sản nữa, mà là phải là tài sản của quốc gia. Những cái công ty phải trở thành là những cái tài sản của quốc gia, và đem cái tài sản đó ra phân chia đồng đều cho tất cả những cái công dân. Quý vị thấy những cái phát biểu như vậy đó, nó mang màu sắc của đảng, của cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thính giả. Trong này, cái bài viết của cái ông, cái ông tác giả này đó, ông cho chúng ta thấy một cái cảnh rất là rõ ràng. Những cái bước đi từ một cái xã hội dân chủ, nó chuyển dần sang cái xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tại điểm khác, trước năm 1948, nền kinh tế và thể chế dân chủ cũng được xem là ổn định hàng đầu ở Trung Âu. Tuy nhiên, giới trí thức, học giả và một bộ phận tầng lớp trung lưu lại luôn ủng hộ phong trào cánh tả và đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được thực hiện, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Quý vị thấy không? Khi mà từng bước những cái người chính trị mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa được bầu vào trong quốc hội, họ cấy rễ từ từ, và đến một khi nào đó những cái nghị sĩ đó đủ mạnh thì họ bắt đầu lật ghế, thưa quý vị thính giả, và bắt đầu chuyển sang cái hình thức xã hội chủ nghĩa trước khi vươn lên đến cái chế độ cộng sản. Tiệp Khắc như vậy, khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát được bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được phát triển, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Tác giả cho rằng, California hiện nay đang xuất hiện những dấu hiệu tương tự. Ông mô tả California là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ, có quy mô kinh tế vượt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông, trong nhiều thập niên, giới tỷ phú tại đây đã tài trợ cho các phong trào và những tổ chức mà ông cho là đang làm suy yếu xã hội Hoa Kỳ. Từ các quỹ có ảnh hưởng tới đại học, phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát, chính sách biên giới mở, cho đến các chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập, và những hoạt động khí hậu cực đoan. Ông Brin cũng được nêu như là một ví dụ điển hình. Ông từng là một nhà tài trợ lớn cho cựu Tổng thống Barack Obama và chỉ trích chiến thắng của Donald Trump vào năm 2016. Tuy nhiên, gần đây thì ông Brin đã trở thành là một trong những nhà tài trợ lớn nhất tại California nhằm phản đối đề xuất thuế tài sản mà ông có thể phải đóng khoảng 13 tỷ Mỹ Kim. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước sự thay đổi về chính trị, bắt đầu từ trường học, truyền thông, hệ thống công tố, rồi lan sang xã hội. Quý vị thấy nó đi từng bước, và chúng ta thấy rằng đó, bây giờ tại đại học đã xuất hiện rất là nhiều những cái chính trị gia mang tư tưởng Marxist. Và chính những cái người đó là những cái người gieo những cái mầm vào trong giới thanh niên của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó, có rất là nhiều những cái lứa thanh niên ở Hoa Kỳ, họ thấy rằng xã hội chủ nghĩa là một cái thiên đường. Vào năm khoảng năm 2020 đó, Việt Tiến đã từng xem một cái cuộc phỏng vấn của cái đài phố Bosa ở dưới Nam California đó. Cái thời đó đó, diễn ra nhiều những cái cuộc biểu tình chéo nhau. Giữa một bên là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một bên là chống Tổng thống Donald Trump. thì cái một cái người phóng viên đường phố của phố Bô Sa đó đến một cái nhóm biểu tình chống tổng thống Donald Trump, toàn là thanh niên, và có nhiều người trong cái nhóm đó mặc áo với cái hình ảnh búa liềm ở trên cái áo t-shirt của mình. Thế ta đã từng đến và hỏi thăm, hỏi là anh có biết cái biểu tượng này là cái biểu tượng gì, là hay là không? Thế nói tôi biết đó, cái biểu tượng này là biểu tượng của cộng sản xã hội chủ nghĩa. Ta nói rằng là anh nghĩ như thế nào về cái chủ nghĩa xã hội? Thì những cái người mà được hỏi đó là họ nói rằng là tôi rất là yêu thích cái chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mà sẽ đem đến cho một xã hội công bằng nhất cho tất cả mọi người, không còn cái cảnh là người trên kẻ dưới, và của cải sẽ được chia đều tất cả cho tất cả mọi người. Nói chung là họ đưa ra tất cả những cái học thuyết về Marxist như là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Đó. Và rồi nói rằng là cái khi mà cái người phóng viên của cái phố Bô Sa đó hỏi là vậy thì anh có nhìn thấy những cái sự, đây là việc tiếng nhớ cái nội dung thôi nha, chứ thật sự không, vì thế không thể nào mà nhớ toàn bộ chi tiết được. Thế anh nói rằng là vậy thì anh có nhìn thấy những cái xã hội chủ nghĩa mà đang bị hư hoại là không? Như là kiểu là Venezuela, như là kiểu là ở Cuba chẳng hạn. Thì những cái người được hỏi nói rằng là đó là do những cái người lãnh đạo họ tham quyền, còn với chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn họ. Đó là những cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, thưa quý thính giả. Nó đang dần nó nảy mầm trong những cái trường đại học, do những cái giáo sư mang cái chủ thuyết Marxist vào trong giảng đường. Và bây giờ thưa quý thính giả, tại cái trường K-12 cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý thính giả. Họ đang đưa những cái tư tưởng đó vào tầng trường K-12. Từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, thưa quý vị khán giả. Vì họ biết rằng đó, một khi mà cái tư tưởng đã được thay đổi đó, thì xã hội dân cũng sẽ thay đổi theo. Và bây giờ tụi tôi thấy cái tình trạng đó là, không biết là phải nói rằng là nó đã muộn hay là chưa, vì tôi không biết. Nhưng mà vì tôi thấy là nó rất là nguy hiểm. Là vì đã có rất là nhiều những cái thế hệ sinh viên, những cái thế hệ học sinh ở bây giờ đó, họ xem cái xã hội chủ nghĩa là một cái điều gì rất là tốt đẹp. Và họ không còn thấy những cái điều mà Đảng Dân Chủ đang làm là những cái nấc thang để từng bước là đi đến cái chỗ Hoa Kỳ sẽ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước thay đổi chính trị, bắt đầu từ trường đại học, rồi truyền thông, rồi hệ thống công tố, rồi lan ra xã hội. Ông cho rằng California hiện đã xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu như chia rẽ tầng lớp sản xuất, thay đổi ngôn ngữ chính trị, xử lý pháp luật chọn lọc và khiến cho người giàu rời bỏ khỏi tiểu bang. Bài viết kết luận, quá trình này chưa phải là điều không thể nào đảo ngược, nhưng người dân Hoa Kỳ cần phải sớm nhận ra cái mô thức lịch sử trước khi nó trở thành quá muộn. Liệu là chúng ta có thể đảo ngược lại hay là không, thưa quý vị thính giả? Rất là khó. Một khi mà cái giới học thuật á, mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó còn thống trị ở trong tất cả những cái trường đại học, thống trị ở những cái trường ở K-12, thì cái chuyện mà chúng ta có thể đảo ngược chiều lại là một cái điều rất là khó khăn. Nên vì tiếng vẫn hy vọng rằng đó là nó chưa đến nỗi là quá muộn để mà chúng ta có thể uống nắng lại để cho xã hội, để cho Hoa Kỳ vẫn là ngọn đèn hải đăng của tự do. Vâng, để Việt Tiến xem còn có một cái bài viết nữa Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả nha. Bài viết cuối cùng. Sự thiếu hiểu biết của phe xã hội chủ nghĩa, tranh cãi về đạo luật quyền bầu cử và các góc nhìn khác. Bài viết của ban biên tập của New York Post, thưa quý vị thính giả. Phe bảo thủ, sự thiếu hiểu biết đáng lo sợ của cánh tả. Nhà bình luận Matthew Continetti của The Wall Street Journal cho rằng xu hướng nghiêng về chủ nghĩa xã hội của cánh tả Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua có thể bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Ông dẫn phát biểu của nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ Mỹ kim và cách mạng Hoa Kỳ là cuộc nổi dậy chống lại các tỷ phú thời đó. Theo Continetti, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ không hề nhắc đến tỷ phú hay sự giàu có, còn cuộc cách mạng thực chất xoay quanh quyền lực chính trị chứ không phải là chống người giàu. Ông cho rằng việc quên đi mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng đồng nghĩa với việc đánh mất sự kết nối với bản sắc của Hoa Kỳ. Góc nhìn về pháp lý, hiểu sai đạo luật quyền bầu cử. Frank Miles trên Real Clear Politics cho rằng cách diễn giải phổ biến về đạo luật quyền bầu cử năm 1965 là sai lệch. Theo ông, vào điều khoản số 2 của đạo luật chỉ nhằm bảo đảm các nhóm thiểu số được tiếp cận lá phiếu một cách bình đẳng, chứ không phải bắt buộc các tiểu bang phải phân chia khu vực bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Mao nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Cái nào nó liên quan đến một cái vụ kiện ở tiểu bang Louisiana, thưa quý vị giả, mà bây giờ đó tối cao pháp viện đã ra một cái quyết định đó là những cái tiểu bang mà vẽ bản đồ theo chủng tộc là vi hiến. Cái chuyện đó có thể lấy đi, xóa nhòa đi 2 cái khu vực toàn là người ở trong cộng đồng da đen. Cái điều đó khiến cho đảng Dân Chủ cảm thấy lo sợ, cũng như là cái bản đồ vẽ lại của Virginia đó cũng dựa theo cái thuyết chủng tộc đó, thì cũng đã bị tòa án tiểu bang ngăn chặn, rồi lên tới là tòa án tối cao của tiểu bang cũng ngăn chặn, và bây giờ Virginia đưa lên tầng tòa án tối cao của liên bang, thì tòa án liên bang họ bác bỏ cái đơn đó ngay lập tức, khiến cho cái mục đích của Virginia đó vẽ lại bản đồ để mà chiếm thêm 4 ghế nữa về cho đảng Dân Chủ đó thất bại. Cho nên họ đã lớn tiếng phản bác lại những cái quyết định của tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả, và họ đang có một cái động thái rất là nguy hiểm, vừa manh nha diện là có thể là được đưa ra ở tiểu bang Virginia đó, là họ sẽ ấn định là cái tuổi về hưu của các thẩm phán liên bang, các thẩm phán tòa tối cao của tiểu bang Virginia, thưa quý vị thính giả. Như trước đây á thì là cái độ tuổi mà và nghỉ hưu của những cái thẩm phán của tòa tối cao của Virginia là trên 70, như là 73. Nhưng mà bây giờ thì họ đang muốn hạ thấp cái ngưỡng tuổi về hưu của những cái thẩm phán tòa tối cao của cả Virginia đó xuống chỉ còn có 54. Quý vị biết cái quyết định này đó họ nhắm đến là tại vì cái người mà trẻ nhất trong hình như là 7 ông tòa của Virginia đó, thì cái người trẻ nhất cũng là 54 tuổi, là vừa cái độ tuổi về hưu. Có nghĩa là nếu như mà cái dự luật đó được thông qua đó, thì toàn bộ các ông tòa của tòa tối cao Virginia đều phải lập tức nghỉ hưu. Đến lúc đó, đó thì bà Spanberger đó mà có quyền để mà bổ nhiệm 7 vị quan tòa khác đi theo cái đường lối của bà, và để cho bà có thể tự tung tự tác trong cái việc vẽ lại bản đồ bầu cử để đem lại cái lợi ích tối đa cho đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Mà cái điều đáng nói đó, thưa quý vị thính giả, là cái tỷ lệ mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đó là nó gần như là 49-51. Đảng Dân Chủ chỉ nhỉn hơn đảng Cộng Hòa một tí ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà nếu áp dụng cái bản đồ bầu cử mới đó, thì cái tỷ lệ đó sẽ nghiêng hẳn về phía của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Hiện nay á, thì 11 ghế của Virginia có 6 ghế của đảng Dân Chủ và 5 ghế của đảng Cộng Hòa. Nó thuận theo cái tỷ lệ của cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng Hòa tại cái tiểu bang đó. Nhưng bây giờ với cái lối vẽ mới đó, thì đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ lấy được 10 ghế dân biểu và chỉ chừa lại một địa hạt cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó đó đã bị tòa án tối cao bác bỏ là vì họ chừa trên chủng tộc, thưa quý vị thính giả. Mà như ông Mai nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng phán quyết gần đây của tòa án tối cao đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Quan điểm tự do cá nhân, khách du lịch khó được nghỉ thuế. Theo J.D. Tessier của Reason, đề xuất miễn thuế xăng dầu của Tổng thống Donald Trump là một tín hiệu tích cực nhưng chưa giải quyết được vấn đề lớn hơn. Ông cho rằng khách du lịch mới là nhóm thường xuyên bị đánh thuế và phù phí cao, đặc biệt khi thuê xe hoặc lưu trú khách sạn. Dẫn số liệu từ Tax Foundation, bài viết cho biết Chicago hiện là thành phố có kỳ chi phí thuế xe cao nhất tại Hoa Kỳ. Ngoài ra thì thuế lưu trú tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh, khiến cho du khách khó có được hưởng lợi bất kỳ một kỳ nghỉ thuế thực sự nào. Vấn đề bài Do Thái, đây là một thế khó của các nghị sĩ đảng Dân Chủ gốc Do Thái. Seth Mandel của Commentary Magazine cho rằng các chính trách, các chính trị gia Dân Chủ gốc Do Thái đang phải chật vật dung hòa bản sắc chính trị với tình trạng bài Do Thái gia tăng chính trong đảng của họ. Ông chỉ ra việc nhiều thành viên của đảng Dân Chủ dòng chánh vẫn chấp nhận ứng cử viên thường viện tiểu bang Maine Graham Platner, người từng gây tranh cãi vì hình xăm Đức Quốc xã cùng với các phát ngôn bài Do Thái và miệt thị phụ nữ. Giám đốc của Hội đồng Dân Chủ Do Thái Hoa Kỳ Haley Schaffer thừa nhận rằng quan ngại sâu sắc về quan điểm của Platner nhưng vẫn để ngỏ khả năng hòa giải. Mandel cho rằng sự chậm trễ trong việc đối đầu với chủ nghĩa bài Do Thái đã tạo điều kiện cho các nhân vật cực đoan nổi lên trong nội bộ của đảng. Cảnh báo gian lận, Minnesota bị tố bật đèn xanh cho trục lợi. Jeffrey Metrod của Star Tribune cho biết giới chức giáo dục của tiểu bang Minnesota từng phát hiện dấu hiệu gian lận trong chương trình hỗ trợ bữa ăn liên bang thời đại dịch, nhưng cấp trên đã ngăn cản điều tra mạnh tay. Một nhân viên tiểu bang nhiều lần bị yêu cầu dừng việc rà soát các hồ sơ thanh toán đáng ngờ có liên quan đến chương trình Feeding Our Future. Người này còn được cảnh báo không được thực hiện hành động có thể bị xem là nhằm mục tiêu hoặc phân biệt đối xử với các cộng đồng đa dạng. Một nhân viên khác phát hiện các đối tượng gian lận sử dụng chiến thuật gửi lượng lớn giấy tờ để gây quá tải cho cơ quan quản lý, song đề xuất đối phó cũng không được chấp thuận. Cái chuyện mà gian lận đó ở Minnesota đó, thì từ năm 2024 đã có những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái thời mà ông Tim Walz còn đứng đằng sau lưng của bà Kamala Harris trong cái chiến dịch vào năm 2024 đó, thì đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là ông này ông đang đang có một cái vấn đề về gian lận, thưa quý vị khán giả, khi mà họ phanh phui ra cái chuyện là có tới gần 500 ngàn Mỹ Kim bị gian lận ở tiểu bang Minnesota mà chưa được điều tra. Nhưng mà ngay sau đó, thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách nào những cái sự kiện như vậy đã bị báo chí dìm tới bến, thưa quý vị khán giả, nó không còn nổi lên được cho đến sau khi Tổng thống Donald Trump vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, thì cái sự kiện mà gian lận tại tiểu bang Minnesota mới được đào bới trở lại và nó đã nổi lên như là một cái ung nhọt. Rồi sau đó là chuyển sang đến California cùng với nhiều những cái tiểu bang khác nữa. Còn cái chuyện mà gian lận về bầu cử đó, thì hình như là có cái tiểu bang một cái tiểu bang nào đây chuyển nhầm 500.000 cái phiếu bầu qua thư đến sai. Ví dụ như là quý vị ghi danh bầu cử cho đảng Cộng hòa thì họ lại gửi là phiếu bầu của đảng Dân chủ. 500.000 cái phiếu mà sai như vậy tại tiểu bang, một cái tiểu bang Việt Tiến quên mất, Việt Tiến sẽ lục lại cái hồ sơ, Việt Tiến sẽ cùng thưa lại với quý vị khán giả cái đề tài này sau. Và bây giờ đó họ đang nói rằng là họ sẽ gửi trở lại 500.000 cái lá phiếu bầu nữa. Tổng thống Donald Trump mới nói rằng vậy thì họ giải quyết như thế nào với 500.000 cái phiếu bầu mà bị sai như vậy? Hay là một người bây giờ có tới 2 lá phiếu? Nhiều những cái. Và thưa quý vị khán giả, là Cục Điều tra Liên bang đó đang ra dấu hiệu cho chúng ta thấy là họ có rất nhiều những cái tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và do có dấu hiệu là có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, thưa quý vị khán giả. Họ đã tìm ra nhiều những cái ổ cứng được giấu trong một cái căn phòng, mà cái căn phòng đó là cái căn phòng bí mật ngay trong cơ sở của Cục Điều tra Liên bang. Quý vị biết rằng đó là cái căn phòng đó đó nó không có trên bản đồ của cái building. Có nghĩa là nó hoàn toàn bí mật, thưa quý vị khán giả, không ai có thể tìm ra được cái căn phòng đó. Nhưng mà không biết bằng một cách nào thì cái đội ngũ của ông Capasel đã tìm ra được cái căn phòng đó và đã tìm thấy nhiều những cái hardware, những cái ổ cứng chứa dữ liệu ở trong đó. Mà ông nói rằng là nhiều những cái nghị sĩ đó họ tự tin đến mức là họ viết ghi chú ở trên những cái ổ cứng đó đó tất cả những cái gì mà họ đã từng làm, thưa quý vị khán giả. Có cả những cái điều là họ làm không đúng mà họ cũng nốt lại luôn. Họ nói rằng là ông Caswell, ông nói rằng là có lẽ là những cái người đó đó họ quá tự tin là cái việc là sẽ không có một ai có thể tìm ra được những cái dữ liệu như vậy, cho nên họ không có ngần ngại để mà viết lại, nốt lại tất cả những cái điều xảy ra dưới cái thời của họ, thưa quý thính giả. Mà bây giờ Casotel đã nắm trong tay rất nhiều những cái hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Trước đây đó, thưa quý thính giả, thì đã từng có cái chuyện là ông Casotel đó, ông đã tìm ra nhiều những cái bao bố của những cái tài liệu mà ông cho rằng là nó đang chờ để được đem đi thiêu hủy. Nhưng mà khi mà ông tìm ra đó, thì ông đã ngăn chặn không cho đem đi tiêu hủy những cái bao bố, những cái bao tải mà đây cả những cái hồ sơ như vậy, thưa quý vị khán giả. Và nhờ những cái bao tải hồ sơ đó đó thì ông đã tìm ra rất nhiều những cái điều mà chính quyền trước đã cố tình để mà che giấu, thưa quý vị thính giả. Hy vọng rằng đó, trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều những cái điều thú vị được xảy ra. Với một cái điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải tiếp tục nắm giữ cả Hạ viện và Thượng viện, thưa quý vị thính giả, thì những cái điều đó mới được tiếp tục vận hành. Những cái điều đang là trong vòng bí mật đó đó mới dần dần được đưa ra ánh sáng. Còn nếu như ngược lại, Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện hay Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, thì những cái gì mà nó đang bị phanh phui đó đó sẽ một lần nữa sẽ bị dập tắt, thưa quý vị thính giả. Chúng ta hy vọng là Đảng Cộng Hòa một lần nữa sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11, để cho tất cả những cái điều bí ẩn sẽ được phanh phui ra ánh sáng. Trong đó có cả cái vụ điều tra nhân thân của bà Ilhan Omar, thưa quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi.

là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Đài Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường line. Alo.
1: Alo, chào Việt Tiến.
0: Dạ, Việt Tiến chào cô.
1: À, Việt Tiến cho cô yêu cầu một nhạc à.
0: Dạ.
1: Tìm về tuổi dài á.
0: Tìm về tuổi dài ạ.
1: À, các chị Giá Tiến.
0: Dạ.
1: À, có tặng Việt Tiến đi nữa mà chị vợ chồng có mời.
0: Dạ.
1: Dạ, ổn quá. Thì dạ, đang nghe đây nha.
0: Dạ, thưa cô.
1: À, có tặng bệnh chống ổn.
0: Dạ,
1: tôi cảm ơn bệnh viện nhiều ha.
0: Dạ, thưa cô.
1: Chào bệnh viện.
0: Dạ, vâng. Bây giờ để mở đầu cho phần nhạc tuyển yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta, Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Gia Tiến, nhạc phẩm với tựa đề Tìm Về Tuổi Dài. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

tìm về tuổi dài, bài này như là của tác giả là Hàng Châu, là vì thưa quý vị tác giả có hai bài cùng cái tựa đề là Tìm về tuổi dài, nhưng mà có hai cái nội dung nó khác nhau. Thưa quý vị tác giả, bài này vì thế nghĩ rằng là của tác giả Hàng Châu. Thưa quý vị tác giả, vừa được gửi đến quý tác giả qua tiếng hát của Gia Tiến. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý tác giả cùng hòa vào nha. Vừa nãy thì Việt Tiến có thấy có một vị khán giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì không thấy nữa. Vâng, nếu mà quý vị khán giả còn muốn gọi vào để yêu cầu nhạc thì quý vị cứ gọi vào nha. Bây giờ Việt Tiến sẽ tìm cho quý vị khán giả một nhạc phẩm với tiếng hát của Hàng Châu, Hoàng Châu. Hoàng Châu với là Hàng Châu nha. Hoàng Châu, Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Canh. Không biết bài này là của tác giả nào đây? Mưa Lạnh Tàn Canh. Vì Tiến chưa thấy tên của tác giả, vì Tiến sẽ tìm sau vậy nha. Vì bây giờ Vì Tiến sẽ được mời các tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Hoàng Châu, nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Canh.

0: Mưa lạnh tàn canh là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Bây giờ chúng ta còn một ít thời gian nữa dành cho phần nhạc truyện yêu cầu đề hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. Để xem là chúng ta sẽ có duyên với nhạc phẩm gì trong đêm hôm nay đây. Các tôi thấy có một cái bài khá là mới. Đối với Việt tiếng thì mới, nhưng mà không biết là quý vị thính giả đã được thưởng thức chưa. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Hải. Vì thế xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường. Nghe có vẻ cô độc quá ha. Vâng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Phương Anh với nhạc phẩm Lữ Khách Bên Đường, một sáng tác của Đông Hải, thưa quý vị.
1: Keytruda can harm your unborn baby.
2: See all the types of cancer Keytruda is known for at Keytruda.com.

0: Lữ khách bên đường là một sáng tác của Đông Hải, quý tác giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Phương Anh. Và kính thưa quý tác giả, đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tác giả đã dành làn sóng và cùng theo dõi, cùng gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và đến đây thì một lần nữa Việt Tiến lại xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ

0: nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Thì Hương.

0: Nam nằm trong số 4 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump rút quân đội ra khỏi cuộc xung đột với Iran. Phiếu bầu của Cassidy ủng hộ việc thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh Iran diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tái nhiệm trước Hạ nghị sĩ Julia Lilov, được Tổng thống Trump ủng hộ và Bộ trưởng Bộ Tài chính Louisiana John Fleming. Theo một nguồn tin từ CBS News, Thượng viện đã bỏ phiếu 50-47 để thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, với các thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, Đảng Cộng hòa tiểu bang Alaska, Susan Collins, Đảng Cộng hòa tiểu bang Maine, Rand Paul, Đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky, và Cassidy bỏ phiếu cùng với các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ. Theo nguồn tin, lá phiếu ủng hộ việc thông qua nghị quyết của thượng nghị sĩ Cassidy đánh dấu lần đầu tiên ông ủng hộ việc thúc đẩy một nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Theo nguồn tin này, nghị quyết sẽ chỉ đạo Tổng thống rút lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ra khỏi các hành động thù địch trong hoặc chống lại Iran. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine của tiểu bang Virginia dẫn đầu sẽ chỉ đạo Tổng thống rút lực lượng vũ trang Hoa Kỳ khỏi các hành động thù địch trong hoặc chống lại Iran, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng một tuyên bố chiến tranh hoặc một sự cho phép cụ thể về việc sử dụng lực lượng quân sự. Cuộc bỏ phiếu chỉ đánh dấu bước đầu tiên tại Thượng viện, và ngay cả khi cả hai viện đều thông qua nghị quyết, Tổng thống theo dự trù sẽ phủ quyết nó. Nhưng các đảng viên Dân chủ cho rằng động thái này sẽ có ý nghĩa quan trọng và có khả năng thay đổi suy nghĩ của Tổng thống về cuộc chiến. Cassidy cùng với 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã bỏ phiếu kết tội Tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội sau sự kiện mà Đảng Dân chủ cho rằng là bạo loạn tại đại diện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Sự thất bại trước Lilo và Fleming, một báo cáo của Punch Bowl News tiết lộ rằng Cassidy được cho là vô cùng tức giận với Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện của Đảng Cộng hòa và với lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune, vì ông ta cảm thấy họ đã không hoàn toàn ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của mình, mặc dù ông Thune được cho là đã quyên góp được hơn 650.000 Mỹ Kim cho Cassidy tại một sự kiện vào hồi tháng Giêng ở Baton Rouge.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, một bản tin với nhan đề: ba người đàn ông đứng đằng sau vụ lừa đảo bảo vệ đạo hiệp y tế 2 tỷ Mỹ Kim bị kết án tù, nhưng kẻ cầm đầu vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Ba người đàn ông sẽ phải vào tù vì vai trò của họ trong một kế hoạch quốc tế tinh vi nhằm lừa đảo các công ty bảo hiểm y tế bằng cách gửi 2 tỷ Mỹ Kim đơn thuốc khám chữa bệnh từ xa giả mạo, nhưng kẻ cầm đầu bị cáo buộc của âm mưu này vẫn đang lẩn trốn. Các công tố viên liên bang cho biết Anthony Santamaria, 33 tuổi, đã bị kết án vào hôm 19 tháng 5, phải ngồi tù 10 năm và bị tịch thu 3,2 triệu Mỹ Kim vì vai trò của nghi phạm trong một vụ lừa đảo bảo hiểm quy mô lớn từ năm 2017 cho đến năm 2022. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai kẻ lừa đảo khác, Herschel Trishman, 33 tuổi, và Hafizullah Ebadi, 48 tuổi, đã bị kết án vào hồi đầu tháng này, lần lượt 10 và 8 năm tù vì vai trò của họ trong kế hoạch này. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ cho biết Brian Sesson, 32 tuổi, là công dân Hoa Kỳ và là thủ lãnh của băng nhóm tội phạm có trụ sở tại Nga, bị cáo buộc dàn dựng âm mưu lừa đảo nói trên, vẫn đang lẩn trốn. Kế hoạch lừa đảo trên quy mô lớn, trong đó băng nhóm này mua lại các hiệu thuốc ở Brooklyn, Staten Island, Long Island và New Jersey và điều hành chúng thông qua các chủ sở hữu giả mạo, được cho là bao gồm việc những kẻ chủ mưu liên lạc với các bệnh nhân đã ghi danh với các công ty bảo hiểm tư nhân và cung cấp thuốc cho họ miễn phí. Sau đó, theo hồ sơ tòa án, những kẻ lừa đảo đã đặt đơn thuốc cho các bệnh nhân bất kể họ có đồng ý dùng thứ thuốc đó hay không và tuyên bố đã thực hiện các cuộc thăm khám từ xa mà trên thực tế thì chưa bao giờ được diễn ra. Nhiều bệnh nhân chưa bao giờ nhận được thuốc. Trong một tuyên bố, Colin McDonnell, cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cục Chống gian lận quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, cho biết tổ chức tội phạm có trụ sở mặt tư khoa này không cung cấp bất cứ một thứ gì ngoài trừ chăm sóc sức khỏe, gọi âm mưu này là một kế hoạch lừa đảo quốc tế táo bạo có liên quan đến các trung tâm gọi điện giả mạo và các cuộc thăm khám từ xa ma. Tổng cộng, theo hồ sơ tòa án, nhóm tội phạm đã nộp hơn 1,97 tỷ Mỹ.

0: kiếm tiền đơn thuốc giả mạo và các công ty bảo hiểm tư nhân đã phải chi trả một khoản tiền lên đến 758 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, danh tính của các công ty bảo hiểm không được tiết lộ. Bị cáo thứ tư trong vụ án, Della Sarrazin, 36 tuổi, đã bị kết án tù giam vào tháng 12 của năm 2022. Ba người khác, David Bishop, 41 tuổi, Bryson Millett, 35 tuổi, và Joshua Alegria, 35 tuổi, đang chờ tuyên án. Các luật sư đại diện cho 7 người đã bị bắt giữ có liên quan đến vụ án đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận vào thứ ba. Người được cho là chủ mưu, Sutton, người cũng có tên là Mike Summers, Mike Miller và Ryan White, theo như hồ sơ của tòa án, cho đến nay vẫn không thể liên lạc được. Quý thính giả vừa cầu Việt Tiến và Thùy Hương, theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Con gái ông Lê Chí Thanh cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ vì lên tiếng về cha của cô trước ông Tập. Hôm 15 tháng 5, cô Claire Lai, tức Lê Thái, con gái của nhà sáng lập Apple Daily và là ông trùm truyền thông dân chủ Hồng Kông Lê Chí Anh, tức Jimmy Lai, công khai bày tỏ lời cảm ơn gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cô nói rằng Tổng thống Trump đã một lần nữa nêu trường hợp của cha mình trong cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình, qua đó thực hiện đúng cam kết đã đưa ra trước cuộc viếng thăm cấp nhà nước đến Trung Cộng. Trong chương trình Elizabeth Vargas Reports trên kênh News Nation, cô Lê Thái cho biết gia đình cô không nắm được cụ thể nội dung đối thoại giữa Tổng thống Trump và ông Tập. Nhưng cô muốn nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc của bản thân và cả gia đình cô đối với Tổng thống Trump và chính quyền của ông. Ông Claire nói, ông ấy thực sự là người giữ lời. Đây là lần thứ hai ông trực tiếp nhắc đến cha tôi với Chủ tịch Tập. Ông ấy liên tục tìm cách giúp cha tôi được trả tự do và chúng tôi vô cùng cảm kích. Ông Lê Chí Anh, năm nay 73 tuổi, và hồi tháng 12 năm 2025 đã bị Tòa án Hồng Kông kết tội với hai cáo buộc âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và một cáo buộc phát hành và xuất bản những ấn phẩm kích động theo luật an ninh quốc gia. Vụ án được xem là một trong những trường hợp gây chú ý nhất trên trường quốc tế kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông, được xem là dấu mốc cho thấy sự leo thang trong chiến dịch trấn áp phong trào dân chủ tại đặc khu. Tháng 2 vừa qua, ông Lai bị tuyên án 20 năm tù, là mức án dài nhất cho đến nay dưới khung luật an ninh quốc gia. Ông đã bị giam giữ hơn 5 năm với quá trình điều tra và xét xử kéo dài trong suốt nhiều năm. Gia đình và luật sư của ông đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cho biết ông đã cao tuổi, mắc chứng cao huyết áp, tiểu đường cùng nhiều bệnh nền khác và điều kiện giam giữ khiến người thân vô cùng lo lắng. Trước khi Tổng thống Trump lên đường đến Bắc Kinh, các nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Trump gây sức ép với ông Tập để yêu cầu trả tự do cho ông Lê Chí Anh và những người bị giam giữ khác. Tổng thống Trump vào thời điểm đó đã cam kết sẽ nêu trực tiếp trường hợp của ông Lê Chí Anh cũng như mục sư cơ đốc giáo Kim Minh Nhật, tức Ejazin, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Trung Cộng. Trước đó, vào ngày 13 tháng 2, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết với 114 phiếu thuận, không phiếu chống, kêu gọi Tổng thống Trump ưu tiên thúc đẩy việc phóng thích ông Lê Chí Anh, mục sư Kim Minh Nhật, mục sư Cao Toàn Phúc, cùng vợ là bà Bàng Vũ, và bác sĩ người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ, Gershen Abbas. Nghị quyết hối thúc Tổng thống yêu cầu cung cấp bằng chứng có thể kiểm chứng được về việc những người bị giam giữ này. Về việc những người bị giam giữ này vẫn còn sống, đồng thời bảo đảm họ được tiếp cận với luật sư độc lập, được liên lạc với gia đình và được chăm sóc sức khỏe. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhiều lần chỉ trích việc chính quyền Hồng Kông kết án ông Lê Chí Anh, gọi đây là một kết cục bi thảm, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng những biện pháp cực đoan để bịt miệng những người lên tiếng bảo vệ các quyền tự do cơ bản của Hồng Kông. Bất chấp các cam kết quốc tế trong tuyên bố chung giữa Trung Cộng và Vương quốc Anh vào năm 1984, trước khi Vương quốc Anh trả Hồng Kông về lại với đại lục, Ngoại trưởng của Vương quốc Anh Yvette Cooper cũng kêu gọi trả tự do cho ông Lê Chí Anh, nhấn mạnh ông là công dân của Vương quốc Anh. Bà cho biết Thủ tướng Keir Starmer đã trực tiếp nêu vụ án ông Lê Chí Anh trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào hồi tháng Giêng năm nay.
0: Kế đến là bản tin, cuộc tuần hành Liên hiệp Vương quốc Anh Vương quốc ở London chống nhập cư bất hợp pháp và khôi phục nước Anh. Hôm 16 tháng 5, tại trung tâm London, một cuộc tuần hành Liên hiệp Vương quốc do nhà hoạt động bảo thủ Tommy Robinson phát động đã diễn ra với quy mô lớn, trải dài qua các tuyến Kingsway, Strand, Trafalgar Square, Whitehall và các khu vực quanh Parliament Square, tạo thành một dòng người dày đặc tại trung tâm chính trị của thủ đô. Một số báo Anh quốc như tờ The Guardian và The Times dựa trên nước ước tính của các cảnh sát và mật độ đám đông cho rằng có một khoảng 60.000 người cùng tham gia, trong khi ban tổ chức lại cho rằng con số này thấp hơn trên thực tế. Một số phóng viên tại hiện trường ước tính quy mô có thể lên đến khoảng 100.000 người dựa trên phạm vi chiếm dụng không gian và thời gian diễn ra sự kiện. Dù chính phủ Vương quốc Anh hạn chế việc nhập cảnh đối với một số nhân vật cực hữu nước ngoài, nhiều gương mặt bảo thủ trong và ngoài nước vẫn xuất hiện trực tiếp hoặc qua video, bao gồm Tommy Robinson, Andrew Brigham, Katie Hopkins, Nick Sherry, Glenn Beck, Brian Tamaki, Eva Vladingerbuk và Valerina Gomez. Một số nhân vật như Nick Tenconi, Lauren Fox và Anne Middleton có mặt trực tiếp ngay tại hiện trường. Người tham gia mang cờ Anh hô các khẩu hiệu như ngăn chặn các con thuyền, khôi phục nước Anh, tự do ngôn luận, bảo vệ đức tin. Nhiều biểu ngữ cũng xuất hiện với nội dung hãy cứu lấy trẻ em, bảo vệ phụ nữ, nói không với chủ nghĩa cộng sản. Một số nhóm nhỏ bao gồm người Iran, Do Thái và cựu chiến binh Vương quốc Anh cũng cùng tham gia, thể hiện quan điểm về nhập cư bất hợp pháp, an ninh xã hội và chính sách công. Nhiều người cho rằng nhập cư bất hợp pháp là vấn đề lớn nhất hiện nay. Một người tham gia có tên là Daniel Durham nói rằng lo ngại về việc người nhập cư không qua kiểm tra, không rõ danh tánh. Một số người khác cho rằng nhập cư bất hợp pháp làm gia tăng tội phạm, đặc biệt là tội phạm tình dục. Bà Dorcas, 66 tuổi, nói rằng bà không còn cảm thấy an toàn, dẫn chứng một vụ bị cướp giỡn ban ngày. Bà cho rằng tình hình hiện tại khiến cho người già và trẻ em khó có thể yên tâm khi đi ra ngoài đường. Một số người tham gia cho rằng hệ thống phúc lợi đang bị quá tải. Họ chỉ trích việc người nhập cư bất hợp pháp sống bằng trợ cấp, trong khi giới công nhân thu nhập thấp gặp khó khăn hơn. Một số ý kiến cho rằng chính phủ chỉ chi nhiều tiền cho chỗ ở, sinh hoạt và hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp. Một số người đến từ Bắc Ireland cũng tham gia cho rằng biên giới bị kiểm soát lỏng lẻo và cần phải siết chặt chính sách nhập cư. Một bộ phận người biểu tình mang theo biểu tượng tôn giáo, kêu gọi bảo vệ đức tin và giá trị truyền thống. Một số ý kiến cho rằng bản sắc văn hóa của Vương quốc Anh đang thay đổi do nhập cư. Tuy nhiên, quan điểm trong đoàn không đồng nhất, với một số người cho rằng nhiều cộng đồng tôn giáo khác vẫn được chấp nhận nếu tôn trọng luật pháp và văn hóa địa phương. Nhiều người còn cho rằng không gian tự do ngôn luận đang bị thu hẹp bởi chính trị đúng đắn. Một số người bảo vệ Tommy Robinson cho rằng ông bị chỉ trích vì lên tiếng về các vụ lạm dụng trẻ em. Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer đã chỉ trích sự kiện là gây chia rẽ xã hội. Người tham gia cho rằng việc gắn nhãn cực hữu trước sự kiện làm hạn chế thảo luận công khai. Nhiều người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Keir Starmer từ chức, cho rằng chính phủ hiện không đáp ứng kỳ vọng. Một số ý kiến chỉ trích xu hướng toàn cầu hóa, phản đối ID kỹ thuật số và hệ thống giám sát. Một bộ phận lo ngại về khả năng mở rộng quyền lực nhà nước. Sự kiện phản ánh rõ sự chia rẽ trong dư luận của Vương quốc Anh về nhập cư, an ninh, bản sắc văn hóa và mô hình quản trị quốc gia.
1: Ebola bùng phát dữ dội ở Congo. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khẩn cấp hỗ trợ sơ tán. Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã trải qua các đợt bùng phát dịch Ebola. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã xác nhận vào Chủ nhật 15 tháng 5 rằng họ hiện đang phối hợp với các đối tác liên ngành để nhanh chóng điều phối việc sơ tán an toàn một số ít công dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến thời điểm hiện nay, Congo đã báo cáo có 10 trường hợp được xác nhận dương tính và 336 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 88 trường hợp tử vong. Uganda đã báo cáo 2 trường hợp được xác nhận, bao gồm 1 trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ không nêu rõ có bao nhiêu công dân Hoa Kỳ ở các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ cho biết rằng một số lượng nhỏ đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo báo cáo của CBS, các nguồn tin từ các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết ít nhất 6 công dân Hoa Kỳ ở Congo đã tiếp xúc với virus Ebola, trong đó 3 người có nguy cơ cao và 1 người đã xuất hiện các triệu chứng. Hoa Kỳ đang nỗ lực sắp xếp việc di chuyển những người bị ảnh hưởng đến những địa điểm an toàn để cách ly và điều trị nếu họ bị nhiễm bệnh. Đợt bùng phát này đã được xác nhận là do chủng Bordetella của virus Ebola gây ra. Satish Pillai, giám đốc phụ trách ứng phó dịch Ebola của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, từ chối bình luận về việc liệu có công dân Hoa Kỳ nào bị nhiễm Ebola hay không, nhưng nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công dân Hoa Kỳ hiện vẫn rất thấp. Trong tuyên bố của mình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nhắc lại, virus Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh và không lây truyền qua tiếp xúc thông thường hoặc lây truyền qua không khí. Cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đã thiết lập các hệ thống để phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng và ứng phó nhanh chóng. Dịch bệnh bắt nguồn từ tỉnh Ituri ở phía đông Congo, nơi các nỗ lực phòng chống dịch bệnh địa phương đang gặp phải nhiều trở ngại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ lưu ý rằng các khu vực bị ảnh hưởng có địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế và những lo ngại về an ninh thường trực. Điều này làm gia tăng đáng kể khó khăn cho các đội cứu hộ và nhân viên y tế trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 18 tại Congo kể từ năm 1976 và là lần thứ hai nước này ghi nhận chủng Bordetella. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã kích hoạt Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp và dự định cử thêm nhân viên đến các văn phòng tại Congo và Uganda. Cơ quan này đã ban hành cảnh báo du lịch cho những người có kế hoạch đến thăm các khu vực này, khuyến cáo họ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng cường và tránh tiếp xúc với những người có các triệu chứng như sốt, đau cơ, đau bụng, nôn mửa hoặc chảy máu bất thường.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề lãnh đạo Nhật Bản và Nam Triều Tiên gặp nhau bên lề thượng đỉnh Anon. Vào hôm 19 tháng 5, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Andong, quê hương của ông Lee, ở miền nam của Nam Triều Tiên. Đây là cuộc gặp lần thứ tư giữa hai lãnh đạo của hai nước chỉ trong vòng 6 tháng, phản ánh xu hướng xích lại gần nhau giữa Seoul và Tokyo trong bối cảnh bất ổn an ninh và năng lượng ngày càng gia tăng tại khu vực. Andong nổi tiếng với ngôi làng dân gian truyền thống, có lịch sử hàng trăm năm được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trước đó vào tháng Giêng, hai nhà lãnh đạo đã cùng từng gặp nhau tại thành phố Nara, quê hương của bà Takaichi. Ở Nhật Bản, giới truyền thông Nam Triều Tiên và Nhật Bản gọi chuỗi sự kiện này là ngoại giao quê hương và đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hai lãnh đạo đương nhiệm thăm quê hương của nhau. Bà Takaichi đến sân bay quốc tế Daegu vào gần trưa 19 tháng 5. Trước khi di chuyển đến Andong, Tổng thống Lee trực tiếp ra đón tại khách sạn và gây chú ý khi đeo cà vạt màu xanh nhạt, đồng điệu với trang phục của nữ thủ tướng Nhật Bản, theo truyền thông địa phương. Ông Lee nói với bà Takaichi như sau, cảm ơn bà đã không quãng đường xa để đến thăm thành phố nhỏ này. Trước chuyến viếng thăm, bà Takaichi cho biết bà kỳ vọng có thể thảo luận sâu với Tổng thống Lee về các vấn đề quốc tế cấp bách, bao gồm tình hình Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đồng thời thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc cà họp là an ninh năng lượng. Sau khi xung đột Iran bùng phát từ cuối tháng 2, tuyến vận tải dầu chiến lược qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể nào khôi phục hoàn toàn hoạt động tự do hàng hải. Điều này gây áp lực lớn lên Nhật Bản và Nam Triều Tiên là hai nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào nguồn dầu nhập cảng từ Trung Đông. Theo giới chức của hai nước, Seoul và Tokyo dự trù sẽ tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động địa chính trị. Ngoài kinh tế và năng lượng ra, vấn đề an ninh khu vực cũng được đặt lên hàng đầu. Hai bên được cho là đã thảo luận về vấn đề chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Nhật Bản và Nam Triều Tiên hiện đang mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và tiếp tục thúc đẩy liên minh ba bên với Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo cũng có thể trao đổi về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Dù các tranh cãi lịch sử có liên quan đến lao động cưỡng bức và phụ nữ mua vui thời thuộc địa Nhật Bản vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng hai chính phủ hiện vẫn ưu tiên thúc đẩy hợp tác thay vì công khai đối đầu. Nhà nghiên cứu Choi Yang-mi thuộc Viện Chính sách Asian nhận định Nhật Bản và Nam Triều Tiên đang xem trọng lợi ích hợp tác hơn là các vấn đề gây chia rẽ. Theo bà, cả hai bên đều hiểu rằng việc để cho mối quan hệ song phương tiếp tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ một ai. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự trù sẽ tổ chức họp báo, tham dự tiệc tối và chương trình biểu diễn văn hóa trước khi bà Takeuchi kết thúc chuyến viếng thăm Nam Triều Tiên kéo dài trong 2 ngày và 1 đêm vào sáng 20 tháng 5. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hà Nội giải phóng mặt bằng do 1.428 dự án. Hôm 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa công bố tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Hiện toàn thành phố đang tiến hành giải phóng mặt bằng cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong đó có 27 dự án công trình trọng điểm. Theo Ủy ban Nhân dân Hà Nội, từ tháng 11 năm 2025 đến nay, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ rệt. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm đã hoàn thành, như 4 cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, vành đai 4 vùng thủ đô, nút giao chủ, Văn An, quốc lộ 70 tuyến đường Tam Trinh. Hiện nay, thành phố đang tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến vành đai và các dự án giao thông trọng điểm. 3 cầu vượt sông Hồng còn lại gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, mục tiêu hoàn thành trước 30 tháng 6. Bên cạnh hạ tầng giao thông, Hà Nội cũng đang giải phóng mặt bằng để tiến hành 9 dự án đô thị và cảnh quan lớn, gồm khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ sông Hồng, khu phức hợp y tế chăm sóc người cao tuổi Đại học Y Hà Nội, công viên công nghệ số Phú Diễn, Tây Tụ, trục không gian quốc lộ 1, các khu đô thị tại Đông Anh, Mê Linh, dự án cải tạo Hồ Tây và khu đô thị Bình Minh, Tam Hưng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của 1.428 dự án hơn 20.586 ha, riêng 27 dự án trọng điểm chiếm hơn 10.700 ha. Ngày 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030. Thành phố dự trù sẽ thu hồi 24.824 ha đất cho 3.133 dự án phát triển kinh tế xã hội. Một số dự án lớn gồm khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trước là Olympic, các dự án của liên danh Vingroup, khu công nghiệp Đông Anh và Vinaconex, khu đô thị cao cấp Mê Linh của Sun Group và mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ. Tổng kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng chưa được công bố. Các dự án vốn ngân sách sẽ được cân đối theo kế hoạch đầu tư công, vốn xã do địa phương bố trí, vốn tư nhân do chủ đầu tư tự thực hiện theo tiến độ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề: Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương bị bắt. Vào ngày 19 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CO4, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phát hiện đường dây buôn lậu cocaine quy mô lớn hoạt động xuyên quốc gia với hơn 50 tấn cocaine bị thu giữ. Theo thông tin điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định lượng cocaine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào và Miến Điện để phục vụ cho sản xuất ma túy tổng hợp. Các nghi phạm bị cáo buộc là đã lợi dụng sự khác nhau trong quy định quản lý cocaine giữa các quốc gia cùng hoạt động xuất nhập cảng để thực hiện các việc vận chuyển hàng hóa. CO4 cho biết tại Trung Cộng, caffeine được quản lý như chất hướng thần. Tại Lào, caffeine được xem là tiền chất ma túy. Trong khi đó thì tại Việt Nam, caffeine vẫn được phép kinh doanh phục vụ lĩnh vực y tế, thực phẩm và công nghiệp. Cơ quan điều tra xác định Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đã tham gia tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Theo như điều tra, từ công ty Khôi Nguyên và công ty Hóa Dược, Dược phẩm 1 là các đơn vị được cấp phép nhập cả caffeine phục vụ mục đích y tế, Hùng bị cáo buộc đã lập các hợp đồng mua bán giả và đồng thời liên hệ với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mối tiêu thụ caffeine tại Lào và Miến Điện. Để hợp thức hóa hoạt động mua bán, Hùng bị cáo buộc đã chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng cùng cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập công ty Vĩnh Hoàng và công ty Vàng Phúc để ký các hợp đồng mua bán caffeine giả và đồng thời xuất hóa đơn khống cho khách hàng không có thật. Theo như cơ quan điều tra, lượng caffeine sau đó được vận chuyển đến kho hàng của công ty thương nghiệp hữu hạn TNT Vina tại Nghệ An. Tại đây, các nghi phạm thay đổi bao bì, ngụy trang caffeine trong các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi đưa đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng cũng xác định các nghi phạm đã lợi dụng sự sơ hở trong khâu kiểm hóa để cất giấu caffeine lẫn trong hàng hóa thông thường nhằm thực hiện thủ tục hải quan. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân và doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Sau gần 3 tháng điều tra, vào ngày 27 tháng 2, gần 300 người thuộc nhiều lực lượng đã thực hiện 18 buổi khám xét tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng đã phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào và Miến Điện. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 lô ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động và đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản có liên quan đến vụ án. CO4 đã khởi tố 10 bị can, bao gồm 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Riêng với Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ và khởi tố 6 người có liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định của nước này.

Quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những vật kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Theo Dòng Thời Sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần Theo Dòng Thời Sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của tác giả Samir Erovsky, là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề Tại sao California có thể trượt dốc vào chủ nghĩa xã hội và làm thế nào để ngăn chặn không để cho điều đó xảy ra? Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

tại sao California có thể trượt dốc vào chủ nghĩa xã hội và làm thế nào để ngăn chặn không để cho điều đó xảy ra. Tác giả Sam Mirenrosky là một luật sư thương tích cá nhân, là doanh nhân và là nhà bình luận bảo thủ tại Hoa Kỳ, và đồng thời ông là đồng sáng lập của tổ hợp Sam and Ash Injury Law, một hãng luật hoạt động tại Nevada và California, nổi tiếng với triết lý Client First. Bên cạnh sự nghiệp pháp lý, Mirenrosky còn là người dẫn chương trình radio podcast What's Right Show, nơi ông phân tích các vấn đề về pháp lý, chính trị và văn hóa từ góc nhìn bảo thủ. Ông từng tốt nghiệp tại Chapman University và Fuller School of Law, và đồng thời ông còn tham gia vào hội đồng quản trị của nhà trường. Với phong cách thẳng thắn, lập luận rõ ràng và nền tảng pháp lý vững chắc, Sam Mirenrosky đang trở thành là một tiếng nói mới nổi trong giới truyền thông bảo thủ của Hoa Kỳ. Vương quốc Nga của Sa Hoàng trong ba thập kỷ trước khi cuộc cách mạng Bolshevik bùng nổ là một nước Nga giàu có hơn bao giờ hết. Nước này công nghiệp hóa nhanh chóng trên nền tảng đồng rút bản vì vàng sau cuộc cải cách năm 1897 của Sergei White. Sản lượng tăng hơn 3% cho mỗi năm, tăng trưởng bình quân đầu người thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Đến năm 1900, Vương quốc Nga là nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới. Nước này tự hào có những trường đại học đẳng cấp thế giới và một tầng lớp thương gia giàu có. Nhưng đây chính là sự trớ trêu cốt lõi của mọi cuộc cách mạng cộng sản. Một bộ phận của tầng lớp thương gia giàu có đó đã trực tiếp tài trợ cho những nhà cách mạng, những người mà sau này đã chiếm đoạt nhà máy của họ và bắn chết chính con cháu của họ. Sava Morozov, một trong những nhà công nghiệp giàu có nhất Vương quốc Nga thời đó, đã viết ngân phiếu cho những người Bolshevik. Phần lớn giới tinh hoa thương mại mặt tư khoa cũng vậy. Họ nghĩ rằng việc gần gũi với cuộc cách mạng sẽ bảo vệ họ ra khỏi chính cuộc cách mạng đỏ đó. Nhưng thực tế thì lại không phải là vậy. Năm 1938, Tiệp Khắc, quê hương của cha mẹ tôi, còn giàu có hơn, tự do hơn và văn minh hơn nữa. Tiệp Khắc đã từng là một trong những quốc gia công nghiệp hóa nhất ở Trung Âu, với tỷ lệ biết chữ cao, tiền tệ ổn định và là một nền dân chủ nghị viện duy nhất còn hoạt động giữa Bá Linh và Mạc Tư Khoa. Giai cấp tư sản Tiệp Khắc vào thời bấy giờ, trong đó có cả gia đình tôi, đã không đủ sức để chống lại sự trỗi dậy của đảng Cộng sản Tiệp Khắc, và trong nhiều trường hợp họ còn trợ cấp cho đảng này. Sức mạnh của những người Cộng sản không đến từ người thợ mỏ mà đến từ các salon văn học ở Praha và Brno. Các giáo sư, tiểu thuyết gia, đạo diễn sân khấu và biên tập viên của mọi tạp chí văn học quan trọng đều ủng hộ cách mạng cộng sản. Một số thành viên trong gia đình của tôi cùng công khai ủng hộ cái mà họ gọi là nền chính trị tiến bộ đó. Để rồi sau đó, vào tháng 2 năm 1948, những người cộng sản lần lượt chiếm giữ các bộ dưới vỏ bọc pháp lý, các luật và sắc lệnh. Các luật và sắc lệnh quốc hữu hóa đã tịch thu tài sản nông nghiệp và tài sản chung. Khoảng 90.000 người Tiệp Khắc phải đối mặt với sự đàn áp chính trị trong 6 năm tiếp theo. Giới tinh hoa đã tiếp tay cho sự đàn áp này là những người đầu tiên bị bắt giữ, bị tịch thu tài sản và phải gánh chịu những hình phạt nặng nề hơn. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Đồng sáng lập Google Sergey Brin gần đây cho biết ông đã cùng với gia đình chạy trốn khỏi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô Viết vào năm 1979 và không muốn California cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Phản ứng là điều dễ đoán. Tờ New York Times dành nhiều không gian cho bạn gái của ông Brin hơn là những lập luận của ông nhằm chỉ rõ những mối nguy hiểm đang dần hình thành ở tiểu bang California. Những người theo chủ nghĩa tiến bộ trên nền tảng xã hội Ash cùng lên tiếng để nhằm bác bỏ những lời cảnh báo của ông như là một sự khoa trương quá mức của một tỷ phú về một mức thuế mà những nhà xã hội chủ nghĩa của đảng Dân Chủ cho là vô cùng khiêm tốn khi nó chỉ ở mức 5%. Họ khăng khăng cho rằng đó là một sự cường điệu. Họ tuyên bố rằng việc so sánh với Liên bang Xô Viết là quá đáng, và họ nói
hãy bớt căng thẳng đi. Thật là không may, đó không phải là một sự cường điệu, phản xạ gọi đó là sự cường điệu, lại chính là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất. Tôi hiện tại là một công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng gia đình tôi vốn là người Séc, Brin viện dẫn về Liên bang Xô Viết vì đó là câu chuyện của riêng ông. Tôi viện dẫn Tiệp Khắc vì ví dụ của nó thậm chí còn khó có thể bác bỏ hơn. Hai lịch sử kể cùng một câu chuyện, và câu chuyện đó đang diễn ra ngay ở California trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Vương quốc Nga của Sa Hoàng trong ba thập kỷ trước khi cách mạng Bolshevik bùng nổ là một nước Nga giàu có hơn bao giờ hết. Nước này công nghiệp hóa nhanh chóng trên nền tảng đồng rút bản vì vàng sau cuộc cải cách năm 1897 của Sergei White, sản lượng tăng hơn 3% cho mỗi năm, tăng trưởng bình quân đầu người thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Đến năm 1900, Vương quốc Nga là nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới. Nước này tự hào có những trường đại học đẳng cấp thế giới và một tầng lớp thương gia giàu có nhất. Nhưng đây lại chính là sự trớ trêu cốt lõi của một cuộc cách mạng cộng sản. Một bộ phận của tầng lớp thương gia giàu có đó đã trực tiếp tài trợ cho những nhà cách mạng cộng sản, những người mà sau này lại ra tay chiếm đoạt nhà máy của chính những người đã từng viết những tấm ngân phiếu vô cùng hào phóng để giúp cho những nhà cách mạng vô sản đó. Và cùng chính những người đã từng nhiều lần cầu xin những sự giúp đỡ đó lại đã ra tay để bắn chết chính con cháu của những nhà hảo tâm đã giúp đỡ họ, để các nhà cách mạng cộng sản đó có thể thành công trong việc lật đổ ngai vàng của Sa Hoàng. Sava Morozov, một trong những nhà công nghiệp giàu có nhất của Vương quốc Nga, đã viết những tấm ngân phiếu cho những người Bolshevik đó. Phần lớn giới tinh hoa thương mại Mạc Tư Khoa cũng vậy, vì đơn giản họ nghĩ rằng việc gần gũi với cuộc cách mạng cộng sản sẽ bảo vệ họ ra khỏi chính cuộc cách mạng đỏ đó. Nhưng thực tế lại không phải là vậy. Và rồi vào năm 1938, Tiệp Khắc, quê hương của cha mẹ tôi, vào thời điểm đó còn giàu có hơn, tự do hơn và văn minh hơn thế nữa. Tiệp Khắc, quê hương tôi, từng là một trong những quốc gia công nghiệp hóa nhất ở Trung Âu, với tỷ lệ biết chữ cao, tiền tệ ổn định, và là một nền dân chủ nghị viện duy nhất còn hoạt động giữa Bá Linh và Mạc Tư Khoa. Nhưng rất tiếc, giai cấp tư sản Tiệp Khắc, trong đó có gia đình của tôi, đã không đủ sức để chống lại sự trỗi dậy của đảng Cộng sản Tiệp Khắc, và trong nhiều trường hợp, họ còn trợ cấp cho đảng này. Sức mạnh của những người cộng sản không đến từ những người thợ mỏ, mà đến từ các salon văn học ở Praha và Brno, các giáo sư, tiểu thuyết gia, đạo diễn sân khấu và biên tập viên của bòi tạp chí văn học quan trọng đều ủng hộ cánh tả cộng sản, không là ngoại lệ. Một số thành viên trong gia đình của tôi cũng đã công khai ủng hộ cái mà họ gọi là nền chính trị tiến bộ đó. Sau đó vào tháng 2 năm 1948, những người cộng sản lần lượt chiếm giữ các bộ dưới vỏ bọc pháp lý. Các luật và sắc lệnh quốc hữu hóa đã tịch thu tài sản nông nghiệp và tài sản chung. Khoảng 90.000 người Tiệp Khắc phải đối mặt với sự đàn áp chính trị trong 6 năm tiếp theo. Giới tinh hoa tiếp tay cho sự đàn áp này là những người đầu tiên bị bắt giữ, tịch thu tài sản và phải gánh chịu những hình phạt nặng nề hơn. Bây giờ, hãy cùng xem xét tình hình tại tiểu bang California của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một tiểu bang giàu nhất trong quốc gia và giàu nhất trên thế giới. Nền kinh tế của California vượt trội hơn mọi quốc gia khác ngoài trừ chính Hoa Kỳ, Trung Cộng và Đức. Nó mạnh mẽ và năng động. Nó dẫn đầu theo chính lời của thống đốc của đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Nhưng trong 30 năm qua, các tỷ phú của tiểu bang California đã luôn viết nhiều những tấm ngân phiếu để tài trợ cho sự hủy hoại của tiểu bang và quốc gia của chúng ta đến từ những thành viên cực tả của đảng Dân Chủ. Họ ngây thơ tài trợ cho các quỹ nhằm thâu tóm các trường đại học. Họ chu cấp cho các công tố viên quận để từ chối truy tố tội phạm bạo lực nhắm vào họ. Họ trả tiền cho những người bi quan về biến đổi khí hậu, các nhà tư vấn về đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI, các nhà hoạt động ủng hộ biên giới mở và các chiến dịch cắt giảm ngân sách cảnh sát là lực lượng thực thi pháp luật mà chính họ, những người giàu có cần đến tổ chức đó nhất. Họ nghĩ rằng họ đang mua uy tín và đứng về phía đúng đắn của lịch sử. Nhưng tiếc thay, chính họ lại đang từ mua lấy sợi dây thần để trồng vào cổ của chính mình. Chính Brin là một ví dụ điển hình. Ông là một nhà tài trợ lớn của Obama, người đã gọi chiến thắng năm 2016 của Tổng thống Trump là vô cùng xúc phạm. Năm nay,
ông nổi lên như là một nhà tài trợ cá nhân lớn thứ hai ở tiểu bang California, đấu tranh để chống lại thuế tài sản của chính đảng Dân Chủ mà ông đã hết lòng ủng hộ. Một thứ thuế sẽ khiến cho ông mất khoảng 13 tỷ Mỹ kim. Liệu Brin cuối cùng đã hiểu ra hay chưa? Có thể là ông ta đã nghĩ ra, nhưng cũng có lẽ là đã quá muộn. Cuộc cách mạng văn hóa luôn đi trước cuộc cách mạng chính trị. Đầu tiên là các trường đại học, sau đó là báo chí, rồi đến các công tố viên, rồi đến đường phố, chiếm lấy ngôn ngữ, chiếm lấy các thể chế, biến tầng lớp lao động sản xuất trở thành là những kẻ xấu, từ chối truy tố chính người của mình, trong khi là chọn lọc truy tố những người của phía đối nghịch, xem tài sản tư nhân là thứ trộm cắp và xem trộm cắp là quyền dân sự, đuổi những người lao động sản xuất đi, rồi đổ lỗi cho họ vì đã bỏ đi. Mỗi bước đi đều mô tả chính thực trạng của tiểu bang California của ngày hôm nay. Những người Nga có thể đưa ra lời cảnh báo đến chúng ta, có lẽ đều đã chết. Những người Séc thuộc thế hệ ông bà tôi, những người đã chứng kiến tận mắt sự tàn phá đất nước của họ, hầu hết cũng đã chết. Một số ít người còn sống cầu xin người dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hãy sáng suốt để nhận ra mô hình này trước khi giai đoạn tiếp theo bắt đầu. Một giai đoạn mà có lẽ không một ai trong chúng ta mong muốn nó trở thành là hiện thực. Brin không hề nói quá, ông ấy chỉ đơn giản là nhớ lại, và tôi cũng vậy. Chúng ta đang ở giữa một cuộc cách mạng cộng sản ở ngay tiểu bang Đảng Dân Chủ California, và có lẽ rộng hơn là trên toàn quốc. Đảng Dân Chủ hiện đã công khai tự nhận mình là người theo chủ nghĩa xã hội và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, điều không thể tưởng tượng nổi về mặt chính trị cách đây chỉ một thập kỷ. Sự thành công của cuộc cách mạng không phải là điều đã được định trước, những điều này không bao giờ được định trước, nhưng nó đang diễn ra, và bất kỳ một sự đọc hiểu trung thực nào về những câu chuyện lịch sử được phát họa ở đây đều sẽ thúc đẩy bạn chiến đấu trở lại hơn là cam chịu những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lời cảnh báo của tôi dành cho các bạn đó là hãy chú ý trước khi nó trở thành quá buồn. Tác giả Sam Berezovsky là cộng tác viên của hệ thống New York Post. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Sam Berezovsky, cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề "Tại sao California có thể trượt dốc vào chủ nghĩa xã hội và làm thế nào để ngăn chặn không để cho điều đó xảy ra?" Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần "Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay" do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng, và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc tuyển tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài Việt Tiếng. Xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức và để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ đường line đang chờ quý thính giả cùng gọi vào nha, để xem chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau được thưởng thức những nhạc phẩm nào đây. Trước hết, trong khi chờ đợi quý thính giả cùng qua vào, thì Việt Tiễn sẽ chọn và gửi đến quý thính giả trước nha.

0: Đôi bóng là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh. Vì tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức để mở đầu cho phần thơ nhạc tuyển tâm tình đời hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.
1: Wellspa hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của anh Bằng và Lê Dinh qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Đôi Bóng. Và hai đường like đang tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng ngồi vào. Vâng, để hôm nay chúng ta lại có một số những cái nhạc phẩm nào nữa đây. Tiếp nối cho tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của ai? Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Lâm. Phổ từ thơ của Đặng Hiền. Vị trí sư lực vợ của tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiện Đưa qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Vũ Khanh. Sư lực vợ của tác giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vũ Khanh vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Lê Đức Long, phổ từ thơ của Đặng Hiền, nhạc phẩm với tựa đề Tiễn Đưa. Và hai đường like chờ quý thính giả nha. Hồi nãy Việt Tiến Theo có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà nhạc phẩm đang còn ướt át, có thể là Việt Tiến không có nhận của vị thính giả được. Bây giờ quý thính giả có thể gọi trở lại nha. Hai đường like đang còn chờ quý thính giả. Đừng gọi chậm quá mà Việt Tiến lại phải thay cho quý vị thính giả nha. Rồi, vị thính giả gọi lại trên đường live, Việt Tiến xin được nhận. Alo, vị thính giả trên đường live.
1: Mình nhắc mọi người khác.
0: Alo.

0: Xin chào.
1: À, bữa hôm nay có chị bạn muốn yêu cầu tiếng hát tặng cho chị là chị Bích Nga, rồi Ngọc Nga, Ngọc Hiền, ba chị. Nếu có nghe được gọi là tôi, ok.
0: Dạ, rồi, cảm ơn cô Gió nha.
1: Dạ.
0: Rồi, Việt Tiến sẽ gửi đến cô cũng như là quý vị tín giả nha, một cái nhạc phẩm mà Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng hát chung nha. Bài nào cũng được hết ha. Vâng. Rồi, Việt Tiến sẽ cùng mời quý tín giả thưởng thức nhạc phẩm với tựa đề

bài nào lạ lạ chút đi nha. Sắc hoa màu nhớ đi nha, hoa phượng rơi đi nha. Mùa hè cũng sắp đến rồi, cho nó rơi luôn đi nha. Sắc hoa màu nhớ của Nguyễn Văn Đông, về tiết sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, quý thính giả với Công Thưởng Thức, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Sắc Hoa Màu Nhớ. Vừa được gửi đến quý thính giả cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận quý thính giả kế tiếp ở trên đường lai. Alo.
1: Dạ, thưa Việt Tiến.
0: Dạ, vâng.
1: Thị Hương.
0: Vâng, tôi chào cô.
1: Cho cô luôn. Cho cô luôn đó một bài nào thấy hay
0: lên. Dạ, vâng. Bài nào hay hay
1: lên. Gửi lời thăm ba người.
0: Dạ, vâng. Ba người luôn ha cô ha.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Hát cho hay hay nha.
0: Dạ, bài nào hay hay. Dạ, vâng.
1: Thank you, I love ba người.
0: Dạ, vâng. Tôi cảm ơn cô nhé. Vâng, rồi bây giờ mà Trần Thị Thanh nha, tình thư của lính Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tình Tư Của Lính, cùng với Việt Tiến và Thị Hương theo lời yêu cầu của cô Lưu Đắc. Vâng, và cảm ơn cô nha. Chúng ta còn rất là ít thì giờ dành cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào, vẫn có thể tiếp tục gọi vào nha. Bây giờ để Việt Tiến xem là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì nữa đây, trong khi chờ đợi quý thính giả cùng qua vào.

0: Để xem đây, ok. 2 tiếng hát của Chu Thúy Quỳnh và Ôn Vịnh Quang. Vì thế xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm với tựa đề là Dĩ Vãng Ngạc Nhòa. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức 2 tiếng hát Chu Thúy Quỳnh và Ôn Vịnh Quang ngay sau đây.
1: Our communities with not $1 to Trump's

0: Hai tiếng hát của ông Vịnh Quang và Chu Túy Quỳnh vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm ngoại quốc. Lời Việt của Khúc Lan, nhạc phẩm với tựa đề Dĩ Vãng Nhạc Nhòa. Và có lẽ sẽ chương trình sẽ kết thúc với một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương, Trên Da Tình Yêu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.
1: Bắt đầu từ thập niên 60, cũng có những nhà phân tích tập Lê Uyên Phương không trốn được cuộc chiến. Trong số những nhạc sĩ mà chúng tôi vừa kể chuyên về nhạc Tây của cặp Lê

Lê Uyên và Phương vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, nhạc phẩm Trên Da Tình Yêu. Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì một lần nữa tiết mục Tuyến Đêm là xin được tạm ngưng. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: loại protein từ nấm có thể thay thế lòng trắng trứng. Các nhà khoa học thay đổi gen của nấm để khiến chúng tiết ra loại protein chính của lòng trắng trứng với tính chất bông xốp tương tự. Bột lòng trắng trứng được sử dụng phổ biến làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp thực phẩm do chứa protein với chất lượng cao. Mức tiêu thụ protein trứng năm 2020 là khoảng 1,6 triệu tấn và thị trường dự trù mở rộng thêm trong những năm tới. Nhu cầu tăng làm phát sinh những vấn đề về tính bền vững và đạo đức. Một số công đoạn trong chuỗi sản xuất bột lòng trắng trứng, ví dụ như nuôi gà đẻ trứng, tạo ra lượng lớn khí nhà kính và góp phần gây ra tình trạng khan hiếm nước, giảm đa dạng sinh học và chặt phá rừng. Bên cạnh đó, trại chăn nuôi gà tập trung trở thành bể chứa các mầm bệnh và dẫn đến những đợt bùng phát bệnh lây truyền từ động vật. Tuy nhiên, New Atlas hôm 7 tháng Giêng đưa tin có thể có một giải pháp thay thế xanh hơn sẽ sớm xuất hiện nhờ một loại nấm với khả năng sản xuất protein then chốt trong lòng trắng trứng. Các nhà khoa học tại Đại học Helsinki và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ VTT Phần Lan thay đổi gen của nấm sợi Trichoderma rhesus để chúng tạo ra ovalbumin, chiếm hơn một nửa hàm lượng protein trong bột lòng trắng trứng. Nhóm nghiên cứu cô lập gen phụ trách sản xuất ovalbumin của gà rồi đưa gen này vào nấm, thu hoạch protein tiết ra, sau đó cô đặt và làm khô thành bột. Khi kiểm tra, loại bột này thể hiện những tính chất mong muốn giống như bột lòng trắng trứng, nhưng khả năng bông xốp. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khẳng định, so với phương pháp nuôi gà lấy lòng trắng trứng, thì sản xuất ovalbumin từ nấm giúp giảm diện tích đất sử dụng gần 90%, đồng thời giảm khí thải nhà kính từ 31 đến 55%. Dù chưa xác định chính xác cần bao nhiêu năng lượng để sản xuất protein lòng trắng trứng, theo cách mới, nhóm nghiên cứu cho rằng sẽ ít hơn nhiều so với các trang trại nuôi gà. Nếu sử dụng những nguồn năng lượng sạch, họ ước tính có thể giảm tới 72% khí nhà kính.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả với nhan đề ra mắt thịt cá hồi nhân tạo đầu tiên từ thực vật. Công ty khởi nghiệp về công nghệ thực phẩm Platis của Do Thái đang thực hiện sứ mệnh giải cứu đại dương thông qua việc phát triển thịt cá nhân tạo. Platis vào hôm 13 tháng Giêng đã cho công bố món thịt than cá hồi thuần chay bắt chước hình thức, kết cấu và mùi vị của cá thật. Nó được làm từ bột đậu kết hợp với dầu tảo và một số những chất kết dính khác. Sản phẩm cũng cung cấp protein omega 3, omega 6 và vitamin B, nhưng không chứa thủy ngân, kích thích tố và vi nhựa có thể có trong cá hồi đại dương. Công ty khởi nghiệp của Do Thái đang hợp tác với đầu bếp nổi tiếng Jose Andres để phục vụ món cá hồi nhân tạo của họ tại một số những nhà hàng chọn lọc trong năm nay và hướng đến việc tung ra thị trường tạp hóa vào năm 2024. Ovec Ron, giám đốc điều hành của Plantis nhấn mạnh, Plantis được thành lập để cứu các đại dương bằng cách giảm nhu cầu tiêu thụ động vật biển thông qua việc cung cấp các lựa chọn thay thế bền vững, bổ dưỡng và ngon hơn. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành thương hiệu thủy sản nhân tạo hàng đầu trên thế giới. Plantis tạo ra thịt than cá hồi thuần chay bằng công nghệ in 3 chiều, một phương pháp được sử dụng phổ biến cho các loại thực phẩm nhân tạo có nguồn gốc từ thực vật. Nó cho phép tạo ra miếng thịt than với các thớ mô phỏng kết cấu của thực phẩm thật. Theo IMARC Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới cho biết, thị trường thủy sản hiện nay trị giá vào khoảng 586 tỷ Mỹ Kim, trong đó cá hồi chiếm 50 tỷ Mỹ Kim. Việc khai thác quá mức đang đe dọa hệ sinh thái đại dương, đẩy một số loài đến bờ vực tuyệt chủng. Ô nhiễm môi trường cũng đang khiến cho nguồn hải sản bị nhiễm độc. Một nghiên cứu vào năm 2020 do Đại học Exeter của Vương quốc Anh và Đại học Queensland của Úc Châu dẫn đầu cho thấy vi nhựa hiện diện trong tất cả các mẫu hải sản được mua ở chợ, bao gồm cả cá, tôm, cua, mực và hàu. Trong đó, cá voi bị ảnh hưởng nặng nhất với hàm lượng vi nhựa lên đến 30mg, tương đương với một hạt gạo trên mỗi khẩu phần ăn.
0: Ba Lan thử nghiệm khẩu pháo âm thanh chống khói bụi, giảm ô nhiễm. Trong cuộc chiến chống lại mức độ khói mù cao, các nhà khoa học Ba Lan đang thử nghiệm một loại khẩu pháo âm thanh, sử dụng sóng âm để đẩy các hạt độc hại lên cao hơn vào bầu khí quyển trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều khu vực ở Ba Lan đang phải đối mặt với tình trạng mù sương và khói bụi ở mức độ cao khi người dân sử dụng hệ thống lò sưởi bằng than. Để giảm khói bụi độc hại, một số địa phương đã lắp thử nghiệm thiết bị gọi là khẩu pháo, gồm một ống kim loại hình nón úp ngược, được lắp lên trên thùng kim loại khác. Thiết bị này có thể tạo ra âm thanh lớn sau mỗi 6 giây để đẩy các hạt độc hại lên cao hơn vào khí quyển. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bằng cách tạo ra sóng âm thanh, khẩu pháo sẽ giúp giảm nồng độ của hạt PM2.5 và PM10 có hại trong không khí. Nhà khoa học Dominic Kreibop của Học viện Mỏ và Luyện Kim ở Krakow giải thích, ở đây, chúng tôi sử dụng một sóng xung kích được tạo ra bằng cách đốt cháy hỗn hợp acetylene vào không khí. Sóng dọc này trộn lẫn và đẩy không khí ô nhiễm lên trên. Theo tiến sĩ Dominic, nếu sử dụng khẩu pháo trong khoảng 1 giờ đồng hồ, ô nhiễm sẽ giảm từ 15 đến 30% trong chu vi 3 km tính từ khẩu pháo. Ước tính chi phí cho 1 giờ sử dụng khẩu pháo vào khoảng 250 euro. Ủng hộ ý tưởng của các nhà khoa học nhằm giảm ô nhiễm môi trường, chị Jolenta Woslowskis, cư dân thị trấn, chia sẻ. Ở đây sương mù vô cùng dày đặc. Chúng tôi thậm chí không thể ra khỏi nhà vì khói bốc lên rất nhiều. Vì vậy, nếu có thể giúp làm giảm mức độ ô nhiễm môi trường xuống, chúng tôi ủng hộ họ thử nghiệm. Chúng tôi hầu như không thấy phiền hà gì vì âm thanh chỉ giống như pháo nổ. Ba Lan là một trong những quốc gia ô nhiễm nhất châu Âu. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trong 50 thị trấn ô nhiễm nhất của châu Âu, tính theo chỉ số PM2.5 hay bụi siêu vi, thì Ba Lan chiếm tới 36 thành phố. Năm 2020, chính phủ Ba Lan đã phát động chiến dịch ngăn chặn khói bụi và ban hành các quy định cấm than chất lượng kém từ các gia đình. Tuy nhiên, hiện nay Ba Lan vẫn đang phải chịu một mùa đông mù sương và khói bụi ở mức độ cao.
1: Và kính thưa quý thính giả, sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay. Bài viết với nhan đề giới thiệu loại vật liệu cách nhiệt mới được làm từ bắp. Xốp EPS hay còn được gọi là nhựa xốp là dạng hạt nhựa nguyên sinh sau khi được gia nhiệt và giãn nở, trở thành là một dạng hợp chất chứa khí bentan. Thành phần tổng hợp của các hạt EPS gồm từ 90 cho đến 95% polystyrene và từ 5 cho đến 10% chất tạo khí như pentan hay carbon dioxide. Xốp EPS rẻ, nhẹ nhưng không phân hủy sinh học và khó có thể tái chế. Do đó, các nhà khoa học Đức đã phát triển một giải pháp thay thế khả thi hơn, đó là xốp làm từ bắp rang. Giáo sư Alizera Karazipur của Đại học George August lần đầu tiên nảy ra ý tưởng này hơn 10 năm về trước khi ông mua một túi bắp rang tại rạp chiếu phim. Kể từ đó, giáo sư Karazipur và đồng nghiệp đã nghĩ ra một phương pháp sử dụng vật liệu này để thay thế cho nhựa EPS. Vật liệu làm từ bắp rang có giá rẻ, có thể phân hủy sinh học và dễ tái chế. Các nhà khoa học bắt đầu quá trình sản xuất bằng cách cắt nhỏ hạt bắp, sau đó nhóm nghiên cứu sử dụng hơi nước có áp suất để làm nở chúng. Tiếp theo, một chất liên kết có nguồn gốc từ protein thực vật được trộn với các hạt đã nở này, hỗn hợp sẽ được ép vào khuôn. Khi chất kết dính đã đóng rắn thành khối, các nhà khoa học sẽ lấy chúng ra khỏi khuôn và sẵn sàng để sử dụng. Theo nhóm nghiên cứu, vật liệu làm từ hạt bắp có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn EPS và không dễ cháy. Đồng thời, vật liệu có thể được làm phân trộn hoặc cắt nhỏ để tái sử dụng. Chúng cũng được sử dụng để sản xuất khí sinh học hoặc thậm chí làm thức ăn cho gia súc. Bên cạnh hạt bắp, loại bắp bị hỏng cũng có thể được sử dụng trong sản xuất. Công nghệ này gần đây đã được cấp phép để sản xuất cho tập đoàn Bosch của Đức. Tập đoàn này sẽ thương mại hóa và sử dụng vật liệu trong cách nhiệt tòa nhà. Các ứng dụng khác của vật liệu này bao gồm chế tạo bao bì bảo vệ, cách nhiệt, các bộ phận thiết bị thể thao và bộ phận của xe ô tô. giáo sư Krajipur chia sẻ, đây là một đóng góp của tôi với tư cách là một nhà khoa học vì một môi trường sạch, không có các sản phẩm làm từ nhựa. Quy trình mới này dựa trên quy trình của ngành nhựa cho phép sản xuất tấm cách nhiệt ở quy mô công nghệ với chi phí hiệu quả hơn. Đặc biệt là ở các lĩnh vực cách nhiệt trong xây dựng, vật liệu này bảo đảm cách nhiệt tự nhiên. Ngoài ra các sản phẩm này có đặc tính không thấm nước, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng thực tế và kéo dài thời gian sử dụng hơn.
0: Kênh đào Panama, cuộc cách mạng trong ngành vận tải biển. Vắt ngang eo đất Panama có chiều dài 77 km, con kênh nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Công trình xây dựng vĩ đại này đã làm thay đổi cực diện của ngành vận tải đường biển, rút ngắn lộ trình của các chuyến tàu chở hàng. Qua đó, giảm bớt sự tốn kém không biết bao nhiêu mà nói cho các thương gia. Khi con kênh chưa được hình thành, tàu chở hàng từ New York miền Đông Hoa Kỳ sang một thành phố ở miền Tây như San Francisco phải vượt 22,5 ngàn km, vòng mãi xuống tận mũi sừng ở cực Nam Chile. Với kênh đảo Panama, khoảng cách bằng đường biển giữa New York và San Francisco chỉ còn 9,5 ngàn km, tức chỉ bằng chưa đầy phân nửa so với trước. 22.000 công nhân thiệt mạng. Những ý tưởng về một tuyến đường biển nối liền hai đại dương đã nảy sinh từ đầu thế kỷ thứ 16. Nhưng mãi đến năm 1880, nhà ngoại giao Pháp Ferdinand Lepez, sau khi đã thành công với kênh đào Suez ở Ai Cập, đã dễ dàng huy động vốn cho kênh đào Panama. Công trình được chính thức khởi công ngày 1 tháng Giêng vào năm 1882. Tiếc là Lepez đã không gặp may. Tháng 9 năm đó, một trận động đất lớn ngay trên eo đất Panama đã chôn vùi luôn cả tập đoàn do Lepez làm chủ, trị giá cổ phiếu của dự án thế kỷ tan thành mây khói. Tiếp theo đó là dịch bệnh, là những khó khăn về kỹ thuật trồng chất trong việc xây dựng kênh đào ngàn mực nước biển. Khí hậu khắc nghiệt của vùng Trung Mỹ gây thêm khó khăn. Ngay cả sau khi kỹ sư Gustave Eiffel khắc phục được khó khăn kỹ thuật với giải pháp xây 10 âu thuyền để điều chỉnh mực nước, công trình vẫn bị chậm trễ. Cái giá phải trả cả về vật chất lẫn nhân lực ngày càng tăng cao. Do bệnh tật, chủ yếu là bệnh sốt huyết vàng, đã có ít nhất 22.000 công nhân thiệt mạng vì kênh đào Panama. Trong thời gian từ năm 1881 đến năm 1889, Tập đoàn Quản lý Công trình Xây dựng Kênh đào tuyên bố phá sản năm 1889. Đến năm 1903, Pháp chuyển nhượng lại quyền khai thác cho Hoa Kỳ. Bản thân Panama cũng hoan nghênh việc Hoa Kỳ tham gia, một phần là để cảm ơn Hoa Kỳ đã giúp cho quốc gia này giành độc lập, tách rời khỏi Colombia. Dưới sự điều hành của kỹ sư quân đội Hoa Kỳ George Washington Gottlob, dự án kênh đào dựa vào ba hệ thống âu tàu và các hồ nước nhân tạo. Phải mất thêm 10 năm nữa, kênh đào Panama mới hoàn thành. Ngày 15 tháng 8 năm 1914, tàu chở hàng Econ khai trương con kênh. Kể từ khi đi vào hoạt động, kênh đào Panama được đặt dưới sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ cho đến năm 1999, trước khi Hoa Tịnh Đốn trao trả lại cho Panama. Tất cả cỡ tàu có thể đi qua. Trong 100 năm hoạt động vừa qua, kênh đào Panama đã trở thành cửa ngõ chiến lược của ngành vận tải đường biển. Hàng năm có tới 14.000 tàu thuyền gồm 300 triệu tấn hàng đi qua đây. Tất cả các cỡ tàu thuyền đều có thể đi ngang qua kênh đào, từ du thuyền đến những chiếc tàu chở hàng cồng kềnh có kích thước tối đa theo chuẩn mực gọi là Panamax. Trung bình mỗi ngày có tới 40 tàu thuyền sử dụng con kênh này, khoảng 5% giao thương đường biển của thế giới. Và nếu không kể tàu chở dầu thì có tới 20% hàng hóa của toàn cầu phải đi qua con kênh này. Công trình xây dựng nói trên bảo đảm đến gần 10% thu nhập của nhà nước Panama. Ngoài tầm mức quan trọng của kênh đào Panama, với các hoạt động thương mại bằng đường biển, công trình này còn là một địa điểm du lịch có tiềm năng. Đây là nơi rất nhiều du thuyền tham quan vùng Alaska với vùng biển Caribbean phải đi qua và tàu thường dừng lại ở cảng Panama. Nhờ kênh đào, Panama đang từ một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của Hoa Kỳ trở thành hải cảng quốc tế. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp qua vốn đầu tư của Hoa Kỳ, Đài Loan, Mexico và của châu Âu. Đặc biệt là kể từ khi giành lại được quyền khai thác con kênh, Panama đã trở thành một địa điểm phân phối hàng hóa quan trọng của thế giới, một chặng then chốt và chiến lược của ngành vận tải đường biển. Bước đột phá của kênh đào Panama trước hết là về mặt kỹ thuật. Các kỹ sư Pháp rồi Hoa Kỳ ở vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đã sử dụng hệ thống khóa nước, cho phép điều chỉnh mực nước, giúp cho tàu thuyền có thể dễ dàng di chuyển tại những vùng có chênh lệch về mực nước. Với kênh đào Panama, các âu tàu được thiết kế đã cho phép nâng mực nước biển Caribbean lên ngang với mực nước của hồ Gatun, khắc phục được cách biệt có thể lên tới đến 26 mét. Thế rồi khi tàu hướng về Thái Bình Dương thì lại phải hạ mực nước xuống để ngang tầm với mực nước biển ở Thái Bình Dương. Tương lai hứa hẹn kỷ lục mới. Vào năm 1934, tức 3 thập niên sau khi bắt đầu phục vụ cho ngành chuyên chở hàng hải, khả năng tối đa đón tiếp các tàu chở hàng của con kênh là 80 triệu tấn hàng mỗi năm. Đến năm 2005, khả năng đó đã được nhân lên hơn gấp 3 lần để đạt khoảng 280 triệu tấn một năm. Thế nhưng, kênh đào đã đụng phải giới hạn tối đa và con kênh Panama đứng trước nhiều thử thách. Thứ nhất là sự cạnh tranh của nhiều dự án đào kênh khác trong vùng. Mexico hay Colombia đã có kế hoạch đào một con kênh lớn hơn, rộng hơn kênh Panama để đón các loại tàu có kích cỡ lớn. Bên cạnh đó là hai kế hoạch xây dựng đường sắt nối liền hai bờ Đông Tây. Xa hơn một chút là đe dọa của nhiều chủ tàu dọa tẩy chay con kênh vì lệ phí quá đắt. Thách thức thứ nhì đặt ra cho cơ quan quản lý và khai thác kênh đào là biến đổi khí hậu. Nếu như trong tương lai, nhiệt độ của trái đất bị hâm nóng làm tan băng, nước biển từ Bắc Băng Dương dâng lên, mở ra những chuyến đường hàng hải mới, khi đó khoảng cách giữa châu Âu và châu Á bằng đường biển sẽ lại càng được thu hẹp lại. Thử thách thứ ba đối với Panama là do công trình này liên tục được chiếu cố trong 100 năm qua. Sự hiện diện của tàu thuyền cũng như các hoạt động ngày càng nhiều trong vực gây ô nhiễm cho môi trường, cho các loại động thực vật biển, đe dọa đến sự đa dạng sinh thái của cả một vùng Trung Mỹ. Sau cùng, đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với kênh đào Panama là hồ Gatun cạn nước và sự tàn phá tự nhiên của các khu rừng nhiệt đới. Ý thức được tất cả những thách thức nói trên, chính quyền Panama từ năm 2007 đã tiến hành dự án mở rộng và nâng cấp kênh đào. Quốc tế ngày càng sử dụng tàu với kích thước cỡ hậu Panamax, có khả năng chở đến 12.000 container thay vì 4.400 như hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, Panama phải mở thêm một lối dẫn nước, đào một đoạn kênh mới, xây dựng thêm âu tàu, nạo vét các lối vào kênh, thay đổi hệ thống dây kéo, đường dây, thiết bị kiểm soát âu tàu mới. Mục tiêu của kế hoạch trùng tu và mở rộng kênh đào để đón các hàng tàu lớn hơn, nâng khả năng chuyên chở lên thêm ít nhất là 20%. Kênh đào Panama mở rộng trong gần 2 thập niên nữa sẽ đem về hàng năm 3 tỷ Mỹ Kim cho chính quyền Panama.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Kênh đào Suez, lịch sử tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng của thế giới. Kênh đào Suez của Ai Cập, nơi một con tàu chở hàng lớn nhất trên thế giới đang bị mắc kẹt, có lịch sử từ 150 năm về trước. Công trình làm thay đổi lịch sử giao thương của nhân loại từng được nhiều đời Pharaoh Ai Cập và Hoàng đế Napoleon Bonaparte ấp ủ. Kênh đào Suez của Ai Cập nối biển Địa Trung Hải với biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương, hiện là tuyến đường lưu thông của 10% thương mại hàng hải quốc tế, có khả năng đón tiếp những siêu tàu chở hàng lớn nhất trên thế giới. Để đạt được như ngày hôm nay, tuyến đường thủy lớn quan trọng này đã trải qua một số giai đoạn cải tạo và mở rộng nhất định. Kế hoạch xây dựng kênh đào Suez chính thức bắt đầu từ năm 1854 khi nhà ngoại giao người Pháp Ferdinand de Lesseps thỏa thuận được với Tổng trấn Ai Cập Seth Pasha để lập ra công ty kênh đào Suez. Việc xây dựng kênh đào khổng lồ này đòi hỏi nhiều sức lực và tiền bạc. Khởi công từ năm 1861, hàng chục nghìn công nhân, những người nghèo bị chính quyền ép làm việc, đã dùng những dụng cụ thô sơ như cuốc và xẻng để đào đoạn đầu kênh bằng tay, tiến độ vô cùng chậm chạp. Dự án đành phải dừng lại sau khi Tổng trấn Ismail Pasha đột ngột cấm việc sử dụng lao động ép buộc vào năm 1863. Lesseps và công ty đã thay đổi cách thức và bắt đầu sử dụng hàng trăm máy đào và máy xúc hoạt động bằng hơi nước để đào kênh. Công nghệ mới này đã giúp họ nhanh chóng bắt kịp tiến độ vào 2 năm cuối. 75 triệu mét khối đất đã được đào và dịch chuyển trong quá trình xây dựng kênh đào chính, 3/4 số đó là nhờ máy móc. Khi kênh đào sắp hoàn tất sau 10 năm gian khổ, nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi đã cố thuyết phục Ferdinand de Lesseps và chính quyền Ai Cập xây dựng một bức tường có tên Ai Cập đem ánh sáng đến châu Á, đặt ở cửa kênh đổ ra Địa Trung Hải. Đó sẽ là một bức tường phụ nữ cao 27 mét, mặc quần áo của người dân Ai Cập và cầm một ngọn đuốc khổng lồ. Tuy nhiên, đề nghị của ông đã bị từ chối. Thời kỳ đầu, khi lần đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 1869, kênh đào Suez xuyên biển dài 164 km và sâu 8 mét. Vào ngày 17 tháng 12 của năm 1869, kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ chính thức mở cửa sau 15 năm xây dựng, trải qua nhiều trì hoãn do bất đồng chính kiến, thiếu sức lao động và dịch tả chết người. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường nước dài 164 km này đã thay đổi vĩnh viễn lịch sử vận tải đường biển quốc tế, giúp cho tàu thuyền không phải đi qua mũi phía nam của châu Phi, rút ngắn 6.000 km. Đây là lối tắt nối thế giới phương Đông và phương Tây. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez, kênh này có thể đón các tàu có trọng tải lên đến khoảng 4.500 tấn ở độ sâu 6,7 mét, đặc điểm của phần lớn các con tàu trên thế giới vào thời điểm đó. Vào năm 1887, kênh đào Suez được hiện đại hóa để cho phép tàu thuyền đi lại vào ban đêm, tăng gấp đôi sức chứa, mở rộng vào những năm 1900.

0: chiều dài của tuyến đường thủy này lên đến 193,3 km và độ sâu là 24 mét. Điều đó đồng nghĩa với việc kênh đào Suez có thể tiếp nhận các siêu tàu chở dầu với trọng tải vào khoảng 217.000 tấn, một trong những con tàu lớn nhất trên thế giới, ở sâu dưới nước tới 20,1 mét. Vào năm 2019, lưu lượng tàu qua kênh đào Suez mỗi ngày là khoảng 50 tàu so với chỉ 3 tàu một ngày vào năm 1869. Theo như thông tin từ giới chức, lưu lượng này theo dự trù sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2023 nhờ việc lưu thông hai chiều giúp giảm thời gian chờ đợi. Con đường nhanh nhất, phần lớn lượng dầu vận chuyển bằng đường biển đi qua kênh đào Suez, con đường nhanh nhất băng qua Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương, tuy đòi hỏi phí đi lại rất cao. Để dễ hình dung, hành trình giữa các cảng ở vùng Vịnh và London khi đi qua kênh đào Suez đã giảm gần một nửa so với hành trình tương tự đi qua cực nam của châu Phi. Hàng hóa đi từ vùng Vịnh đến Tây Âu chủ yếu là dầu mỏ, ở chiều ngược lại, phần lớn lại là hàng hóa thành phẩm và ngũ cốc từ châu Âu và Bắc Mỹ đến Viễn Đông và châu Á. Kênh đào Suez hiện đại chỉ là một trong vô vàn đường thủy nhân tạo ngang dọc khắp Ai Cập. Các nhà sử học cho rằng Pharaoh Senuset Đệ Tam có thể đã xây dựng một kênh đào nối biển đỏ với sông Nil vào khoảng năm 1850 trước công nguyên. Theo như tài liệu cổ đại, Pharaoh Necho Đệ Nhị và Darius Đại Đế cũng đã từng cho khởi công và bỏ dở các dự án tương tự. Theo những kế hoạch, con kênh sẽ hoàn tất vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên dưới triều đại Ptolemy. Thay vì là một đường nối trực tiếp như kênh đào Suez thời nay, kênh đào của các pharaoh sẽ xuyên qua sa mạc nối với sông Nil để ra địa Trung Hải. Sau khi chinh phục Ai Cập vào năm 1798, Napoleon Bonaparte đã cử một đội nghiên cứu đồ khả thi của việc cắt ngang dải đất Isthmus of Suez và xây kênh đào nối từ biển đỏ sang địa Trung Hải. Tuy nhiên, sau 4 cuộc khảo sát riêng, người của ông kết luận nhầm lẫn rằng biển đỏ cao hơn địa Trung Hải ít nhất là 9 mét. Họ cảnh báo Napoleon rằng nếu xây dựng kênh đào, lũ lụt sẽ ngập tràn đồng bằng sông Nil. Tính toán sai lầm này đủ để khiến cho Napoleon từ bỏ dự án. Kế hoạch xây dựng kênh đào ngừng lại tới năm 1847, khi một đội các nhà nghiên cứu khẳng định rằng không có sự khác biệt lớn nào về độ cao giữa địa Trung Hải và biển đỏ. Trong cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967 giữa Ai Cập và Do Thái, kênh đào Suez đã bị đóng cửa, chặn cả hai đầu bằng mìn và tàu chìm. Lúc đó, 15 tàu chở hàng quốc tế đang bị kẹt giữa kênh ở hồ Great Bitter. Các tàu phải ở đó suốt 8 năm trời. Họ lập hẳn một cộng đồng nổi, tổ chức các trận đấu thể thao và sự kiện giải trí. Thậm chí, họ còn có cả tem riêng và hệ thống giao thương nội bộ. Cuối cùng, các tàu đã được rời kênh vào năm 1975, nhưng chỉ có 2 tàu là đủ sức thực hiện nốt hành trình của mình. Kênh đào Suez được xem là tuyến đường ngắn nhất nối phía Đông và phía Tây nhờ vị trí địa lý đặc biệt. Đây cũng được xem là kênh đào nhân tạo đầu tiên sử dụng cho di chuyển và giao thương. Hiện nay, ước tính mỗi ngày có một khoảng 50 tàu qua lại ở kênh, đem lại cho Ai Cập 5 tỷ bị kim mỗi năm. Tuy nhiên, kênh đào chỉ sâu 7,6 mét và rộng 22 mét dưới đáy và khoảng 60-90 mét trên bề mặt, khó đáp ứng được nhu cầu của các con tàu chở hàng cỡ lớn hiện đại. Và năm 2014, Cục Quản lý kênh đào Suez của Ai Cập đã công bố dự án tu sửa và đào sâu kênh chính trị giá lên đến 8,5 tỷ Mỹ kim, giúp tăng lợi nhuận của kênh lên gấp đôi vào năm 2023.
1: Phát hiện tàn tích cụm nhà dài lớn nhất trong ngôi làng Bắc Âu cổ xưa. Các nhà khoa học khảo cổ ở Naui đã phát hiện ra tàn tích của một cụm nhà dài Bắc Âu, bao gồm một trong những công trình kiến trúc lớn nhất từng được tìm thấy. Các cuộc điều tra về đất công nghiệp tại Gjellestad, miền Nam Naui cách Oslo khoảng 85 km về phía đông nam, đã phát hiện ra phần còn lại dưới lòng đất của ít nhất 5 ngôi nhà dài. Theo một tuyên bố của Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Naui, các ngôi nhà cách khu chôn cất con tàu Viking khoảng 500 mét về phía đông bắc được phát hiện vào năm 2018.

0: nhờ quét radar. Các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định được niên đại của các ngôi nhà, nhưng con tàu được chôn cất gần đó được cho là có từ cuối thời kỳ đồ sắt trong khu vực khoảng 750 đến 850 sau công nguyên. Ngôi nhà dài lớn nhất không có mái che, dài gần 60 mét và rộng 15 mét. Lasku Stassen, một nhà khảo cổ học tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy, người đã thực hiện khám phá với radar xuyên đất, cho rằng ngôi nhà dài có thể không có người ở mà được dùng như một phòng nghi lễ. Gustaven cho biết cách giải thích hợp lý nhất về ngôi nhà là như một tòa nhà đại sảnh được sử dụng cho các mục đích tôn giáo, xã hội hoặc chính trị, chứ không phải để ở. Người ta vẫn chưa biết liệu các tòa nhà có trước khi chôn cất con tàu hay không. Gustaven nói, một ngôi nhà tương tự đã được khai quật gần đó vài năm trước và có từ trước thời đại Viking vài trăm năm. Nếu chúng ta có được niên đại tương tự cho những ngôi nhà mới được phát hiện, ít nhất chúng ta có thể cho rằng Gelestad là một địa điểm quan trọng trong vài thế kỷ. Con tàu Viking gần đó dài hơn 19 mét và rộng khoảng 5 mét, được tìm thấy trong một gò đất bị sang phẳng. Sau nhiều thập kỷ cày xới, khoảng 20 ngôi mộ khác được tìm thấy gần đó. Các nhà khảo cổ cho rằng con tàu từng chứa thi thể của một vị vua hoặc hoàng hậu Bắc Âu, mặc dù không có hài cốt người nào được phát hiện ở đó.
1: Và để tiếp tục cho chương trình, sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện bí mật của nhà thờ bị lãng quên từ cách đây gần 1.000 năm. Các nhà khảo cổ học đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một nhà thờ Anglo-Saxon từng bị lãng quên nằm trên tuyến đường HS2. Năm 1066, một đội quân gồm hàng nghìn người Norman, Breton, Flemish và quân đội Pháp dưới sự lãnh đạo của công tước Normandy, sau này có tên là William đệ nhất, William the Conqueror, đã xâm lược và chiếm đóng nước Anh, giành chiến thắng trong trận Hastings. Quân đội này đã chiếm được phía đông nam và chiếm giữ Dover lẫn Winchester. Sau đó tiến đến London, William đã lên ngôi vua vào ngày Giáng sinh cùng năm. Dưới sự cai trị của người Norman, nước Anh đã thay đổi rất nhiều với những ảnh hưởng lâu dài đến quyền sở hữu đất đai, xây dựng lâu đài và sự ra đời của luật Norman. Trên đường chinh phục, William đã bắt gặp giáo xứ Stoke và chính nơi đây có một nhà thờ bí ẩn nằm biệt lập, được bao quanh bởi những cánh đồng. Được xây dựng vào khoảng năm 1080, nhà thờ St. Mary's nằm ở một nơi ẩm thấp, cách làng vào khoảng nửa dặm. Nơi này đã bị bỏ quên và rơi vào tình trạng đổ nát kể từ thế kỷ thứ 19, khi một nhà thờ mới, tiền lời hơn được xây dựng. Cuối cùng, nó đã bị phá bỏ. Gần 1.000 năm sau, khi chính phủ phát triển tuyến đường sắt HS2 đi qua đây, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bí mật bên dưới nhà thờ cổ này. Họ bắt tay vào khai quật được hàng nghìn ngôi mộ, rất nhiều đồ tàu tác khác và làm sáng tỏ bí ẩn về lịch sử của nhà thờ. Tiến sĩ Rachel Good, nhà khảo cổ học chính của dự án, nói với đài BBC rằng nhóm của cô quyết tâm trả lời câu hỏi tại sao lại có một nhà thờ nằm giữa một cánh đồng hoang. Nhóm của tiến sĩ Good đã phát hiện ra bằng chứng về thời kỳ đồ sắt, thời kỳ đồ đồng và thậm chí cả hoạt động của người La Mã. Điều tra sâu hơn, nhóm nghiên cứu bắt gặp tàn tích của một nhà thờ Anglo-Saxon được chôn cất ở bên dưới địa điểm của nhà thờ St. Mary cũ. Theo những nghiên cứu, nhà thờ Anglo-Saxon được xây dựng từ thời tiền Norman. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những bức tường đá lửa hình vuông rộng vào khoảng 1 mét, được bao bọc bởi một rãnh hình tròn cùng với một số các ngôi mộ xung quanh. Dấu vết của nó tương tự như một nhà thờ Saxon vẫn còn tồn tại ở Barton upon Humber, một thị trấn nằm cách cửa sông Humber không xa. Vào tháng 9 của năm 2021, tiến sĩ Good chia sẻ, các phần của nhà thờ bao gồm những bức tường và thậm chí là sàn nhà sẽ cung cấp rất nhiều thông tin về địa điểm trước đây khi xây dựng nhà thờ Norman vào năm 1080 sau công nguyên. Phát hiện này sẽ là cơ hội cho các nhà khảo cổ học và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về lịch sử của giáo xứ Stoke. Trong khi khai quật nơi này, họ đã phát hiện ra vai và đầu của hai tường bán thân La Mã có kích thước thật trong một hũ đất sẫm màu. Ngoài ra, có rất nhiều bình đựng hài cốt được hỏa táng, một bình thủy tinh tuyệt đẹp và một bộ xương không đầu với vết thương ở chân cho thấy người này đã bị tra tấn trước khi chết. Wood cho biết tất cả đều nằm ngoài dự đoán của các nhà khảo cổ học.
2: Các nhà khoa học lo sợ sông băng khổng lồ ở Nam Cực vỡ tan như cửa sổ ô tô. Các nhà khoa học lo sợ sông băng ở Nam Cực đang bị rạn nứt và có thể dễ dàng vỡ tan như cửa kính ô tô. Sông băng ở Nam Cực có kích thước khổng lồ tương đương diện tích Vương quốc Anh. Từ lâu các nhà khoa học đã theo dõi sát sao từng thay đổi của sông băng này. Vì kích thước lớn nên khi sông băng tan chảy sẽ gây ra tác động lớn khiến mực nước biển dâng cao. Cũng vì ảnh hưởng lớn, nhiều người đặt cho biệt danh sông băng ngày tận thế. Hiện nay, sông băng tan chảy gây ra khoảng 4% mực nước biển toàn cầu dâng hàng năm, đổ ra biển khoảng 50 tỷ tấn băng mỗi năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, quá trình tan chảy đang có xu hướng tăng tốc và cảnh báo rằng trái đất có thể thấy những thay đổi đáng kể chỉ trong một vài năm tới. Giáo sư Ted Campbell, điều phối viên chính của Hoa Kỳ cho dự án hợp tác quốc tế về sông băng cho biết, sẽ có sự thay đổi đáng kể ở phía trước sông băng trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Cả hai nghiên cứu đã công bố và chưa công bố đều chỉ ra hướng đó. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ tan chảy của sông băng nhanh hơn và mở rộng phần nguy hiểm của sông băng. Trong ba thập kỷ qua, tốc độ dòng chảy của sông băng đã tăng gấp đôi, nước ấm lan dần xuống dưới thềm băng và làm tan chảy từ bên dưới. Nước ấm khiến băng yếu đi, và nếu sông băng tan chảy hoàn toàn, nó có thể làm mực nước biển dâng lên 65 cm. Ted Scambos cho rằng tốc độ tan chảy của sông băng đã tăng gấp đôi trong vòng 30 năm qua. Theo Ted Scambos, toàn bộ sông băng chứa đủ nước mà khi tan ra nâng mực nước biển lên hơn 0.6 m, thậm chí có thể dẫn đến mực nước biển dâng cao hơn nữa lên tới 3 m. Nếu nó kéo theo các sông băng chung quanh tan chảy, tiến sĩ Eric Pettit từ Đại học Tiểu bang Oregon đã so sánh sông băng với kính chắn gió ô tô và giải thích rằng tôi hình dung sông băng hơi giống với cửa kính ô tô. Khi có một vài vết nứt và đang từ từ lan rộng, sau đó đột nhiên toàn bộ bắt đầu vỡ tan theo mọi hướng. Chúng ta không thể đảo ngược sự gia tăng mực nước biển, vì vậy cần phải xem xét cách giảm thiểu và bảo vệ các cộng đồng ven biển ngay bây giờ. Trước đó, hồ nước lớn, sâu, phủ đầy băng ở Nam Cực, đột ngột biến mất trong ảnh chụp từ vệ tinh, khiến các nhà khoa học rất lo lắng.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chương 27.
1: Trường gà già no thức suốt đêm qua với ban nhạc tài tử, các sòng tứ sắc thí cầu với những tay mơ lắc bầu cua thầy bài ba lá. Cũng như bất cứ trường gà lớn nhỏ nào ở đất Nam Kỳ, lúa đã vào bồ, rảnh tay không đi chơi cũng uổng, cầm nhà cố đất bán vợ đợ con cũng chỉ vì gà nòi. Không hẹn mà hai hiệp sĩ lại gặp nhau ở cái trường gà chứ danh này. Ông hội đồng Hoài Bến Tre lôi ông hội đồng Bình Cao Lãnh đến ngồi ở chiếc ghế gỗ dưới một tàn cây dâu già tận ngoài góc vườn để được yên tĩnh đàm đạo trước khi vào trường.
2: Kỳ này bạn mình đem theo mấy con chiến kê vậy?
3: Dạ tôi chỉ có vài con thôi huynh à, nhưng mà tôi mặn nhất có mỗi một con thôi à.
1: Ông hội đồng Hoài hỏi.
2: Vậy chứ bạn đã đến đây lần nào chưa?
3: Dạ tôi có nghe danh nhưng mà chưa có đến đây bao giờ.
2: Tôi có đến đây rồi nhưng mà chưa có đụng độ nào cả. Ở đây á toàn là dân hổ kha không hà, gà thì lại nhiều giống ác lắm à. Họ chơi gà cha truyền con nối mà. Tôi đã từng xuống đây để săn giống quý, nhưng mà họ lại hỏi mình là có giống nào lạ không, bán cho họ giá mấy họ cũng mua. Ở kế sách có cậu Ba Oai, con của ông Hàm Cang, đang gây một cái giống gà dữ chưa có một ai có đó nha. Ra trường hễ ưng đá thì gà đứng cao tới đâu á thì bạc độ trồng tới đó. Ở làng Hòa Tú cũng thuộc tỉnh Sóc Trăng này á thì có gà Úc Hậu, ở Đại Tâm á thì lại có gà Trầm Tư, tục danh là Sừ. Ông già của Sừ á là võ sĩ thuộc phái Thiếu Lâm. Sừ theo học nghề của cha cho nên á có nhiều cái toa thuốc rượu di truyền. Sừ đem mà áp dụng vào để mà nuôi gà và om nước gà. Sừ lại học thêm bùa ngải của người Miên nữa, cho nên á gà của Sừ phải đổi tên đổi dạng giao cho người khác thì mới có người dám đá. Ngoài ra thì Sừ còn có một cái ông thầy gà là ông Tám Thao, cáp gà thiệt là tỉ mỉ nha, nên ai ai cũng chạy mặt. Hàng sáu bảo với nhau á là ổng cáp gà bằng cân tiểu ly của thợ bạc đó.
1: Ông hội đồng Hoài rút thuốc tra vô ống đót bịt vàng để hút và tiếp.
2: Ở xẻo gừa có bà Chín Minh đã quá nửa tuần mà vẫn còn chống gậy tới trường gà. Gà của bà không có đụng độ, bà chỉ đá hàng sáu thôi cũng bạc ngàn chứ không có dưới à. Còn bà Quang Bắc á, thì có biện riêng của bà ghi. Bởi vậy mà đất Hậu Giang này á ai cũng phải nể danh con gà mái già này hết á. Bữa này các tay gà Hậu Giang có mặt gần như là đầy đủ, từ như là ông Cả Ngọc với tục danh là con Hùng Xám Ô Môn, ông Chính Gia thầy gà Bất Hủ, ông Cai Tổng Lê Quang Chiểu, ông Trạng Sư Trần. Chính vì vậy á mà tụi Tiền Giang mình xuống đây á phải nên kết bè lại với nhau, chứ đứng độc chiếc á là bị họ nạp văng vô bồ vậy không có nổi đó nha.
1: Đang chuyện vãn bỗng nghe tiếng gọi, ông hội đồng Bình quay lại thì thấy một thanh niên mặc âu phục sang trọng, bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú khôi ngô, cả hai tiến về phía ông. Ông hội đồng Bình hỏi:
3: Ủa sao cháu biết cậu tới đây mà tới vậy?
2: Dạ cháu ở Sài Gòn xuống chơi, nghe người nhà nói cậu đi trường Sà No cho nên cháu bèn phóng xe mà dông theo liền hà. Cha, cái trường gà gì mà lớn quá vậy hả cậu?
3: Đây là chốn anh hùng hội của cái xứ Hậu Giang này mà cháu. Chốc nữa cháu sẽ thấy cái cảnh máu nhuộm Phụng Hoàng Cung cho mà xem.
1: Ông hội đồng Bình giới thiệu với ông hội đồng Hoài người cháu của ông. Hai người đang bàn bạc một cách tương đắc thì bỗng thằng Đặng chạy ra đứng trước mặt ông hội, nó nói:
2: Dạ thưa bẩm ông hội, gà của mình đụng độ.
3: Ai bảo với mày như vậy?
2: Dạ thưa giải chú Hai Trình kêu cháu đi tìm ông.
1: Ông hội đồng Bình bèn đứng dậy lên tiếng mời ông hội đồng Hoài:
3: À mình vô trọng coi thử ra sao đi anh.
1: Thằng Đặng vừa trở lui thì thầy Năm tới. Ông hội đồng Bình hỏi ngay:
3: Nè cái con ô bạc lọ nó đụng gà của ai đó thầy Năm?
2: Dạ nó đụng với con diều ó của ông Cả Ngọt, nhưng mà tôi thấy không có được rồi ông hội à.
3: Sao vậy hả ông thầy Năm?
2: Dạ trước khi mình xuất hành đi Sà No, ông Chính có bảo là ngày Bính Đinh thuộc hỏa, con ô nó kỵ hướng Nam.
3: Thì mình đi hướng Tây mà đâu có kỵ gà.
1: Thầy Năm thưa:
2: Dạ đúng là như vậy,
3: nhưng mà kinh kê có nói ngày mà thuộc thủy ngẩn ngày, ó ô đều thắng vàng rầy lại thua. Ngày hôm nay đúng là ngày nhâm quý thuộc thủy, như vậy là ứng vào cái con ô của mình với con ó bên kia rồi, cả hai đều thắng, không có con nào thua cả. Vậy ông hội nghĩ sao?
1: Ông hội đồng bình nhau mặt.
3: Cả hai con đều thắng, nghĩa là... Dạ, nếu mà con ô mà đụng với con xám á, thì chắc chắn là con ô sẽ thắng. Còn như đụng với con ó thì không có biết là con nào sẽ thắng đây à.
1: Ông hội đồng bình sốt ruột.
3: Kinh kê cũng có nhiều câu tối nghĩa lắm. Đâu, để tôi vào coi gà mới rõ nha.
1: Nói xong, ông vọt nhanh. Thầy Năm biết tánh ông hội đồng bình rất thận trọng, nên trước khi xuất phát, ông đều tra cứu kinh kê từng dòng một và vấn kế ông Chín kỹ càng. Nhưng lúc đến trường thì ông lại quên hết, ông chỉ đã theo ý của ông mà thôi. Thầy Năm đi sau dù gì với ông hội đồng Hoài.
3: Độ này á, tôi thấy đá không có được đâu ông hội đồng à. Đâu, ông hội vô coi, rồi có ý kiến giúp cho tôi với nha.
1: Ông hội đồng Hoài hỏi.
3: Thầy Năm có thấy cái con ó hay là không vậy hả thầy? Dạ, tôi đã coi kỹ càng lắm rồi. Phụng dĩ không có chỗ nào cho hết trơn hết trọi. Bắp thịt với lại gân cốt của nó thì lại săn con hà. Còn lườn tàu á, với xương kim thì lại khít rim á. Nghe đâu cái con gà này đã ăn ba độ rồi, thì tôi nghĩ đó là Triệu Tử Long bốn kỳ đó thưa ông hội. Vậy chắc là đá bốn độ rồi. Phàm như gà đã ăn ba độ rồi á, thì phải cho nó nghỉ mà đạp mái thôi. Nếu như còn đá thêm nữa thì ắt là sẽ bị phản độ liền. Thế nào nó cũng sẽ bị mình chém tịch cho mà coi.
1: Ông hội đồng bình đã tới nơi. Ông xòe tay ra chứng tỏ rằng bàn tay sạch sẽ, không có bùa phép gì, rồi nói với chủ kê của con ó.
3: Dạ, cho tôi xin bầu con gà qua chút xíu ngang.
1: Ông cả ngọt chủ kê trừng mắt.
3: Ông đây là ai mà đòi coi gà? Dạ, tôi là chủ của con ô mặt lọ. Được à, nhưng mà bồng xem rồi đá chứ đừng có mà coi suông ngang. Để lên để xuống mệt con gà của tôi lắm à.
1: Ông hội đồng bình nổi quạo, nhưng tự chấn tĩnh ngay. Đá gà mà nóng tính thì có khi bị sụp bẫy, bèn nhỏ nhẹ.
3: Dạ, phải chạng thì đá chứ đâu có coi suông hả huynh.
1: Thấy ông cả ngọt lớn tuổi, ông hội đồng kêu tưng. Ông hội đồng bồng con gà ó lên nhìn cặp cán thì giật mình. Con gà này có cặp cựa hỗ chảo, tức là hình móng cọp, một loại cựa không hay chém vặt, nhưng hễ chém là chết ngay.

0: Vừa quay trở ra thì đụng ông hội đồng Hoài và thầy Năm vừa đi tới. Ba người kéo nhau ra góc vườn, tránh xa các chủ kê đi tới đi lui tìm độ. Những độ đã cáp xong thì kêu hàng sáo vô sổ, tiếng kêu tiếng đáp ngập cả trường gà, mới nghe mệt cả lỗ tai, nhưng trong sự lộn xộn đó còn có những tiếng chi âm móc với nhau. Ba người tìm một nơi hẻo lánh mà bàn tiếp. Thầy Năm hỏi ông hội đồng Bình.
1: Ông hội đã thấy chưa? Nó có cái dãy nghề thành lòng dắt ngàn mặt tiền thành quách ở bên cửa trái đó. Bởi vậy...
0: Ông hội đồng Hoài ngắt ngang câu nói của thầy Năm.
1: Thành lòng đào thắng độc đào, chém chết đối thủ cửa đầu mà thôi.
0: Thầy Năm tán thưởng.
1: Dạ đúng á, cái con ô của mình dưới con ó một phân gà đó ông hội à.
0: Ông hội đồng Bình lẩm bẩm và gật gù.
1: À, chém chết đối thủ cửa đầu bà thôi. À, cửa đầu bà thôi.
0: Hai Trình chạy đến thưa.
1: Dạ, họ nói là nếu như mình đá thì họ ăn bảy đó ông hội à. Ừ, để rồi tôi tính nha. Họ đang khiêu khích mình đó, đừng có trả lời vội.
0: Từ trong có tiếng tuyên bố của chủ trường.
1: Mời các ông các bà yên vị, độ thứ nhất sắp bắt đầu.
0: Bốn người cùng vào trường, chung quanh hồ, người ta đen nghẹt, không chen chân vào được. Thầy Năm bảo thằng Đặng đi mướn ba cái ghế đầu cho ba ông đứng, treo tay lên xà nhà nhóng cổ vào xem. Ở trường gà không có ghế nhì ghế nhất, ai tới trước thì ngồi gần vách hồ, ai đến sau thì đứng kế. Lom khom, hàng thứ ba đứng sổng lưng, thứ tư, thứ năm đứng trên ghế hay leo lên cây mà xem. Ông chủ trường đứng ra đọc nội quy rồi trân trọng nói.
1: Dạ, bây giờ tôi xin giới thiệu ông cai tổng kiểu sẽ đọc bài thơ gà đòi cho quý vị nghe chơi trước khi đá trận mở màn nghe.
0: Ông Triệu là cai tổng sở tại đương niên, nhưng tới đây chỉ được coi như là một thầy gà mà thôi. Còn như chức cai tổng thì để ở nhà với vợ. Ông mặc áo dài đen, đầu bịt khăn đóng, chân mang giày hàm ếch, lẹp quẹp bước ra giữa hồ, móc kiến tra vô mắt, rồi cầm giấy đọc chậm rãi.
1: Dạ thưa bà con, tôi là Lê Quang Kiểu, học trò của cụ Cử Phàn. Này có bài thơ Bác Cú để tặng cho quý vị bằng hữu chơi gà nhân dịp khai trương trường Xà No. Tôi xin đọc nha. So đo rầy đã khỏi ngoài lòng, gặp cuộc ai mà chẳng ngóng trông. Một trận dốc đền ơn tấm mẫm, hai người đừng nệ nắm xương lông. Rủi mai sẵn có người hương khói, khuya sớm cho cam kẻ ẩm bồng. Lừng lẫy lấy danh trong mấy bước, làm sao năm đức giữ cho rồng.
0: Tiếng vỗ tay và tiếng cười khoái trá tiếp theo lời thơ. Bỗng một cụ tóc bạc phơ cất giọng. Một người nhận ra là bà Chín Minh, nên ai nấy đều im phăng phắc để nghe bà sư mẫu gà nòi phán. Bà nói: chú Triệu làm tới hai bài thơ lận, sao đọc có mỗi một bài vậy?
1: Phải rồi, bà Chín dạy đúng á. Yêu cầu ông Triệu đọc luôn cái bài kia đi. Dạ, bà Chính dạy như vậy, chứ tôi đâu có làm bài nào nữa đâu.
0: Chú khoe với tôi là chú mới vừa tức cảnh làm thêm một bài đấy mà. Ông Triệu không chối vào đâu được nữa, đành nhận thật.
1: Dạ, cái bài này tôi mới làm hồi sáng lúc vừa tới đây thôi hà. Chưa có sửa, còn nhiều sơ sót lắm.
0: Sơ sót cũng được, cứ đọc nghe chơi. Ông Triệu móc tờ giấy trong túi ra đọc tiếp. Giọng ông sang sảng, tay ông ra bộ theo câu thơ.
1: Vậy thì tôi xin đọc hầu quý vị nha. Cũng là đồng loại khéo kình gan, đá chọi lạp chi chẳng ngỡ ngàng. Ô cậy thế cao đâm lã dứt, tía toàn lòn thấp chém cho tàn. Dĩa dài nghĩ cũng dài thao nước, mé sỏ chăng gì mấy tất ngang. Trong thép hãy còn thua lỗ miệng, ngoài dòng bạc xỉa giữa bàn quan.
0: Anh biện của trường gà tiếp tay ngay sau tiếng vỗ tay vừa dứt.
1: Phải chi cụ thay chữ tía ra chữ ó thì hợp thời quá chừng hả?
0: Ông Triệu hỏi.
1: Ủa sao vậy hả chú em? Dạ cháu xin vô phép nói ngang ngang. Nhưng mà sự thật á, là hiện đang cáp độ giữa cái con ô mặt lọ cao lãnh và cái con điều ó ô môn. Con điều ó thì đã phủ sổ rồi, nhưng mà cái con mặt lọ thì...
0: Anh biện dứt ngang vì hai vị sư kê đã ôm gà bước vào hồ, đứng vào một đầu chữ công. Chủ trường tuyên bố.
1: Dạ thưa quý vị, ngang đã tỏ rồi, chuẩn bị cho nhử gà nha.
0: Ông hội đồng bình không thiết gì coi đá. Ông bước xuống ghế đi đến bên Hai Trình.
1: Nè, chú thấy sao hả chú Hai? Dạ chắc ông hội đã xem giải thanh long của con ó rồi chứ. Có, thanh long đào thắng độc đào, tôi biết chứ sao không biết. Dạ, nếu mà như vậy á, thì tôi xin ông hội hãy tính lại cho nó kỹ, chứ cái độ này cái con ó nó mạnh như rồng với cọp gộp lại đó.
0: Ông hội rút khăn lau mồ hôi.
1: Để tôi ăn cái độ này cho chú coi. Dạ, vậy ra ông hội nhất định đá à? Đã chứ bỏ chạy bất tiếng câu lãnh mình sao chú?
0: Hai cha con thằng cháu Sài Gòn đang xước mía và cạp dưa hấu gần đó, thấy ông hội đứng bên bội gà có vẻ suy nghĩ thì đến gần. Người cháu nói.
1: Dạ thưa cậu đá đi, cháu xin được phụ với cậu. Ở đây họ chơi bạc thước, bạc ký không thôi cháu à. Dạ, cháu bỏ túi có vài ngàn xài giặt thôi. Nếu cậu cần nữa thì cháu sẽ viết xác thêm.

0: độ thứ nhất qua, độ thứ hai đến, giằng dai hơn một tiếng đồng hồ. Hàng sáo ngoảnh lại chờ độ thứ ba, con ô mặt lọ cao lãnh cáp với con điều ó ô môn. Ông cả ngọt người to lớn ngồi bên bàn nhang chưa kịp hỏi, thì ông hội đồng bình đã lên tiếng tuyên bố nhận độ. Ông cả ngọt hỏi:
1: Dạ vô phép xin hỏi chứ ông bạn định chơi bao nhiêu? Dạ với một thước một ly á thì tôi không có đá.
0: Ông chủ trường sợ ông hội không hiểu luật chơi ở đây nên vọt miệng giải thích:
1: Dạ tôi xin nói nghĩa là 100.000 đó ông bạn cao lãnh à. 100 á là phần chủ, còn hàng sáu là khác nữa.
0: Người cháu Sài Gòn lên tiếng:
1: Bi nhiêu thì bi mà ông cả.
0: Anh Sài Gòn lễ phép:
1: Dạ bẩm ông cả, cháu kêu ông hội đồng đây á bằng cậu. Cháu ở trên Sài Gòn xuống chơi, theo cậu đi coi đá gà, cho nên chỉ đem theo có chút đỉnh đen quà giặt mà thôi. Chẳng hay cháu có thể giết xét được hay là không vậy hả?
0: Ông cả ngọt hỏi:
1: Chẳng hay chú em ở tở làm cái nghề gì vậy?
2: Dạ cháu bán xe hơi.
1: Vậy chứ chú em có cả thảy được mấy chiếc nè? Mỗi chiếc như vậy á giá chừng bao nhiêu?
2: Dạ cháu có đâu chừng vài 300 chiếc thôi à, không có rõ số chắc chắn cho lắm. Dạ mỗi chiếc như vậy dạ độ từ 10.000 cho đến 20.000.
1: Giỡn chơi hoài chú em.
2: Dạ cháu nói thiệt đó chứ.
1: Vậy cho chú em ở chỗ nào trên Sài Gòn vậy?
2: Dạ cháu ở gần rạp Nguyễn Văn Hảo đó.
0: Cậu bé ngồi bên cạnh ông cả bất thần đứng dậy. Chỏ chàng thiếu niên đứng bên cạnh anh chủ xe Sài Gòn nói:
3: Ê mày cũng biết đá gà nữa sao mày?
0: Rồi chạy ra bua xua với bạn. Hai bên mừng nhau. Cậu bé quay lại nói với ông cả:
3: Nó là bạn học của con ở trường Ta Be đó ông nội à. Con có đến nhà của nó chơi. Nhà của nó xe như là bù huông vậy đó. Đếm không có hết đâu ông nội ơi.
0: Ông chủ xe nói với ông cả:
1: Dạ xe của tôi bán không có dưới 10.000 một chiếc đâu dạ thưa ông cả. Tôi có thể phụ với cậu của tôi 10-15 chiếc để làm vui lòng cho ông cả.
0: Nghe nói như vậy, ông cả ngọt hơi nhợn. Thằng con nít ở đâu ló mặt ra mà bảnh như vậy, bèn nói:
1: Gà chưa có làm sổ xong mà. À, để thông thả rồi coi bao nhiêu.
0: Ông hội đồng bình lôi hai trình ra, dì tai:
1: Nè, mày có dám cho con gà nó chém một phát hay là không vậy hả hai?
3: Dạ chứ vậy ông hội.
1: Mà mày có dám hay là không, đừng có hỏi mần chi.
3: Cửa gà chém bất quá như là gai quýt nó đâm vậy thôi chứ có gì đâu ông hội.
1: Chú à, mà dám tôi sẽ thưởng cho chú 50 dạ lúa liền hả?
3: Dạ xưa kia kỹ tính từng đem thân mình mà đỡ ngọn giáo cho hớn cao tổ. Tôi đây á mang ơn ông hội đã nhiều, đâu có dám chối từ.
0: Ông hội trở vào nói với chủ trường:
1: Con ô mặt lọ bao sổ một thước nha.
0: Ông chủ trường hỏi lại một lần nữa cho chắc:
1: Nghĩa là 100.000 đồng tiền độ hả ông hội?
0: Ông hội gật. Anh chủ xe Sài Gòn tiếp:
1: Dạ cậu cứ thả sổ đi, bây đó muốn bao nhiêu á thì mình cứ theo bấy nhiêu.
0: Dân Hậu Giang biết tiếng con điều ó bốn kỳ nên đá ké 20, rỗng số là 120. Anh chủ xe hơi hỏi ông cả:
1: Dạ bẩm ông cả, dám xin ông cả cho biết, vậy chứ ông cả có bằng lòng mà nhận xét hay là nhận xe vậy? Nếu như mà ông cả nhận xe thì ông cả phải cho người lên Sài Gòn mà lái xe về, chứ tôi không có người để mà lái xuống đây cho ông cả đâu. Cái hồi năm ngoái ông cả bé ở Gia Lai lên mua một lần 3 chiếc, một chiếc chở cây can, một chiếc chở cái nón của ổng, còn một chiếc nữa thì ổng ngồi. Bao hại tôi phải tốn 3 người tài xế, thiệt là mất sở hụi quá trời quá đất hèn.
0: Ông cả cười vĩnh dâu:
1: Chú lo dữ không, chưa có ăn chưa có thua mà chú. Nhưng mà chú muốn cách nào thì tôi ưng theo cách đó.
0: Sư kê chưa đem gà vô mà hàng sáu bên con điều ó quăng bạc ăn bậy rần rần. Ông hội đồng hoài không cứng độ này lắm, nhưng vì bạn gà đồng hương nên cũng đá ké vị tình con ô mặt lọ 10 nghiêm. Còn ông hội đồng bình thì bảo thầy Năm:
1: Thầy à, tôi phiền thầy bắt tiếp hết bạc ăn bảy ăn sáu cho tôi nghe thầy Năm.
0: Thầy Năm ái ngại nhưng vẫn làm theo lời ông hội. Bạc hàng sáo quăng quá sức ghi không kịp, thầy Năm phải nhờ thằng Đặng nhớ giúp. Chủ trường bước ra trước bàn nước tuyên bố.
1: Tỏ nha.

0: Quý thính giả vừa cầu Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5486 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và tương lai tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Đặng Đăng Phước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
4: Hoãn phiên xử đại án AIC tại Cà Mau vì cựu giám đốc Sở nhập viện. Ngày 18 tháng 5 2026, Tòa án tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau. Vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC, của bà Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn với lý do ông Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phải nhập viện cấp cứu. Ông Phạm Quốc Nam được xác định là đã lợi dụng chức vụ để chỉ thị cấp dưới tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Theo dự trù, phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 6. Cùng bị xét xử trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, ông Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc AIC, cùng nhiều cựu viên chức lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, bà Nhàn và ông Hà hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là người chủ mưu lập nên các công ty quân xanh, tức công ty tạo thế cạnh tranh giả, để chọn đường cho công ty AIC chiếm lĩnh nhiều thương vụ đấu thầu trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, hành vi này bị quy trách để gây tổn thất cho công quỹ hơn 4,4 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 7 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trước pháp luật. Trước đó, bà Nhàn đã bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác liên quan đến đại án AIC.
5: Hoa Kỳ chuẩn thuận tân đại sứ tại Hà Nội. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 đã chính thức phê chuẩn bà Jennifer Weeks McNamara đảm nhiệm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chấm dứt thời gian trì hoãn kéo dài trong tiến trình chuẩn thuận nhân sự ngoại giao. Trong cuộc biểu quyết với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bà McNamara đã được chuẩn nhận trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Bà là viên chức thâm niên với hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ, hiện giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 2012. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi tháng 12 vừa qua, bà McNamara đã trình bày quan điểm rằng một nước Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường là điều phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Đồng thời, bà cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, thương mại cũng như những chương trình nhằm giải quyết hậu quả chiến cuộc, bao gồm vấn đề chất độc da cam, công tác rà phá bom mìn, trợ giúp người tàn tật và việc tìm kiếm hồi hương di cốt quân nhân Hoa Kỳ. Việc chuẩn thuận này diễn ra trong lúc Washington tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được nâng lên hàng mới từ năm 2023, giữa lúc thế cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng gia tăng. Bà McNamara dự trù sẽ sớm đến Hà Nội để trình quốc thư và chính thức đảm nhiệm chức vụ.
4: Số người tử vong vì dịch Ebola tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất từ giới chức y tế Congo, số người thiệt mạng vì dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 131 người, trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ mối lo ngại về tốc độ lây lan của dịch. Giới chức y tế cho biết 26 trường hợp tử vong vì nhiễm Ebola được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người tử vong trong đợt bùng phát hiện nay lên 131 trường hợp. Số người bị nhiễm vượt quá 500, trong đó có 33 người được xác nhận tại Congo và 2 người tại Uganda. Tổng giám đốc WHO bày tỏ hết sức lo ngại về tốc độ lan rộng của dịch bệnh, đồng thời tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng liên quan đến một loại Ebola hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên WHO đưa ra tuyên bố như vậy trước khi triệu tập ủy ban khẩn cấp. Các chuyên viên y tế cảnh báo đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại vì virus đã lây lan âm thầm trong nhiều tuần trước khi được phát giác. Tại biên giới, Uganda đã bắt đầu hạn chế di chuyển qua biên giới, trong khi người dân Congo tìm cách sang Rwanda. WHO kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới vì điều này có thể khiến người dân tìm đường vượt biên trái phép, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50% tùy từng đợt bùng phát. Một công dân Hoa Kỳ làm việc tại Congo đã được xác nhận dương tính với Ebola và được đưa sang Đức cùng 6 người khác để theo dõi và điều trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã huy động 13 triệu Mỹ Kim phục vụ ứng phó khẩn cấp.
5: Nam Hàn và Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng, củng cố an ninh. Nam Hàn và Nhật Bản hôm thứ Ba đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về năng lượng và củng cố liên hệ an ninh giữa hai nước. Tổng thống Nam Hàn và Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong việc cung ứng khí đốt LNG và dầu thô, kể cả dự trữ chiến lược và hoán chuyển các sản phẩm dầu khí. Sau cuộc hội kiến tại thành phố Andong phía bắc của Nam Hàn, hai vị lãnh đạo nhìn nhận tình hình giao tranh tại vùng vịnh đang gây xáo trộn thị trường năng lượng, đe dọa những nền kinh tế phải lệ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu như Nam Hàn và Nhật Bản. Hai nước cũng đồng ý xúc tiến một sáng kiến chung nhằm tăng sức chống đỡ về an ninh năng lượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phương diện an ninh, hai chính phủ Seoul và Tokyo tái xác nhận quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Hàn, cũng như tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Đây là cuộc hội kiến lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, cho thấy mối bang giao song phương này càng trở nên mật thiết, bất chấp những bất đồng lịch sử kéo dài trong nhiều năm qua.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, một sáng tác của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua sự trình bày của Nguyệt Ánh và Việt Dũng.

0: Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, tham vọng phát triển kinh tế 10% mỗi năm của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm vừa lố bịch vừa hão huyền. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và trong tương lai tại Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Ngay sau khi trở thành Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm, một khẩu hiệu mang tính tuyên truyền hơn là chiến lược kinh tế nghiêm túc. Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn là phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc, với mô hình chính trị, kinh tế, kỹ thuật kiểm soát xã hội, hộ khẩu, đấu tố, gia nhập WTO, hạn chế tư nhân, phát triển dựa vào xuất khẩu và FDI. Tất cả đều sao chép từ Bắc Kinh. Vì đi sau và kém năng lực hơn, thế nên Việt Nam tụt hậu hàng thập niên, GDP đầu người chỉ bằng khoảng 1/3 Trung Quốc. Trong nhiều năm, tư bản quốc tế chuyển FDI sang Việt Nam theo chiến lược China Plus One nhằm giảm phụ thuộc vào một cường quốc độc tài như Trung Quốc. Thế nhưng vào tháng 4 năm 2026, một cú sốc lớn đã giáng xuống giới đầu tư tại Trung Quốc và là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đó là sắc lệnh 834 về an ninh chuỗi công nghiệp và cung ứng của Quốc vụ viện Trung Quốc. Sắc lệnh 834 là một bẫy sập cho các doanh nghiệp ngoại quốc. Sắc lệnh này gồm có 18 điều, trong đó có vài điều khoản đủ để tạo ra rủi ro nghiêm trọng sau đây. Điều 4, mở rộng khái niệm rủi ro an ninh chuỗi cung ứng sang mọi thay đổi về nhà cung cấp, địa điểm sản xuất, luồng dữ liệu, cấu trúc sở hữu. Nhờ phạm vi mơ hồ mà nhà nước có thể can thiệp trực tiếp vào quyết định kinh doanh, biến hoạt động thương mại thành vấn đề an ninh quốc gia. Điều 9, trao quyền điều tra sâu rộng như yêu cầu tài liệu, dữ liệu, hồ sơ giao dịch, phỏng vấn nhân viên, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin. Đây là điều khoản nguy hiểm nhất vì nó cho phép tiếp cận trực tiếp nội bộ của doanh nghiệp. Điều 13, cho phép điều tra hành vi thu thập thông tin chuỗi cung ứng trái phép mà không định nghĩa rõ ràng. Mở đường kiểm tra thiết bị, email và dữ liệu của nhân viên nước ngoài. Điều 14 và 15 cho phép hạn chế giao dịch, đầu tư, dịch vụ đưa vào danh sách kiểm soát, yêu cầu báo cáo định kỳ. Điều 16 áp đặt nghĩa vụ tuân thủ lên tổ chức lẫn cá nhân. Cá nhân có thể bị hạn chế xuất cảnh, cư trú hoặc bị xử phạt. Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại vì ngôn ngữ pháp lý mơ hồ và Trung Quốc có tiền lệ exit ban.

Hàn Quốc, vân vân. Dù không dùng từ tạm giam, nhưng sự kết hợp giữa cấm xuất cảnh, thẩm vấn, thu giữ tài liệu và khung an ninh quốc gia đủ để giữ cá nhân trong thời gian dài nếu công ty bị điều tra. Việt Nam chỉ là phiên bản tí hon của Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam là bản sao thu nhỏ của Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ và quốc hội chỉ là cánh tay nối dài của đảng, không có tam quyền phân lập, không có cơ chế kiểm soát quyền lực. Do đó, việc ban hành sắc lệnh bất ngờ có hiệu lực ngay lập tức như Trung Quốc đang làm hoàn toàn có thể xảy ra tại Việt Nam. Câu hỏi chúng ta nêu ra là liệu Việt Nam sẽ áp dụng mô hình tương tự trong tương lai? Câu trả lời gần như là chắc chắn. Vì sao Việt Nam sẽ đi theo con đường Trung Quốc? Chiến lược China Plus One đang làm suy yếu kinh tế Trung Quốc và uy tín của đảng. Khi quyền lợi đảng bị đe dọa, họ luôn chọn phương châm thà ta phụ người hơn để người phụ ta. Chúng ta đã thấy Cộng sản Trung Quốc hủy diệt con bò sữa Hồng Kông không thương tiếc, đập tan các tỷ phú công nghệ nội địa để bảo vệ độc quyền chính trị, hy sinh cả ngành điện ảnh và vị thế tài chánh của Hồng Kông vì an ninh quốc gia. Cộng sản Việt Nam luôn học hỏi theo đàn Anh. Khi FDI trở thành rủi ro cho quyền lực của đảng, thì họ sẽ không ngần ngại áp dụng biện pháp tương tự. Mục tiêu thật sự của sắc lệnh 834 là gì? Cộng sản Trung Quốc không chỉ muốn bảo vệ quyền lực, mà còn muốn từng bước chiếm đoạt tài sản và công nghệ của tư bản quốc tế. Sắc lệnh 834 tạo ra lộ trình là giai đoạn đầu ép doanh nghiệp quốc tế giao vị trí lãnh đạo cho người Trung Quốc. Giai đoạn kế tiếp rút dần dân sự nước ngoài. Và cuối cùng là các doanh nghiệp sẽ bị nội địa hóa, công nghệ bị tiếp quản mà không tốn một đồng. Sau nhiều thập niên học hỏi, Cộng sản Trung Quốc tin rằng họ có đủ khả năng vận hành doanh nghiệp thay thế người nước ngoài, dù có thể không giỏi bằng, nhưng mục tiêu là chiếm đoạt trọn vẹn. Cảnh báo cho tư bản quốc tế tại Việt Nam như thế nào? Sắc lệnh 834 là nhát chém bất ngờ vào FDI tại Trung Quốc và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam. Nếu tư bản quốc tế hiểu được thông điệp này, thì giấc mơ tăng trưởng 10% của Tô Lâm vốn đã hoang tưởng lại càng trở nên lố bịch hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đặng Đăng Phước, sinh năm 1963, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức.

0: hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.486 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và tương lai tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Đặng Đăng Phước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hoãn phiên xử đại án AIC tại Cà Mau vì cựu giám đốc sở nhập viện. Ngày 18 tháng 5 2026, Tòa án tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau. Vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn với lý do ông Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu phải nhập viện cấp cứu. Ông Phạm Quốc Nam được xác định là đã lợi dụng chức vụ để chỉ thị cấp dưới tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Theo dự trù, phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 6. Cùng bị xét xử trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, ông Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc AIC, cùng nhiều cựu viên chức lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, bà Nhàn và ông Hà hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là người chủ mưu lập nên các công ty Quân Xanh, tức công ty tạo thế cạnh tranh giả, để chọn đường cho công ty AIC chiếm lĩnh nhiều thương vụ đấu thầu trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, hành vi này bị quy trách để gây tổn thất cho công quỹ hơn 4,4 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 7 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trước pháp luật. Trước đó, bà Nhàn đã bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác liên quan đến đại án AIC.
3: Hoa Kỳ chuẩn thuận tân đại sứ tại Hà Nội. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 đã chính thức phê chuẩn bà Jennifer Weeks McNamara đảm nhiệm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chấm dứt thời gian trì hoãn kéo dài trong tiến trình chuẩn thuận nhân sự ngoại giao. Trong cuộc biểu quyết với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bà McNamara đã được chuẩn nhận trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Bà là viên chức thâm niên với hơn 30 năm phục vụ trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ, hiện giữ chức giám đốc văn phòng bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 2012. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi tháng 12 vừa qua, bà McNamara đã trình bày quan điểm rằng một nước Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường là điều phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Đồng thời, bà cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng, thương mại, cũng như những chương trình nhằm giải quyết hậu quả chiến cuộc, bao gồm vấn đề chất độc da cam, công tác rà phá bom mìn, trợ giúp người tàn tật và việc tìm kiếm hồi hương di cốt quân nhân Hoa Kỳ. Việc chuẩn thuận này diễn ra trong lúc Washington tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được nâng lên hàng mới từ năm 2023, giữa lúc thế cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng gia tăng. Bà McNamara dự trù sẽ sớm đến Hà Nội để trình quốc thư và chính thức đảm nhiệm chức vụ.
2: Số người tử vong vì dịch Ebola tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất từ giới chức y tế Congo, số người thiệt mạng vì dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 131 người, trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ mối lo ngại về tốc độ lây lan của dịch. Giới chức y tế cho biết 26 trường hợp tử vong vì nhiễm Ebola được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người tử vong trong đợt bùng phát hiện nay lên 131 trường hợp. Số người bị nhiễm vượt quá 500, trong đó có 33 người được xác nhận tại Congo và 2 người tại Uganda. Tổng giám đốc WHO bày tỏ hết sức lo ngại về tốc độ lan rộng của dịch bệnh, đồng thời tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng liên quan đến một loại Ebola hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên WHO đưa ra tuyên bố như vậy trước khi triệu tập ủy ban khẩn cấp. Các chuyên viên y tế cảnh báo đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại vì virus đã lây lan âm thầm trong nhiều tuần trước khi được phát giác. Tại biên giới, Uganda đã bắt đầu hạn chế di chuyển qua biên giới, trong khi người dân Congo tìm cách sang Rwanda. WHO kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới vì điều này có thể khiến người dân tìm đường vượt biên trái phép, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50% tùy từng đợt bùng phát. Một công dân Hoa Kỳ làm việc tại Congo đã được xác nhận dương tính với Ebola và được đưa sang Đức cùng 6 người khác để theo dõi và điều trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã huy động 13 triệu Mỹ Kim phục vụ ứng phó khẩn cấp.
3: Nam Hàn và Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng, củng cố an ninh. Nam Hàn và Nhật Bản hôm thứ Ba đã đạt một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về năng lượng và củng cố liên hệ an ninh giữa hai nước. Tổng thống Nam Hàn và Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong việc cung ứng khí đốt LNG và dầu thô, kể cả dự trữ chiến lược và hoán chuyển các sản phẩm dầu khí. Sau cuộc hội kiến tại thành phố Andong phía bắc của Nam Hàn, hai vị lãnh đạo nhìn nhận tình hình giao tranh tại vùng vịnh đang gây xáo trộn thị trường năng lượng, đe dọa những nền kinh tế phải lệ thuộc vào nhập cảng nhiên liệu như Nam Hàn và Nhật Bản. Hai nước cũng đồng ý xúc tiến một sáng kiến chung nhằm tăng sức chống đỡ về an ninh năng lượng trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phương diện an ninh, hai chính phủ Seoul và Tokyo tái xác nhận quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Hàn cũng như tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Đây là cuộc hội kiến lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, cho thấy mối bang giao song phương này càng trở nên mật thiết, bất chấp những bất đồng lịch sử kéo dài trong nhiều năm qua.

Quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, một sáng tác của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua sự trình bày của Nguyệt Ánh và Việt Dũng.

0: sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, tham vọng phát triển kinh tế 10% mỗi năm của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm vừa lố bịch vừa hão huyền. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của luật sư Đào Tăng Dực với tựa đề Bẫy sập cho tư bản quốc tế tại Trung Quốc và trong tương lai tại Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Ngay sau khi trở thành Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm, một khẩu hiệu mang tính tuyên truyền hơn là chiến lược kinh tế nghiêm túc. Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn là phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc, với mô hình chính trị, kinh tế, kỹ thuật kiểm soát xã hội, hộ khẩu, đấu tố, gia nhập WTO, hạn chế tư nhân, phát triển dựa vào xuất khẩu và FDI. Tất cả đều sao chép từ Bắc Kinh. Vì đi sau và kém năng lực hơn, thế nên Việt Nam tụt hậu hàng thập niên, GDP đầu người chỉ bằng khoảng 1/3 Trung Quốc. Trong nhiều năm, tư bản quốc tế chuyển FDI sang Việt Nam theo chiến lược China Plus One nhằm giảm phụ thuộc vào một cường quốc độc tài như Trung Quốc. Thế nhưng vào tháng 4 năm 2026, một cú sốc lớn đã giáng xuống giới đầu tư tại Trung Quốc và là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đó là sắc lệnh 834 về an ninh chuỗi công nghiệp và cung ứng của Quốc vụ viện Trung Quốc. Sắc lệnh 834 là một bẫy sập cho các doanh nghiệp ngoại quốc. Sắc lệnh này gồm có 18 điều, trong đó có vài điều khoản đủ để tạo ra rủi ro nghiêm trọng sau đây. Điều 4, mở rộng khái niệm rủi ro an ninh chuỗi cung ứng sang mọi thay đổi về nhà cung cấp, địa điểm sản xuất, luồng dữ liệu, cấu trúc sở hữu. Nhờ phạm vi mơ hồ mà nhà nước có thể can thiệp trực tiếp vào quyết định kinh doanh, biến hoạt động thương mại thành vấn đề an ninh quốc gia. Điều 9, trao quyền điều tra sâu rộng như yêu cầu tài liệu, dữ liệu, hồ sơ giao dịch, phỏng vấn nhân viên, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin. Đây là điều khoản nguy hiểm nhất vì nó cho phép tiếp cận trực tiếp nội bộ của doanh nghiệp. Điều 13, cho phép điều tra hành vi thu thập thông tin chuỗi cung ứng trái phép mà không định nghĩa rõ ràng. Mở đường kiểm tra thiết bị, email và dữ liệu của nhân viên nước ngoài. Điều 14 và 15 cho phép hạn chế giao dịch, đầu tư, dịch vụ đưa vào danh sách kiểm soát, yêu cầu báo cáo định kỳ. Điều 16 áp đặt nghĩa vụ tuân thủ lên tổ chức lẫn cá nhân. Cá nhân có thể bị hạn chế xuất cảnh, cư trú hoặc bị xử phạt. Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại vì ngôn ngữ pháp lý mơ hồ và Trung Quốc có tiền lệ exit ban, tức cấm xuất ngoại. Tóm lại, toàn bộ khung pháp lý tạo rủi ro tùy tiện, khiến lãnh đạo nước ngoài có thể bị giữ lại bất cứ lúc nào, chưa kể đến những kế hoạch của doanh nghiệp nhằm chuyển chuỗi cung ứng ra một đề tam quốc gia, có xác suất sẽ bị liệt kê như một tác động vi phạm an ninh chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, đây không phải luật của Quốc hội mà chỉ là sắc lệnh hành pháp ban hành nhanh, bất ngờ, áp dụng ngay lập tức, không cho các doanh nghiệp thời gian phản ứng. Một đoàn sấm sét nhắm vào các tập đoàn quốc tế có công nghệ cao đang đầu tư tại Trung Quốc như Đức, Hà Lan, Nhật, Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc, v.v. Dù không dùng từ tạm giam, nhưng sự kết hợp giữa cấm xuất cảnh, thẩm vấn, thu giữ tài liệu và khung an ninh quốc gia đủ để giữ cá nhân trong thời gian dài nếu công ty bị điều tra. Việt Nam chỉ là phiên bản tí hon của Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam là bản sao thu nhỏ của Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ và quốc hội chỉ là cánh tay nối dài của đảng, không có tam quyền phân lập, không có cơ chế kiểm soát quyền lực. Do đó, việc ban hành sắc lệnh bất ngờ, có hiệu lực ngay lập tức, như Trung Quốc đang làm, hoàn toàn có thể xảy ra tại Việt Nam. Câu hỏi chúng ta nêu ra là liệu Việt Nam sẽ áp dụng mô hình tương tự trong tương lai? Câu trả lời gần như là chắc chắn. Vì sao Việt Nam sẽ đi theo con đường Trung Quốc? Chiến lược China Plus One đang làm suy yếu kinh tế Trung Quốc và uy tín của đảng. Khi quyền lợi đảng bị đe dọa, họ luôn chọn phương châm thà ta phụ người hơn để người phụ ta. Chúng ta đã thấy Cộng sản Trung Quốc hủy diệt con bò sữa Hồng Kông không thương tiếc, đập tan các tỷ phú công nghệ nội địa để bảo vệ độc quyền chính trị, hy sinh cả ngành điện ảnh và vị thế tài chánh của Hồng Kông vì an ninh quốc gia. Cộng sản Việt Nam luôn học hỏi theo đàn Anh. Khi FDI trở thành rủi ro cho quyền lực của đảng, thì họ sẽ không ngần ngại áp dụng biện pháp tương tự. Mục tiêu thật sự của sắc lệnh 834 là gì? Cộng sản Trung Quốc không chỉ muốn bảo vệ quyền lực, mà còn muốn từng bước chiếm đoạt tài sản và công nghệ của tư bản quốc tế. Sắc lệnh 834 tạo ra lộ trình là giai đoạn đầu ép doanh nghiệp quốc tế giao vị trí lãnh đạo cho người Trung Quốc, giai đoạn kế tiếp rút dần dân sự nước ngoài, và cuối cùng là các doanh nghiệp sẽ bị nội địa hóa, công nghệ bị tiếp quản mà không tốn một đồng. Sau nhiều thập niên học hỏi, Cộng sản Trung Quốc tin rằng họ có đủ khả năng vận hành doanh nghiệp thay thế người nước ngoài, dù có thể không giỏi bằng, nhưng mục tiêu là chiếm đoạt trọn vẹn. Cảnh báo cho tư bản quốc tế tại Việt Nam như thế nào? Sắc lệnh 834 là nhắc chém bất ngờ vào FDI tại Trung Quốc và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam. Nếu tư bản quốc tế hiểu được thông điệp này, thì giấc mơ tăng trưởng 10% của Tô Lâm vốn đã hoang tưởng lại càng trở nên lố bịch hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đặng Đăng Phước, sinh năm 1963, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nồng độ CO2 trong khí quyển trái đất đạt đến mức cao kỷ lục. Nồng độ khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, trên trái đất vừa vượt qua ngưỡng 410 ppm lần đầu tiên trong lịch sử loài người.
1: Các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California, San Diego, gọi tắt là UCSD của Hoa Kỳ, ghi lại nồng độ khí carbon dioxide vượt qua ngưỡng 410 phần triệu, tức là ppm, tại đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii của Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 4. Nhờ sử dụng đường cong Kirlian, theo Nature World News, những nghiên cứu cho biết nồng độ CO2 chính xác mà họ đo được là 410.28 ppm, mức cao nhất trong bầu khí quyển của trái đất từ trước tới nay. Nhiều khả năng đây chỉ là điểm khởi đầu cho những kỷ lục đáng sợ khác trong những tháng tới.
0: Theo Scientific American, nồng độ khí nhà kính CO2 ở mức cao làm cho trái đất của chúng ta giữ lại nhiều nhiệt hơn từ ánh sáng mặt trời, đồng thời làm gia tăng sự biến đổi khí hậu. Năm 2013, đài quan sát Mauna Loa lần đầu tiên ghi nhận nồng độ CO2 vượt qua ngưỡng 400 ppm. Kể từ đó, nồng độ CO2 thường xuyên cao hơn con số 400 ppm.
1: Dieter Tanz, nhà khoa học đứng đầu tại mạng lưới tham khảo về khí nhà kính toàn cầu của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, cho biết nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao hơn nhiều so với nồng độ CO2 vài triệu năm trước được đo trong lõi băng đá và trầm tích biển. Con người từng chứng kiến có sự gia tăng đáng kể nồng độ khí CO2 trong khí quyển khoảng 80 ppm vào cuối kỷ băng hà cách đây từ 11.000 tới 17.000 năm. Nhưng mức độ gia tăng nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao gấp 200 lần so với thời kỳ đó. Tanz lưu ý rằng, sự gia tăng CO2 này không có gì đáng ngạc nhiên nếu xem xét lượng phát thải từ việc đốt dầu, than, khí tự nhiên và sản xuất xi măng. Các quá trình nói trên tạo ra 10 tỷ tấn carbon hay là 37 tỷ tấn CO2 mỗi năm.
0: Vào năm 2015, tại Hội nghị Toàn cầu về biến đổi khí hậu COP21 tổ chức tại Paris, nước Pháp, chính phủ của các quốc gia đều cam kết giữ nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện nay là khoảng 15 độ C.

0: Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự thấy mình đang nói chuyện một mình hay không? Theo nghiên cứu mới nhất, những người thường hay nói chuyện mà nói to, một mình, có thể là người có nhận thức cao chứ không phải là người bị mắc bệnh tâm thần. Việc bị bắt gặp khi tự nói chuyện một mình, đặc biệt là khi bạn gọi tên chính mình, thường khiến cho người nói cảm thấy xấu hổ.
1: Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nó làm cho bạn trông giống như là đang bị ảo giác. Đây là việc cũng dễ hiểu, bởi lẽ mục đích của việc nói to ra thành tiếng thường là khi cần giao tiếp với người khác. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta vẫn thường hay nói chuyện với chính mình. Liệu điều đó có phải là bình thường hay thậm chí là lành mạnh hay không? Tại đây, trong một đoạn được đăng tải trên tạp chí The Conversation, một nhà tâm lý học đã đưa ra những phát hiện đáng kinh ngạc về việc nói chuyện một mình, bao gồm cả việc nói to ra ngoài và nói thầm ở trong đầu.
0: Paloma Mary Belfa thuộc Đại học Bangor nói rằng, việc nói chuyện một mình là điều hết sức bình thường, đồng thời nó còn giúp bạn kiểm soát được chính mình. Trong khi đó, việc nói to một mình có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng nhận thức cao, chứ không phải là bạn bị mắc bệnh tâm thần.
1: Hầu như chúng ta đều thường xuyên nói thầm ở trong đầu. Chúng ta thường tham gia vào các cuộc đối thoại sâu sắc, siêu việt vào lúc 3 giờ sáng, bởi không ai khác ngoài chính những suy nghĩ của mình để tìm ra câu trả lời. Độc thoại nội tâm thực sự lành mạnh. Chúng có một vai trò đặc biệt trong việc giữ cho đầu óc của chúng ta thoải mái. Nó giúp chúng ta tổ chức các ý nghĩ, lên kế hoạch hành động, củng cố trí nhớ và điều chỉnh cảm xúc. Nói cách khác, nó giúp chúng ta kiểm soát bản thân. Nói to là sự mở rộng hơn của việc nói thầm ở trong đầu. Nó xuất hiện khi có một động cơ mệnh lệnh nhất định nào đó vô tình được kích hoạt.
0: Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget đã quan sát thấy rằng những đứa trẻ bắt đầu kiểm soát hành động của mình ngay từ khi tập nói. Khi chạm vào một vật nóng, đứa trẻ mới biết đi thường nói to là nóng, nóng và đi ra chỗ khác. Loại hành vi này có thể tiếp tục trong giai đoạn trưởng thành. Và trong một nghiên cứu tìm kiếm, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng não của chúng ta có thể vận hành khá giống loài khỉ nếu như chúng ta dừng việc tự nói chuyện một mình lại. Dù cho việc nói chuyện đó là nói to ra ngoài hay nói thầm trong đầu.
1: Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia nói to và lặp đi lặp lại những âm thanh vô nghĩa khi đang làm một nhiệm vụ thị giác và thính giác. Bởi vì chúng ta không thể nói hai thứ cùng một lúc, cho nên việc lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa khiến cho những người tham gia không biết được mình đã làm gì trong mỗi nhiệm vụ. Nghiên cứu này cho thấy rằng, nói chuyện một mình có lẽ không phải là cách duy nhất để kiểm soát hành vi, nhưng đó là cách mà hầu hết chúng ta đều thích và sử dụng một cách mặc định. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể kiểm soát được những gì mà chúng ta nói. Thật vậy, có rất nhiều tình huống trong đó cuộc độc thoại nội tâm của chúng ta trở nên có vấn đề.
0: Khi tự nói chuyện một mình vào lúc 3 giờ sáng, chúng ta thường cố gắng ngừng suy nghĩ để quay trở lại vào giấc ngủ. Nhưng việc tự bảo mình không nghĩ nữa chỉ càng khiến cho chúng ta suy nghĩ mông lung thêm, khơi dậy tất cả các loại suy nghĩ, kể cả độc thoại, một cách gần như ngẫu nhiên. Loại kích thích tinh thần này rất khó kiểm soát, nhưng chúng sẽ hoàn toàn bị trấn áp khi chúng ta chú tâm vào một cái gì đó.
1: Ví dụ, đọc một quyển sách có thể giúp chúng ta hạn chế việc nói chuyện một mình một cách hiệu quả, làm cho nó trở thành hoạt động yêu thích để thư giãn tâm trí của chúng ta trước khi đi ngủ. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những bệnh nhân bị lo lắng hoặc là bị trầm cảm sẽ kích hoạt những suy nghĩ ngẫu nhiên ngay cả khi họ đang cố gắng thực hiện một số công việc không có liên quan. Sức khỏe tinh thần của chúng ta dường như phụ thuộc vào cả khả năng kích hoạt suy nghĩ liên quan đến sự việc hiện tại và ngăn chặn những thứ không liên quan.
0: Không hề ngạc nhiên khi một số kỹ thuật lâm sàng, chẳng hạn như chánh niệm, được thực hiện nhằm mục đích hạn chế việc suy nghĩ và giảm căng thẳng. Khi ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta sẽ bước vào một trạng thái mơ màng với những cuộc nói chuyện không mạch lạc và không phù hợp với ngữ cảnh, có thể được mô tả như là bệnh tâm thần.

0: Và sau đây là tòa nhà giúp đóng băng Nam Cực trở lại và lọc sạch CO2 khỏi không khí. Thưa quý vị, ý tưởng về một tòa nhà chọc trời dành cho cư dân đô thị và chiến đấu chống sự biến đổi khí hậu, có tên là Hilbert, là một trong những thiết kế được lựa chọn trong cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức hàng năm. Kết cấu khổng lồ này sẽ làm đồng thời mát nước biển Nam Cực, lọc sạch CO2 trong không khí và sản xuất ra điện bằng nước mặn và gió. Tất cả tạo nên một thứ mà các nhà thiết kế gọi là một cỗ máy đảo ngược biến đổi khí hậu.
1: Hai kiến trúc sư Luca Benfram và Saba Nabavi Tefreshi đã tạo ra Hilbert để ứng phó với một tương lai mà trong đó biến đổi khí hậu diễn ra ở mức độ vượt quá hầu hết các dự báo khoa học. Nước biển ấm lên, ô nhiễm không khí và các hình thái tiêu cực khác. Theo tính toán của họ, trái đất năm 2039 sẽ có khoảng 21 triệu rưỡi người phải di dời hàng năm do biến đổi khí hậu, và những công trình vĩ đại của thế giới có thể sẽ bị phá hủy. Các nhà thiết kế đã sử dụng công nghệ drone và năng lượng gió cùng với các nghiên cứu của các tổ chức hàng đầu thế giới để tạo nên một bản thiết kế mà tất cả chính phủ trên thế giới đều có thể thực hiện nếu họ biết kết hợp các nguồn lực lại với nhau trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ nhân loại. Một số nghiên cứu có thể kể ra là nghiên cứu làm sạch CO2 bằng laser của Đại học Davis, California, nghiên cứu về xây dựng sử dụng vật liệu graphene siêu nhẹ, siêu cứng của MIT và công nghệ vận tải của Tesla.
0: Vị trí xây dựng của công trình này được lựa chọn dựa trên phát biểu của Peter Tenz, một nhà khoa học hàng đầu tại mạng lưới tham chiếu về khí nhà kính toàn cầu của NOAA, báo cáo rằng Nam Cực là nơi cuối cùng trên trái đất cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu. Ông nói, nồng độ CO2 toàn cầu sẽ không trở về dưới trị giá 400 ppm trong thời đại của chúng ta. Chắc chắn là nó còn kéo dài thêm. Những nơi xa xôi ở Nam Bán Cầu là địa điểm cuối cùng trên trái đất, nơi mà CO2 chưa đạt đến mức độ này.
1: Cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức từ năm 2006, cho phép các kiến trúc sư và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới gửi những ý tưởng mang tính nghệ thuật hơn là khoa học. Giải thưởng này công nhận những ý tưởng sáng tạo trong việc xây dựng các dự án cao tầng thông qua sử dụng công nghệ, vật liệu thông minh, có tính thẩm mỹ cao và thách thức hiểu biết của chúng ta về kiến trúc theo chiều dọc.
0: Năm 2017 này, cuộc thi đã chấp nhận 444 bài dự thi, bao gồm cả một thiết kế về phi thuyền điện tử, một nhà máy nổi trên biển dành cho các siêu đô thị. Và chiến thắng đã thuộc về thiết kế nhà chọc trời Masambas, một trung tâm giáo dục nông nghiệp được thiết kế để có thể di chuyển khắp phi châu, giúp chia sẻ kiến thức và các nguồn lực để chống lại nạn đói. Những bản thiết kế này tuy mới chỉ nằm trên giấy, nhưng nó giống như những bức tranh nghệ thuật, giúp truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế, cho thấy khả năng tác động tích cực đến cuộc sống của kiến trúc.

0: bây giờ nói về việc Hải quân Hoa Kỳ phát triển pin sạc không cháy nổ. Các tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay sử dụng rộng rãi pin lithium-ion, nhưng chúng có nhược điểm là dễ cháy nổ trong các điều kiện bất lợi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc Hải quân Hoa Kỳ, gọi tắt là NRL, mới đây giới thiệu công nghệ pin sạc an toàn mới có thể được ứng dụng vào các phương tiện chạy điện, xe đạp hay tàu thuyền.
1: Chất lỏng hữu cơ bên trong pin lithium-ion rất dễ bắt lửa ở nhiệt độ cao, nghĩa là cháy nổ, có thể trở thành những sự việc nghiêm trọng. Năm 2008, pin lithium-ion trên một tàu ngầm thử nghiệm của Hải quân Mỹ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu ngầm. Hải quân Mỹ vừa xác định cấm binh sĩ sử dụng thuốc lá điện tử trên tàu chiến và tàu ngầm để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Để giải quyết vấn đề này, NRL phát triển loại pin sạc mới dựa trên nền tảng pin alkaline, tức là pin kim, vốn có chất điện phân gốc nước an toàn hơn và không mất lửa. Loại pin này có điện cực chế tạo từ kẽm, loại nguyên liệu rất rẻ và phổ biến. Ưu điểm khó cháy và dễ chế tạo của pin kim đã thu hút Hải quân Hoa Kỳ.
0: Nhược điểm của pin kim là chúng rất khó để sạc lại. Trong khi sử dụng, kim loại kẽm trong điện cực sinh ra các kết tủa, khiến chúng không thể nạp điện lại để tái sử dụng. Vướng mắc này được các nhà khoa học tại NRL giải quyết bằng cách tái tạo kẽm thành dạng khác, giúp ngăn chặn sự hình thành kết tủa, đem tới khả năng sạc lại cho pin kim. Họ nhũ hóa và xử lý nhiệt hỗn hợp nước, dầu và bột kẽm, tạo ra dung dịch có độ an toàn cao, sẵn sàng trở thành cực dương của pin.
1: NRL cho rằng công nghệ này sẽ giúp cho Hải quân Mỹ sở hữu các loại pin chống cháy nổ vô cùng an toàn cho các tàu chiến và tàu ngầm. Loại pin mới này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở quy mô nhỏ

0: quý vị tại Mexico, một sinh viên thuộc tiểu bang Monterrey của Mexico đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt của trái bơ, thân thiện với môi trường.
1: Theo phóng viên tại Mexico, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Mexico, gọi tắt là CONACYT, cho biết rằng loại nhựa sinh học do anh Scott Munguia sáng chế được làm từ nguyên liệu thực vật, cho nên tiến trình phân hủy rất nhanh so với nhựa thông thường làm từ hydrocarbon. Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt của quả bơ mà con người thường bỏ đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay được làm từ bắp ngô là một trong những loại ngũ cốc chính con người. Anh Munguia cho biết là loại nhựa mới này không gây ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy sau khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc lượng vi khuẩn trong môi trường. Trong khi đó, nhựa thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự phân hủy. Tác động tới môi trường của việc sử dụng nhựa là một trong những thách thức ngày càng lớn đối với giới khoa học. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Nhựa châu Âu, Plastics Europe, tính cho đến năm 2013, lượng nhựa sản sinh trên thế giới đã lên tới 223 triệu tấn. Còn tại Mexico, dự kiến đến năm 2020, ngành công nghiệp nhựa của nước này sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm, đồng nghĩa với việc sản lượng nhựa của nước này sẽ tăng thêm gần 11 triệu tấn mỗi năm. Mexico là nước sản xuất và xuất khẩu trái bơ hàng đầu trên thế giới, với sản lượng chiếm hơn 30% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

Ăn cơm sớm mời xong rồi, Vĩnh Thái mới lấy xe hơi mà chở Hương Hào Điều đi Mặt Cần Dưng. Lúc ban đầu, lớp thì lo quy tụ tá điền, lớp thì lo cắt chòi, cắt trại, cho nên Vĩnh Thái để Hương Hào Điều ở trên ruộng. Rồi một vài ngày, chàng chạy lên thăm và đốc sức một lần. Vì ruộng ở dưới Mỹ Thạnh cấy trễ, Hương Hào Điều chưa có công việc gì làm ở dưới này, cho nên anh ta cũng không cần về nhà, cứ ở luôn trên Mặt Cần Dưng. Có bữa Vĩnh Thái đi thăm ruộng về, tối đến chàng đi xuống nhà của Hương Hào Điều và nói Hương Hào Điều có nhắn lời với vợ, cho nên phải xuống nói lại với chị ta. Việc như vậy có lẽ kêu vợ Hương Hào Điều lên mà nói cũng được, nhưng mà anh ta không chịu kêu, lại bỏ công đi xuống nhà của Hương Hào. Mà việc như vậy có lẽ nói chừng vài phút đồng hồ cũng xong. Anh ta nói cách nào không biết, mà ở gần trót cả tiếng đồng hồ mới chịu đi về. Có bữa Vĩnh Thái lại chở vợ con Hương Hào Điều đi lên ruộng. Chàng nói rằng Hương Hào Điều nhớ con, cho nên nhờ đem lên để cho anh ta thăm. Mà hễ có vợ con Hương Hào Điều đi, thì chàng tự tay lái xe mà đi, chứ không cho tài xế đi theo. Tới chừng về, thì tới hết canh một mới về đến nhà, chứ không chịu về sớm giống như những bữa khác. Đi thăm vợ Hương Hào Điều lúc ban đêm và chở vợ Hương Hào Điều lên thăm ruộng thường lắm. Cái cử chỉ như vậy dễ cho người ta nghi ngờ. Nhưng vì thầy hội đồng thì vô ý, còn Thu Hà thì cô không kể tới chồng, cho nên trong nhà cũng không ai nói gì. Vĩnh Thái tự do không còn...

0: trong, lại mua xà bông thơm để rửa tay, mua nước thơm để rửa mặt. Còn thằng Đặng là con của Hương Hào Điều, bây giờ có nón tay mà đội, nó lại có trái banh để mà chơi, hãy đòi ăn bánh thì má nó lại có hộp bánh hộp mà cho nó ăn. Vĩnh Thái thân với Hương Hào Điều, tự nhiên vợ con của Hương Hào được sung sướng. Người trong xóm không ai nghi ngờ chuyện gì hết, mà dầu ai có nhiều chuyện muốn nghi bậy đi nữa thì cũng để trong bụng chứ không ai dám nói ra. Rồi vào một buổi sớm mời, ông hội đồng chánh mắc đi đám dỗ ở dưới nhà ông Hương Chủ Lung. Bá Hỷ dắt một người anh em bạn ở dưới Cần Thơ lên thăm Vĩnh Thái, rồi rủ Vĩnh Thái đi lên Châu Đốc để coi núi Sam. Vĩnh Thái thay đồ, lên xe Bá Hỷ mà đi, tính lên Châu Đốc rồi sẽ ăn cơm. Riêng Thu Hà ở nhà một mình, cô dạy mấy đứa con nít tới 10 giờ rồi cho tụi nó về. Cô ăn sơ ba hộp cơm rồi đi ra, đi vô một hồi. Trong lòng cảm thấy buồn cho nên lấy cái khăn đang thêu nửa chừng, đem ra phía trước nằm ở trên ghế xích đu để mà thêu. Gió thổi hiu hiu, trong nhà lặng lẽ, mấy đứa ở đều lục đục ở phía nhà sau. Đứa thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đứa thì xách nước rửa chén. Thu Hà thì cứ lo chăm chú mà thiêu, mắt nhìn ra đường, rồi lại nhìn xuống đường thiêu, nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến duyên phận của mình. Thình lình lúc đó có bóng người bước lên trên thềm, cô ngước mặt nhìn ra thì ra là Hương Hào Điều bước vô, có dắt thằng con là thằng Đặng theo. Cô không ngồi dậy, cứ nằm tiếp tục thiêu và lên tiếng hỏi.
1: Đi chơi với anh Hương Hào, thằng nhỏ anh trọng đến ha. Qua sang năm á, anh cho nó lên trên này, rồi tôi dạy giùm cho nó học.
0: Hương Hào đứng ngó dớn dác, dường như không nghe mấy lời của Thu Hà nói. Anh không trả lời mà lại lên tiếng hỏi.
2: Hồi nãy tôi thấy Dượng Hai đi xe hơi với ai đó, phải không cô?
1: Ừ, anh hai tôi ở dưới Cần Thơ lên, rồi rủ nhau đi đâu đó không biết nữa.
0: Hương Hào đứng sớ rớ nhìn quanh quất một hồi rồi lại lên tiếng nói.
2: Có chú ở nhà không vậy cô hai?
1: Ba tôi đi đám dỗ dưới ông tôi á. Ủa, mà anh hỏi ba tôi chi vậy?
0: Thu Hà liếc mắt, thấy Hương Hào mặt mày buồn xo mà nước mắt lại rưng rưng chảy. Cô ngạc nhiên lắm cho nên ngồi dậy nhìn Hương Hào và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Anh có việc gì mà coi bộ anh buồn dữ vậy?
0: Có lẽ chuyện buồn của Hương Hào nó tràn trề trong lòng không thể ngăn lại được nữa. Cho nên vừa nghe hỏi như vậy thì nước mắt tuôn dầm về. Anh lấy vạt áo lau mắt và lên tiếng nói.
2: Tôi có chuyện buồn quá cô. Tôi thấy Dượng đi khỏi cho nên tính lên nói chuyện với lại chú.
1: Nhưng mà anh buồn về việc gì? Đâu anh nói cho tôi nghe đi. Rồi ba tôi về tôi thưa lại với ba tôi được không?
2: Dượng Hai... Dượng ai? Dượng bậy quá. Dượng lấy vợ của tôi.
1: Anh
0: Thu Hà nghe mấy tiếng đó thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô bỏ hai chân xuống đất, mắt ngó sững nhìn Hương Hào mà nghẹn cứng trong cổ, không biết làm sao mà nói. Hương Hào đứng khóc rắm rứt, còn Thu Hà thì chống tay lên càm, quay mặt nhìn ra ngoài sân mà nước mắt cũng chảy ròng ròng. Thằng Đặng thì buông tay ba của nó chạy ra trước hiên mà chơi. Trong nhà im lặng, trông ra sự buồn thảm đã tràn ra cùng hết. Thu Hà ngồi sững một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Hương Hào.
1: Sao mà anh biết thầy Hai lấy vợ anh? Anh có bắt được hay là anh nghe người ta nói?
2: Thiệt là tôi không có thấy. Chiều hôm qua đó vợ tôi nó đi chơi đằng xóm. Tôi ở nhà nói chuyện chơi với thằng nhỏ. Nó thỏ thẻ nó học lại tôi mới biết. Nó nói mấy lần đó, Dượng Hai chở nó với má nó lên ruộng. Đi về dọc đường á, Dượng Hai bắt nó ngồi coi xe. Rồi dắt má nó vô cái nhà nào đó không biết. Mà ở trong lâu lắm rồi mới ra. Nhưng mà tôi nghe nói vậy tôi cũng chưa tin. Nó còn nói nhiều lần tôi không có ở nhà đó. Dượng Hai Dượng xuống Dượng chơi rồi Dượng còn vô trong mùng mà nằm với má nó. Có nó ở đó

0: tình đó. Cô cứ kêu nó vô cô hỏi coi.
1: Con nít nó nói bậy nói bạ, hơi sức nào mà nghe.
0: Con nít đó, nó thấy sao thì nó nói vậy, chứ làm sao nó biết mà nó đặt chuyện. Cô kêu cô hỏi nó đi, rồi nó nói cho cô nghe.
2: Hương Hào Điều nói xong mới kêu thằng Đặng rồi mới lên tiếng nói.
0: Nè, con thấy Dượng Hai với má con làm sao đâu. Con nói lại cho cô Hai nghe đi con.
2: Thằng nhỏ nó lắc đầu nó không chịu nói. Cha nó hối thúc riết cho nên nó phải lên tiếng trả lời. Má vỗ tôi ngủ, rồi Dượng Hai vô mùng, Dượng Hai nằm, rồi ôm má, tôi thấy má có hung Dượng Hai nữa. Thu Hà khoát tay ý không muốn cho nó nói nữa, nước mắt cô chảy ròng ròng. Cô lấy khăn trong túi ra lau rồi mới nói với Hương Hào.
1: Lời con nít mà tin sao được. Anh hỏi người ta rồi, người ta nói anh bày đặt suối nó nói như vậy, anh mới làm sao chứ. Anh có bằng cớ nào đâu mà đối nại.
0: Đâu có, tôi cũng đâu có tính đối nại gì đâu. Thở nay tôi nhờ ơn chú bảo bọc nuôi dưỡng, rồi còn cưới vợ cho tôi. Tôi có nhà, tôi ở, có cơm ăn cũng là nhờ chú. Ngày hôm nay Dưỡng Hai, Dưỡng không nghĩ Dưỡng làm cái chuyện như vậy đó. Cho nên tôi muốn lên đây tôi lại chú, tôi giao nhà cửa lại, để tôi dắt vợ con tôi đi cái xứ khác để mà làm ăn.
1: Chỉ như vậy mà anh còn tính dắt đi đâu?
0: Chứ vợ chồng ở với nhau, có con rồi, tôi làm sao tôi bỏ nó.
1: Chỉ hư như vậy mà anh vẫn còn thương chị hay sao chứ?
0: Thì vợ chồng mà làm sao mà không thương.
2: Thu Hà lắc đầu thở ra, cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Rồi bây giờ anh tính đi đâu? Anh đi rồi anh làm nghề gì mà ăn?
0: Tôi tính là thôi chắc lên Sài Gòn hay Chợ Lớn kiếm cái chỗ nào đó làm thuê làm mướn chắc cũng được.
1: Anh tính như vậy tôi thấy không có được đâu. Chỉ có hư á thì anh bỏ chỉ mà kiếm vợ khác, chứ chuyện gì mà lại phải bỏ xứ mà đi.
0: Vợ chồng ở với nhau 8-9 năm rồi, làm sao mà bỏ được. Mà rồi bỏ nó đó, tôi phải nói làm sao mà bỏ nó đây?
1: Thì anh khai tội chỉ ra, rồi anh đuổi chỉ đi đâu thì đi, có khó gì đâu.
0: Rồi nó không nhận, nó chối rồi sao?
1: Nếu mà chỉ chối thì anh phải rình để bắt chỉ, anh làm cho dở lẽ ra, thiên hạ họ thấy rõ thì chỉ hết chối chứ gì.
2: Hương Hào nghe nói thì nhíu mày lặng thinh, đứng gục mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi anh ta mới lên tiếng nói.
0: Cô nói cũng phải. Thôi thì không chừng con nít nó nói bậy nói bạ. Dưỡng Hai vẫn thương tôi lắm, mà Dưỡng lại là người có học nữa, không lẽ nào mà bà Dưỡng ở quấy vậy. Thôi cô đừng có nói lại với Dưỡng nha, mà cô cũng đừng có nói với chú cái chuyện này làm cái gì nha, để thủng thẳng tôi dò tình ý con vợ tôi coi làm sao.
2: Thu Hà nghe nói thì gật đầu. Hương Hào Điều dắt con đi về, Thu Hà đưa mắt nhìn theo. Cô đau đớn trong lòng như bị cắt ruột, không ngờ chồng của mình khốn nạn đến như vậy.

0: Một buổi sớm mơi, thầy hội đồng chánh đang sẵn bẩn ở phía trước mà coi thằng Tùng vô phân mấy cái bồn bông huệ, thì có ba người lạ mặt đứng ngoài cửa nhìn vô. Một người tóc bạc răng rụng, bận áo xuyến dài, còn hai người con trai bận áo vắn, quần vắn. Thầy hội đồng ngó thấy liền kêu và lên tiếng hỏi:
1: ai đằng đó đó? Tới đây có cái gì thì cứ vô đi.
0: Ba người thủng thẳng đi vô trong sân, người bận áo dài đi trước, còn hai người bận áo vắn đi theo sau. Khi mấy người vô đến rồi, thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi:
1: Bà con đi đâu? Có chuyện gì hay không?
0: Có một người bận áo vắn mới lên tiếng nói:
2: Anh em tôi ở trên Mặt Cần Dân xuống kiếm thầy hai.
0: Thầy hội đồng biết đây là tá điền của Vĩnh Thái, cho nên thầy dắt hết vô trong nhà, rồi mới kêu Vĩnh Thái ra nói chuyện. Vĩnh Thái ở trong buồng bước ra, biết hai người bận áo vắn là tá điền của mình, cho nên lên tiếng hỏi: Nè, hai người xuống có chuyện gì vậy?
2: Dạ bám thầy, hai anh em tôi thấy thầy lâu lên quá, cho nên xuống trước là thăm thầy. Sao cho thầy hay lúa lóc này tốt lắm, mùa tới đây một công chắc là không mất 15 dạ. Ngạc gì lóc này anh em tôi hết lúa ăn rồi, cho nên xuống bập với thầy, làm ơn giúp cho anh em tôi mỗi người chừng 10 dạ ăn đỡ, rồi tới mùa đó anh em tôi trả lại.
0: Mấy người làm ruộng sao mà lôi thôi quá vậy, cứ hỏi tiền hỏi lúa hoài. Hai người thiếu lúa ăn, rồi còn mấy người kia có ai thiếu không?
2: Dạ bấm ai cũng thiếu hết. Hai anh em tôi đi đây đó, họ cũng nhờ hỏi giùm luôn.
0: Cái giống gì mà tới 10 dạ vậy? Thôi được rồi, tôi phát cho mỗi người 5 dạ nghe. Thiếu đủ làm sao đó thì tự lo. Mấy người đi về đi, để mai mốt tôi kêu Hưng Hào chở lên phát cho. Vĩnh Thái nói xong mới quay sang hỏi ông già bận áo dài đen: Còn ông đi đâu đây?
1: Dạ bấm thầy, tôi tên là Nguyễn Văn Khỏe. Tôi làm cái miếng đất giáp với đất thầy mua.
0: Rồi ông xuống đây làm cái gì? Ông cũng muốn hỏi lúa hả?
1: Dạ bấm không. Tôi xuống nói chuyện với thầy. Nghe làng họ nói thầy vô đơn khẩn miếng đất của tôi. Thầy làm vậy tội nghiệp tôi quá thầy. Tôi khai phá miếng đất đã hơn chục năm. Nếu thầy khẩn thì thầy giết tôi còn cái gì. Họ nói thấy thầy khẩn rồi thầy sẽ đuổi tôi. Thầy làm như vậy thì chẳng thà thầy cắt cổ tôi cho rồi.
0: Nè, cái vụ này tôi không biết đâu nha. Nếu ông nói đất của ông á, ông phải có giấy tờ vĩnh viễn. Tôi khẩn đất là khẩn đất quốc gia, tôi đâu có khẩn đất của ông đâu.
1: Nếu thầy khẩn đất quốc gia thì tôi đâu có cản. Tôi sợ thầy khẩn nó chồng lên đất của tôi bị mất, cho nên tôi mới nói.
0: Ông nói chuyện sao mà lôi thôi quá. Nếu ông có giấy tờ đàng hoàng tôi làm sao tôi khẩn được?
1: Dạ bấm, bởi tôi làm không có bài bộ giấy tờ, cho nên sợ thầy khẩn chồng lên.
0: Ông đi về đi, không có sao đâu. Bữa nào tôi lên trên đó, ông chỉ đất cho tôi coi á, rồi tính sao. Vĩnh Thái nói xong bỏ đi ra ngoài đứng hút gió, không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng thấy vậy mới mời ba người đó ăn trầu. Ba người không dám ngồi, đứng ngơ ngác một hồi, rồi xá thầy hội đồng và xá Vĩnh Thái mà đi về. Vĩnh Thái hỏi thầy hội đồng mượn 60 dạ lúa đặng phát cho tá điền. Thầy hội đồng đồng ý, Vĩnh Thái mới sai thằng Tùng đi kêu Hương Hào Điều lên nhà, mà nhờ anh ta chở lúa lên Mặt Cần Dưng để phát cho tá điền mỗi người 5 dạ. Hương Hào nghe nói thì đồng ý chịu đi. Hương Hào Điều mượn ghe và mướn hai người chèo, rồi bữa sau đem lại nhà của thầy hội đồng mà chở lúa. Đến 12 giờ trưa, ghe lúa bắt đầu ra đi. Vĩnh Thái đưa Hương Hào Điều xuống ghe và lên tiếng hỏi:
3: Con nước này đó ghe chừng nào lên tới ruộng vậy anh Hương Hào?
1: Ờ, dạ chắc khuya tới.
0: Dữ không? Đi gì lâu dữ vậy?
1: Ờ, dạ đường xa mà nước ngược, đi đâu có mau.
0: Nếu khuya này tới thì chắc là buổi sớm mơi mai đó anh phân phát lúa cho họ rồi tới chiều mai anh mới về tới chứ gì.
1: Ờ, dạ có thể. Ờ, cũng không chừng sáng mốt chưa chắc đã về tới nữa.
2: Ghe đi được chừng vài tiếng đồng hồ, Vĩnh Thái mới nói với thầy hội đồng lấy xe hơi mà đi Cái Răng thăm mẹ. Chàng nói chàng xuống chơi một đêm rồi trưa mai sẽ về. Chàng nói xong liền lấy xe ra, đích thân cầm lái mà đi, không thèm đem tài xế theo. Đến chiều, ông Hai Sửu dắt thằng Mao ra nhà của thầy hội đồng. Hai cha con bước vô trong cửa, thầy hội đồng đang ngồi đọc nhật trình. Ông Hai Sửu mới lột khăn xá thầy và lên tiếng nói.
1: À, dạ bấm thầy, thằng Mao ở tù mãn rồi, mơ về hồi trưa, tôi dắt nó ra để lại thầy. Nghe thầy về hôm rày mà tôi bệnh quá, không có ra được mà nói chuyện cho thầy nghe.
2: Thầy hội đồng bỏ tờ nhật trình nhìn thằng Mao và lên tiếng hỏi.
1: Nè, mày ở với tao được mấy tháng cô bộ mày tử tế, đâu có làm cái gì, mà sao tao mới đi khỏi mấy bữa, mày ở nhà làm cái giống gì mà lộn xộn vậy mày?
2: Thằng Mao lúc này nó mới vừa khóc vừa kể.
0: Dạ thưa thầy, con có làm cái gì lộn xộn đâu. Thầy cho phép con đọc lại công chuyện cho thầy nghe. Thầy đi chơi đó giao quyền cho Dượng Hai, Dượng ở nhà hả, hà khắc với tá điền tá thổ dữ lắm. Bữa đó con xuống nhà xe chơi, ngồi nói chuyện với anh Tài. Con nói cô Hai tử tế, còn Dượng Hai gắt lắm. Dưỡng rình nghe, Dưỡng nói con nói xấu Dưỡng, cho nên Dưỡng đánh con sặc máu luôn, rồi băm mình, sưng mặt, rồi Dưỡng còn hâm giết con nữa. Con sợ quá, mà đau nữa, cho nên trốn về nhà tía con để kiếm thuốc uống. Rồi Dưỡng mới làm tờ cớ mà phao cho con trốn đi, lấy ăn trộm đồ của Dưỡng, cho nên tòa bắt bỏ tù con.
2: Thầy hội đồng nghe nói thì chưng hửng, chưa kịp hỏi tiếp thì ông Hai Sửu mới nói.
1: Dạ thưa thầy, thật là quan lắm. Thằng Mao nó về hồi tối, thì sáng ngày tôi lật đật đi ra xin lỗi Dượng Hai, xin phép cho nó ở nhà ít bữa để uống thuốc. Bị Dượng đánh nó dữ quá, Dượng không chịu, buộc tôi phải đem đủ 30 đồng bạc mà trả lại, rồi không cho nó ở nữa. Tôi có năn nỉ với cô Hai, cô Hai cho tôi 10 đồng bạc, biểu về hút thuốc cho nó uống, rồi kêu tôi cứ để nó ở nhà luôn, chừng nào thầy về rồi hẳn dắt nó ra. Không biết tại làm sao khi khổng khi không. Rồi Dưỡng Hai Dưỡng phát đơn lên tòa, thưa thằng nhỏ, nói nó ăn trộm đồ trốn đi, thì có là quan ức tội nghiệp. Cô Hai cũng biết thằng nhỏ ở tù quan, cho nên cổ thương, cổ cho tôi 100 đồng bạc.
2: Thầy hội đồng châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi là ông Hai.
1: Té ra con Hai nó có cho ông 100 đồng bạc hả? Dạ bấm có. Chứ thầy về hôm nay cô Hai cũng không có nói cho thầy biết ha.
2: Thầy hội đồng chỉ lắc đầu rồi mới kêu Thu Hà ôm sòm. Thu Hà vừa ra tới thì thầy mới lên tiếng hỏi.
1: Ở nhà đó nó làm chuyện gian tà để nó hại người ta, mà tại sao con không chịu cản nó vậy?
3: Dạ thưa, con cản hết sức mà không được.
1: Nếu mà con cản không được thì cái bữa tòa xử con phải lên tòa mà làm chứng cho nó đàng hoàng. Sao mà làm thinh để cho tòa phạt thằng Mao tới 4 tháng tù vậy?
3: Thưa bà, hôm đó con cũng có tính như vậy, mà rồi con nghĩ nếu con đi minh quan cho thằng Mao á, thì tự nhiên là con phải khai sự quấy của chồng con ra. Làm vợ mà khai sự quấy của chồng giữa công đường thì con thấy trái đạo nghĩa quá. Vì vậy cho nên con phải làm thinh mà để cho thằng Mao nó ở tù.
1: Ôi, mà sao hôm nay ba về tới nhà mà con không kể lại cho ba nghe vậy?
3: Thưa, con kể lại cho ba nghe thì làm buồn cho ba nữa chứ có ích gì đâu. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao.
0: Thu Hà nói đến đó ứa nước mắt. Thầy hội đồng thì ngồi suy nghĩ mà cũng buồn hiu. Ông Hai Sử xin để thằng Mao ở lại để cho đủ 12 tháng công. Thầy hội đồng mới lên tiếng nói.
1: Thôi được rồi, để tôi cho nó về luôn, ở làm cái gì. Cái số tiền mà con Hai nó cho ông lúc trước còn không? Dạ bẩm, tôi còn giữ nguyên, không có dám đụng tới. Vợ chồng tôi tính để dành, để chừng nó ở cho thầy mãn rồi đem về lo vợ con cho nó. Thôi, ông đem nó về lo cưới vợ cho nó đi. Năm nay đó lỡ mùa rồi, như nó muốn làm ruộng đó, thì qua sang năm tôi để cho nó ít chục công đất để nó làm. Dạ, thầy tử tế quá, cô Hai cũng vậy. Không biết sao mà Dương Hai khó quá.
0: Cha con của ông Hai Sửu từ giã ra về, thầy hội đồng bỏ ra trước sân. Thu Hà thì buồn hiu, muốn đi theo cha nhưng mà ra tới cửa, suy nghĩ sao không biết cô lại không đi, trở vô lấy cái hình của mẹ đem lại ghế mà nhìn. Từ bữa Thu Hà nghe Hương Hào Điều than phiền về chuyện Vĩnh Thái lấy vợ của mình thì cô chua xót trong lòng, ăn ngủ không được nữa. Không phải cô ghen, cô không ghen, bởi vì cô đã khinh bỉ chồng từ lâu, không còn chút tình nghĩa gì với chồng nữa. Chứ không phải cô thương yêu lắm hay sao mà cô ghen. Nhưng mà cô chua xót trong lòng là chua xót cái phận của mình vô duyên, đụng phải một thằng chồng giả dối, hung bạo, ác nghiệt, đê tiện, mà không biết luân lý can thường. Cô chua xót trong lòng là chua xót cho phận của Hương Hào Điều, bởi vì cô mà gặp phải cái quả ở trong nhà. Rồi đây, có lẽ gia đạo sẽ tan tành, vợ chồng sẽ rời rã. Cái chuyện buồn của cô không thể nói cho ai biết được. Cái chuyện rầu của cô không biết ngày nào mới gỡ xong, cho nên cô thất chí ngã lòng, ban ngày thì còn lãng khuây chứ hễ ban đêm thì lệ rơi đầm đìa. Đêm nay trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm, như giọng hát sầu. Ở sau vườn ảnh ương kêu oan oan, ở trên vách thì thằng Lằng tắt lưỡi. Thu Hà nằm một mình trong phòng như những lúc còn đi học, lòng son cao vọng, bóc ngọc trong ngần. Rồi bây giờ thì đã lạnh tanh, vóc thì đã nhơ nhuốc. Cô cảm thấy chán nản cuộc đời và phiền trách tạo hóa. Đồng hồ treo phía trước gõ 11 giờ. Thu Hà đang mơ màng bỗng nhiên nghe có người đập cửa và kêu.
4: Cô Hai ơi.
0: Cô không biết là ai cho nên bước xuống đất rồi bưng đèn đi ra. Khi ra tới cửa phòng thì thấy thầy hội đồng cũng đang bưng đèn bước ra phía trước. Mà ngoài cửa cũng có tiếng kêu cô Hai hoài. Thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi.
1: Ai kêu vậy? Nè, đứa nào đó chừng này mà kêu cái gì?
4: Dạ, thưa tôi.
1: Tôi là ai? Có phải thằng Hương Hào không?
4: Dạ, thưa phải. Chú mở cửa giùm chú.
1: Ủa, mày đi chở lúa sao mới đây về vậy?
4: Tôi đập chết Dương Hai rồi.
1: Hả? Mày nói cái gì mày?
4: Dương Hai lấy vợ tôi bắt được. Tôi quýnh chết hết rồi.
1: Ôi trời đất ơi, cây thằng.
0: Thầy hội đồng lính quýnh mở cửa không được, còn Thu Hà thì thất kinh. Cô bưng cái đèn trong tay, đứng trân trân, không nhúc nhích được nữa. Cửa mở xong rồi, Hương Hào bước vô, đầu tóc bù xù, mặt mày tái xanh, quần áo thì ướt nhem, trên tay thì lại xách một cây tầm vong dài chừng một sải. Anh ta nhìn thấy Thu Hà thì khóc lóc và nói,
5: Tôi bắt được quá tang rồi. Tôi làm bộ đi chở lúa lên Long Xuyên. Tôi đậu ghe lại, chờ trời tối rồi tôi đi bộ về tôi rình. Tôi núp ở vách sau á, thấy mưa hoài tôi tưởng không có. Té ra Dương Hai ở đâu với thúc nốt á, đi xe lên. Dương ngừng xe ngang cái chỗ bụi cừa, rồi Dương lại nhà kêu cửa. con vợ tôi nó ra, nó mở cửa, rồi Dưỡng biểu vợ tôi đi chợ. Nó mới bỏ con ở nhà một mình không được, thôi nó biểu Dưỡng ở đó mà ngủ. Hai đàn nói chuyện gian ca với nhau một hồi, rồi mới dắt nhau đi vô trong mùng. Tôi rình ở ngoài, tôi thấy hết. Tôi giận quá cho nên tôi tông cửa tôi vô. Con vợ tôi chạy ra, tôi đập cho nó một cây, nó té xuống. Dưỡng hai áp ra muốn giật cây đánh tôi. Tôi giận quá cho nên đập đùa mấy cái nữa. Hai người ngã ra hết, còn nằm hai đống ở dưới nhà. Cô xuống dưới cô coi. Thu Hà loạn trí, bối rối, không khóc mà cũng không nói được tiếng nào, cứ bưng đèn đứng chết trân. Thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi Hương Hào.
6: Nhưng mà nó có bị chết không?
5: Ai?
6: Thì hai cái đứa khốn nạn đó chứ ai.
5: Chết chưa không biết. Cây này đây, mà tôi đập một người lối 20 cây. Má máu chảy dữ quá, nằm im ru không có cục cửa. Rồi tôi mới tới đây.
2: Thầy hội đồng cầm cái tầm vong của Hương Hào Điều đem dựng lại bàn viết, kêu thằng Tùng đốt một cái lồng đèn, rồi thầy mới đi nhanh xuống nhà Hương Hào Điều. Thằng Tùng xách lồng đèn đi trước, thầy đi giữa, Hương Hào Điều theo sau. Trời đã mưa dứt hột, nhưng mà mây vẫn còn vần vũ, cho nên bốn bề tối đen. Thu Hà thấy cha đi, cô mới để cái đèn lên trên bàn, rồi ra cửa đi theo xa xa. Xuống tới nhà của Hương Hào, khi bước vô thì nghe thầy hội đồng nói với Hương Hào.
6: Chết hết rồi còn cái gì nữa. Mày thiệt là dại quá. Kiểu này ở tù chết mày ơi.
2: Thầy hội đồng kêu thằng Tùng vác cái mỏ ra sân đánh một hồi cho dương chức và hội tề của làng đi đến. Hương Hào Điều nghe tiếng mỏ, anh ta sợ quá, ngồi dựa góc cột ôm mặt mà khóc. Thằng Đặng thì đứng sẩn bẩn ở bên cha của mình. Tuy nó không hiểu án mạng nó quan trọng như thế nào, nhưng mà nó cũng sợ, mặt mày tái xanh, không nói tiếng nào hết. Còn Thu Hà thì giống như người bị điên. Cô đứng nhìn thây của chồng nằm dưới đất, máu chảy đỏ cái áo trắng, cái quần trắng, mắt thì mở trừng trừng với gương mặt sưng. Cô ngó qua thây của Thị Sen, rồi ngó Hương Hào Điều. Thấy cảnh ghê gớm như vậy, cô rùng mình rỡn óc, bỏ đi ra ngoài sân. Tới chừng đó, nước mắt của cô mới bắt đầu tuôn ra dầm dề. Nhưng mà không ai biết chắc vì cô đau đớn vì cái chuyện chồng bị giết, hay là vì cô tội nghiệp phận của Hương Hào Điều bị tội, hay là cô hổ thẹn cho chính cái phận của cô vô duyên mà cô khóc. Lúc này làng xóm chạy đến hỏi sơ công chuyện, rồi mới bắt Hương Hào Điều trói lại. Thầy hội đồng dắt Thu Hà về, kêu tài xế xuống cây gừa lớn mà đem xe hơi về, rồi sai Thu Hà ngồi xe xuống cái răng mà báo tin cho cô Thông Tiền biết.

0: Trời vừa mới hừng sáng thì Thu Hà đã rước cô Thông Tiền lên đến. Có ai kêu không biết mà Hương Giáo Phiến cũng ra tới một lượt. Cô Thông Tiền ôm Vĩnh Thái, bà Hương Giáo Phiến thì ôm Thị Sen, hai bà khóc lóc, nghe rất thảm thiết. Hương Hào Điều cũng khóc, Thu Hà cũng khóc. Tuy cả bốn người đều khóc, nhưng mà mỗi người đều buồn rầu đau đớn khác nhau. Lại cái án mạng này nó liên hệ đến danh dự của mỗi người, cho nên khóc than thì khóc, mà không có một lời nào oán trách Hương Hào hết. Hương Quảng thì lên tòa báo cho quan biện lý hay, quan biện lý mới dắt quan thầy thuốc xuống khám xét tử thi, hỏi sơ Hương Hào Điều với thầy hội đồng chánh, lấy cây tầm vong làm đồ tang vật, bắt Hương Hào Điều dắt về và cho phép chôn thay của Vĩnh Thái và Thị Sen. Hương Hào Điều bị còng đem lên xe, anh ta khóc và gửi thằng Đặng lại cho thầy hội đồng, làm cho hàng xóm ai cũng đều rơi nước mắt. Duy chỉ có cô Thông Tiền và bà Giáo Phiến thì bằng lòng trong bụng lắm. Thầy hội đồng đứng cưới Thị Sen cho Hương Hào Điều, mà thầy cũng đứng gả con gái của thầy cho Vĩnh Thái. Bởi vậy thầy lãnh lo chôn cất hai cái tử thi. Vì cái chết một cách ghê gớm mà lại phạm đến danh dự, cho nên cô Thông Tiền với bà Giáo Phiến xin chỉ làm sơ sài và chôn cho rồi. Thầy hội đồng nghe lời, cho nên không dám để lâu. Quan biện lý cho phép bữa trước thì sáng bữa hôm sau chôn liền, chôn hai cái mã chung trong một đám ruộng. Vợ chồng Bá Hỷ với Hương Chủ Lung hay tin đều có lên thăm và ở luôn mà đưa đám ma. Tá Điền tá Thổ cũng đều tụ đến đủ mặt. Xong ở trong nhà thì họ làm bộ buồn, mà hãy bước ra ngoài đó, người ta gặp nhau thì họ xì xầm mà cười với nhau. Hạ khoáng xong rồi dắt nhau trở về. Thu Hà mặc đồ tang đi với vợ của Bá Hỷ. Thình lình cô nghe sau lưng có tiếng nói: "Vậy cho yên phận cô hai cho rồi, kẻo cổ cứ buồn hoài à, tội nghiệp cũ quá." Cô quay lại thì thấy thằng Mao nó đang nói chuyện với thằng Tùng. Hai đứa bị cô nhìn chúng nó sợ cho nên im lặng rồi thụt lại phía sau không dám đi gần. Đến trưa cô Thông Tiền theo xe Bá Hỷ mà về. Khi cô từ biệt, cô ôm Thu Hà vừa khóc vừa nói:
1: "Con của má nó ngu quá, vợ như vậy á mà nó làm chuyện như vậy được, thiệt là..."
0: Cô nói không được nữa, cứ lấy khăn đậy mặt mà bước lên xe. Khách về hết, duy chỉ còn có một mình ông Hương Chủ Lung ở lại. Tối đến, thầy hội đồng chánh nằm gác tay qua trán buồn hiu. Ông Hương Chủ Lung mới lên tiếng nói:
2: "Nè, mày nhớ không? Chuyện buồn này là tại mày á. Hồi lúc trước tao đã nuôi cái thằng đó, bộ tướng không có được. Mày không có nghe lời cãi tao, nói nó giỏi có trí. Trí cái gì mà trí? Thì kén rễ thì kén như vậy, chứ kén làm sao nữa. Bị nhà tôi vô phước, cho nên gặp chuyện không may. Bây giờ biết làm sao?"
0: Thu Hà nghe cha với ông đang bàn việc nhà, cô mới đứng ra trước mặt cha rồi khóc tấm tức và nói:
1: "Con là đứa có tội lắm. Chồng của con chết đó là tại con. Vợ của anh Hương Hào Điều chết cũng tại con. Mà anh Hương Hào Điều bây giờ ở tù cũng tại do con. Xét lại thì con là đứa độc ác lắm. Con phải chết thì con mới khỏi ăn năn được."
2: Nè, con nói cái gì đây?"
1: "Đúng là tại con, cho nên mới gây ra cái quả lớn ngày nay đó ba."
2: "Con nói sao kỳ vậy? Tại sao lại tại con? Nói giờ cho ba nghe thử coi."
1: "Hôm trước, anh Hương Hào Điều, anh hay vợ anh lấy Thị Hai. Anh lên nói với con, đặng dắt vợ con anh đi xứ khác làm ăn. Con cản, con không cho đi. Con biểu anh bỏ vợ ảnh, anh sợ không bằng cớ. Anh nói bỏ vợ ảnh không được, con mới bày chuyện xúi ảnh rình bắt, làm cho vợ lỡ, đặng cho có đủ tang chứng mà bỏ chỉ. Ba nghĩ coi có phải là tại con cho nên mới sanh sự này hay không? Nếu mà con không cản, con để cho ảnh dắt vợ con ảnh đi, thì không có chuyện gì hết."
2: "Nhưng mà con xúi nó bắt quả tang, chứ con đâu có kêu nó đập chết cái đám dâm loạn đó mà.
1: Dạ thưa không, thưa không.
2: Nếu mà con không có kêu nó giết người ta đó, thì con đâu có lỗi gì đâu mà con buồn.
1: Anh Hương Hào Điều là người không có học thức, anh lại thương vợ anh lắm nữa. Thế anh bắt được, tự nhiên anh không biết dằn lòng. Con xúi anh bắt là con đưa đao cho anh chém người ta. Đã biết theo luật pháp thì con không có tội, nhưng mà lấy theo lương tâm thì cái tội của con nặng lắm ba. Vì vậy nên hai bữa rồi con ăn năn quá. Nếu mà con không chết thì con nhớ cái tội ác đó hoài, không thể nào mà con an tâm được đâu ba ơi.
2: Ôi, con thiệt là, tại sao cái hôm trước đó, thằng Hương Hào Điều á, nó lên nó cho con biết cái vụ đó, sao con không nói cho ba biết vậy?
1: Con thấy ba vì con mà ba đã buồn nhiều rồi, cho nên con giấu, không muốn làm cho ba buồn thêm nữa.
0: Nãy giờ ông Hương Chủ Lung ngồi im lặng mà nghe, đến chừng Thu Hà nói đến đó thì ông mới lên tiếng nói.
2: À, thôi, Cao à, không có cái gì mà gọi là ăn năn đâu, đừng có buồn. Thằng chồng của cháu à, nó làm bậy, lấy vợ người ta, thì người ta giết nó là đáng đời, nó tử tế gì đó rồi mà cháu tiếc.
1: Dạ thưa, dầu không tử tế, nhưng cũng là chồng. Làm vợ mà xúi người ta giết chồng mình, tất nhiên cũng như mình giết. Ông biểu đừng ăn năn sao được.
2: Cháu đừng có nói bậy, phải nghe lời ông bỏ đi, đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa.
1: Ông ơi, cháu chết thì quả mai cháu mới hết nhớ cái chuyện đó được.
2: Chuyện gì mà phải chết? Cái công ăn học thơ này, bây giờ chỉ vì cái thằng chồng khốn nạn như vậy mà chết theo nó hả? Cháu coi thằng chồng đó trọng hơn cha của cháu sao?
0: Thu Hà nghe ông chú quở trách thì cô nhíu mày rồi thủng thẳng đi vô trong buồng. Mình buồn cũng phải, mà nhờ ông chú quở cũng phải. Mình làm vợ tuy không phải là mình cầm dao giết chồng, nhưng mà xúi người khác tất nhiên cũng giống như mình giết. Thế thì dầu mình có sống, mình cũng hổ thẹn với lương tâm trọn đời. Mà bây giờ mình chết thì nghĩ cũng khó. Cha mẹ sinh mình ra có hai chị em, cái hy vọng, cái thương yêu của cha mẹ thuở nay dồn về hai chị em. Bây giờ em mình đã đi du học xa, mình ở nhà phải lo phụng sự cha. Nếu mình chết đi, bỏ cái buồn rầu lại cho cha thì mang lỗi nhiều lắm. Có hai vấn đề đó. Một là ăn năn về cái chuyện suối Hương Hào Điều rình bắt cái đám dâm loạn. Hai là lo về cái sự tự vận mang lỗi với cha, làm cho Thu Hà bàng hoàng ngày đêm, ăn ngủ không được, không biết phải giải quyết như thế nào để hợp với lương tâm mà cho trọn niềm phụ tử. Ban ngày thì cô mắc dạy sắp con tá điền, rồi còn mắc săn sóc giùm thằng Đặng nữa, cho nên khuây lãng được chút đỉnh. Nhưng mà thảm thai, vào lúc ban đêm cô nằm quạnh quẻ một mình ở trong phòng, nghe tiếng dế kêu, nhớ đến việc hại chồng, cô nghĩ đến cái tiến trình u ám, sống thì chịu áo não mà không có mục đích gì hết, chết thì yên thân nhưng mà lại mang lỗi với kẻ trên người trước. Bởi vậy cô bối rối trong lòng mà lạnh ngắt, cứ nằm gác tay lên trán thở ra. Một ngày cô ốm thêm một chút, làm cho thầy hội đồng thấy vậy lo quá, cho nên phải kiếm đủ lời để mà khuyên giải. Ngày lụng tháng qua, Vĩnh Thái mới chết đó mà đã đến kỳ làm tuần bá nhật. Tòa đại hình đòi thầy hội đồng chánh lên làm chứng vụ Hương Hào Điều sát nhân. Thầy đi liền, dắt Thu Hà đi theo. Hương Hào Điều đứng giữa tòa mà khai rõ mọi việc. Thu Hà cứ nghe người ta lặp đi lặp lại cái tên của chồng mình không biết mấy lần, mà người ta toàn là nhắc chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt. Bởi vậy cô mắc cỡ quá, lén bỏ đi ra ngoài, không muốn ở đó mà nghe nữa. Tòa xử xong rồi, thầy hội đồng chánh ra kiếm con và lên tiếng nói.
2: Tòa nghĩ vì thằng Hương Hào nó ghen quá, cho nên nó mới giết người, lại là ngộ sát chứ không có phải là cố sát. cho nên chỉ kêu án nó có một năm tù thôi.
1: Vậy cũng may, chứ nếu mà tòa kêu án ảnh nặng á, thì con càng ăn năn nhiều hơn nữa.
0: Khi hai người về đến nhà, thầy hội đồng mới lên tiếng nói với con.
2: Thôi bây giờ á, mọi chuyện nó yên rồi, con cũng đừng có buồn. Con Sen á, là đàn bà hư, nó chết á, là đáng rồi. Còn thằng Vĩnh Thái xảo trá mà gian dâm, trời khiến nó phải chết một cách khốn nạn như vậy á, thì cũng phải. Thằng Điều á, tuy nó giết tới hai mạng, nhưng mà hai mạng đó đều là đáng chết. Nó làm như vậy để răng thiên hạ, cho nên tòa kêu án nó nhẹ. Nghĩ cũng đúng, con đừng có buồn. Con phải ráng để tâm trí mà giúp ích cho cuộc đời. Không lẽ ba nói chồng con chết đó là phước của con sao? Nhưng mà nói thiệt mà nghe đó, thằng đó mà nó sống lại thì nó chỉ đi hại người hại xã hội, chứ không có ích gì đâu mà tiếc như nuôi. Con thử nghĩ coi ba nói như vậy không có đúng hay không.
1: Lời ba nói đó thiệt là chân chánh, nhưng mà con đã làm vợ người đó rồi.
2: Ba hiểu, phận đàn bà con gái trăm năm một chồng, mai mà gặp chỗ tốt thì nhờ, mà rối gặp chỗ xấu thì đành phải cam chịu. Chứ chi chồng của con mà còn sống, ba sẽ xúi con bỏ nó đó, thì lúc đó là ba quấy. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi, lại chết một cách nhơ nhuốc như vậy đó, thì ba kêu quên nó đó. Ba cảm thấy mình không có lỗi. Mà con nghe lời ba đó, con quên cho rảnh, con cũng không có lỗi đâu.
1: Nhưng mà tại con cho nên chồng con mới chết.
2: Mà cũng tại chồng con cho nên con mới buồn rầu khổ như vậy, phải không? Ba gả con lấy chồng, ba tưởng chồng của con nó biết thương người, biết giúp đời. Té ra đó, nó không thương không giúp, mà nó còn hại, nó còn báo thiên hạ nữa.
1: Ý của con cũng như ý ba vậy. Năm ngoái con lấy chồng, làm gì con tưởng kết bạn với một người có tâm trí, đặng chung lo giúp ích cho đời. Té ra là con lầm, nên hơn một năm nay con buồn hết sức. Nhưng mà con buồn đó thì con cắn răng mà chịu, chứ biết nói với ai. Con nhớ lời em của con nó nói thiệt là phải lắm.
2: Nó nói cái gì?
1: Bữa nó xuống tàu, nó thấy con buồn, nó mới nói, chứ chị con không lấy chồng thì chị em dắt nhau qua hết bên Tây mà học, đặng ngày sau trở về chung lo khai quá nước nhà thì tốt không biết chừng nào.
2: Đúng như vậy, nếu mà ba biết trước duyên phận con lỡ dở như vậy thì hồi đó ba đâu có gả chồng cho con, để cho con đi học còn ít hơn nhiều. Em có con nó nói cũng đúng.
1: Bây giờ con muốn ba cho con đi được không ba?
0: Thầy hội đồng nghe con nói thì ngồi im lặng mà suy nghĩ. Thu Hà lại lên tiếng nói tiếp.
1: Cái mục đích về sự sống của con là giúp ích cho đời. Vì phận con là gái, không biết làm sao mà đạt đến cái mục đích ấy được, cho nên con mới tính lấy chồng. Tưởng là có chồng đặng giúp với chồng mà làm việc công ích, té ra thiên hạ có miệng mà không có lòng. Mượn tiếng công ích đặng kiếm cơm ăn, chứ kỳ thiệt là họ không hại. Bây giờ thì con không tin ai nữa hết, con chỉ tin bụng con mà thôi. Ba, con xin ba cho con du học ít năm, để con mở rộng kiến thức, con luyện tập tài nghệ. Con nguyện chừng con học thành công rồi con trở về, con sẽ làm đàn ông mà lo việc khai quá. Nếu được như vậy thì sự sống của con mới có mục đích, quả mai con mới hết buồn rầu được đó ba.
2: Thôi được rồi, nếu con muốn như vậy thì cũng được.
0: Thu Hà sau đó đã đi Tây, cô học 2 năm lấy bằng tú tài và sau đó học ở trường lực khoa đại học ở Paris. Học sinh tất cả đều kiêng nể tài học của cô mà cũng kính trọng cái tâm trí giúp đời của cô.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại, cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình
0: có
1: làm
0: vui
1: gì
0: không?
1: À, cuối rồi, cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên. Thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô đã biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ. Thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến, hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Nên nội cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hội hữu Đồng Hương, Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng mà những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở bên Việt Nam qua đây mà liên lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn. Nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những cái chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình hợp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh, phải không?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập và trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò lắm. Đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết. Thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào. Nhưng mà nói chung là vui, nhưng mà em thấy buồn. Buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ, nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết. Mà sự thật ra đúng đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó, cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc, thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau, và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên. Rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại. Thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Rồi đó là cái thời điểm, đó cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang. Nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong cái những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio, nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó thì họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra. Và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975 nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều, chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó đã được người ta vượt qua. Rồi vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển. Ai đi được thì đi, ngay cả cái cục đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới, rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Còn có những cái

0: như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người thì không có gì để nói, nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào đó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị nắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn nhờ lúc đó, thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc doanh đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó, thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu, cho nên nếu mà liên lạc được nó vẫn là một cái điều quý. Và ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa anh.
0: Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. Chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu. Nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người người ta không có ở Cali mà người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali, đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho mà biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm, và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không, bây giờ đứa nào đến đấy có con lớn rồi, con cũng có đứa cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha.
0: Vâng,
1: gặp nhau vẫn mày tao, kêu tên cái tự nhiên nó ngượng cái miệng, nó thôi dẹp cái vụ này nha, trở lại ngày xưa cái bắt đầu nhất trí không. Mọi người đồng ý rồi cái bắt đầu ai cũng đồng ý rồi, một hồi là trời ơi chỉ ngon nghe là tao mày không à, không cần nam nữ gì chơi, tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó. Kêu cái người đó riết rồi, thậm chí mình không nhớ nó tên gì mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ giục ganh vách cái tên cha mẹ của nó, rất là vui. Ngày hôm qua cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều, ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp một cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ
1: lắm. Không nghi vấn gì vấn. Không biết nó có vấn đề gì không.
0: Có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó. Tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị.

0: Vì trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây? Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa. Thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không? Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không. Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng mà bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran họ cũng chưa có, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam. Rồi mới đây ra cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan. Trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn. Bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn. Mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nga đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào. Thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà dướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ. Họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump. Bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Và chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước thuế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 kg thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó tính sao, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng cái bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thuật kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran, và chúng ta chỉ còn biết là wait and see, nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó, ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu, thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai hết trơn. Ai muốn gì nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
0: Không, tại vì bây giờ đó ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng nó sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Dạ đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: yeah,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Yeah.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết lắm.
1: Sao em thường hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo, tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó thì họ cho đến giờ phút này đó họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp, nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó, cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus đó, tôi đố cô nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại hình dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể. Nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó, bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8, nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó. Cho nên là người ta phải chặn hết. Chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, ở cái du thuyền nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần, rồi cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha, chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, và cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục và họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha, đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ói mửa gì, 5-6 người gì đó trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó, là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập hình như tới mười mấy ngày lận đó cô.
1: Yeah.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui mười mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng COVID vậy đó anh, thì COVID cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà COVID thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không đó, thì không ai biết. Cho nên bên COVID thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn, và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm, để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân, tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh. Đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì là nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới. Thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự. Và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ v.v. Thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Bông Cỏ Mai, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Linh. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe Lá Thư Cuối Cùng qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe nam ca sĩ Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Linh mang tựa đề Lá Thư Cuối Cùng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua một sáng tác của ông mang tựa đề Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hai kỷ niệm một chuyến đi của Tuấn Khanh qua tiếng hát của Mai Thiên Vân. Và bây giờ là một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Lính Trận Xa Nhà. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân mang tựa đề Lính Trận Xa Nhà. Quý vị vừa nghe qua phần trình bày của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị cùng thưởng thức là nhạc phẩm mang tựa đề Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt xấu gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Beaufort Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Beaufort Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cdfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

0: theo tôi là Phạm Bảo Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt, người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh. Nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid gọi là peptide và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt đó, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Thí dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não những trẻ con ăn nhiều bột ngọt, gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt đó, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
1: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Rất sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
0: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu. Và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân này họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10-20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
1: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay, còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
0: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
1: À, và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
0: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực, hay nhức đầu và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn nó sẽ bị nặng hơn và đường trong máu tăng cao lên. Thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Dạ, Tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu

0: ăn độc báu thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Hết ngứa rồi.
2: Vậy đó hả?
1: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi. Cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
2: Vâng.
1: Là cái vùng cháy một đấy rồi. Cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
2: Cái Doctor Super Liver đó phải
1: không? Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
2: 90 viên
1: nhỉ? Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi tôi không phải uống Atarax nữa.
2: Vậy đó hả?
1: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
2: À, vậy đó hả?
1: Dạ, thành ra
2: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
1: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
2: Vâng.
1: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
2: Vâng.
1: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
2: À vậy đó hả?
1: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
2: Ồ vậy thì hay quá.
1: Dạ thì còn thành đã thấy thuốc gan nó hay mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không.
2: À.
1: Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ.
2: À vâng, đúng vậy.
1: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được như vậy.
2: Như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
1: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ai, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chích cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
2: Ồ vậy hả? Vậy
1: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
2: À.
1: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy nó lừ đừ người.
2: Vâng.
1: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới 1 tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
2: vâng.
1: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
2: là... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
1: Dạ không bị lừ đừ gì hết.
2: Vâng vậy.
1: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
2: vâng.
1: Sáng sớm uống.
2: Vâng.
1: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
2: À vậy.
1: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có
2: vâng.
1: Quên không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
2: Vâng.
1: Thì làm uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống vài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
2: Vâng, uống viên thôi.
1: Dạ.
2: Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
1: Dạ.
2: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
1: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
2: Được.
1: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít lên là nó làm cho ngứa.
2: Ừ.
1: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oil of olay á.
2: Vâng.
1: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
2: Ừ.
1: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
2: Bây giờ thì cứ mở hít, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
1: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
2: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không ạ?
1: Dạ ăn thì thì cũng không sao hết.
2: Đúng rồi.
1: Có uống thuốc rồi thằng
2: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi thằng Nga, đâu có sợ. Giống bây giờ giống như người thường rồi.

0: sợ.
1: Vâng, hồi trước là cứ hai mươi mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladril hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại.
0: Vâng,
1: không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
0: Vâng, vậy thì tốt quá.
1: Dạ. Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên là thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
0: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
1: Dạ. Thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khách thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai số 9 đó bác sĩ.
0: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết đi 9 phần 10 rồi.
0: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
0: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
0: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
0: Vâng, hồi trước nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
0: Vậy, nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
0: 5-6 tháng rồi ạ? À?
4: Vâng.
0: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
0: Vậy ạ?
4: Vâng.
0: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tóc? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
0: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
0: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
0: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
0: Ồ vậy.
4: Vâng.
0: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
0: À, ông uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra á.
0: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nha, mà nó hết con nứt rồi.
0: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
0: Ờ, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
0: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thằng nó gọi là cái gì...
0: Lotion ạ.
4: Vâng. Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
0: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ, chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
0: À, nó hết cái
4: nhưng
0: cái...
4: mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
0: À vậy không?
4: Vâng, vâng. Tôi mua 2 chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
0: Ồ.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
0: Ồ.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất 2 chai rồi.
0: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
0: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
0: Ờ, ngủ được.
4: Mà khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
0: Ồ, mà số 9
4: thế
0: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết 2 chai số 9 mới là 1 chai số 10 đó.
0: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
0: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể đối với phương pháp điều trị bệnh ung thư. Điều này có thể giúp giải thích các kết quả điều trị không đồng đều ở các bệnh nhân khác nhau. Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đang trở nên thông dụng trong những năm gần đây là một hướng tiếp cận mới trong điều trị căn bệnh này. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm lớn, đó là tính không đồng đều. Đối với một số bệnh nhân ung thư, các loại thuốc tỏ ra có hiệu quả với ít tác dụng phụ, trong khi có những người khác không thấy hiệu quả nào rõ rệt.
2: Đó là điều mà các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu. Một nhóm các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra mối liên quan giữa đáp ứng của bệnh nhân với liệu pháp miễn dịch và vi khuẩn đường ruột. Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại một hội nghị y tế sắp tới. Nhóm các nhà nghiên cứu tại MD Anderson Cancer Center, Đại học Texas, đã lấy mẫu vi khuẩn đường miệng và trong phân của 233 bệnh nhân có khối u melanoma là một loại ung thư da. Trong nhóm này, 43 bệnh nhân đang trị liệu bằng anti-PD-1 là một liệu pháp miễn dịch ung thư. Trong 43 người này, 30 người có đáp ứng với điều trị và 13 không có tiến triển gì khi điều trị bằng anti-PD-1. Những người có đáp ứng với trị liệu miễn dịch mang một vài điểm chung. Đầu tiên là họ có hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn với mật độ lớn hơn của vi khuẩn gọi là Clostridiales, đặc biệt trong họ Rumicoccaceae. Họ cũng có mật độ tế bào miễn dịch chống ung thư cao hơn so với 13 người còn lại. Trong khi đó thì những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị thì có loại vi khuẩn Bacteroidales ở trong đường ruột.
1: Có thể nói rằng hệ thống miễn dịch của chúng ta được nuôi dưỡng bởi các loại vi khuẩn mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Một ý tưởng gọi là giả thuyết vệ sinh cho rằng việc tiếp xúc với các loại vi khuẩn trước đó trong cuộc sống có thể kích thích hệ thống miễn dịch cho tương lai. Tuy nhiên, cách hoạt động chính xác vẫn chưa được làm rõ. Nhóm nghiên cứu đang thiết kế để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo.

0: cũng liên quan đến vấn đề ung thư. Thưa quý vị, bệnh ung thư có thể được điều trị thành công với tỷ lệ cao hơn, thậm chí được chữa khỏi hoàn toàn bằng cách áp dụng chế độ ngủ đông.
1: Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng rằng việc cho phép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ mê sẽ giúp bảo vệ đáng kể các ảnh hưởng độc hại của quá trình xạ trị, đồng thời cũng hạn chế các khối u phát triển. Như vậy, phương pháp này sẽ cho phép bác sĩ ung thư sử dụng liều phóng xạ cao hơn để tiêu diệt các tế bào ung thư mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc làm tổn hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Các nhà khoa học Ý cho biết, phương pháp mới có thể được áp dụng trong một ngày không xa để giúp đỡ hàng triệu người mắc bệnh mà không điều trị được là do những lo ngại về sức khỏe. Quá trình này rất thành công ở chuột và các nhà khoa học đang lên kế hoạch để kiểm tra nó ở người nhằm đưa ra quy trình điều trị trong vòng 10 năm tới.
0: Giáo sư Marco Durante từ Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia của Ý cho biết, khoảng 50% bệnh nhân ung thư đã mắc thêm một bệnh ung thư khác. Đây là một số lượng khá lớn. Chúng ta không thể điều trị tất cả các di căn. Chúng ta không thể sử dụng phẫu thuật ở khắp mọi nơi để loại bỏ các bệnh ung thư, hoặc làm bức xạ trong tất cả các phần bị ảnh hưởng của cơ thể, hoặc chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân trong khi cố gắng tiêu diệt ung thư. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt bệnh nhân vào sự hôn mê tổng hợp, giống như ngủ đông, thì có thể ngăn chặn bệnh ung thư phát triển. Nó cung cấp cho chúng ta nhiều thì giờ hơn. Khi các bệnh nhân được đánh thức, họ đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đó là tham vọng của chúng tôi.
1: Ý tưởng căn bản được tính đến sau nhiều năm nghiên cứu trên động vật ngủ đông và từ các báo cáo về những người vô tình bị rơi vào trạng thái đóng băng sâu mà vẫn sống sót. Có nhiều trường hợp người bị nạn sống sót sau khi trải qua nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường trong một thời gian đáng kể, nhưng vẫn có thể hồi phục với không có bất kỳ tổn thương nào. Anna Bergenholm, một nhà khoa học phóng xạ người Thụy Điển, đã rơi vào một hố băng hơn một giờ đồng hồ. Khi đó nhiệt độ cơ thể của cô đã rơi xuống là 13.7 độ C, mức thấp nhất từng được ghi lại đối với một con người còn sống. Mặc dù có một số lượng nhỏ các tổn thương thần kinh, nhưng cô đã hồi phục hoàn toàn và trở lại làm việc sau đó không lâu.
0: Một trường hợp khác là Erika Norby, em bé 13 tháng tuổi người Canada, bị kẹt ở phía bên ngoài nhà khi chỉ có mặt tã trong điều kiện nhiệt độ âm. Khi người ta tìm thấy cô bé thì nhiệt độ là âm 20 độ C ở bên ngoài và bác sĩ xác định là cô bé đã bị chết lâm sàng, hoàn toàn không có nhịp tim. Nhưng kỳ diệu thay, sau khi được đặt dưới một tấm chăn ấm, cô bé đã trở lại bình thường mà không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng nào. Bác sĩ của bé cho rằng có thể là bé đã ở trong một trạng thái giống như ngủ đông.
1: Các nhà khoa học cho rằng trong trạng thái nghỉ ngơi, khả năng cơ thể sửa chữa các thiệt hại về DNA sẽ được cải thiện. Mục đích là làm cho bệnh nhân ung thư rơi vào sâu giấc ngủ bằng phương pháp làm mát khoảng trong một tuần, và thời gian này sẽ đủ dài cho các bác sĩ tiêu diệt khối u của họ với phương pháp xạ trị. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Mỹ ở Boston, giáo sư Durante cho biết, tôi rất tự tin rằng phương pháp này trở nên khả thi với con người. Chúng ta hiện có thể chữa khỏi khoảng 50% bệnh ung thư. Vấn đề là 50% còn lại. Nếu phương pháp này hoạt động, sẽ có rất nhiều bệnh nhân với nhiều di căn ung thư có hy vọng điều trị dứt điểm. Nó sẽ là bước tiến thực sự rất lớn trong tương lai phía trước.
0: Trong thời gian ngủ đông, một dạng của giấc ngủ sâu ở nhiệt độ lạnh, chức năng cơ thể như nhịp tim, hô hấp, trao đổi chất và hấp thu oxygen diễn ra chậm. Ở cấp độ phân tử, hoạt động gen và tổng hợp protein được giảm đến một tốc độ rất chậm. Giáo sư Peter Johnson, bác sĩ trưởng chương trình nghiên cứu ung thư của Anh Quốc cho biết, những ảnh hưởng của một kỹ thuật giống như ngủ đông gây ra trên bệnh nhân ung thư rất khó để dự đoán, có thể giúp hoặc có thể cản trở các phương pháp điều trị. Chúng tôi sẽ cần phải thực hiện thêm một số thí nghiệm cẩn thận trong các mô hình phòng thí nghiệm trước khi kết luận liệu phương pháp này có được an toàn và hiệu quả cho đại đa số chúng ta hay không.

0: nói về ba nguyên tắc vàng chặn đứng sự hình thành khối u trong cơ thể. Thưa quý vị, tế bào ung thư luôn tiềm tàng trong cơ thể mỗi chúng ta, nhưng nó được kiểm soát bởi hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Để ngăn chặn, chúng ta hãy tăng cường hệ miễn dịch bằng ba lời khuyên.
1: Theo định nghĩa của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư là quá trình trong đó các tế bào ung thư tăng sinh, phân chia không được kiểm soát và có khả năng xâm lấn sang các mô ở bên cạnh. Các tế bào ung thư có thể di căn tới các phần khác của cơ thể thông qua đường máu và hệ bạch huyết. Về nguyên nhân của ung thư rất đa dạng. Tế bào bình thường có thể trở thành tế bào ung thư là do quá trình tích lũy các khiếm khuyết di truyền hay là các đột biến gen, bệnh lý truyền nhiễm, yếu tố môi trường ô nhiễm và độc hại, lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh là các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương DNA và do đó dẫn đến ung thư. Trong cuộc sống của bất kỳ một cá nhân nào đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một hay là nhiều yếu tố nguy cơ nói trên. Tuy nhiên, một cơ thể khỏe mạnh thông qua hệ thống miễn dịch luôn luôn bảo đảm sự cân bằng nhằm kiềm chế sự phát triển và lây lan các tế bào bất bình thường, là các tế bào ung thư hay là các tế bào tiền ung thư, hoặc là tiêu diệt chúng.
0: Giáo sư Keith Scott Mumby, người được coi là một Columbus trong y học, nói rằng nhiều người, tôi cho là một số trong họ, nhìn nhận ung thư về căn bản là một bệnh của hệ thống miễn dịch. Đặc biệt trong thế giới hiện nay của chúng ta, có quá nhiều độc tố. Bạn không có cách nào để ngăn chặn tế bào bị tổn thương hay trở thành các tế bào bất thường. Nhưng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh có thể làm được điều đó. Chúng sẽ bắt và nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bất thường. Vì vậy, bạn hãy làm mọi thứ để giúp cho hệ miễn dịch của mình trở nên khỏe mạnh. Điều này cũng có nghĩa rằng bạn nên biết những loại dinh dưỡng tốt có thể làm được điều đó.
1: Và sau đây là 5 điều quan trọng mà chúng ta nên biết về các tế bào ung thư. Thứ nhất, mỗi người đều có các tế bào ung thư trong cơ thể. Những tế bào này không được phát hiện trong các xét nghiệm thông thường cho đến khi chúng được nhân lên và phát triển đến hàng tỷ tế bào.
0: Thứ hai, tế bào ung thư hiện diện trong cơ thể khoảng 6 đến 10 lần trong cả cuộc đời của mỗi người.
1: Thứ ba, khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt, ngăn chặn sự tăng sinh hình thành khối u.
0: Thứ tư, khi một người bị ung thư, điều đó có nghĩa là người đó có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nặng hoặc do các yếu tố môi trường độc hại, lối sống và cách thức ăn uống không lành mạnh.
1: Và thứ năm, một cách hiệu quả để chiến đấu lại với ung thư là làm cho tế bào ung thư bị đói bằng cách không cung cấp những thức ăn cần thiết cho nó tăng sinh và phát triển.
0: Sau đây là ba nguyên tắc vàng giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Thứ nhất là có một cách thức ăn uống phòng ngừa bệnh ung thư. Có thể nói chắc chắn rằng không có cách nào tốt hơn giữ cho hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh bằng một cách thức ăn uống hợp lý và có khoa học. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho chính mình rằng bạn đã thực sự có một cách thức ăn uống hợp lý để phòng ngừa ung thư hay chưa? Và đây là những gợi ý hết sức cần thiết.
1: Thứ nhất, tăng cường chế độ ăn với rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và các thực phẩm nhiều chất xơ. Thứ hai, ăn thường xuyên hơn những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, tất cả các loại rau củ quả có chứa nhiều vitamin A như trong cà rốt, đu đủ, cà chua, khoai lang, bí đỏ, v.v. Vitamin C trong cam, cherry, kiwi, dâu tây. Vitamin E trong quả bơ, đu đủ, hạt điều, đậu phộng, hạt hướng dương, hạnh nhân, v.v. cũng là những thực phẩm có khả năng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư.
0: Cái đó là hãy tăng cường vitamin D. Vitamin D là một loại vitamin, tức là sinh tố, đặc biệt quan trọng hơn tất cả các loại vitamin khác bởi tác dụng vạn năng của nó đối với hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tác dụng sinh học của nó có liên quan đến sự biểu hiện của hơn 3.000 gen trong cơ thể. Nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ cơ, xương. Ngoài ra, vai trò của vitamin D trong phòng ngừa nhiều loại bệnh ung thư và các loại bệnh truyền nhiễm đã được khoa học chứng minh rất rõ ràng.
1: Hơn 90% vitamin D trong cơ thể được tổng hợp ở trong da dưới ánh nắng của mặt trời. Còn lại rất ít được hấp thu từ ăn uống. Vì vậy, chế độ ăn hàng ngày không thể bảo đảm được sự đầy đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu kết hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Đại học Tübingen của Germany đăng tải trên tạp chí BMC Infectious Diseases cho biết khoảng 90% người khỏe mạnh bị thiếu hụt loại vitamin này. Nồng độ của vitamin D trong huyết tương nhỏ hơn 30 nanogram trên 1 ml. Nghiên cứu cũng cho biết có sự liên quan chặt chẽ giữa sự thiếu hụt vitamin D với ung thư gan trên bệnh nhân bị nhiễm viêm gan B. Vì vậy, một cách đơn giản nhất để bảo đảm không bị thiếu hụt là hãy bổ sung vitamin D hàng ngày với liều lượng từ 10 đến 20 microgram mỗi ngày cho tất cả các lứa tuổi.
0: Một nguyên tắc về ăn uống nữa đó là không ăn nhiều đường và các loại thực phẩm ngọt, bởi vì đây là nguồn thức ăn giúp khối u phát triển. Đường chứ không phải là protein mới là thứ mà khối u cần để phát triển. Vì vậy, người bị bệnh ung thư vẫn cần protein, tức là chất đạm có trong thịt, để tăng cường sức khỏe chống lại bệnh ung thư. Tuy nhiên, cần chú ý là không nên ăn nhiều thịt đỏ, mà nên ăn thịt gà hoặc cá thay vì thịt bò, thịt heo.
1: Nguyên tắc thứ hai là tăng cường hoạt động thể chất. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Một nghiên cứu lớn nhất được tiến hành bởi Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ trên hơn 1 triệu 400 ngàn người cho biết hoạt động thể dục thể thao thường xuyên làm giảm nguy cơ 13 loại ung thư phổ biến ở người.
0: Mối liên hệ giữa vận động thể dục và giảm nguy cơ nhiều loại ung thư có thể được giải thích bởi một số cơ chế chính sau đây. Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm.
1: Thứ hai, các hoạt động thể chất giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn, giúp vận chuyển oxygen tới tất cả các mô. Tế bào ung thư không được phát triển tại môi trường giàu oxygen, vì oxygen có thể giết các tế bào ung thư.
0: Thứ ba, làm giảm nồng độ các hormone như insulin, estrogen và các yếu tố phát triển khối u, tức là growth factors, được cho là có liên quan chặt chẽ đến tiến trình hình thành và phát triển ung thư.
1: Kế tiếp là kiểm soát về cân nặng, ngăn chặn béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với nhiều loại ung thư, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, v.v. Theo ước tính, mỗi năm có hơn 500.000 ung thư được chẩn đoán có liên quan đến béo phì.
0: Và thứ năm, tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận và ruột, giúp tăng cường thải trừ một cách hiệu quả các chất thải và chất độc mà có thể là nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến ung thư ra khỏi cơ thể của mình.
1: Và thưa quý vị, nguyên tắc thứ ba là trẻ hóa, phục hồi năng lượng và lối sống lành mạnh. Trước hết, phải luôn luôn biết cách cân bằng một cách hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi, thư giãn để giúp giải tỏa stress, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, chế độ tập luyện và một giấc ngủ có phẩm chất tốt là cách phục hồi năng lượng của bạn tốt nhất sau một ngày làm việc căng thẳng, từ đó tăng cường hệ miễn dịch chống lại sự nhen nhóm phát triển của tế bào ung thư.
0: Thứ hai là nói không với thuốc lá và rượu, tránh xa các độc tố trong môi trường như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, v.v. Hạn chế việc tiếp xúc với các nguồn phát bức xạ, chỉ chụp X-ray kiểm tra khi cần thiết, không ăn thức ăn mà chính mình không tin tưởng về độ an toàn và phẩm chất, đặc biệt khi có mùi bất thường hay nấm mốc.
1: Và cuối cùng là tiêm phòng đầy đủ để phòng chống các bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi, HPV, bởi vì đây là các nguyên nhân gây ung thư gan và cổ tử cung rất phổ biến ở Việt Nam.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia lần thứ 19. Và hôm nay là ngày thứ năm của khóa tu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Ăn sáng ngon không? Giờ có buồn ngủ không? Phải nói là có mới đúng mình. Thưa đại chúng, trước khi mà mình đi tham dự một khóa tu, dù là bất cứ khóa tu gì, thì chúng ta đều có sự chuẩn bị. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị sức khỏe. Nếu mình không đủ sức khỏe thì mình không thể theo dõi được thời khóa. Mặc dù nghe một khóa nó chỉ có 10 ngày, đó là một khóa lớn 10 ngày, mà trong mỗi ngày nó có mấy chục cái khóa nhỏ, phải không? Thí dụ mình nói là hôm nay là ngày 5 Tây, thì từ sáng giờ là mình đã bắt đầu từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mình dậy, 6 giờ sáng đi ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi ăn sáng, rồi giờ nghe pháp. Thì trong một cái ngày đó nó có rất nhiều những cái chi tiết, thì chúng ta đó là những cái khóa nhỏ. Mình nếu mà mình không đủ sức khỏe thì không nổi. Và cái quan trọng là cái tinh thần của mình. Nếu mình không có cái tinh thần cầu tu cầu học thì mình cũng có thể mình lui sụp. Ví dụ như giờ lỡ tới rồi thì không về được, nhưng mà ở 10 ngày mà tu theo thời khóa tu không nổi, thì thế nào trong một cái ngày đó mình cũng sẽ bỏ mấy khóa. Thí dụ như một là mình bỏ một bữa ăn, hai là bỏ hai buổi giảng, hoặc là một buổi giảng đi ngủ, hay là bỏ thời tụng kinh, hay là bỏ thời người thiền. Thật sự ra thì nếu mà người ta nghiêm túc thì sẽ có một vị giám niệm đi kiểm soát ai không đi tham dự thời khóa. Nhưng mà ở đây chúng ta đặt vấn đề tự ý thức. Tại vì tất cả chúng ta tự ý thức để chọn cho mình một con đường tu tập. Là quý vị đi một cái khóa tu này nó không như những khóa tu khác. Đây là một khóa tu xuất gia để gieo duyên. Thì mình phải gieo hết tất cả những cái duyên với cái thời khóa đời sống thường nhật của người tu. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị sức khỏe. Ngoài ra là cái phụ thuộc là mình phải chuẩn bị phương tiện để mình có thể mình đi dự được. Đó là vấn đề xe cộ, tiền vé máy bay, vân vân. Vì vậy cho nên mình biết rằng á, mình đã chuẩn bị rất nhiều cho một cái chuyến đi này, thì không vì lý do gì, một cái phiền não nhỏ nào, một cái khó khăn nhỏ nào mà mình bỏ cuộc, mình lui sụp, mình thối chí, mình nản lòng, để nó cô phụ tất cả những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Đó là chưa nói người thân mình phải ở nhà, phải lo cho mình, hy sinh để mà mình đi nữa. Tại mình thấy rằng một cái lần mình lên đường thì rất nhiều thứ để mà nó có thể trợ duyên vào đó. Hôm bữa mình học cái gì? Mình là một nhân duyên. Nhưng mà tất cả những cái hồi nãy Pháp Hòa kể đó là cái gì duyên? Là tăng thượng duyên. Nếu không có những cái tăng thượng duyên đó thì cái nhân duyên mình tu nó không thành tựu. Thì tâm bồ đề của mình cũng là một nhân duyên, và nhờ những cái trợ lực đó. Một cái người mà mình muốn đi xuất gia đó, là mình phải có cái lý tưởng, mình phải có một cái chí hướng thượng, là tại sao mình muốn đi tu. Bên tiếng Mỹ á, những người mà vào chùa để mà xin đi tu mà tập sự đó, thì chúng ta thường gọi là aspirant. Cái chữ aspirant nó có nghĩa là một người có cái khao khát.
Một người khao khát, một người muốn tìm cho mình, hay là muốn thành tựu được, mình muốn achieve, muốn nhận được cái gì đó. Và ở những trung tâm đó, hay là những ngôi chùa đó, vị nào muốn vào tu thì phải được vào để mà mình thật sự. Họ lập gia đình thì đâu có phải họ nhắm mắt họ làm đại đâu, họ phải suy nghĩ rất kỹ. Họ phải suy nghĩ rất kỹ là cái người mà mình sắp cưới đây là ăn đời ở kiếp với mình, người này phải như thế nào, ngoài vóc dáng còn có tánh tình nữa. Nếu mà không suy nghĩ kỹ thì làm sao mà dám nhào vô mà đám cưới được, dù là nam hay là nữ. Thì cái người tu cũng vậy, trước khi mình đi xuất gia mình phải suy nghĩ thật kỹ cái con đường của mình. Lấy vợ hay lấy chồng nó đâu phải là một cái trò chơi mình cứ ưng lấy, không ưng thì bỏ. Thì tu cũng vậy, đâu phải là mình thích thì mình tu, không thích thì thôi. Có thể người ta sẽ có người nghĩ ồ, đi tu giống như là mình chọn một cái nghề vậy đó, rồi đi cứ vô đi, được thì tu cũng được thôi. Nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam, đi tu là nó cao đẹp lắm. Tại sao? Tại vì đây là một lý tưởng, trên cầu cái giáo pháp cho chính mình, dưới đem giáo pháp chia sẻ cho mọi người, chứ không phải là một cái nghề kiếm sống. Nếu mà thí dụ bây giờ mình vô chùa mình tu là vì miếng cơm manh áo, vì chỗ ở thôi, giờ ăn mặc ở mà đi tu thì mình không trọn thành một người tu. Nếu mà có tu ở chùa đi nữa thì mình cũng tâm mình cũng nghĩ vậy đó. Tại sao? Tại ngay cái khởi điểm, đúng không? Ngay cái khởi điểm là mình nghĩ cái đó rồi, mình đâu có nghĩ cái khác. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật hỏi ngài A Nan, thầy vì cái gì mà đi tu? Nói và bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy Đức Thế Tôn có tướng đẹp quá con đi tu. Thì Đức Phật mới nói nếu mà vậy thì thầy bị cái tướng đó. Cũng giống như là cô Ma Đăng Già, tại sao cổ phải đi xuất gia? Tại vì cổ mê cái nét đẹp của ngài A Nan. Cho nên vì cái đó là cái chính để vô chùa, thành thử là có ở trong chùa thì cái đó nó cũng chần vờn, nó làm một cái điểm tựa, nó làm cái hướng cho mình đi tới. Còn cái người tu mình có một cái lý tưởng cao đẹp thì cái lý tưởng cao đẹp đó chính là cái điểm để mà mình theo cái đó mình đi. Pháp Hòa hay ví dụ cũng giống như là mình đi đâu đó, mình hay có cái bảng nó nói mình thí dụ mình đi Calgary đi, thì mình đi đoạn cái nó nói còn 100 cây số nữa, còn 50 cây số nữa, mặc dù mình chưa tới nhưng mình rất yên tâm là mình đã đi đúng đường, vì con đường này nó dẫn mình sắp tới rồi. Mỗi đi một chút thì mình lại thấy cây số thấp hơn, cây số nó thấp hơn. Và khi lấp lóe đâu đó mình thấy vài cái building của cái downtown là mình biết rằng mình sắp sửa tới thành phố đó rồi. Và nó làm cho mình phấn khởi lên. Vì vậy mà một cái ở trong đạo á, cái cách mà mình thu nhận đệ tử á, nó khác với mình đi xin một việc làm lắm, hay là mình vô một trường học lắm. Cái người xuất gia đầu tiên á, là phải đi đến một ngôi chùa tìm cho mình một vị thầy. Và vị thầy đó phải nhận người đệ tử đó. Để chi? Để nuôi dạy. Và từ đó cái tình cảm thầy trò nó mới có. Thí dụ như mình có một người đệ tử á, thì mình phải hiểu được người đệ tử đó tánh tình như thế nào, nó có những khó khăn gì trong cuộc sống, trong cuộc đời của người đệ tử đó, để mình có thể nuôi dạy cái người đệ tử đó. Và theo lệ thường là cái người đệ tử đó phải ở trong chùa với thầy mình 5 năm. 5 năm đó để làm gì? Để cho người thầy dạy mình những cái phép tắc, những cái căn bản của người tu. Tại vì đi vô trường học, những cái trường cơ bản không có dạy cái đó. Tại vì cái chuyện này là cái chuyện của gia đình, chuyện này là chuyện của thầy trò, chuyện này là chuyện của cha mẹ với con cái, phải dạy con cái. Thí dụ đi đứng phải như thế nào, người tu ăn mặc phải ra sao, tụng niệm âm điệu phải như thế nào, chuông mõ thỉnh làm sao.
Chuyện đó là chuyện của người thầy dạy đệ tử. Thật ra nếu như mà mình vừa nhận người đệ tử xong mình gửi nó vô trường Phật học, thì anh cái người đệ tử đó có thể biết được Phật học, nhưng mà những cái chuyện rất căn bản nề nếp của một người tu không biết. Nếu như mà có những vị thầy người ta không có cho đệ tử tới trường mà ta ở nhà người ta dạy thôi, thì cái trường hợp đó gọi là nó một hình thức gia giáo. Gia giáo tức là dạy ở nhà, không cần tới trường. Nên mình sẽ đặt một câu hỏi, nếu vậy thì người đệ tử đó không có bằng cấp. Dạ thưa, cái bằng cấp không phải là chủ đích của đạo Phật. Ngày nay mà mình thấy Phật giáo có những trường học rồi có những bằng cấp, đó là phương tiện. Đi theo thời đại, phương tiện mở trường học, cấp bằng cấp, có trình độ Phật học. Nhưng mà cái đó không phải là cái chính của Phật giáo. Thí dụ như mình học, mình biết rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cái mà quan trọng nhất mình cần có là gì? Là gì? Là tu. Ví dụ quý vị đơn giản bây giờ hỏi mình, thí dụ như nói giờ Phật tử muốn tìm một vị thầy như thế nào, quý vị sẽ trả lời nó: tôi muốn tìm một ông thầy mà có bằng cấp đó. Ông thầy nào mà học rộng biết nhiều. Hay là quý vị nói tôi muốn một vị thầy chân tu. Đơn giản là cái căn bản trong đầu mình là vậy thôi. Mình muốn đi tìm một vị thầy là vị thầy đó có tu. Còn một vị thầy mà mình có bằng cấp, có học nhiều tốt, nhưng mà cái đó chỉ mới ở cái mặt học, chứ chưa phải là mặt tu. Tại vì chính cái tu nó mới chuyển hóa được bản thân con người của chúng ta. Vậy thì mục đích của đạo Phật là đi tu để làm gì? Để chuyển hóa tự thân, chuyển hóa những cái nghiệp lực của tự thân, rồi từ đó mình mới giúp đỡ cho người khác chuyển hóa. Tại vì bác sĩ chữa thân bệnh thì có, bác sĩ chữa tâm bệnh thì hiếm. Những bác sĩ ở trong trường ngày nay ta gọi là bác sĩ tâm lý, họ cũng chỉ là bác sĩ tâm lý chứ chưa thật sự. Tại vì bệnh đâu phải chỉ có bệnh tâm không, ngoài ra còn bệnh nghiệp nữa. Thí dụ như mình cái tánh hay giận hay hờn, trong cái trường nào mở lớp dạy có thuốc gì uống để hết giận hết hờn, chỉ có thuốc của Phật thôi. Vì cái đó là nghiệp, thì chỉ có pháp Phật mới chuyển được cái nghiệp hay hờn mát hay giận hay lẫy hay thế này thế kia. Có một đạo hữu đó ở rể và có cái problem, có cái vấn đề nhiều lắm với mẹ vợ, hai bên rất là căng thẳng, thì tội nghiệp cho người vợ ở giữa. Thì một hôm nọ đó, anh nghe được một cái bài pháp, cái bài pháp cú đó, trong đó có câu là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Anh nghe xong anh thấy cũng có lý, nhưng mà có bộ hơi khó, để đó ngó chơi. Thì một hôm nọ mẹ vợ bệnh, anh mới nấu cháo rồi chăm sóc, chở đi bác sĩ, quan tâm, đưa thuốc. Thì từ đó về sau cái thái độ của mẹ vợ thay đổi với anh. Và lúc đó anh mới gọi, anh mới cho Pháp Hòa biết: thầy ơi, bây giờ con thấy pháp Phật nhiệm màu, và con thấy cái câu kinh pháp cú hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, chuyện này có thật. Tại ngày xưa bà già vợ căng với con căng lại, càng căng con càng căng, nhưng mà cuối cùng á, hai bên là hai cây mì căng. Và thưa đại chúng là bây giờ mẹ con rất là hạnh phúc. Mà anh mới nói rằng cái đầu tiên nhất con suy nghĩ, thôi kệ đi, người già người ta bệnh,
mình chăm sóc cũng tốt. Chưa nghĩ đến tình thương, nghĩa là một người mẹ vợ, chỉ nghĩ là người một người già thôi. Nhưng mà từ cái đó nó đi tới cái lân mận. Cho nên á, ở trong cái sự tu tập á, mình mới thấy rõ là cái chuyển hóa. Cho nên thí dụ 10 ngày này mình ở đây, mình thấy là mình có chuyển hóa chưa? Hồi xưa là mình hay giận chuyện này lắm, nhưng mà sau mấy ngày nay mình khá. Mình ở chung với người lạ, rồi mình nói chung là mình những cái gì nó cũng mới lạ với mình mà mình có thể thực tập được. Ở đây quý vị thấy là cô Cathy á, cô đi dự 10 ngày tu với mình, là cô là người chỉ có thể nghe hiểu được những lúc pháp thoại thôi. Thì hiện tại á, tất cả những ngày nay, suốt 5 ngày nay là một ngày 3 buổi pháp thoại á, là các thầy phải chia phiên nhau ngồi dịch cho cô hết. Như vậy thì nếu mình nếu hiểu là cô chỉ hiểu buổi trong những buổi pháp thoại thôi, còn những bữa mà mình sinh hoạt chung vậy nè, là phần lớn là cô đâu hiểu mình nói gì. Thí dụ như xuống ăn cơm mà lỡ thông báo mà bữa nào mà nhớ thì pháp hoàng nói tiếng Anh dịch lại, còn nếu mà quên là cho tốt luốt luôn. Thật ra cô chỉ ngồi cô cười trừ thôi, nhưng mà cô vẫn nhẫn nại để cô đi thời khóa với mình. Thì mình tụng kinh bằng tiếng Việt thì đưa cho cô bản kinh tiếng Anh. Mà quý vị biết đó là cái quyển mà nghi thức nhật tụng thiền môn công phu sáng chiều gì đó, mình đâu có sẵn. Thầy đó Pháp Hòa phải làm một cái bản mẫu, mình phải dựa cái cuốn tiếng Việt của mình, rồi mình tìm mấy cái bài kinh tiếng Anh, mình làm thành một cái bản riêng cho cô. Rồi hình như là trong chúng có một cô người Việt nhưng mà tiếng Việt cũng không rành, cho nên mỗi ngày là mình phải chịu khó, hôm nay tụng công phu gì thì phải làm cái công phu đó rồi copy đưa cho các vị đó. Thì thưa đại chúng, cái trường hợp đó là mình làm gì? Mình gieo duyên. Tại vì mình không muốn người ta tới đây mà người ta không biết gì hết. Ít nhất được 50% thì cũng đỡ đi. Để cho mình làm gì? Mình hoàn thành cái tâm nguyện của người. Và đó là cái đó, thí dụ trường hợp như vậy. Thì như trường hợp đó đó, gọi là đó là một cái hình thức để chúng ta nói lên rằng cái lý tưởng của cái người tu của mình. Ngày hôm bữa ba Tây á, các thầy với mấy em nhỏ mới làm cho Pháp Hòa một cái thiệp, mà năm nào cũng là vẽ thôi chứ không đi mua. Đứa nào biết vẽ gì thì cứ vẽ lên đó, rồi chụp hình dán lên tùm lum vậy đó. Thì ở trong cái thiệp đó có một câu như thế này à: cảm ơn thầy đã hiểu và hiểu thương và ôm ấp những yếu kém của chúng con. Tại chúng con biết chúng con còn rất yếu kém, nhưng mà thầy thương, thầy hiểu được cái yếu kém của con, thầy thương được những yếu kém của con, và thầy ôm ấp được những yếu kém của con. Rồi câu thứ hai là: chúng con hình như là nguyện cùng thầy làm Phật sự hay sao đó, đại khái là như vậy. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói đây á, là trong cái cách mà nhận đệ tử của Phật giáo, của cái cách mà Phật giáo nhận đệ tử là như, ở đây không phải là một cái trường để mà đào tạo lính phải răm rắp, hay là cho dù cái răm rắp, cho dù cái răng dạy, nhưng tất cả nó đều phải xuất phát từ tình thương đó. Thí dụ như một người thầy có thể, hồi nhỏ mấy chú còn nhỏ đâu có biết gì đâu, thì Pháp Hòa là phải giặt quần giặt áo cho, xếp quần xếp áo cho, tắm rửa cho. Thậm chí có nhiều chú vô nhỏ đến mức là Pháp Hòa phải tắm. Tắm xong ổng đứng giang tay về cho mình lau mình. Mà bữa nào mình mặc quần áo cho ổng mà mình quên, cho ổng nhắc lotion là phải lấy cái lotion thôi cho mấy ổng.
Nhưng mà thưa đại chúng là mình làm tất cả những việc đó mà không hề có một chút phiền muộn và cảm thấy là một sự cực nhọc. Mặc dù công việc rất là nhiều, nhưng mà ngày nào cũng làm những công việc đó bằng tất cả cái hạnh phúc. Tại vì mình biết rằng đây là một người con của mình. Và khi mình chăm sóc như vậy á, cái giống như Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hay chia sẻ với các bậc phụ huynh á, nhiều lúc hơi bực bội tụi nó một chút á, đấy. Cái thời gian mình làm được như vậy nè, nó chỉ giỏi lắm là 10 năm mà cao nữa là 12 năm. Lên tới tuổi thứ 13 là đừng hòng đụng vô nó rồi. Nghĩ như vậy, tự nhiên nó chuyển của mình liền. Lấy cái điểm đó làm cho tất cả mọi sự việc khác trong cuộc sống. Ví dụ bây giờ quý vị nói, trời ơi tôi mệt quá, còn có 5 ngày nữa thôi nghe, còn có 5 ngày nữa thôi nghe, 5 ngày nữa về đó là tha hồ mà ngủ. Ví dụ vậy đó. Nhớ như vậy tự nhiên nó push mình vậy. Mỗi lần mình đắp cái ý, mình thấy nó lừa phượt cái, thôi thôi khỏi đi, để ghi lại cái nhớ trực lại. Được đắp có 10 ngày à, 10 ngày sau mà sau khi 10 ngày nào, rồi cầm này về là này tấm vải nâu. Chờ bữa nào lâu lâu buồn buồn đem ra đắp hả? Đắp chơi nha. Thí dụ vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có một cái mình một cái mình thực hiện như vậy thì những cái khác mình làm như vậy. Thí dụ bữa sáng nào mình lười lại Phật á, cái mình suy nghĩ biết ngày hôm mai đi, mai lại, ngày mai mình còn được lại không. Mặc dù cái chuyện lại Phật không phải là mình lạy như vậy mới có phước, mình phải ngồi vậy mình lại mới có. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là sự rèn luyện, rèn luyện bản thân mình, chứ không phải là mình phải lạy vậy bữa nay như vậy Phật mới cho mình phước, còn mình làm biến vậy là mình mất phước. Không phải, mà tất cả phải ở cái chỗ rèn luyện. Cho nên á, cái bài Quy Sơn Cảnh Sách á, từng câu từng chữ trong đó nó rất rất là hay. Mà thậm chí á, mỗi khi Pháp Hòa làm cái gì Pháp Hòa ráng cái tự nhiên cái câu của tổ nó đập vô đầu mình, nó đi vào trong cái đầu của mình. Tại vì mình đang làm mà cái vô tình á, mình thực hiện cái cố gắng đó nhưng mà lại đúng ngay cái câu mà tổ đang nói với mình. Cho nên một cái người tu trước hết là mình phải có ý thức về cái việc của mình, và sau đó mình đi xuất gia. Và khi mình đi xuất gia như vậy á, ít nhất mình phải có một năm tập sự. Tập sự để làm gì? Để thử thách, coi coi mình chịu nổi không, hay là mình chỉ thấy mới được, mình đứng tới cửa thôi mình chưa vô trong nhà. Thí dụ như quý vị đi ngang cái chỗ đó, quý vị nói ồ đây là một cái biệt thự, ở trong nó chắc nhiều của lắm, nhưng mà thật sự mình đi vô trong thì chưa mua sắm gì hết, chưa có bàn ghế gì hết. Cho mình đi tu, mình thấy đi tu là hạnh phúc đó, mà là mình mới có thấy cái cửa thôi. Mình phải đi vào trong nhà, vào trong chùa, rồi mình mới hiểu được cái đời sống của người tu. Những cái chuyện mà lặt vặt phiền não nó xảy ra, chuyện nhỏ chuyện phủ, đó là chuyện bình thường của thế gian. Và chính

từ cái căn bản phiền não của mình. Tham sân si mạn nghi ác kiến, biên kiến tà kiến, vân vân. Mình qua được 10 cái đó thì mình mới thấy được Tây Phương Cực Lạc. Một vị mà đi xuất gia là phải có 5 năm học. Và trong 5 năm đó mình học cái gì? Mình học 4 bộ luật căn bản. Thứ nhất gọi là tỳ ni. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu, nói cho đủ chữ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Bây giờ quý vị được hiểu là gì? Đó là những bài thi kệ. Đó là những bài thi kệ mà chúng ta thực tập để giữ chánh niệm cho mình. Đó là phải thuộc lòng quyển thứ nhất là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Điều thứ hai phải nằm lòng, đó là 10 giới của sa di. Chúng ta gọi là sa di. Thuộc 10 giới không? Ở đây vị nào thuộc 10 giới mà mình đi thọ tập sự 10 ngày này nè? Chưa thuộc. Vậy là mỗi sáng phải ôn đọc. Trời ơi, thọ giới 10 ngày mà hỏi 10 giới gì không nhớ gì hết trơn. Không, đấy. Mình phải biết 10 giới mình thọ trong 10 ngày này là gì. Thứ nhất là gì? Không gì? Không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không rượu thuốc. Thứ sáu, không trang điểm son phấn. Thứ bảy, không đờn ca sướng hát. Thứ tám, không nằm giường cao sang trọng. Thứ chín, không ăn ngoài giờ của chúng, là phi thời đó. Thứ mười là không tích chứa tiền của. Đó là 10 giới phải thuộc, 10 giới căn bản của người tu. Thí dụ bây giờ một vị đó thọ tới tỳ kheo giới vẫn phải thuộc lòng 10 giới này, vì đây là 10 giới căn bản nhất cho một vị xuất gia. Còn những cái chuyện 250 giới, 348 giới, nó là chi tiết của mỗi giới. Thí dụ như nói dạng cấp thì nó chi tiết dạng cấp. Nói về dâm dục, nó có chi tiết về của sự dâm dục. Như thế nào là phạm, và phạm như vậy thì nó thuộc về lĩnh vực nào, vân vân. Cho nên 10 giới đó không phải là của sa di. Tại vì sao gọi là giới sa di? Là vì sa di là cái người đầu tiên làm một người tu sĩ. Cho nên 10 giới đó là 10 giới của sa di. Còn nếu nói rõ hơn là 10 giới của tất cả những người xuất gia. Trọn đời này dù thọ bao nhiêu giới nhưng mà căn bản này vẫn là như vậy. Là tỳ ni sa di. Rồi kế đến là oai nghi. Oai nghi là gì? Là những cái phép tắc đi đứng nằm ngồi của mình. Và cuối cùng là cảnh sách, là mình thuộc cái lời văn nhắc nhở của Tổ Quy Sơn. Theo như Hòa Thượng Thiện Siêu á, Ngài nói người tu sĩ phải có 3 điều. Để trở thành một tu sĩ, vị đó phải có 3 điều. Thứ nhất là vị đó phải có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn về Phật Pháp. Ví dụ như quý vị đi học Phật, nhưng mà mình không có những cái nhìn, mình không có hiểu biết đúng đắn về Phật giáo. Chẳng hạn như mình nghĩ là mình ăn chay, mà nếu mà mình hứa mình ăn 5 ngày mà mình ăn có 3 ngày là Phật sẽ phạt mình. Mình hứa cúng chuộng 100 mà giờ rút lại còn 50 rồi Phật quở mình. Thì mình hiểu những cái như vậy đó thì nó không phải là cái chánh kiến của Phật Pháp. Hay là nó thôi tôi không dám hứa đi chùa đâu, hứa mà không đi sợ tội. Cho nên thí dụ nó ồ ngày mai chị đi chùa với tôi không, thôi tôi không hứa đâu, hứa không đi tội. Không có mấy chuyện đó. Thí dụ nó ngày mai tôi đi với chị, nhưng mà tới cuối cùng mình không đi được, mình bắt cái phone mình nói chị ơi tôi hứa đi chùa mà giờ tôi bận tôi đi không được. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải tội. Thành thử ra nhiều khi mình hiểu Phật Pháp mà những cách như vậy

thì mình không có cái chánh kiến về Phật pháp. Mà người không có chánh kiến về Phật pháp á, mai mốt mình đi tu mình cũng không có chánh kiến. Mình làm ông thầy nhưng mà rất là nhiều những cái tà kiến. Thí dụ á, mình cúng cho người mất á, cúng trà, cúng thức ăn, xong mình để đũa ba đôi, hai đôi rồi vậy đó. Tất cả những cái nghi thức đó là mình tùy thuận theo cái phong tục của người Á Đông, của cái phong tục nhân gian, nhưng mà mình thổi vào đó những cái ý nghĩa tu tập giáo pháp để làm cho cái người cúng vừa cúng được trả trọn cái tâm tình lễ nghi mà còn hiểu được đạo lý. Đó là mình do mình thổi nó vào. Nhưng mà giờ mình lại biến cái đó giống như là của đạo Phật vậy đó. Thành thử ra nhiều người, người ta thấy đạo Phật sao nó rườm rà quá. Mà thật sự ra Phật giáo rất đơn giản. Đơn giản nhưng mà không kém cái phần trang nghiêm và sâu sắc. Cho nên mình phải có cái chánh kiến thì mình tu mới được. Điều thứ hai người tu sĩ cần phải có, đó là tịnh giới. Tịnh giới là gì? Tức là mình phải giữ giới. Mình à, quý vị trong 10 ngày này quý vị ráng giữ những cái giới mình thọ được chừng nào quý chừng đấy. Thí dụ như là trong đây là hai cái mình có thể mình hai cái mình có thể mình sơ ý nhiều hơn. Một á là mình ăn ngoài giờ, tại vì mình quen rồi, thấy gì cũng bóc thử rồi, hay là nhiều khi trong giỏ sẵn có bánh có trái gì đó, thí dụ vậy.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, và cũng là mùng 5 âm lịch tháng 4 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và với tầm nhìn xa là 17 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 67%. Vào sáng nay thì mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 53 phút sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 14 phút chiều. Vào chiều hôm nay thì sẽ có nhiều mây và nhiệt độ chỉ ở thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 53 độ F.

0: Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, cảnh sát nộp đơn kiện chặn 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Hai cựu cảnh sát từng bảo vệ quốc hội trước cuộc bạo loạn của đám đông vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đã nộp đơn kiện tại Tòa Liên bang ở Washington nhằm ngăn chặn việc giải ngân từ một quỹ bồi thường mới thành lập trị giá 1.8 tỷ. Phía nguyên đơn cáo buộc đây thực chất là một quỹ đen do tiền thuế của người dân đóng góp nhằm tài trợ cho những kẻ bạo loạn và các nhóm bán quân sự thực hiện hành vi bạo lực, theo AP loan tin vào ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 5. Hai nhân vật tướng đơn khởi kiện là cảnh sát viên Daniel Hodge thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô và cựu cảnh sát viên quốc hội Harry Dent, người hiện tranh cử một ghế đại diện tiểu bang Maryland trong quốc hội. Cả hai cựu cảnh sát viên này đều từng điều trần trước quốc hội vì những ký ức kinh hoàng trong ngày bạo loạn. Cựu cảnh sát viên Daniel Hodge bị một kẻ bạo loạn dùng chính khiên của cảnh sát ép chặt vào một cánh cửa xoay và lột mặt nạ của ông một khoảnh khắc. Bạo động ghi lại trong đoạn video tư liệu lan truyền rộng rãi, hiện ông vẫn phục vụ trong lực lượng cảnh sát Washington. Cảnh sát viên Harry Dunn, một người da đen với 15 năm thâm niên trong lực lượng bảo vệ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, phải hứng chịu hàng loạt hành vi bạo lực thể xác cùng những lời lẽ nhục mạ phân biệt chủng tộc nặng nề từ đám đông. Ông cho biết bản thân trải qua cuộc chiến tâm lý dai dẳng với hội chứng rối loạn căng thẳng từ sau biến cố. Trong đơn kiện, hai viên cảnh sát khẳng định sự tồn tại của quỷ đen bồi thường này đã đẩy họ vào tình thế nguy hiểm hơn khi gián tiếp khuyến khích những kẻ thực hiện hành vi bạo lực, nhân danh Tổng thống tiếp tục làm như vậy. Quỷ mang tên chính thức là quỷ chống vũ khí hóa, hình thành từ thỏa thuận hòa giải hôm thứ Hai giữa Tổng thống Donald Trump và Sở Thuế vụ IRS. Thỏa thuận này nhằm chấm dứt vụ kiện đòi hỏi bồi thường trị giá 10 tỷ của Tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ khai thuế cá nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trong thỏa thuận, Bộ Tư pháp thành lập quỹ nhằm mục tiêu bồi thường cho những cá nhân tư nhân là nạn nhân của các vụ truy tố mang động cơ chính trị hoặc bị Bộ Tư pháp dưới thời các chính quyền tiền nhiệm đối xử bất công. Việc duyệt các khoản tiền giao cho một ủy ban, 5 thành viên do Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm quyết định. Tuy nhiên, đơn kiện từ phía cảnh sát phản pháo mạnh mẽ và gọi đây là hành vi tham nhũng tổng thống trắng trợn nhất thế kỷ này. Các luật sư đại diện nguyên đơn lập luận không có bất kỳ đạo luật nào cho phép tạo ra nguồn ngân sách này, đồng thời xem thỏa thuận giữa chính quyền và Tổng thống Donald Trump là một trò lừa bịp vi phạm cả hiến pháp lẫn luật pháp liên bang. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Ted Blanche, người giữ vai trò luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump trước khi vào Bộ Tư pháp, đối mặt với áp lực chất vấn dồn dập từ các thành viên quốc hội trong phiên điều trần diễn ra vào hôm thứ Ba, khi được hỏi về khả năng chi trả cho các bị cáo tấn công lực lượng an ninh ngày 6 tháng Giêng, ông Blanche không loại trừ khả năng này và ông lập luận tiêu chuẩn nhận tiền áp dụng rộng rãi cho bất kỳ ai chịu ảnh hưởng bởi sự vũ khí hóa hệ thống tư pháp không phân biệt đảng phái chính trị. Nhìn lại bối cảnh chung, cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng khiến hơn 100 cảnh sát bị thương, gần 1.600 người bị truy tố các tội danh liên quan. Tuy nhiên, trong một động thái gây tranh cãi bằng đợt khoan hồng rộng rãi vào năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng quyền ân xá xóa bỏ toàn bộ các vụ án này. Hiện tại, ngoài ông Blanche, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent cũng bị liệt tên vào danh sách bị đơn trong vụ kiện. Giới chức đại diện hai Bộ Tư pháp và Tài chánh chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các yêu cầu bình luận từ báo giới.
1: Bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất, quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com.

Mỹ truy tố Raúl Castro tội giết người đồng loạt, sát hại công dân Mỹ. Ông Raúl Castro, cựu chủ tịch Cuba, bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Florida truy tố tội giết người và đồng lõa sát hại công dân Mỹ theo hồ sơ tòa án được công bố vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5. Vụ truy tố ông Castro, 94 tuổi, em cố chủ tịch Fidel Castro và được coi là một trong những người nhiều quyền lực nhất Cuba, là bước leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch gây áp lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với chính phủ Cuba. Ông Castro làm chủ tịch đảo quốc này từ năm 2008 cho tới năm 2018 và làm giới chức đứng đầu đảng Cộng sản Cuba từ năm 2011 cho tới 2021. Theo CBS News, là công ty truyền thông đầu tiên đưa tin Mỹ chuẩn bị truy tố ông Castro liên quan tới vụ quân đội Cuba bắn rớt hai chiến phi cơ dân sự cách đây 30 năm đã làm thiệt mạng 4 người. Theo cáo trạng được nộp lên tòa liên bang ở Miami, Florida, ông Castro bị truy tố một tội đồng lõa sát hại công dân Mỹ, 4 tội giết người và 2 tội hủy hoại phi cơ. 5 người khác cũng bị truy tố trong vụ này. Vụ truy tố ông Castro xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi chế độ Cuba, nơi đảng Cộng sản nắm quyền từ khi ông Fidel Castro làm cách mạng năm 1959 cho tới nay. Tuần trước, giới chức Bộ Tư pháp Mỹ cho Reuters hay cáo trạng đối với ông Castro dựa trên vụ chiến đấu cơ Cuba bắn hạ hai chiếc phi cơ của nhóm người Cuba lưu vong năm 1996. Trước đó, hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump gọi Cuba là quốc gia bất hảo, chứa chấp quân đội ngoại quốc thù địch và tuyên bố những gì chính quyền của ông đang làm đối với đảo quốc này là một phần trong chiến dịch lớn hơn nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Bán Cầu. Từ bờ biển Havana cho tới bờ biển Panama, chúng tôi sẽ quét sạch lực lượng vô luật pháp, tội ác và nạn xâm phạm quốc gia, Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Tuần Duyên ở New London, Connecticut. Bộ Ngoại giao Cuba chưa trả lời thư của Reuters yêu cầu cho biết ý kiến về vụ truy tố ông Castro. Lần gần đây nhất, ông xuất hiện trước công chúng là trong tháng 5 và không có bằng chứng ông rời khỏi đảo quốc này kể từ đó, hay chính phủ Cuba đã sẽ để ông bị dẫn độ qua Mỹ. Hôm thứ Hai, ông Miguel Díaz-Canel, chủ tịch Cuba, khẳng định nước này không gây nguy hiểm cho Mỹ. Mối quan hệ Mỹ-Cuba căng thẳng suốt hàng chục năm qua. Sau khi lên nắm quyền, ông Fidel Castro thành lập liên minh với Liên Xô rồi tịch thu doanh nghiệp và tài sản của người Mỹ. Kể từ đó, Mỹ cấm vận kinh tế đối với đảo quốc có hơn 10 triệu dân này. Suốt nhiều năm qua, hai bên thỉnh thoảng đàm phán, mối quan hệ ngoại giao cải thiện trong nhiệm kỳ thứ nhì của cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ. Nhưng ngược lại, Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa chọn quan điểm cứng rắn hơn.

Và theo bản tin từ Queens, New York, khi ông chủ Amazon nghĩ về thuế cho dân nghèo, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và là ông chủ của Washington Post, một trong những cơ quan truyền thông lâu đời nhất nước Mỹ, vừa bước vào câu chuyện thuế ở Mỹ bằng một đề nghị nghe qua rất gần với khẩu hiệu dân túy rằng một nửa số người có thu nhập thấp ở Hoa Kỳ không nên phải đóng thuế thu nhập liên bang. Nguyên văn ông Bezos trả lời cho CNBC trong cuộc phỏng vấn do Forbes dẫn lại vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 5 rằng 50% người có thu nhập thấp nhất tại Hoa Kỳ đóng góp 3% trong nguồn thu thuế liên bang. Tôi nghĩ con số này lẽ ra phải là 0%. Ông nói thêm, có một sức mạnh rất lớn trong con số zero. Nguồn thu thuế thu nhập từ những người có thu nhập thấp nhất chỉ chiếm một khoản tiền nhỏ đối với chính phủ, ông Bezos nói. Chúng ta không nên yêu cầu cô y tá ở Queens này gửi tiền về Washington. Thay vào đó, họ nên gửi lời xin lỗi đến cô ấy mới phải. Điều này thực sự hoàn toàn vô lý. Tỷ phú Bezos lấy ví dụ về một nhân viên Amazon ở New York kiếm được 50.000 mỗi năm và gợi ý tưởng đánh thuế họ là vô lý. Tại sao lại đánh thuế họ nhiều như vậy? Theo nghiên cứu của Harvard Ship Project vào tháng 10 năm 2025 cho thấy tài xế giao hàng Amazon trung bình kiếm khoảng 19 đô la cho một giờ so với 35 đô la của tài xế UPS có công đoàn. Nghiên cứu này cũng cho biết 26% tài xế Amazon từng bị đói trong tháng trước đó và 33% không thể trả hóa đơn điện nước. Tỷ phú giàu thứ tư trên thế giới đặt câu hỏi tại sao lại đánh thuế họ nhiều như vậy và nói ông sẽ ủng hộ việc cắt giảm thuế, lập luận rằng việc cắt giảm thuế thực sự sẽ giúp ích cho một người. Lập luận của tỷ phú Bezos xuất hiện đúng lúc cuộc tranh luận về thuế ở Mỹ đang rất căng thẳng. Theo phân tích của Tax Foundation dựa trên dữ liệu IRS năm 2023 do Forbes dẫn lại thì tỷ lệ thuế thu nhập bình quân trong năm 2023 là 14.1%. Trong đó, 1% số người nộp thuế có thu nhập cao nhất phải chịu mức thuế bình quân là 26.3%, trong khi một nửa dân số ở nhóm dưới với mức tổng thu nhập bình quân khoảng 24.500 chỉ phải chịu mức thuế bình quân là 3.7%. Dữ liệu này cũng có một phần lập luận của ông Bezos. Nếu bỏ thuế thu nhập cho một nửa người có thu nhập thấp hơn, ngân sách liên bang sẽ không mất đi một phần quá lớn nguồn thu, nhưng nó cũng mở ra một câu hỏi lớn hơn. Nếu người lao động thu nhập thấp và trung bình nên đóng ít thuế hơn, vậy các tỷ phú có nên đóng nhiều hơn không?

Và theo bản tin từ Texas, lái Tesla Cybertruck xuống hồ để thử tính năng lội nước. Một tài xế đã bị bắt. Một ông đã bị bắt sau khi cố ý lái chiếc Tesla Cybertruck xuống hồ nước ở Texas để thử tính năng lội nước của xe, theo cảnh sát loan báo. Cảnh sát được điều tới hồ Grapevine hôm thứ Hai và thấy chiếc xe Cybertruck điện mắc kẹt dưới nước gần bờ, theo sở cảnh sát Grapevine cho hay. Chiếc xe bị chết máy và bắt đầu bị nước tràn vào, khiến tài xế và những người khác trên xe đành bỏ xe lại. Tài xế khai với cảnh sát ông cố ý lái xuống hồ để thử wet mode của chiếc Cybertruck. Video từ hiện trường đăng trên Instagram cho thấy chiếc Cybertruck khó nhọc chạy dưới nước sau khi người đi chung xe leo qua cửa kính để thoát thân. Chiếc xe được sở cứu hỏa Grapevine giúp kéo lên bờ. Tài xế này bị bắt vì một loạt tội gồm lái xe ở nơi đã bị chặn trong công viên gần đường tới hồ nước, không có giấy đăng bộ thuyền hợp lệ, không đủ áo phao và phải điều lính cứu hỏa không lấy được trong tình huống khẩn cấp. Tài xế này là ông Jimmy Jack McDaniel, theo một số đài truyền hình đưa tin đã dẫn lời cảnh sát. Ông McDaniel cho hay ông từng lái chiếc Cybertruck xuống nước vài lần mà không có chuyện gì. Tính tới tối thứ Ba, ông McDaniel đã được thả ra nhà tù và thông báo với People. Theo sách hướng dẫn sử dụng Tesla Cybertruck, Wet Mode cho phép Cybertruck xuống và chạy băng qua vùng nước như sông hay suối. Tuy nhiên, sách cảnh báo tài xế phải ước lượng độ sâu của bất cứ vùng nước nào trước khi xuống. Nếu xe bị hư hại do lái xuống nước, sẽ không được bảo hành theo sách hướng dẫn.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ San Diego, California, 19 người Mexico nghi di dân lậu đã bị bắt dưới ống cống của San Diego. 19 người Mexico nghi di dân lậu, trong đó có hai tội phạm buôn lậu ma túy, từng bị trục xuất, bị bắt dưới ống cống ở San Diego, gần biên giới Mỹ-Mexico, theo cơ quan quan thuế và biên phòng CBP loan báo. Lúc 10 giờ 40 phút tối, Bộ Biên phòng đã dùng hệ thống theo dõi bằng video từ xe và phát giác hoạt động khả nghi gần ống cống. Khi tới nơi thì đã thấy 19 người trốn dưới ống cống đang cố vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp, theo Bộ Biên phòng cho biết, và tất cả 19 người này đều bị bắt. Nhóm bị bắt gồm 16 người lớn và 3 trẻ em, không có cha mẹ đi cùng. Tất cả là công dân Mexico, và theo Bộ Biên phòng, sau khi bắt 19 người này, đặc vụ lục soát ống cống, rồi xác nhận không có người nào trốn dưới đó nữa. Toàn bộ 19 người này đã bị đưa về đồn và ở Chula Vista để kiểm tra giấy tờ và có thể bị trục xuất hoặc truy tố. Trong những người bị bắt có hai anh em là 36 tuổi và Ivan, 31 tuổi, từng bị trục xuất trước đây. Năm 2017, ở Yucca, California, hai anh em này đã bị kết tội liên quan tới tàn trữ, vận chuyển và âm mưu bán ma túy. Theo Bộ Biên phòng cho biết, người em còn từng bị trục xuất sau khi bị bắt giam năm 2019 ở Eugene, Kirkland liên quan tới ma túy.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Thích
1: thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn.
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thì chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy tôi ra ông, tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu. Nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà.
1: Như vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho, thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng hòa, một người Dân chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng Đảng Cộng hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là nó đã lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ, và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế, cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm, và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết, cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại, chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại, thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn, thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam. Đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần, nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung, dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại. Thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ ủy của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, v.v. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này đó, mà có ai đó mà vượt qua quá bán đó, thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. À, cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Just Reed. Cái ông này đã có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Chesrit vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phía mà phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được. Tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ, rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì lại phải mất công
1: đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó họ nói, ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới. và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không, và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi đó, nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên

0: tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng
1: Nó dễ
0: mà
1: vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú, và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. À, nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ rồi. À, bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, chứ không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn tôi, cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed. Nhưng mà gia đình này nói là người

0: gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có ba vợ thôi chứ chưa có đủ bốn vợ. Thì
1: Đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết ba bà luôn hả?
0: đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì mấy cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có ba vợ được, Mỹ nó bắt ông ngay. Thì bây giờ đó chỉ còn cách đó là ông khai, ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, hai cô kia đó thì ông khai là em vợ cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ, mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu, họ đi nước nào mình không biết, bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Vả lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì gần như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn, còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, thì sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của cái trung tâm Asia đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor, thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6 7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân mà, rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân đó mà cô dâu mới có 12, 11, 12 tuổi thôi và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ đó cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau. Rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết, rồi buôn bán cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường. Nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó. Tức là ví dụ phùng phùng cái tay, rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra, vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Thì cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô. Những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó, rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó, những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi, sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, thí dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên ấp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa, và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm, trong đó săn thú rồi tự mình sinh sống rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần đó, là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh đó, thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường, cho nên những cái bộ lạc mà người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái rồi dân Máng rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà. Thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc nó cái màu sắc thôi, cái màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều, màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó thì lại có nhan sắc cô, tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng cũng có nhan sắc hết trơn. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, thí dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa tri phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt, thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt là đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết, ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ, nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thực sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào nó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: lá gì, nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều, mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó, thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới thiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng, thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này, mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, thí dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi, cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây, trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy, 4 đồng, mà sao Cali tới 6 đồng mấy, 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng dự trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen, để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi...

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 21. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những vấn đề của quý vị quan tâm lên làn sóng, những câu hỏi của quý vị đặt ra để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng và triệt để hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cập nhật các diễn biến quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm giữa tuần thứ tư 20 tháng 5, Tổng thống Trump lên tiếng rằng nên sớm đưa ra những trả lời thích đáng đối với yêu cầu của Mỹ. Nếu không, Mỹ sẽ cho tái diễn tấn công quân sự. Nói chuyện với ký giả tại công cư hỗn hợp John Base Air Dues. 6 tuần sau khi dừng bắn, Tổng thống Trump nói, quý bạn cứ tin tôi đi. Nếu chúng tôi có được những đáp ứng tức thời, thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng tôi không có được những đáp ứng tức thời 2-3 ngày nữa, thì sẽ nhanh lắm. Chuyện ấy sẽ tái diễn. Và quân đội Mỹ đã vô cùng sẵn sàng. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có bom nguyên tử. Và chúng tôi đang ở trong giai đoạn chót về việc này. Chúng tôi sẽ cố chờ. Hiện là mau có được một cái gì nó tươm tất, hoặc Iran phải hứng chịu một cái gì vô cùng nghịch ngã. Vấn đề ở đây là thêm một mớ người nữa chết hay là nhiều người nữa vong mạng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ một trường hợp nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng ngày hôm qua thứ tư giữa tuần đã nói chuyện với Tổng thống Trump và ông này nói rằng ông có một giải pháp khả dĩ góp phần giải quyết vấn đề nhanh chóng. Đến nay Iran vẫn cứng đầu trên mọi đòi hỏi của Mỹ và đến nay Pakistan vẫn ngược xuôi cố gắng thương thuyết. Cuối tuần qua, Iran loan báo thủ tục kiểm soát eo biển Hormuz mới. Sau thượng đỉnh Trump và Tập vào tuần trước, để giúp hàng loạt tàu dầu, tàu hàng qua lại eo biển Hormuz dễ dàng, chuyên chở hàng triệu thùng dầu. Ít nhất 54 tàu đã qua lại, gấp đôi hệ thống số lượng đó trong tuần trước. Trong số 54 có tàu qua lại mới đây, có một số tàu khổng lồ, tàu dầu của Trung Quốc. Mỗi tàu như vậy chứa trên 2 triệu thùng dầu cặn, một số tàu của Nam Hàn. Giá dầu hôm qua đã tụt xuống ở mức chỉ còn $105. Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khi khai mở hành quân trừng phạt Iran vào cuối tháng 2 vừa qua, đã lên tiếng rằng mục tiêu tấn công vào các lực lượng tay sai của Iran, mục tiêu là tàn phá các cơ sở hạt nhân của Iran, và mục tiêu là triệt hạ những đơn vị hỏa tiễn và kho phi cơ không người lái của Iran. Nó hầu giúp cho dân chúng Iran đối kháng ở trong nước dễ có dịp bật nổi dậy để lật đổ chế độ. Nhưng sau 6 tuần dừng bắn đã chỉ giúp Iran tái gây dựng sức mạnh quân sự, bảo vệ kho tồn trữ uranium đã tinh chế và tỏ ra càng ngày càng cứng đầu, quyết chống trả bằng mọi giá. Hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Lại Thành Đức của Đài Loan về việc buôn bán gói vũ khí lên tới 14 tỷ đô la mà Quốc hội Lưỡng viện đã chấp nhận từ cuối năm ngoái. Trong khi đó vẫn chưa được trao cho Đài Loan. Tổng thống Trump nói ông ấy chưa đặt vấn đề ngày giờ nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng. Chuyện này nó ổn rồi. Tôi và Chủ tịch Tập có nói chuyện và chúng tôi đã làm việc này. Trung Quốc thì khó chịu về hai gói buôn bán quân sự. Gói thứ nhất là 11.1 tỷ và gói thứ nhì là 14 tỷ. Và cảnh giác Mỹ rằng Mỹ nên thận trọng. Nếu được nên hủy bỏ nó. Một quyết định đã thành tựu bởi lưỡng đảng Mỹ. Vấn đề là chừng nào thì Mỹ trao hàng cho Đài Loan. Tuần qua lần gặp ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã không hề lên tiếng dứt khoát về việc này. Ông để lại một số lo âu cho Đài Loan. Đài Loan nghĩ rằng nếu ông Trump không làm gì thì đó là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Tổng thống là Thượng Đức lên tiếng rằng đây không phải là cái món hàng trao đổi nhân danh chủ quyền của Đài Loan và phép tắc buôn bán giữa Hoa Kỳ và Hoa Đảo. Ông Lại Thành Đức ngày hôm qua 20 tháng 5 kỷ niệm năm thứ hai nhiệm kỳ đầu tiên làm Tổng thống của ông. Ông lên tiếng rằng nếu có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump, ông sẽ nói thẳng với Tổng thống của Mỹ rằng Trung Quốc là cội nguồn của vấn đề. Đài Loan luôn luôn theo đuổi khuôn thức hai bên eo biển Đài Loan. Đài Loan không đòi hỏi độc lập ly khai gì cả. Đài Loan chỉ hy vọng rằng cái gói hàng 14 tỷ sớm được trao. Từ năm 1982, khoa văn kiện có tên là The Six Assurances, tức là 6 điều bảo đảm, được bút ký bởi Tổng thống Ronald Reagan, thì đây là quyền của Đài Loan, quyền của Mỹ, và quyền này được Hoa Lục biết từ năm 1982, và Trung Quốc sẽ không làm gì được. Hàng không mẫu hạm nguyên tử lâu đời nhất, đó là USS Nimitz số sườn 68, mới đây được khai dụng trở lại vùng Tây Văn Cầu, tức là khu vực Caribbean Sea. Bộ Tư lệnh Hành quân Nam Mỹ có tên là SOUTHCOM lên tiếng chào mừng tin này. Hải đội mẫu hạm Nimitz đã nhập vùng với hàng không mẫu hạm chủ lực là USS Nimitz số 68, với phi đội phi cơ phản lực đủ loại số 17, với khu trục hạm diệt lô USS Whitley số 101, và với hải vận hạm khổng lồ USNS Patuxent số AO-21. Lực lượng hải quân mạnh mẽ này đã đến vùng ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh khởi tố cựu lãnh đạo Cuba là ông Raúl Castro về tội mà ngày 24 tháng 2 năm 1996, chính phủ của ông này đã bắn rơi hai phi cơ của nhóm huynh đệ cấp tiến trong không phận quốc tế, giết chết một số công dân Mỹ. Sự việc này đã gây sửng sốt cho nhà cầm quyền Cuba, rằng hiện Mỹ còn sẽ chủ trương làm gì nữa đây. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ sẽ không làm gì nữa, không leo thang gì cả sau vụ Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ đã khởi tố ông Raúl Castro vào ngày hôm qua. Kể từ ngày phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 13 tháng 4 đến nay, quân lực Mỹ đã đẩy lui 91 tàu hàng ra khơi, không cho họ đi vào bến cảng của Iran. Mới đây, thủy quân lục chiến Mỹ lại đổ bộ lên trên một chiếc tàu dầu khác có treo cờ Iran. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper, nhắc lại Mỹ đã hủy diệt 85% khả năng hỏa tiễn của Iran. Mỹ đã chôn vùi đa số hỏa tiễn xuyên lục địa, làn phóng nhiều phi cơ không người lái qua 450 phi vụ không kích ở hệ thống hỏa tiễn và 800 phi vụ không kích vào các giàn phòng và nơi tồn chứa phi cơ không người lái. Theodore Cooper hôm qua từ chối về một việc báo giới cho rằng Iran vẫn còn khả năng phi pháo hỏa tiễn đáng kể sau vụ tấn công mà Theodore Cooper đã lên tiếng. Đó là 5 phần cập nhật trong chương trình thứ năm 21 tháng 5 của chúng ta hôm nay. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi nho nhỏ xin được gửi đến chương trình. Đầu tiên, theo như tôi biết, bên phía công ty của ông Trump vừa đưa ra một loại phone mới mang tên là T1. Xin cho biết những đặc điểm của phone này, nó có gì đặc biệt hay không? Liệu nó có thể cạnh tranh nổi với iPhone và Samsung hay không? Vâng, không biết là anh Đồng Nghĩa có biết gì về chuyện này không, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Tôi biết nhưng mà rất ít, tại chỉ biết tổng quát thôi, thưa Nam Phong. Đó là cái vấn đề phía mà của cái công ty này sẽ dự trù ra là phổ biến ra bên ngoài. Nhưng mà tôi chưa có xài, chưa có tìm hiểu cho nên không dám trả lời là nó có lợi điểm như thế nào và nó có cái tâm trí như thế nào. Tuy nhiên là cái vấn đề mà bây giờ cần biết được là khi mà ta dùng thì mới biết được, còn bây giờ mình chưa dùng mà chỉ nghe nói không thì không dám trả lời cái chính xác là nó như thế nào, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì cái loại phone này, nó nếu mà nói về xuất sắc và đặc sắc thì người ta nhận xét là nó không có được bằng iPhone. Và cái hệ điều hành để mà cái phone này chạy thì nó cũng giống như của Samsung, tức là họ sử dụng cái hệ điều hành Android. Hệ điều hành này thì được cái là rất là tiện lợi khi mà sử dụng. Nếu mà chúng ta muốn bỏ những cái hồ sơ trong phone của chúng ta vào máy computer của mình thì cứ cắm cái phone vào thì có thể chuyển qua được một cách dễ dàng, trong khi nếu mà sử dụng iPhone thì phải qua một cái convert của công ty iPhone để biến nó trở thành những cái file mà bên phía PC có thể đọc được. Cái điều đáng nói ở đây đó là khi mà chúng tôi nghe vị nhận được cái câu hỏi của vị thính giả này đó, thì chúng tôi cũng tìm hiểu thêm. Cái điều mà người ta nêu cái loại phone này ra đó không phải là về vấn đề thương mại, là trong tương lai nó sẽ thống lĩnh thị trường hay không, nó có bán được hay không, hay là nó có tốt hơn iPhone về vấn đề giá cả, nó rẻ hơn hay không. Cái quan trọng ở đây đó là người ta chỉ trích ông Trump và nói rằng ông nói là đây là một cái loại phone Made in USA, nhưng mà thật sự ra nó có nhiều cái linh kiện, những cái bộ phận trong đó không phải là của Mỹ, và một phần nó cũng được lắp ráp ở Mỹ, nhưng mà nó cũng có thể nó được assembly, tức là lắp ráp ở một cái nơi nào khác. Cho nên người ta dựa vào cái việc này để nói rằng đây không phải là một cái loại phone mà hoàn toàn Mỹ giống như ông Trump đã giới thiệu. Vâng, cái đó là cái mà chúng tôi chỉ biết đại khái thôi. Còn trong tương lai, khi mà những người khách hàng họ sử dụng xong, họ có feedback, họ sẽ cho chúng ta biết. Bởi vì cái phone này nó còn mới quá, dường như cho đến giờ phút này nó vẫn ở trong cái thời gian mà giới thiệu và đặt hàng, chưa có người sử dụng, cho nên không biết rằng nó tốt xấu như thế nào. Phải một cái thời gian nữa thì chúng ta mới biết được cái tốt hay cái xấu của phone này nó ra sao. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp. Những cuộc tuyệt thực của những kẻ di dân bất hợp pháp hiện đang bị giam trong các trại tù của cảnh sát di trú đã diễn ra. Họ đòi hỏi quyền lợi của một người tù. Những cuộc tuyệt thực này nó sẽ có làm ảnh hưởng gì đến chương trình lùng bắt di dân lậu hay không? Chương trình này gần đây theo như tôi thấy có vẻ như đang bị khựng lại, không có tiếp diễn ồ ạt. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Thủ lãnh của Border Gia, ông Tom Homan nói rằng ông không bằng lòng với chỉ có 800.000 người đã bị trục xuất ra khỏi theo lệnh, đáng lẽ là phải vài chục triệu, và ai sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Và đó là cái tin mới nhất liên quan đến cái vụ này. Còn nằm tù tuyệt thực, đòi hỏi này nọ đó, là phản ứng tự nhiên khi nghe cái tin ông Tom Homan nói như vậy. Đối với chính phủ 47 của Tổng thống Trump đó, một trong những cái kế sách mà nó trọng tiêu nhất đó, là trục xuất đầu trộm đôi cướp, di dân bất hợp pháp và là tội phạm trên đất Mỹ. Một kế hoạch của Đảng Dân Chủ đó đã dốc hết lòng, hết của, hết quyền để ngăn cản ông Trump. Rất tiếc là mấy tháng trước đây, hai cái chết của hai công dân ở Minneapolis thì vào Minnesota đã làm nổ bùng lên cái phong trào bài ICE, chống ICE và ngăn cản cơ quan này làm việc của họ. Tuy nhiên, tới nay với tân Bộ trưởng Bộ Nội an và ông trùm Border Czar Tom Homan thì dường như không có gì thay đổi cả. Đảng Dân Chủ đã sau một thời gian ức ép khiến đóng cửa công quyền tạm thời và gây khó khăn cho ngân hàng hoạt động đó, họ đã không thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn.
1: Tôi Nam Phong.
0: Dạ,
1: tôi Nam Phong, tôi có bổ túc thêm ở khu San Diego này. Thì theo như là báo cáo của cơ quan về vấn đề mà phục vụ biên giới, thì cái cửa ngõ ở phía nam của thành phố San Diego thì gần như là kiểm soát tới, nghĩa là đến trên 90% về vấn đề di dân lậu mà không có xâm nhập vào. Đó là còn cái thứ nhất, tôi thấy nó là cái số người mà di dân bất hợp pháp trên biên giới nó rất là thấp, mà gọi là thấp hơn từ trước tới nay luôn. Cái điểm thứ hai, tại khu vực vùng biên giới thì có một cái nhà giam phạm giam giữ mà của một nhà thầu trên một cái đất tư để mà nhận thầu đó, để mà giữ của những người di dân bất hợp pháp mà đã có dính líu cho đến bằng lãng, dính líu đến vấn đề ma túy. Thì trước đây đó là cái cơ quan mà đặc biệt đó là những cái người mà tranh đấu cho những người di dân bất hợp pháp này rồi là có cái sự giám sát từ phía của những người dân cử. Thì cách đây khoảng một tuần thì cũng có phái đoàn dân biểu của California đến để mà quan sát cũng như là để xem xét coi cái sự khiếu nại về cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của những người bị bắt giam giữ tại đây, tức là giam giữ tạm, có cái vi phạm về cái vấn đề gì hay không. Thì cơ quan di trú không và cái nhà giam mà được quản trị bởi gọi là ai thì lại không có cho phép cho tới ở ngoài cổng của những người dân cử đó mà thôi, chứ không cho đi chào để mà xem xét về những cái những người mà gọi là bị giam giữ. Rồi một vài tổ chức gọi là bất vụ lợi để mà tranh đấu cho cái vấn đề quyền lợi của những người tù thì cũng đã lên tiếng, nhưng mà sau đó thì cũng bị chìm xuồng vì lý do là cơ quan về vấn đề kiểm soát và tạm giam này để cứu xét, đó là họ nói rằng đây là cái vấn đề tôi có bằng chứng rõ ràng là về vấn đề nằm trong văn bản cũng như là có dính líu giờ chấn động mà về vấn đề ma túy thì chưa có cảnh sát thì không có thể nào ra là kiểm soát được. Và những người này thì họ đòi hỏi có những vị luật sư để cãi lại với nhau thì nhà tù cũng không có trả lời cũng như là không có nói về cái vấn đề này có được áp dụng hay không, thì nói đây cũng chỉ là tạm giam và chưa có xét xử gì hết và chờ những cái hồ sơ để đi trục xuất. Đó là những cái tin tức cập nhật mà ở vùng San Diego tôi được biết. Do đó thì cái sự can thiệp về của những người dân cử trong đảng Dân Chủ ở tại khu vực vùng San Diego là dân biểu của Quốc hội California cũng không có làm được gì. Và sau đó thì sẽ tới chỉ thăm đó mà thôi và cũng không có tiếp xúc được với những cái tù nhân. Mà trước đây thì họ nói cho rằng có những cái người trẻ là bị bạc lãi ở trong khu vực này. Đó. Nhưng mà cơ quan ICA nói rằng cái chuyện đó không có xảy ra và cũng không có trả lời thêm gì hết. Đó là vấn đề ở tại Seiko theo tôi biết về cái vấn đề an toàn mà cũng như là cái vấn đề giam giữ ở tại một cái trung tâm được nhà thầu gọi là cung cấp để mà tạm giam của những người được trả trục xuất. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi nhận được toàn là những câu hỏi đó liên quan đến việc người ta tấn công Trump. Và cái câu hỏi này nếu mà thật sự nó có xảy ra, nó là một vấn đề cũng khá tế nhị đây. Một số người chống đối ông Trump đang tố cáo ông và công ty của ông lợi dụng chức vụ tổng thống của mình để có lợi trong việc mua bán và đầu tư chứng khoán cho gia đình hoặc là công ty của ông. Việc này có thật sự xảy ra hay không? Và nếu đã xảy ra thì ông Trump có gặp trở ngại gì hay không về vấn đề pháp lý? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Đây là một sự quan tâm không cần thiết. Stock là một trong những định chế buôn bán với quy luật và quy định vô cùng khắc khe, không ai có thể lợi dụng nó để làm giàu một cách phi pháp được. Và stock nó có đường lối, có quy củ. Mấy năm trước đây, bà Nancy Pelosi đã lợi dụng cái chức quyền của bà, có tin tức ở phía bên trong, cho nên lợi dụng những tin tức đó ra mua bán stock một cách bất hợp pháp và làm giàu một cách như là đáng kể. Nhưng mà sau đó hai nghị quyết của Quốc hội đã ngăn cản giới chức dân biểu trong lòng Quốc hội, viện trên cũng như viện dưới, không có quyền khai dụng những tin tức mình biết được để làm lợi cá nhân. Còn gia đình ông Trump nữa, nếu ông tham nhũng 10 năm trước, ông tham nhũng rồi. 5 năm trước ông tham nhũng rồi. Đây chỉ là những lời vu cáo vô lý. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng. Khi mà nhận được câu hỏi này thì chúng tôi cũng có làm một cái research thật là nhanh. Thì cũng được thấy cái tin nó liên quan đến vấn đề này. Có lẽ người ta thấy cái việc mà mua bán chứng khoán của những cái người phụ trách về vấn đề chứng khoán cho gia đình ông Trump từ đầu năm tới bây giờ nó diễn ra khá nhiều. Cho nên người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà lợi dụng cái vị trí, cái chức vụ của mình để biết trước một số những cái chuyện lên xuống của thị trường để bắt đầu mua bán làm lợi cho chính mình. Vâng, ở đây thì đôi khi nó có những cái chuyện mà nó cũng khá tế nhị liên quan đến việc cái chức vụ của mình đang có và cái đời sống về vấn đề kinh tế của riêng mình, cái business của riêng mình. Nếu mà hai cái đó mà nó bị đụng chạm và nó trộn lẫn với nhau hoặc là nó đụng chạm với nhau, đôi khi sẽ làm cho cái người đó gặp khó khăn rất là nhiều. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nói chuyện về đất đai đi, ở California, ngay ở tại thành phố San Jose, một cái nơi mà nếu quý vị ở xa tới, quý vị sẽ thấy nó chen chúc rất là chật chội ở đây. Nhưng mà cạnh rìa ở ngoài San Jose mà đi về hướng Nam, nếu mà đi trên xa lộ 101, thì quý vị sẽ thấy đất nó mênh mông. Đất từ đất vấn đề đất nông nghiệp rất là nhiều. Và những cái đất này chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới 5-10 năm nữa sẽ có những cái planning để có thể biến nó trở thành những cái đất về industrial hoặc là commercial hoặc là thậm chí presidential, tùy theo cái vị trí và tùy theo cái plan của thành phố. Và người ta nói rằng cái plan này ở đâu ra và làm sao nó giữ bí mật, ai sẽ là người vẽ ra cái plan này. Và nếu mà người đó mà biết được cái plan trong vòng 10 năm nữa,

0: để thấy đó là nhiều khi nó có những cái chuyện mà chúng ta thấy nó bình thường nhưng mà thật sự ra nó đã phạm luật. Và cái chuyện có được bằng chứng hay không thì cái chuyện đó là ăn thua ở cái cơ quan điều tra. Nhưng mà quả thật đó thì cái chuyện mà tố cáo ông Trump lợi dụng chức vụ để mà mua bán chứng khoán, cái chuyện này thì nó hơi vô lý, và nó trở thành một cái gì đó nó khá khôi hài. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran, cho đến giờ phút này người ta vẫn có vẻ không thấy hy vọng gì về cái sự thay đổi và nhượng bộ của Iran. Người ta đang chờ đợi cái thái độ cuối cùng của ông Trump. Mà nếu mà trường hợp mà ông làm mạnh thì ông sẽ làm mạnh tới cỡ nào và ở mức độ nào, và liệu cái làm mạnh đó có làm cho Iran là nao núng hay không, hay là lại làm cho họ nổi điên lên để họ làm những cái công việc, những cái việc mà họ đã từng đe dọa là họ sẽ phản công mãnh liệt, tấn công dữ dội, thậm chí tấn công luôn những cái nước chung quanh, ở cái khu vực chung quanh, vân vân. Ở đây đó, một số người đưa ra cái nhận định nói rằng là Iran miệng thì to nhưng mà khả năng chắc không có đủ sức để làm được cái chuyện đó. Bây giờ cái khả năng quân sự của Iran nó xuống thấp lắm, mặc dù họ vẫn còn cái kho dự trữ vũ khí hoặc là máy bay không người lái, nhưng mà đó bây giờ nó chỉ là cái con số lẻ thôi. Và nếu mà Hoa Kỳ mà tấn công mà dập một trận nữa thì coi như là Iran hoàn toàn là trở thành con số 0. Cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn hy vọng ông Trump sớm giải quyết cái vấn đề này một cách triệt để và dứt khoát, chứ không còn dằn dai nữa. Ngay cả người ngoài mà còn không có thấy được cái kiên nhẫn, không có chịu nổi cái thái độ của Iran, huống hồ chi những người trong cuộc. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump và bên phía bộ tham mưu của ông cũng có cái lý do mà tại sao ông phải làm như vậy. Và để rồi cuối cùng đến hết tuần này, cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, nó sẽ có một cái quyết định dứt khoát cho cái tình trạng của Iran. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, nếu ông Trump quyết định làm mạnh thì ông sẽ làm những cái điều mà như ông đã tuyên bố, hay là trường hợp thứ hai mà mọi người không ai muốn xảy ra đó là ông lại tuyên bố gia hạn, nói rằng ồ, bên Iran lại vừa đưa ra những cái điều xem ra cũng được, Pakistan vừa can gián, các nước trong vùng vừa can gián, để rồi lại tiếp tục kéo dài nữa. Thì theo anh Trọng Nghĩa thì anh nghĩ đây có phải là cái lần cuối cùng mà ông gia hạn hay không, hay là ông lại cũng có thể có cái xác suất là lại tiếp tục gia hạn để chờ đợi đàm phán nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một vấn đề mà rất là nóng bỏng. Thì chúng ta cũng biết được rằng sau khi cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump với ông Tập Cận Bình, sau khi ông trở về thì chúng ta thấy nó có những cái diễn tiến mà cũng khá tốt, đó là những cái đề nghị và cái sự thể chế từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ đó là tạm ngưng một cách để nhanh chóng về cái vấn đề đề xuất mà nó có thể cho quyền sử dụng của Hoa Kỳ có thể tấn công Iran về một số cái điểm nào đó. Thì ông nói rằng đây là điều khá tốt và chờ đợi một cái cuộc đàm phán, cuộc gặp gỡ và giới trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là của Pakistan mà chúng ta đã nghe cái phần gọi là phần đầu của ông Bà Thư Hân để dẫn chứng. Nhưng mà chính quyền của Tây Iran của ngày hôm qua, theo chúng tôi được đọc biết thì thông báo thì họ đang xem xét về cái vấn đề đề nghị hòa bình mới từ phía Hoa Kỳ và trung gian Pakistan. Mà lúc thì Tổng thống Donald Trump cảnh báo là tình hình hiện nay rất là căng thẳng, rất là cao ở tại khu vực vùng Liên Hợp Quốc cũng như là của Tehran. Thì giữa cái khả năng đạt được những thỏa thuận này và cũng là cái vấn đề làm sao mà gọi là giảm bớt đi căng thẳng về vấn đề quân sự.

0: trong hệ thống quân sự đây đó là cái ứng chiến gọi là gần như là cao độ của Hoa Kỳ về vấn đề quân sự ở trong khu vực này. Thì theo cái tin tức mà tôi cũng đã đọc được từ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Iran được trích dẫn từ cơ quan AFP cho biết là đã nhận được và đang xem xét đề xuất từ phía của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời họ cũng bày tỏ cái sự hoài nghi đối với quá trình đó. Thì chỉ ngoại giao này cũng tái khẳng định là đòi hỏi của Iran bao gồm là giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở ngoại quốc và Hoa Kỳ phải gọi là mở về cửa trở lại cho các tài sản ở Hợp Quốc ở nước này. Thì về phía ở Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng thấy được rằng Tổng thống Donald Trump cũng đã gọi là nói rằng sẽ không có gọi là dỗ dàng để mà khẳng định là phải làm như thế nào, nhưng ít nhất là phải thấy cái thiện chí muốn có cái vấn đề gặp gỡ để mà nói chuyện. Thì Tổng thống nói rằng chúng tôi đã xem xét chuyện gì đang xảy ra, hoặc sẽ được thỏa thuận, hoặc là có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, để mong cái tình trạng vừa là nó khó khăn hơn, và tình trạng này cũng sẽ đưa đến số những cái thay đổi quan trọng. Thì Tổng thống cũng nói rằng có rất là nhiều cái vấn đề mà cần phải được lưu tâm, là sự đổ dở về phía về đất nước của Iran, cũng như là có thể sẽ có nhiều hy mạng của nhiều người bị chết. Với điều kiện này đó thì ông không có muốn làm, nhưng mà chờ đợi cái sự thiện chí như là cái phần trung gian của những quốc gia khác, đặc biệt là Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, để có thể có những cái ngày mà gặp gỡ chính thức mới vào những ngày sắp tới. Đó là cái điều kiện mà Tổng thống Donald Trump và chính phủ Donald Trump cần làm. Phần quan trọng nữa là cái vấn đề việc mà thông qua cho cái vấn đề EU hợp phút của những chiếc tàu của Trung Quốc hoặc là của Nam Hàn cũng là có, và những chiếc tàu khác đã đến cái vùng biển này cũng đã bị hải quân của Hoa Kỳ cũng như lực lượng quân sự của Hoa Kỳ sẽ là không cho vào. Và đặc biệt đó là những chiến hạm, khi nói là những chiếc tàu hàng mà nó có liên hệ đối với chính phủ Iran. Nói tóm lại thì cái áp lực của Hoa Kỳ là chúng tôi cho chính kinh tế sẵn sàng, và chúng tôi cũng còn kiên nhẫn và tạo ra một cái cơ hội tốt để cho phía của Iran có cái đoàn chính thức để nói chuyện với Hoa Kỳ qua trung gian của Pakistan hoặc những người khác. Còn những cái hành động vào thì đối với các cái cơ sở quân sự hay là những gì khác đó, thì chúng ta không biết, và Tổng thống và có ban tham mưu cũng không có nói ra. Nhưng mà chuyện này đó nó cũng còn có một cái vấn đề mà theo một cái bản tin mà chúng tôi đọc thì cũng biết được rằng cái vấn đề xuất hiện và cái người chính thức đó là ai, có phải là vị giáo chủ chăng hay là những người thân cận nào đó, và nó có quyền để mà trả lời hơn là chỉ có trên cái phương diện gọi là giấy tờ đưa lại là những cái lá thư đưa cáo buộc mà thôi. Thì cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn, là tại vì Iran cũng muốn gọi là thăm dò về phản ứng của Trung Quốc, phản ứng của ông Putin, cũng như phản ứng của những cái quốc gia ở trong vùng mà bị áp lực về vấn đề chỉ có không người lái mà có thể tấn công tại một số quốc gia như Hồi giáo ở trong vùng và thân Mỹ. Cái vấn đề này đó là những cái vấn đề hết sức gọi là tế nhị và chúng ta không phải không biết. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của Tổng thống cũng như là cái sự trở ngại về cái vấn đề cuộc chiến này, nó cũng là gây ra cái sức ép cho cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Thì tôi tin rằng những cái ban mà gọi là tham mưu của chính phủ của Iran cũng đã nhìn thấy được rằng cái khó khăn từ phía Hoa Kỳ trong cái cuộc chạy đua vào cái vấn đề cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng như là bầu cử sơ bộ này, để tạo cái áp lực để thêm có cái người dân chúng của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Dân chúng Hoa Kỳ thì gần đây cũng rất là khó khăn, và cũng có cái tính đe dọa là nếu như là phía của Đảng Cộng Hòa mà không có giải quyết một cách rõ ràng và và nhanh chóng về cái vấn đề gọi là an toàn, cũng như là về vấn đề giá leo thang hoặc là những vấn đề khác, thì nó có thể sẽ gọi là cái lá phiếu có thể sẽ thay đổi trong cái cuộc bầu cử trong những ngày tháng sắp tới. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chỉ đó. Cho nên cái việc mà Tổng thống Hoa Kỳ thận trọng như là đưa ra những cái gọi là lời nói có vẻ là cương quyết, nhưng mà cũng có vẻ là kiên nhẫn, sẽ không có muốn gây ra tổn hại lớn cho nhiều vấn đề khác, và để tránh mất đi cái bế tắc mà cần chỉ cần kiểm soát cần thiết cho cái vấn đề để làm sao cho thúc đẩy cho rằng phải có một cái thái độ gọi là tốt lành hơn, tất nhiên là có một cái người đại diện một cái chính thức từ phía cái nhà lãnh đạo về cái Hồi giáo này, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là họ cũng nghĩ rằng cũng có lời nói rằng là nếu như là Hoa Kỳ biết đích xác là cái người lãnh đạo này ở một địa danh nào đó thì có thể bất ngờ và cái có những cái hành động quân sự là có thể tiêu diệt về cái nhóm mà gọi là lãnh đạo Hồi giáo quá khích mà không có muốn làm một cách gọi là nhanh chóng để ngồi tới cái vấn đề gọi là ngừng bắn chỉnh điểm cũng như là trao đổi về những cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ để mà thông thương cho Eo Hòa Phút để tạo ra bớt đi cái sự căng thẳng ở tại vùng gọi là Hồi giáo này. Ngoài ra nữa là khi người ta cũng chờ đợi không cái cuộc chuyến đi của ông Putin với Tập Cận Bình thì nó có nhắc tới về cái vấn đề của Iran hay không, hay là chỉ là những cái vấn đề ngoại giao về những cái vấn đề liên quan trao đổi và phân tích để mà giải quyết những cái vấn nạn mà gọi là giá nhiên liệu có thể sẽ thiết lập được là cái đường ống dẫn từ phía của nước Nga sang gọi là Trung Quốc. Đó là những cái vấn đề mà người ta nằm trong không có trong cái lĩnh vực quân sự nhưng mà nằm trong lĩnh vực kinh tế, và cũng giống như là cái chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ gặp Tập Cận Bình thì đa số nói tới những cái vấn đề về kinh tế, về trao đổi, về vấn đề dân sự nhiều hơn là cái vấn đề liên quan đến Iran. Thì để qua cái cuộc hội này chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta chỉ theo dõi để rồi tiên đoán xem cái những diễn biến nó xa ra như thế nào mà thôi. Đó là cũng chỉ là cái diễn biến đó. Còn những chuyện khác thì cái kiên nhẫn của Tổng thống Hoa Kỳ nó có hai cái lý do, là không có muốn gọi là giết người, thứ hai là không có muốn tổn hại, cái thứ ba là muốn được cho cả một cái sự an toàn ngay trên chính Hoa Kỳ, và cuộc bầu cử này sẽ mang lại cái thắng lợi cho phía của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái lý do để trả lời câu hỏi này với những ý kiến này, chỉ là những thứ cũng là chúng ta chúng tôi phân tích để mà tìm đoán đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa thì nếu mà nhìn về cái cuộc chiến ở tại Iran hiện giờ đó, từ trước đến giờ thì anh Dân lúc nào cũng nghĩ rằng là ông Trump mà ở vào một cái vị thế không thể nào sử dụng được cái vấn đề quân sự, mà thật sự ông cũng không muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà cứ dằn dai như vậy hoài đó, biết bao nhiêu lần, kéo biết bao nhiêu thời gian rồi, Hoa Kỳ cũng vướng vào nơi đây và cũng tốn khá nhiều tiền cho vấn đề chiến phí. Rồi mọi chuyện nó cũng không có đạt được như Hoa Kỳ mong muốn. Cho nên không ít thì nhiều, chắc là sẽ phải nghĩ đến cái giải pháp cứng rắn về vấn đề quân sự mà ông Trump nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần, nhưng mà ông vẫn chưa làm. Và theo như anh Dân nhận định thì ông sẽ không muốn làm cái chuyện đó. Thứ nhất đó là nó không có lợi, và cái thứ hai đó là cái lình xình với Quốc hội hiện giờ đó, họ cũng đang chăm chăm nhìn vào cái chuyện này và muốn chấm dứt càng sớm càng tốt. Lần này không biết rằng nó sẽ có cái gì thay đổi khác hay không. Và nếu mà lại kéo dài, lại thương lượng nữa thì mọi chuyện nó sẽ đi về đâu? Nó cũng không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn lên tiếng qua lại rồi kéo dài cái chuyện này, mà hễ càng kéo dài thì càng bất lợi cho ông Trump, nhất là trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Thân dân, cho đến giờ phút này thì anh vẫn giữ cái quan niệm là ông Trump nên không nên đánh Iran bằng quân sự, không nên có biện pháp mạnh bằng quân sự, hay là đến một cái lúc nào đó ông cũng không còn kiên nhẫn nữa mà ông phải làm cái việc đó, thưa anh Dân?
2: Căn bản mà nói đó, ông Trump là một lãnh tụ cho hòa bình. Và vì hòa bình đó, ông phải cộng tác với Do Thái trừng phạt Iran vào cuối tháng 2. Và kéo dài một thời gian ngắn, ông đã đi vào rừng bắn. Và rừng bắn đã bước qua tuần lễ thứ 6. Trong 6 tuần lễ rừng bắn đó, ông Trump là người chứng tỏ có thiện chí và chờ mong một giải pháp. Cái khổ nỗi cho ông là giải pháp đó, đó nó không đến từ cơ quan chính danh hoặc là một hệ thống quyết định cuối cùng ở bên trong Iran. Tại vì sự giãn nứt chế độ lãnh đạo. Và cái nỗi khổ của ông đó là qua đến nay là 7 quốc gia trung gian nối kết giữa Iran và Mỹ, không quốc gia nào làm được cái điều ông mong muốn. Điều thứ ba đó là Tổng thống Trump là người đã thay đổi cái mục tiêu. Ông ước ép Iran về nước này sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Ông thay đổi rất nhiều rồi. Và mới đây, cách đây 7 phút, thân giáo chủ, một người mà chưa ai thấy xuất hiện, tuyên bố rằng Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ vấn đề hoán chuyển và giao tổng số uranium đã tinh chế 60%. Và ngay sau khi ông tuyên bố như vậy đó, stock bắt đầu chào đảo. Điều đó có nghĩa là Iran càng ngày càng tỏ ra cứng đầu. Thế thì cái sự cứng đầu của Iran đã có làm thay đổi ông Trump hay không? Chúng tôi có 3 lý do để nói rằng khó lắm và chưa đâu. Trong 6 lần bầu cử sơ bộ vừa qua, 31 lần ông Trump yểm trợ cho các ứng viên thống đốc, ứng viên dân biểu và ứng viên thượng nghị sĩ. 31 lần những người ông chọn đều đi đến nơi đến chốn và chuẩn bị đi vào chung cuộc. Điều đó có nghĩa rằng cái nỗi lo của ông về cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 nó không có còn như ông nghĩ. Cách đây 3 tháng, hai anh và quý giả còn nhớ rằng bà Susan Wild, Tổng lý Văn phòng Tòa Bạch Cung, bà nói rằng năm nay Tổng thống Trump sẽ đi vận động tranh cử cho đồng đảng của ông còn mãnh liệt hơn năm 2004. Nhưng trước khi có chiến tranh, đó, ông chỉ thực hiện có 3 nơi. Và sau khi có chiến tranh đến nay, ông ngừng lại. Và cái sự ngừng đó, đó nó không phản ứng một cách tiêu cực đến 31 ứng cử viên đủ loại mà chúng tôi vừa trình bày rằng ông đã đạt được chiến thắng. Cho nên cái nỗi lo kéo dài cuộc chiến ở Iran có thực sự ảnh hưởng đến cuộc bầu cử cuối năm này không? Nó không còn như ông đang nghĩ. Điểm thứ hai, ông Trump vẫn nghĩ rằng có rất nhiều những quốc gia bạn, các thủ lãnh bạn sẵn sàng nhảy vào để can thiệp và giúp đỡ ông tìm một giải pháp. Và mới nhất, như chúng tôi trình bày trong phần cập nhật, là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói bây giờ chót, ông có những cái tin tích cực như vậy. Tổng thống Trump ở trong cái vị trí là ông không thể nào mà không tin tại vì Thổ Nhĩ Kỳ. Nên biết được rằng ngày hôm qua trong phần cập nhật của chúng tôi, Đức Quốc Iran nói rằng nếu Mỹ mà đánh trả bằng quân sự trở lại đó, Iran sẽ đem cuộc chiến tranh ra ngoài Trung Đông. Ra ngoài Trung Đông tức là quyền lợi của Mỹ ở trên toàn thế giới, quyền lợi của đồng minh Mỹ trên toàn thế giới đó sẽ là mục tiêu. Và mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ đã 4 lần miền nam nước này đó căn cứ không quân của NATO do Mỹ được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sang nhượng cái phần đất đó, đó đã dùng hệ thống không hiểm và triệt hạ 4 hỏa tiễn xuyên lục địa. Thì nếu mà chiến tranh nó bùng vỡ như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một quốc gia thiệt thân. Cho nên bây giờ cái bài toán đó là bài toán chung cho cộng đồng địa phương và cộng đồng thế giới, không còn là của riêng Mỹ nữa. Và điểm thứ ba, cái lập luận không còn của riêng Mỹ nữa đó, cho chúng ta biết rằng ông Tập, ông đã nhúng tay vào. Đã có những biến chuyển nó xảy ra mà chúng tôi đã nói. Ngay lập tức sau khi hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Hoa Lục gặp nhau nói chuyện đi rằng, thì eo biển đã được cởi nới. Lúc đầu là 4 chiếc tàu, sau đó là 54 chiếc tàu. Mặc dù đa số chiếc tàu đó là tàu của Trung Quốc và tàu của Nam Hàn, nhưng mà điều đó có nghĩa là ông Tập, ông đã thực sự tự cứu ông bằng cách ông giúp để cứu ông Trump. Bây giờ vấn đề còn lại đó, bao giờ ai giúp cuộc nói chuyện liên quan đến rừng bắn, liên quan đến eo biển Hormuz, liên quan đến giải tỏa những xung đột hiện nay ở cái dòng nước này, được giải quyết trực tiếp bằng Iran và Mỹ? Thứ hai mà tôi biết là chỉ có ông Tập mới có đem Iran trực tiếp nói chuyện với Mỹ mà thôi. Tại vì điều đó có nghĩa là quyền lợi trực tiếp của Trung Quốc được giải quyết. Và nếu chuyện đã giải quyết xong nữa, bài toán coi như đã có 90% đáp số. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng những chuyện mình vừa mới trao đổi với hai anh một người già, nó còn có khả năng kéo dài qua tháng 6. Tức là từ bây giờ đến tháng 6, mặc dù ngày hôm qua Tổng thống Trump tại không cứ John Bates Andrews, ông nói rằng Iran có 2-3 ngày nữa. Nhưng thực sự ra Iran đã từng có 47 năm. Và trong 6 tuần lễ dừng bắn ở Iran có quá nhiều ngày, chứ không phải là 2-3 ngày. Ông Trần vẫn còn cái kiên nhẫn của ông. Và ông biết rằng cái quyết định đây không phải là quyết định của ông Trần, mà quyết định của quyền lợi của Hoa Kỳ. Là mạnh lúc này không có lợi. Nếu chúng tôi không thẳng thắn là làm mạnh lúc này đó, có hại. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc tới cái vị trí của Trung Quốc và đặc biệt là cái quyền lợi của Trung Quốc trong cái cuộc chiến này, cũng như nhắc đến Tập Cận Bình, chúng ta ai cũng thấy một cái điều. Thứ nhất là tàu thuyền của Trung Quốc, các tàu quân sự không có can thiệp vào cái việc eo biển Hormuz. Họ lẩn giỡn đằng xa đứng chơi. Cái thứ hai đó là dường như, nếu chúng tôi không lầm, thì tất cả những cái tàu buôn, tàu dầu của Trung Quốc đều chưa gặp trở ngại gì trong cái việc di chuyển trong cái eo biển Hormuz này. Điều đó cho thấy rằng không nhiều thì ít thì Iran vẫn muốn giữ một cái người bạn, một cái người khách hàng lớn của mình là Trung Quốc. Như vậy thì Trung Quốc sẽ bị tổn thất gì nhiều hay không? Cũng có, nhưng mà nếu mà nói nhiều, thật nhiều thì chưa hẳn là vậy. Và khi mà cái cuộc chiến này bắt đầu xảy ra cho đến giờ phút này, thì người ta thấy cái vị trí của Tập Cận Bình được ông ta tìm cách nâng lên để trở thành một cái vị thế có vẻ ở kèo trên, xem thường Hoa Kỳ, và phải nói rằng sẵn sàng phản đối bất cứ những cái điều gì mà ông Trump nói ra. Mặc dù đó ông Tập mới vừa là tay bắt mặt mừng với ông Trump, nhưng mà ông đưa người cửa trước rồi ông đón người cửa sau. Ông đón Putin và hai ông ngồi nói xấu ông Trump. Nói rằng ông Trump chơi lực rừng, ông Trump Trung Quốc thì nói là ông Trump ức ép Cuba, điều đó không đúng, phong tỏa Cuba, điều đó không tốt. Rồi hai ông nói là cái cuộc chiến ở tại Iran này phải sớm chấm dứt. Nói chung đó thì trong cái khoảng thời gian này chúng ta thấy ông Tập tạo cho mình một cái tư thế lãnh đạo nó khác hơn, và ở một cái thế có vẻ hơi chơi gác ông Trump trong cái khoảng thời gian này, bởi vì lợi dụng ông Trump đang bị lúng túng trong cái việc này. Cho nên cái chuyến viếng thăm vừa rồi của ông Trump, nếu mà nói về mặt kinh tế hợp tác thì không có gì đặc biệt, vẫn là những cái cuộc hợp tác rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói về cái vị thế chính trị và trên cái môi trường mà cái chính trị và ngoại giao, thì xem ra ông Tập lần này ông tạo cho mình được một cái tư thế khá ngoạn mục mà ông mong ước từ lâu. Cho nên đó là lý do là ông và ông Putin, hai ông ngồi nói xấu ông Trump. Thì anh Dân có góp ý rằng là ông Tập sẽ nhúng tay vào để giải quyết cái việc cuộc chiến tại cái vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái đụng với là Iran. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái điều kiện mà đôi bên đưa ra đó, thì chúng tôi thấy nó vẫn còn xa với nhau quá. Iran không muốn nhắc gì tới vấn đề nguyên tử năng, không muốn nhắc gì tới cái vụ mà uranium phải được đưa ra ngoài. Họ lờ cái đó đi. Mà cái đó nó lại là cái điểm chính của Hoa Kỳ. Họ chỉ đưa cái chuyện là cái eo biển Hormuz ra để nhử, để nói về cái vấn đề đàm phán. Và ngược lại đó, Hoa Kỳ đưa ra một số những cái điều kiện mà Iran họ không có thực hiện được. Họ nói rằng không. Và cho đến giờ phút này, họ vẫn tỏ ra cái thái độ vô cùng cứng rắn, mà nếu mà nói thẳng ra là hơi cứng đầu. Cho nên một số người vẫn giữ cái quan điểm nó có vẻ hơi ngược lại với ý kiến của anh Dân đó, là đôi khi một con bò mà muốn cho nó tiến tới đó, thì phải cho nó vài roi thì nó mới tiếp tục nó đi, chứ nếu không thì nó cứ ì ra đó. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái tình hình ở tại Iran như vậy đó, thì ông Tập đó, nếu mà ông ấy nhúng tay vào đó, ông ấy can thiệp, thì những cái điều kiện chắc chắn nó sẽ phải được điều chỉnh và thay đổi. Và theo anh thì nó sẽ điều chỉnh và nó thay đổi như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ để được Iran đồng ý đàm phán và ngưng bắn, thì Hoa Kỳ phải quên đi cái vụ mà nguyên tử năng đi, quên đi cái vụ uranium đi. Liệu Hoa Kỳ có đồng ý cái đó hay không? Để đổi lại là eo biển Hormuz được tự do thông thương, rồi cái chuyện Iran đòi hỏi là họ sẽ lấy tiền mãi lộ, cái này gọi là thủy lộ, của những cái tàu thuyền qua lại, Hoa Kỳ nói nhảm, đây là cái vùng biển quốc tế của người ta, anh làm cái trò gì mà anh thâu tiền. Thì chính những cái khác biệt đó, đó thì bây giờ ông Tập Cận Bình, nếu mà ông có thành ý bởi vì quyền lợi của Trung Quốc bị ảnh hưởng, ông nhảy vào để mà ông can gián, thì anh nghĩ rằng cách nào mà ông Tập có thể làm được việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái cách quan trọng nhất là làm sao ông Tập Cận Bình không khuyến khích dựa cho cái người mà lãnh đạo cao cấp mà của cục đảng quyền của Iran, tức là giáo chủ đã xuất hiện để mà nói chuyện trực tiếp với lại phái đoàn của Hoa Kỳ để mà đàm phán về cái vấn đề hòa bình lâu dài. Cái điều quan trọng đó. Rồi cái điểm quan trọng nữa đó là nếu như là mỗi người, mỗi quốc gia trên thế giới đều mong muốn có một cái bảo đảm lâu dài cho cái sự an toàn, thì liệu rằng cái ủy ban mà nếu trưng đàm phán đó mà vũ khí những cái chất uranium được tinh luyện 60% đó có giao Hoa Kỳ giữ hay không, mà hay là giao cho Trung Quốc hoặc là cho ông Putin giữ, hay là một quốc gia nào đó, hay là nhất định là không có giao. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là cái có hai cái điểm quan trọng mà Hoa Kỳ mà muốn, đó là về cái vấn đề uranium và cái vấn đề gọi là Iran không thể nào mà tiếp tục để là một cái quốc gia mà có vũ khí nguyên tử, đó là cái quan trọng. Cái điều thứ hai là ngay bây giờ cái bế tắc vẫn còn, và với cái sự gặp gỡ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với ông Tập Cận Bình để thúc đẩy cho Iran có cái thiện chí hơn, tất nhiên là có cái vẻ muốn hòa bình hơn với thế giới cũng như là đối với Hoa Kỳ, để mà giúp giải quyết cho cái vấn nạn chung về cái vấn đề dầu mà qua cái biển Hoa Phốt mà Trung Quốc cũng đã mua dầu rất là nhiều của Iran. Thì với cái vấn đề mà tiến triển, đó là một số tàu hàng của Trung Quốc với lại năm hàng của Lai Dục qua biển này, là những tàu hàng khác cũng đã được kiểm soát rất là chặt từ phía của Hoa Kỳ. Cái vấn đề quan trọng nữa là tôi mong muốn được là có một cái phái đoàn chính thức để gặp gỡ lại với nhau, thì chừng đó mới có thể nói chuyện được. Còn nếu trường hợp chỉ có qua bàn qua bán lại qua trung gian mà là những cái giấy tờ gọi là đề nghị mà không biết chấp nhận được, đó là vấn đề. Rồi cái vấn đề mà bệnh bù chiến tranh, vì vậy cái vấn đề mà về làm sao mà kiểm soát ở biển Hoa Phốt mà Iran muốn dùng cái sự kiểm soát đó để mà làm lợi cũng như là để gây ảnh hưởng chung cho cái điều kiện này, thì chắc chính phủ Hoa Kỳ cũng không có bằng lòng vấn đề này. Cái bế tắc nó vẫn còn, cho đó mà tới khi mà cái chờ đợi là cái sự áp lực mà nếu có mới là từ phía của Trung Quốc hoặc là nước Nga, là nói rằng để bảo vệ cái quyền lợi cũng như là để an toàn cho cái vùng biển thật môn này, thì đang phải bắt buộc phải giao cái về vấn đề mà tinh luyện về uranium này cho một cái quốc gia nào giữ cái vấn đề đó ở quản trị đó, mà chính bây giờ cũng đây là những cái đề nghị thôi chứ cũng chưa biết là làm sao. Cái điểm thứ hai là cái nhân vật mà gọi là đầu não về phía đảng quyền phải xuất hiện, hoặc là có phái đoàn chính thức để mà nói chuyện tìm miễn bài mới có thể xảy ra được. Cái điểm thứ ba là nếu như là cái phản ứng mà giữa ba cái cường quốc là của Hoa Kỳ, rồi Trung Quốc và Nga cũng đồng giải quyết cái bài toán này để mà làm sao giãn hồi cho cái hòa bình và làm cho cái vấn đề trật tự thế giới này sẽ được minh định rõ ràng hơn, thì cái chuyện đó nó còn xa vời tại cái này, tại vì nước Nga cũng đang bị xa lầy, mà ông Putin cũng gọi là có cái ý là ông đã gọi là sai lầm khi mà mở chiến ở tại Ukraine. Thì nội bộ của ông Putin này chính ông giải quyết cũng không được cái nội bộ, thì làm sao mà ông có đủ khả năng để giải quyết ở vùng khác. Nhưng mà nếu trường hợp để cùng giải quyết hai chuyện để mà có thể giải quyết cho cái vấn đề cái khó khăn đời vấn đề cuộc chiến tại Ukraine với nước Nga, đồng thời nữa là cái vấn đề giải quyết về cái vấn đề dầu mà sản xuất từ Nga qua cái dùng cho các quốc gia tại Âu Châu, cũng như là để cho Trung Quốc mua dầu hoặc là làm cho vấn đề căng thẳng trên toàn cầu, đó là một cái lý do khác. Nói tóm lại đó, hiện nay đó là tình trạng này vẫn chưa có một cái điều kiện gì mà hy vọng, mà chúng tôi nghĩ rằng cái áp lực của chính phủ của Nga rồi trên Trung Quốc và Hoa Kỳ để cho cái gì mà lãnh đạo cao cấp mà của đảng quyền để xuất hiện, hoặc là có cái mấy đoàn quan trọng để mà nói chuyện thì mới được. Còn nếu không đó là chỉ có cái vấn đề qua lại mà thôi, đưa ra thì vấn đề không giải quyết được gì hết. Mà nếu như là có những cái cuộc thảo luận phía bên trong mà cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng vẫn chưa có nói ra để cho thế giới biết, thì chính mình cũng chỉ tiên đoán phía bên ngoài mà thôi. Chắc chắn rằng Hoa Kỳ không muốn bị xa lầy hoặc là dính chân vào ở trong cái cuộc chiến của Iran, cho nên là tới đây là Hoa Kỳ nói rằng không có sử dụng cái biện pháp về quân sự, nhưng mà chính điều có để ép buộc những cái quốc gia khác thì lâu và dài, đặc biệt đó là Trung Quốc, bắt buộc phải có một vị trí nào đó để mà giải quyết bài toán này. Nói cuối cùng nữa, đây là những cái điều mà dự đoán ta thấy, và nếu như là cái cuộc gặp gỡ sau khi gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia là Nga và Tập Cận Bình trở về, và những cái diễn tiến tích cực về phía của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là khác để mà giải quyết một cái bài toán này, Nhưng mà dù sao đó, nếu chúng ta đồng, có một cái phái đoàn nào đồng ý là phái đoàn chính thức và có của phía của nước Nga, của Iran đưa ra để gặp phái đoàn đàm phán của Hoa Kỳ và để mà nói chuyện, thì chừng đó mới có hy vọng. Còn bây giờ chỉ còn có lời qua thôi lợi và cạp lực lên chúng mà thôi. Và cái điều kiện nữa là sự xuất hiện của là chính thức từ phía của phe giáo chủ đó, thì chừng đó mới có thể có hy vọng giải quyết. Nếu không thì chắc có lẽ là hết tháng 5 và tháng 6 thì có mình lại hy vọng nào đó, những cái sự biến chuyển. Còn như trường hợp cuối cùng là cái trường hợp mà tôi nghĩ có thể là đặc biệt, một cái chiến hạm nào đó của Hoa Kỳ hay là đồng minh chính của Hoa Kỳ nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì có thể đây là một cái lý do sẽ là đáp trả mà nó đi vượt ra ngoài cái sự ý muốn của Tổng thống Trump. Và lúc đó đó, liệu dân chúng của Hoa Kỳ có chấp nhận cái việc mà phản pháo hay không, đó là cái vấn đề. Chuyện đó tôi nghĩ nó khó có thể xảy ra, nhưng mà chuyện gì nó cũng có cái xác suất nào đó mà nó bất thường ta không biết, do tai nạn cũng chừng, mà do có vấn đề chủ ý cũng thường, mà do cái vấn đề có cái vấn đề mà cả những cái vấn đề mà bí mật bên trong ta không biết. Nói tóm lại đó là tôi chờ đợi có cái sự xuất hiện chính thức từ phía của nhà lãnh đạo Hồi giáo của Tehran xuất hiện trước quân chúng, dù rằng không có phái đoàn hội nghị, nhưng biết cho quần chúng rõ ràng tương là làm tin mà lại chỉ có những cái vấn đề bàn cãi phía một phía mà thôi, là chuyện này nó khó có xảy ra. Đó là cái bí tắc ngay bây giờ là vậy. Và tôi hy vọng rằng cái sự tiến triển mà nếu có cái sự xuất hiện lớn thì chúng ta thấy cái bài toán giải quyết cho cái cuộc chiến tại Iran nó mới có thể tốt hơn. Không thôi nữa là cái đề nghị của Iran, đề nghị của Hoa Kỳ, hai bên cũng chỉ đã đưa ra đó mà thôi, không có giải quyết gì hết, thì nó là bế tắc, vẫn là một bế tắc. Xin trả lời với anh Đào Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cuộc chiến tại Ukraine. Vị thính giả này hỏi rằng trước đây nước Nga đã từng đe dọa nếu Ukraine gia nhập vào khối NATO là một điều không chấp nhận được. Bây giờ mới đây dường như có đề nghị cho phép Ukraine gia nhập vào khối Liên Âu. Như vậy gia nhập khối Liên Âu nó khác nhau với gia nhập NATO như thế nào? Xin các anh cho biết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cái chuyện này chúng tôi đã trình bày rõ ràng rất nhiều lần rồi. Mới đây Thủ tướng Đức đó đề nghị rằng cộng đồng Liên Âu nên chấp nhận Ukraine là một thành viên bán chính thức của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu đó, kiến trúc của nó từ năm 1987, rồi bình thường hóa năm 2005 đó, là vấn đề mậu dịch kinh tế, phá bỏ biên cương, một đơn vị duy nhất tiền tệ và hòa hợp về mậu dịch, không liên quan gì tới chiến tranh, không liên quan gì tới vũ khí, không liên quan gì tới quân sự, và đặc biệt không có liên quan gì tới NATO. Thì khi Thủ tướng Merz đã đưa ra cái đề nghị là Liên Âu nên cứu xét chuyện này đó, Liên Âu có thể đi đường tắt mà chấp nhận cho Ukraine trở thành thành viên chính thức cũng được vậy. Nhưng ba cái điều kiện để trở thành thành viên chính thức nó nghiệt ngã quá. Nó áp dụng cho 30, cho 27 quốc gia kia. Thì tại sao lại đi tắt không áp dụng cho Ukraine? Ukraine bây giờ không phải là một quốc gia thực sự dân chủ. Nó vẫn là một quốc gia độc tài nhân dân chiến tranh. Ukraine có nhiều tỷ vết về tham nhũng. Và thứ ba nữa là Ukraine chưa đủ cái yếu tố có vốn để góp phần trong cộng đồng Liên Âu. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Merz chỉ có đề nghị là thành viên, mà ông gọi nó là associate membership, tức là không chính thức. Thì nếu làm như vậy đó, đâu có chọc giận Nga gì đâu. Nga từ năm 2005 đến nay, họ ai oán, cái nói ai oán mà CIA đó, cứ dùng cái con não ộp NATO để nhát họ. Và chính tới ngày hôm nay đó, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi Liên Âu và Mỹ và Tây Phương phải giải quyết căn nguyên đã gây nên cái cuộc xâm lăng của Nga đối với lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 22 là thành tố NATO. Thủ tướng Đức đâu có đề cập là vào NATO được đâu. Mà Ukraine làm sao vào NATO được? Vào NATO là có bom nguyên tử liền. Và NATO là chiến tranh bùng vỡ liền. Thành thử ra vị thính giả hơi trao đảo về vấn đề Liên Âu. Liên Âu là European Union, tên cũ của năm 1987 là European Community, không liên hệ gì với Nga, mặc dù Nga không được phép vô trong là thành viên của cộng đồng này. Nhưng mà NATO đã tới nay là 33 thành viên, là một tổ chức quân sự mà Nga nó sợ nhất là cái Article Number 5, cái điều số 5 của bản hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương, là một quốc gia thành viên của NATO mà bị đánh là coi như toàn bộ NATO bị đánh và NATO sẽ phản ứng. Và suốt mấy chục năm nay, NATO chỉ phản ứng nó có một lần thôi. Đó là lần Al-Qaeda và bọn khủng bố toàn cầu ISIS tấn công 4 nơi vào lãnh thổ Mỹ vào ngày người ta gọi là 11 tháng 9. Và sau đó đó, NATO đã cho ứng dụng điều khoản số 5 và dẫn tới cuộc chiến tranh xâm lăng thần khốc của Hoa Kỳ vào chính quyền của Iraq. Vâng, Liên Âu và NATO là hai đơn vị tách bạch, không liên hệ gì với nhau. Và do đó câu trả lời đó, Nga không làm gì được và cũng chẳng ai làm gì Nga được nếu Ukraine trở thành thành viên bán chính thức của cộng đồng Liên Hợp Châu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, mong rằng là qua cái giải thích khá rõ ràng của anh Dân thì vị thính giả đặt câu hỏi này đã thấy rõ hai cái hình ảnh nó khác biệt nhau như thế nào. Khối Liên Âu, những nước đông trong khối Liên Âu hợp tác và giao thương với nhau về lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, tài chính vân vân, không dính dáng gì tới chiến tranh, trong khi NATO, các nước thành viên trong đó có cái điều khoản thứ 5 là một cái điều mà Nga rất là lo ngại, và gia nhập khối NATO là Nga sẽ có phản ứng rất là mạnh. Cho nên chuyện mà nếu mà Ukraine có được vào làm thành viên của Liên Âu, chuyện đó nó cũng không có gây trở ngại gì cho cái vấn đề cái tình hình hiện tại ở tại Ukraine. Khối Liên Âu trước đây lúc mà mới thành lập còn có nước Anh nữa, nhưng mà sau đó nước Anh đã rút ra khỏi và đứng độc lập một mình. Vâng, thưa quý vị, một cái vấn đề kế tiếp nó liên quan đến Đài Loan. Khi mà ông Trump, ông ấy nói ra một cái câu nói nó hơi hàm ý mà người nghe có thể hiểu lầm về cái tình trạng của Đài Loan, thì có người lo ngại nói rằng không biết là liệu là ông Trump nói riêng và Hoa Kỳ nói chung sẽ có những cái thay đổi chính sách nào đối với Đài Loan hay không. Qua cái chuyến đi vừa rồi mà ông Trump tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình, nó có một cái phần nào đó nó ảnh hưởng tới những cái quyết định trong tương lai của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay không. Mặc dù cho đến giờ phút này thì người ta chưa thấy gì, nhưng mà bởi vì lời phát biểu dễ gây hiểu lầm của ông Trump cộng với lời phản đối của ông Lại Thành Đức, lên tiếng của ông Lại Thành Đức, nó làm cho người ta cảm thấy rằng dường như nó có một cái gì đó nó có thể nó sẽ xảy ra trong cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì anh nhìn vấn đề này như thế nào? Liệu là Hoa Kỳ sẽ có những cái thay đổi gì đối về chính sách đối với đảo quốc Đài Loan hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính tới bây giờ rất là khó mà có thể nói, nhưng mà đều có lẽ là trên chính giới của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là cả lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ cũng nói rằng cũng sẽ ứng trợ cho Đài Loan. Đó là vấn đề. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống cũng có nói rằng để cửa ngõ đây là cái chuyện ở Đài Loan, là cái chuyện của việc của Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra nữa là cái giúp đỡ phần đầu thì anh Hoàng Phi Anh có đề cập tới một vấn đề mà gọi là Hoa Kỳ hướng là sẽ bán đầy vũ khí cho Đài Loan và cũng đã chưa có giao. Thì đây là rồi mà chúng ta đã thấy rằng đây không phải là một cái hành động có hứa nhưng mà làm hay không là một chuyện khác. Rồi có vấn đề nữa là ông Hà Thịnh Đức cũng nói rằng về cái vấn đề Đài Loan nhất quyết là đã có gọi là tự trị rồi, đã lập từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì chuyện mà không có cái đoàn chính thức ngoại giao chính thức nhưng mà vẫn hỗ trợ về chuyện về cái mặt về ngoại giao cũng như là mặt về kinh tế thì trao đổi mậu dịch giữa Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khuyến khích lại với nhau. Với cái nhiệm kỳ gọi là năm thứ nhì của lãnh đạo của ông Hà Thịnh Đức thì có vẻ rằng ông cũng đã phàn nàn về cái vấn đề gọi là Hoa Kỳ liên quan qua cái cuộc chuyến đi của Tổng thống Donald Trump với ông Tập Cận Bình mà không có đề cập nhiều về vấn đề Đài Loan, mặc dù là ông Tập Cận Bình có nêu ra về vấn đề mà gọi là nhất qua vấn đề này. Vấn đề thì Tổng thống mới đây cũng trả lời cho cái giới lãnh đạo là chính quyền của Đài Loan, Tổng thống Donald Trump có nói rằng tôi sẽ nói chuyện với cái người lãnh đạo của Đài Loan mà ông chỉ nói vậy mà thôi, còn nói chuyện như thế nào và khi nào đó là cái vấn đề ta không biết. Nhưng mà cái vấn đề này đó thì đã, trong cái cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình với vấn đề ông Trump, tổng thống Trump Hoa Kỳ thì cũng vừa bước qua chuyện đó thì để chúng ta hoặc là ông không có trả lời cái chính thức là phải làm như thế nào. Nói tóm lại đó là Tổng thống Đài Loan, Tổng thống cũng nói rằng sẽ có cái cơ hội để mà gặp trực tiếp để nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Và xin đây là một cái điều mà Tổng thống Đài Loan cho rằng có cái tư thế mà lãnh đạo của Đài Loan cũng như là Tổng thống Mỹ để nhằm giải quyết về cái vấn đề mua vũ khí của Hoa Kỳ. Từ nếu mà Hoa Kỳ đã cung cấp như vậy những vũ khí này, thì nó có những cái gì mà đã hứa hay là cam kết nào đối với Bắc Kinh hay không? Chúng tôi thấy trong cái chuyến đi này thì Hoa Kỳ cũng không có sự cam kết nào liên quan đến vũ khí hết, mặc dù là ông Tập Cận Bình có nêu ra về vấn đề nhất qua của Trung Quốc đối với Đài Loan. Thì nó tóm lại đây là những cái ngôn ngữ mà nó có nặng tính cách về ngoại giao. Còn cái chuyện làm hay không cũng như là cái thực hiện như thế nào, thì đó là cái vấn đề quyết định từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đương nhiệm Quốc hội của Hoa Kỳ mà cũng đã gần như ủng hộ. Và cái bế tắc nữa là cái việc mà cung cấp vũ khí đó nó có thực hiện sớm không hay là cần phải có một cái thời gian không giờ nào đó, đó là cái vấn đề ngay giờ mà chúng ta chỉ biết quan sát mà thôi. Còn những cái vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao thì hiện nay cái vấn đề mà gọi là để tối thoại cũng như là để trả lời những câu hỏi nào đó mà nó có để công bố chính thức thì ta phải biết, nhưng mà khó tính ngay bây giờ của chính cái tình trạng về ngoại giao đối với Hoa Kỳ cũng như là Đài Loan cũng không có gì thay đổi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết rằng là cái nhìn của anh Dân về vấn đề này như thế nào, liệu cái chính sách sẽ có gì thay đổi hay không, và đặc biệt đó là đối với một số người họ hay đặt cái câu hỏi về cái vụ mà buôn bán vũ khí của Hoa Kỳ đó. Họ nói là chúng tôi thấy dường như là ông Mỹ này ông ấy bán vũ khí mà ông ấy cứ hẹn với khách hàng hoài, không có giao hàng cho nó đúng hẹn. Ông ấy cứ bán lung tung rồi người ta trả tiền deposit rồi vẫn không thấy hàng đâu cả. Thì không biết chừng nào mới giao hàng. Thì chúng ta cũng biết cái lý do là về vấn đề sản xuất thôi, đưa tiền rồi đặt hàng rồi người ta mới làm, và làm thì cũng phải có cái thời gian, nhất là vũ khí chiến tranh. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Dân, liệu sẽ có những cái thay đổi nào hoặc lớn hoặc nhỏ đối với chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay không thưa anh Dân?
0: Dạ,
2: không một tí nào cả. Ngay trong khi ông Trập, ông Tâm nói chuyện với nhau đó, khi ông Tập đề cập đến vấn đề Đài Loan đó, ông Trâm không khôn lắm, không có nói một câu gì cả. Ông để cho Ngoại trưởng Marco Rubio nói. Ông Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định hai câu. Câu thứ nhất đó, vị trí của Mỹ về vấn đề Đài Loan từ ngày 10 tháng 4 năm 1979 đến nay đó không thay đổi. Nhất Hoa vẫn là Nhất Hoa. Hoa Kỳ không công nhận nó, không chấp nhận nó. Nhưng Hoa Kỳ được biết là cái chữ Hoa đó là quyền của người Hoa bên này eo biển hay người Hoa bên kia eo biển, và Mỹ không can dự. Chuyện đó đã là một cánh cửa đóng sập lại vô mặt ông Tập Cận Bình rồi. Đừng có lại nhảy vấn đề Đài Loan nữa. Mỹ buôn bán vũ khí này là bao nhiêu lâu nay rồi, chứ đâu có mới đây. Mà Trung Quốc đã không làm gì được qua cái bút ký Six Assurances, tức là 6 điều bảo đảm, ký từ thời Tổng thống Jimmy Carter rồi được ký lại năm 1982 bởi Tổng thống Ronald Reagan. Và cái đó là nó xảy ra biết bao nhiêu lần rồi. Cho đến khi ông Lại Thành Đức, ông nắm ghế Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 của Đài Loan Dân Tiến Đảng đó, thì ông Tập Cận Bình không lo ngại. Ông lo ngại là vì tên này đó, tức là theo quan điểm của ông Tập Cận Bình đó, là Thành Đức cái lúc làm thủ tướng đã là người cao ngạo nói rằng tôi là tác giả của cao trào đấu tranh đòi độc lập. Sau này bà Thái Hình Văn, tức là tổng thống của ông Lại Thành Đức, nói rằng chớ nên nói câu đó. Có nói đó thì nói rằng từ năm 1947 tới nay, xuyên qua năm 1949, rời Hoa Lục đó, Đài Loan đã là một quốc gia có dân tộc, có chủ quyền, có quân đội, có vị trí ngoại giao. Thì ông Lại Thành Đức là vốn là một bác sĩ cứng đầu, cho nên Tập Cận Bình với lợi dụng cái câu nói đó lúc ông làm thủ tướng đó và gia tăng áp suất lên trên eo biển. Nói một cái khác là chính sách của Mỹ không hề thay đổi, vẫn hồ đồ chiến lược, vẫn chúng tôi biết là có Nhất Hoa, nhưng mà cái chữ Hoa đó là để cho hai giới quyền ở Đài Loan và ở Hoa Lục để giải quyết Hoa đó là Hoa nào. Và Hoa Kỳ không can dự vô. Và cuối cùng ông Tập Cận Bình chơi xấu, nói rằng về cái món 14 tỷ đô la mà Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã chấp nhận năm ngoái rồi đó, chúng tôi mong rằng Tổng thống Trump cẩn thận. Nếu bôi xóa nó được càng tốt. Ông Trump ông không có nói gì cả, ông không tiết lộ gì cả. Hai người gặp riêng ông không có nói gì cả. Nhưng mà ngày hôm qua ông nói là tôi sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Lại Thành Đức. Cái vấn đề là ông ấy sẽ nói gì đây? Và Tổng thống Trump phải khôn ngoan lắm đó. Ông biết rằng ba người bộ trưởng trong nội các 47 của ông đó là rất bảo vệ Đài Loan. Ông không thể nào nói ngược lại được. Và Tổng thống Lại Thành Đức nói ngày hôm qua đó, là nếu tôi có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói chuyện rằng Trung Quốc là cội rễ của vấn đề. Họ đã không để cái tình trạng nguyên trạng của Đài Loan nó yên ổn, mà tìm cách họ phá cách này, phá cách nọ và phá một cách vu vơ. Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, chỉ có dân tộc Việt Nam mới giải quyết, chỉ có dân tộc Đài Loan mới giải quyết được cái tương lai của họ và không có một thế lực nào phía bên ngoài. Và ông thầy ông Lại Thành Đức ông cũng khôn ngoan, không nên đả động gì tới cái gói 14 tỷ đô la mà ông Trump ông rất khó để mà trả lời. Theo giao ước Six Assurances thì Quốc hội lưỡng viện và hai bên đã đồng ý với nhau, không có nghĩa là hàng sẽ được giao ngay. Bởi vì trên nguyên tắc là Mỹ đâu có tồn kho, nhận hóa đơn rồi mới bắt đầu sản xuất. thì sản xuất như vậy nó một vài năm là chuyện thường. Và Đài Loan đã bị như vậy, trả tiền tới mấy chục tỷ đô la mà chờ tới 2 năm chưa thấy hàng có. Và chuyện đó là chuyện bình thường. Khi mà không giao hàng ngay như vậy, nó có lợi cho Hoa Kỳ. Là vì họ thủng thẳng để dùng thời gian làm cái thế lợi cho mình. Tại vì bây giờ đó mà giao hàng 14 tỷ đô la đó, tức là giúp cho ông Lại Thiên Đức gây cái Taiwan Dome mà. Tức là một cái nhà vòm bảo vệ toàn đảo. Và đó là một hành vi chọc giận ông Tập, đúng không? Anh thấy ông Trâm ông khôn lắm, nói về Đài Loan đó. Ông không phản bội dân tộc Đài Loan. Ông không đặt ông Lại Thiên Đức vào trường hợp khó khăn. Mà vấn đề hai người có nói chuyện đó. Nói chuyện gì? Ông Lại Thiên Đức, ông đánh tiếng rồi. Chúng tôi nói chuyện này, chúng tôi không đả động gì tới vấn đề 14 tỷ đô la. Mà đất nước tôi đã trao đảo thời gian Tổng thống gặp ông Tập. Cho nên trong ngoại giao mà cái kiểu gay gắt như thế này đấy, cái mà mình muốn nói và cách mình nói đó là hai điều then chốt vô cùng. Chúng tôi chưa gặp ông Lại Thiên Đức khôn ngoan như vậy bằng hai nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn. Nhưng mà nếu hai người cùng đảng, ngôn ngữ sẽ giống nhau. Và ông Lại Thiên Đức cũng đã nói trước rồi. Nếu tôi được nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói rằng và ông nói hết những điều ông đang nói. Và những điều đó ông không có đề cập tới 14 tỷ đô la tiền mà nước Mỹ nợ chưa giao hàng, hàng quân sự tối tân, hàng quân sự đe dọa Tập Cận Bình. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân, và xin hẹn ở dưới quý thính giả của chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và anh vào chương trình cuối tuần thứ 6 22. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, cảm ơn Han. Kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất

0: 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết thời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghe Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh của các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
0: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mistrain từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên Bộ trưởng cực hữu ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt băng giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo Đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu, như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
0: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết, ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
4: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tín viên RFI Vincent Sorio cho biết.
5: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này, vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ông kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolas Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
0: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
1: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp, trị giá gần 1,82 tỷ đô la, nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền bộ trưởng tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
0: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
2: Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
0: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cỏ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương tường trình.
6: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn. Nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến, vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
5: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở, và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
7: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba, chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
4: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử, ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro. Từ năm 1959 đến nay, cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại, khả năng cựu chủ tịch Castro bị tòng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số một thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
0: Vừa rồi là mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
2: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
1: Iran có quyền thu phí hay không?
4: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
2: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như Nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
4: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì các ngầm, do đó Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
1: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
2: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
4: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
2: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24 thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
1: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
4: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
2: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tới vườn. Chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
0: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
1: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
8: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh trực việc đính chính thông tin này.
1: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
8: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
1: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
8: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các Thủ tướng Canada, Anh, Đức v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua. hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trách nhiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
9: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
8: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng, nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump, nếu có sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
1: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Haysbourg cảnh báo cho Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
8: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
1: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ, số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
8: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gay go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Tiết Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
10: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
11: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện, và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
10: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng, ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
11: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
10: chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận vào lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới, và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
12: That's what my impression is from these meetings, but
13: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này, nhưng rõ ràng Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây, vì vậy Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn đến nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
10: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà Sinchik, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác, Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc, hết lời dẫn.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Mở đầu xin được gửi đến quý vị bản tin thời tiết như thường lệ. San Jose ngày hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 77 độ F, thưa quý vị. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Nói tóm lại là từ bây giờ cho đến đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ như vậy vào ngày mai và sau đó sẽ hạ giảm dần vào những ngày cuối tuần. Ngày đầu tuần sau thứ hai có thể xuống đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm, xin lỗi quý vị, gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số là 46% hiện nay ở phía bên ngoài trong thời điểm hiện tại. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ năm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề gian lận trợ cấp ở Minnesota, một vấn đề mà mọi người đang bàn tán và nói rất là nhiều. Bộ Tư pháp ngày hôm nay đã chính thức truy tố 15 người ở Minnesota vì cái tội gian lận hơn 90 triệu đô la trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Nạn gian lận ở Minnesota thật là kinh khủng. Ông Colin McDonald, phụ tá bộ trưởng của Bộ Tư pháp, phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận ở trong chuyện này, đã nói như vậy trong buổi họp báo và đưa ra cáo trạng. Giới chức hàng đầu của bên phía hành pháp bao gồm có ông Robert F. Kennedy, Bộ trưởng Y tế, và ông Mehmet Oz, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Medicare và Medicaid, cũng đã đến để tham dự buổi họp báo. Trong 15 bị cáo có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những người bị cáo khác bị cáo buộc là nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc là dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Bên phía hành pháp đã chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người của đảng bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội vào năm ngoái. Nạn gian lận thường là một trong những lý do mà ông Trump đưa ra hàng trăm đặc vụ liên bang tới Minnesota để có thể trấn áp người nhập cư không có giấy tờ. Chiến dịch đã gây ra làn sóng biểu tình và đã gây ra vấn đề thiệt mạng cho hai người vào đầu năm nay. Chiến dịch đó cũng làm một số các công tố viên liên bang ở Minnesota phải từ chức, làm chậm trễ hàng loạt những cuộc điều tra. Hồi tháng 3, thì Tòa Bạch Ốc đã mở chiến dịch chống gian lận khắp nước Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance phụ trách. Tuần trước, thì ông J.D. Vance đã thông báo chính quyền liên bang sẽ chặn 1.3 tỷ đô la trợ cấp Medicaid cho California, bởi vì, theo ông cho biết, tiểu bang California đã không quyết liệt chống nạn gian lận về vấn đề y tế. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng như cho biết là ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali và riêng ở San Diego ngày 21 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 4 chiếu. Có nhiệt độ cao là 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 giờ 1 giờ. Xác suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 sáng và lặn lúc 7 giờ 45 chiều tối. Dạy ban ngày là 13:59, trong một lúc 10:44 sáng và lặn lúc 12:54 tối. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì Hoài Hương xin phép được trình bày chứng khoán lúc 10 sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm và Dow Jones giảm 148 điểm và Nasdaq

0: Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ phê chuẩn sau khi hàng chục thành viên phản đối chính sách của tổ chức quốc gia này về các vận động viên chuyển giới. Các quan chức của Velocrom cũng cho biết là họ đã tìm ra giải pháp cho phép phụ nữ chuyển giới tham gia đầy đủ vào đường đua. Tuy nhiên, vụ tranh cãi này đã gây ra một sự chia rẽ dai dẳng trong cộng đồng đua xe đạp, với một số người cho rằng bất kỳ hợp tác nào với USAC đều khiến cho trường đua xe đạp trở thành đồng lõa trong việc phân biệt đối xử với người chuyển giới. Và một bản tin nữa là nhà thờ Hồi giáo tại San Diego mở cửa lại sau vụ xả súng chết người, trong khi cộng đồng đang đối mặt với nỗi đau và chấn thương. Hàng trăm người tập trung vào tối thứ ba tại công viên khu phố Greenwood cạnh trung tâm Hồi giáo San Diego để cầu nguyện, thương tiếc và chia sẻ nỗi đau sau vụ xả súng chết người hôm thứ Hai. Các nhà điều tra cho rằng vụ tấn công này có thể là tội ác cho thù hận. Nhân viên bảo vệ Amin Abdullah là một trong ba người đàn ông bị bắn chết hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết ông đã giúp khởi động các quy trình phong tỏa. Điều này có thể đã cứu sống được nhiều người, bao gồm khoảng 140 trẻ em bên trong trường học Hồi giáo. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã có một cuộc nói chuyện về kế hoạch đạt thỏa thuận hòa bình với Iran. Ông Netanyahu sau cuộc điện đàm hôm ngày thứ Ba đã cho biết rằng ông có vẻ không hài lòng. Qatar và Pakistan đã soạn thảo bản đề nghị hòa bình mới, có ý kiến của những nhà trung gian khác ở Trung Đông để xóa bỏ cái điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran. Và chuyện này xảy ra giữa lúc Tổng thống Trump quyết định sẽ hoãn vụ tấn công Iran để tìm giải pháp ngoại giao. Trong cuộc nói chuyện hôm tối thứ Ba, thì ông Netanyahu nói rằng ông nghi ngờ về đàm phán và muốn tiếp tục cuộc chiến để giảm năng lực quân sự của Iran thêm nữa, và cũng như làm suy yếu chế độ Iran bằng cách phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong khi đó, thì ông Trump tuyên bố ông nghĩ là sẽ có thể đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng mà ông sẵn sàng tiếp tục biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận. Mấy ngày qua, thì Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cùng nhau soạn thảo bản đề nghị hòa bình mới để cố xóa bỏ cái điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran. Iran xác nhận là họ đang xem lại cái bản đề nghị mới này, nhưng mà chưa có lên tiếng gì. Vào tối thứ Ba, thì Tổng thống Trump nói chuyện cũng khá căng thẳng với ông Netanyahu về vấn đề này. Ông Trump nói là bên trung gian họ đang soạn cái ý định thư mà cả hai bên Hoa Kỳ lẫn Iran sẽ ký để chính thức chấm dứt cuộc chiến và bắt đầu 30 ngày đàm phán về vấn đề như chương trình nguyên tử của Iran hay là eo biển Hormuz. Hai nguồn tin của Do Thái cho biết ông Trump và ông Netanyahu có vẻ có ý kiến khác nhau về cách tiến hành kế hoạch đó. Còn nguồn tin Hoa Kỳ cho biết ông Netanyahu phải nói rằng rất là lúng túng sau khi nói chuyện với ông Trump khi mà biết được ý định của ông. Theo nguồn tin từ Hoa Kỳ, thì đại sứ Do Thái ở tại Hoa Kỳ thông báo với các nhà lập pháp Hoa Kỳ là ông Netanyahu hơi lo lắng sau cuộc nói chuyện này. Nhưng mà phát ngôn viên của tòa đại sứ Do Thái bác bỏ điều đó, khẳng định nói đại sứ không có ý kiến gì về những cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai bên. Trong cuộc nói chuyện với ông Netanyahu, thì Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc chiến có thể tiếp tục trở lại rất nhanh nếu mà chúng ta không nhận được câu trả lời hợp lý. Nhưng mà ông nói ông sẵn sàng chờ thêm vài ngày để cái vấn đề đàm phán nó được xảy ra. Nếu có thể cứu được sinh mạng của người ta bằng cách chờ thêm vài ngày, tôi nghĩ tôi vẫn chờ, như vậy là tốt. Tòa Bạch Ốc và văn phòng của ông Netanyahu đều chưa lên tiếng về bản tin và vấn đề chờ đợi từ bên phía Iran này. Một nguồn tin từ phía Do Thái cho biết là ông Netanyahu muốn đi Hoa Kỳ trong những tuần sắp tới để gặp ông Trump và bàn thảo kỹ hơn về việc này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quê Hương.
0: Quê Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là Hội đồng Giám sát quận thông qua gói cải cách.

0: tách hiến chương để đưa vào cuộc bỏ phiếu tháng 11 này. Cư dân quận San Diego sẽ bỏ phiếu về một gói các đề xuất thay đổi hiến chương của quận vào mùa thu này, bao gồm một điều khoản cho phép các thành viên của Hội đồng Giám sát phục vụ tối đa 3 nhiệm kỳ 4 năm, thay vì giới hạn hiện tại là 2 nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng Giám sát Paloma Evil, Tara Lawson-Bremer và Monica Montgomery-Stevens đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để đưa dự luật này vào lá phiếu bầu cử tháng 11, trong khi các đồng nghiệp mà Anderson và Jim Desmond phản đối. Và một bản tin nữa đó, Hội đồng thành phố San Diego sẽ bãi bỏ phí đậu xe tại công viên Barbour và giảm phí thu gom rác. Hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố San Diego đã cân nhắc kỹ lưỡng trong một cuộc họp kín và đồng ý giảm một phần phí thu gom rác cho các hộ gia đình và bãi bỏ hoàn toàn phí đậu xe tại công viên Barbour, thay vì có nguy cơ mất toàn bộ doanh thu trong các vụ kiện tụng rắc rối. Quyết định này là một thắng lợi cho những người phản đối các khoản phí gây tranh cãi gay gắt, nhưng nó cũng thể hiện một sự thỏa hiệp bằng cách yêu cầu một nhóm chủ nhà đang kiện thành phố về phí thu gom rác phải từ bỏ nỗ lực bãi bỏ các khoản phí này thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm nay. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ngay cả khi đang tìm cách lấy lòng cử tri ôn hòa về vấn đề xác minh danh tính người bỏ phiếu, các lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục lan truyền luận điệu gian lận đã bị bác bỏ. Trong khi các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa cố gắng thuyết phục những người ôn hòa rằng yêu cầu xác minh danh tính cử tri là một ý tưởng hợp lý, họ vẫn tiếp tục thúc đẩy luận điệu gian lận đã bị bác bỏ của Tổng thống Donald Trump. Và một cái bản tin nữa đó là cách tận dụng tối đa thẻ tín dụng của bạn. Việc lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp có thể khó khăn, đặc biệt là có khi quá nhiều lựa chọn. Các chuyên gia cho rằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng là điều cần thiết để xác định xem một loại thẻ cụ thể có phù hợp với nhu cầu của bạn hay là không. Các ưu đãi thẻ tín dụng xuất hiện ở khắp mọi nơi, tại quầy thanh toán của ở những cửa hàng, trên mạng xã hội và trong hộp thư của bạn. Nhưng để biết nên đăng ký loại thẻ nào, bạn cần tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc bên phía Iran hiện giờ họ cho biết là họ vẫn đang tiếp tục xem xét cái đề nghị hòa bình mới qua trung gian của một số nước. Và hiện giờ thì ông Trump có nhắc lại vấn đề ông không còn kiên nhẫn nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai cho biết đã nhận được và đang xem xét đề nghị mới từ phía Hoa Kỳ do các nước chuyển đến, nhưng mà đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Hoa Kỳ. Ông này nói là những đòi hỏi của bên phía Iran bao gồm phải giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phía Hoa Kỳ thì ông Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Iran và khẳng định ông cũng không vội lắm. Ông nói chúng ta sẽ xem xét chuyện gì xảy ra, hoặc là chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc là chúng ta phải áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn. Nhưng mà tôi hy vọng là việc đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất là mong manh nếu mà chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mọi việc có thể sẽ diễn ra rất nhanh chóng và rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng có thể bị ảnh hưởng, và tôi không muốn cái điều đó nó xảy ra. Trước đó thì ông Trump tuyên bố sẽ cho Iran 2 hoặc 3 ngày để nói về thỏa thuận này. Nhưng mà Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran là Mohammed Baghet Ghalibat đã cảnh cáo Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ trước đe dọa và sẽ tăng cường chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ những cuộc tấn công mới. đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, thì theo truyền thông Iran, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội của Pakistan là Asim Muni đang trên nguyên tắc sẽ đến Iran để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt cuộc chiến này. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz được cho biết là mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, đã chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Khu vực này trải dài từ Khue Mubarak ở Iran đến cuối phía nam là Jazirah ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển và ở phía tây từ đảo Quds đến El Quang ở tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất. Và việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư. Một viên chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gọi dự án nói trên của Iran là một việc làm mang ảo tưởng và hảo quyền. Ông Awagagas, cố vấn của những nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã khẳng định chế độ Iran đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do vấn đề họ đang thất bại quá nặng về vấn đề quân sự. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Huệ Hương.
0: Huệ Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bộ Y tế đưa vaccine HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1 tháng 7 năm 2026. Từ năm 2026, trẻ em 11 tuổi tại một số tỉnh dự kiến được tiêm miễn phí vaccine HPV trong giai đoạn thí điểm. Theo lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế, theo quy định mới, vaccine phòng HPV và các bệnh do phế cầu đã được bổ sung vào chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2024 đến 2030. Và một bản tin nữa là phát hiện 85 người Trung Quốc lập một cái ổ lừa đảo công nghệ cao tại thành phố Sài Gòn. Công an xác định nhóm người Trung Quốc thuê trọn gói khách sạn với giá 315 triệu đồng mỗi tháng để làm nơi tập kết người và lắp đặt hệ thống phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ngày 21 tháng 5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh PA08 của Công an thành phố Sài Gòn cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương phát triển hiện nhiều các công an địa phương phát hiện nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép nhằm thiết lập các điểm hoạt động tội phạm công nghệ cao. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù. Và thấy thi thể thứ 3 vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa. Vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở Thanh Hóa khiến cho 3 công nhân quê ở Lào Cai tử vong đang làm việc tại khu vực ở chân núi đá. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ yêu cầu ngân hàng tăng kiểm tra tình trạng cư trú của khách hàng. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành chính yêu cầu các ngân hàng phải xác minh quốc tịch và tình trạng nhập cư của khách hàng. Biện pháp mới này nhằm mục đích chống nhập cư bất hợp pháp và duy trì trật tự về tài chính. Và một bản tin nữa là ông Putin thăm Bắc Kinh, chuyên gia cho biết là Nga và Trung Quốc đang tận dụng lẫn nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 19 tháng 5 đã đáp chuyến cơ xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh, ngày 20 tháng 5, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Putin và tuyên bố tiếp tục gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga-Trung ký cách đây 25 năm nhằm củng cố cái gọi là quan hệ tựa lưng vào nhau. Đồng thời hai bên ca ngợi quan hệ song phương ở mức chưa từng có tiền lệ. Nhiều chuyên gia cho rằng mỗi bên đều có toan tính riêng và đang tận dụng lẫn nhau. Trong khi sự khác biệt về nghi thức đón tiếp giữa chuyến thăm của ông Putin và ông Donald Trump gây nhiều bàn tán. Và một bản tin nữa là ông Putin rời Bắc Kinh, dự án đường ống khí đốt Nga Trung chưa đạt được kết quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 đã rời Bắc Kinh sau một cuộc hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng các cuộc điện thoại về dự án đường ống dẫn khí đốt Nga Trung sức mạnh Siberia 2 vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Và người Trung Quốc bị bắt vì buôn ma túy vào Mỹ. Giới chức liên bang Mỹ tại bang Georgia ngày 20 tháng 5 đã truy tố một công dân Trung Quốc với cáo buộc tổ chức đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn vào Mỹ thông qua cảng Stavanger, nghi phạm được xác định là Ngụy Công, 45 tuổi, đến từ thành phố Thiên Tân và là chủ một công ty hóa chất tại Trung Quốc. Người này đã bị bắt tại Trung Quốc vào tháng 2 năm nay, sau khi phía Mỹ chuyển thông tin điều tra cho cơ quan công an Trung Quốc. Và bây giờ xin được trở lại với ông Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Nói chuyện trước báo chí ngày hôm qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, ông có cho biết là ông sẽ tìm cách nói chuyện với Tổng thống của Đài Loan là ông Lại Thành Đức. Sau tuyên bố của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Quách Gia Côn ngày hôm nay đã lên tiếng nhắc nhở, nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả những trao đổi chính thức hay là gián tiếp từ Hoa Kỳ với bên phía Đài Loan. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo chính quyền Đài Loan, ông Trump nói tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, tôi nói chuyện với tất cả mọi người chứ không riêng gì ông ấy. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Và ông cũng cho biết trong chuyến đi Bắc Kinh vừa qua là ông đã nói chuyện nhiều với ông Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan, một vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ giữa đôi bên. Nếu cuộc đối thoại với Tổng thống Lại Thành Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm nói chuyện với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước, ông Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Đài Loan là Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan hôm nay cho biết ông rất là vui nếu được có cơ hội nói chuyện với ông Trump. Và xin nhắc lại là trong chuyến bay từ Bắc Kinh về nước thì ông Trump từng nói về cái dự định sẽ trao đổi người đang lãnh đạo Đài Loan về thương vụ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp thêm một bản tin nữa, đó là giữa lúc tình hình Cuba căng thẳng, mẫu hạm Mỹ tiến vào vùng Caribe. Giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Cuba gia tăng, quân đội Mỹ ngày 20 tháng 5 xác nhận một nhóm tác chiến tàu sân bay đã tiến vào khu vực Caribe. Động thái này diễn ra cùng ngày Bộ Tư pháp Mỹ công bố truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro liên quan đến vụ bắn hạ máy bay dân sự năm 1996, khiến cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Mỹ. Và Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ dự G7 tại Pháp, ưu tiên AI và thương mại. Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và ICS, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào tháng tới để bàn về AI, thương mại và chống tội phạm, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi G7 phải siết chặt trừng phạt Iran. Và lính thủy quân lục chiến Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 cho biết là thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã chặn một tàu chở dầu mang cờ Iran đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa quân sự của Hoa Kỳ đối với các cảng của Iran. Và ông Trump cho biết phòng tiệc mới mở ở Nhà Trắng có hầm ngầm 6 tầng, máy có căn cứ Ron. Theo báo cáo thì ông Trump đang tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho dự án phòng tiệc mới của Nhà Trắng và tiết lộ những chi tiết về cấu trúc an ninh tăng cường của tòa nhà, bao gồm một căn cứ Ron trên mái và một hầm ngầm 6 tầng có bệnh viện quân y. Và một bản tin nữa là Ngày Độc Lập ở Cuba cho biết là ông Rubio vẽ ra tương lai Cuba mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ngày 20 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày độc lập của Cuba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, gửi tới người dân Cuba qua video vẽ ra tầm nhìn Cuba mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Rubio nhấn mạnh, điều thực sự cản trở người dân Cuba có một tương lai tốt đẹp hơn là tầng lớp cầm quyền hiện nay. Những người vừa chiếm đoạt của cải, vừa kiểm soát các nguồn lực quốc gia. Ông nói người dân Cuba mong muốn không phải là phụ thuộc lâu dài vào viện trợ, mà là được sống tự do ngay trong đất nước của mình. Và Tổng thống Donald Trump cho biết là đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán với Iran đã được vào giai đoạn cuối. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Iran không đồng ý ký kết thỏa thuận, thì Mỹ sẽ khởi động lại các hành động tấn công. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này hàng tuần là lấy từ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, giúp chúng ta những nguyên tắc sống quan trọng và thực tế, cũng như cho chúng ta những hướng dẫn cần thiết trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong bổn phận vợ chồng và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về đề tài nuôi dạy con trong xã hội ngày nay. Như chúng ta thấy, hầu hết gia đình người Việt ở đây bây giờ không có đông con như ở quê nhà và trong những thế hệ trước. Mỗi gia đình bây giờ chỉ có một, hai hay ba đứa con là nhiều. Điều lạ là ngày xưa mỗi gia đình có 5-7 con hay 9-10 đứa con vẫn nuôi dạy dễ dàng, không gặp nhiều trở ngại hay khó khăn như bây giờ. Ngày nay, đời sống vật chất dễ dàng, đầy đủ hơn và mỗi gia đình chỉ có 2-3 đứa con, nhưng việc chăm sóc, dạy dỗ con là một trách nhiệm nặng nề, mất nhiều thì giờ, công khó, cũng tốn kém tiền bạc, nhưng lắm khi không đạt được kết quả như cha mẹ mong muốn. Trong đời sống văn minh và phức tạp ngày nay, chúng ta có nhiều điều phải suy nghĩ, lo lắng, nhất là mong cho các con chúng ta lớn lên là người đạo đức, trưởng thành, biết tự lo, tự lập và biết sống như thế nào để không là gánh nặng cho xã hội hay là nỗi khổ, nỗi lo cho cha mẹ. Thông cảm với những khó khăn quý vị phụ huynh phải đối diện trong trách nhiệm nuôi dạy con trong xã hội ngày nay, chúng tôi xin chia sẻ một vài nguyên tắc thực tế chúng ta có thể áp dụng trong việc dạy dỗ hướng dẫn những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho chúng ta, để các em lớn lên là những người ngay lành, đạo đức, sống đẹp lòng Chúa, làm vinh danh cha mẹ và được hưởng ơn lành của Chúa. Hai nguyên tắc chúng tôi trình bày trong câu chuyện gia đình kỳ trước là: nguyên tắc thứ nhất, cha mẹ là người có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con, đừng ngại sử dụng thẩm quyền Chúa giao đối với con cái. Cha mẹ ở gần bên con từ khi con chào đời, vì vậy chúng ta biết rõ con hơn mọi người khác. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc con về mặt sức khỏe, để con lớn mạnh về mặt thể xác, nhưng cũng có trách nhiệm giúp con lớn mạnh và phát triển tốt về mặt tinh thần và đạo đức. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng thẩm quyền Thiên Chúa ban để hướng dẫn, dạy dỗ con trong những điều nhỏ nhặt hoặc quan trọng, giúp con có thói quen tốt, phát huy những tính tốt như siêng năng, chân thật, chịu khó, biết vâng lời cha mẹ. Nguyên tắc thứ hai chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là chúng ta cần đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ. Dù được cha mẹ yêu thương, gần gũi, chơi đùa với các em, là con, các em cần biết rằng mình phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Luôn luôn có một ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái. Khi cha mẹ dạy bảo điều gì, con cái phải chú ý nghe, ghi nhớ và vâng theo. Một số phụ huynh ngày nay nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, hạ mình xuống ngang hàng với con, để giữa cha mẹ và con cái không có ngăn cách. Triết lý cha mẹ là bạn của con, thưa quý vị, mới nghe thấy như là hay và văn minh, nhưng trong thực tế rất nguy hiểm vì có thể đưa đến nhiều hậu quả tai hại. Trước hết, cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau, nhưng là hai thế hệ cách biệt rõ ràng. Cha mẹ là người sinh ra con nên có trách nhiệm và thẩm quyền trên con. Hơn nữa, cách biệt về tuổi tác, thẩm quyền và kinh nghiệm sống khiến cha mẹ và con cái không thể ngang hàng với nhau. Cha mẹ có thẩm quyền và trách nhiệm nuôi dạy hướng dẫn con nên người, còn con cái có bổn phận phải vâng phục, vâng lời cha mẹ dạy bảo. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất rõ về điều này. Trong 10 giới răng thứ 5, Thiên Chúa phán, hãy hiếu kính cha mẹ con, để con được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho con. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy, những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, hãy hiếu kính cha mẹ con, vì điều đó là phải lắm. Là cha mẹ, chúng ta cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, khiến con bị tổn thương về thể xác hay tinh thần, rồi mang mặc cảm tự ti, không thấy mình là người có giá trị. Bổn phận của con cái là tôn trọng, kính yêu cha mẹ và ghi nhớ công ơn cha mẹ, ơn sinh thành, dưỡng dục. Khi con cái đi quá giới hạn hay thách thức thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta phải ngăn chặn lại, nói cho con biết và sửa dạy con ngay. Không nhất thiết sửa dạy bằng roi vọt, nhưng bằng lời khuyên nhẹ nhàng, chỉ dạy cho con biết lỗi lầm mà sửa đổi. Trong một số gia đình, khi đứa con nhỏ có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ không sửa dạy vì nghĩ rằng con chưa biết gì, hoặc cho rằng các con còn nhỏ nói gì hay làm gì cũng ngây ngô, dễ thương, dù là nói lời không nên nói hay lời vô lễ với cha mẹ. Thưa quý vị, đây là điều nguy hiểm, vì các em nghĩ mình nói những lời đó cha mẹ thích nên sẽ tiếp tục nói hay làm, và vì thế sẽ vô lễ với cha mẹ. Cũng có những đứa con trong tuổi thanh thiếu niên, thấy mình học cao hơn cha mẹ, có những hiểu biết hơn cha mẹ, thì xem thường chứ không kính trọng cha mẹ. Đây cũng là điều phải tránh. Nếu con không nhìn thấy đó là điều sai quấy, chúng ta cần chỉ dạy cho các em thấy đó là điều sai quấy phải tránh đi. Dù được cha mẹ yêu thương, trân quý, con vẫn là con, vẫn phải yêu thương và tôn kính cha mẹ. Dù con học cao, trẻ khỏe hơn, hiểu biết hay làm được nhiều điều quan trọng hơn cha mẹ, vẫn không xem mình ngang hàng hay cao hơn hay quan trọng hơn cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, đừng khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 22. Và nguyên tắc thứ ba chúng ta cần áp dụng trong trách nhiệm nuôi dạy và hướng dẫn con cái là cha mẹ cần sắp xếp lại công việc, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con và với con. Nhiều bậc phụ huynh biết mình có thẩm quyền trên con cái, phải sử dụng thẩm quyền để dạy dỗ hướng dẫn con nên người. Cũng biết rằng phải đặt giới hạn rõ ràng giữa mình và các con từ khi còn nhỏ. Biết tất cả những điều đó, nhưng không áp dụng được vì cha mẹ quá bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm và công việc khác, nên không có thì giờ cho con, không gần gũi bên con. Khi quá bận rộn chỉ có vài ba phút với con, trước khi con đi học hay trước giờ con đi ngủ. Chúng ta là cha mẹ thường không muốn sửa dạy hay nói điều gì khiến con buồn nản, không vui. Trong xã hội tân tiến máy móc mà chúng ta đang sống, ai cũng bận rộn, không có thì giờ cho những việc quan trọng cần làm, và vì vậy dễ bỏ lỡ cơ hội để làm những gì quan trọng cần phải làm. Nếu muốn việc dạy con có kết quả, để khi đến tuổi thanh thiếu niên, con cái chúng ta không bướng bỉnh, không vâng lời hay tìm cách lánh xa cha mẹ, thì chúng ta không có một lựa chọn nào khác hơn là sắp xếp lại thì giờ, công việc, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con và gần con. Thưa quý vị, nếu con cái thật sự là cơ nghiệp Chúa ban, là điều quan trọng và quý nhất trong đời, chúng ta cần bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con, với con. Những thì giờ cha mẹ ở bên cạnh con và dành cho con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất chúng ta dành cho con. Khi các con lớn khôn và có gia đình riêng, chúng ta sẽ không phải hối tiếc là mình đã quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Còn các con, khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào bên cha mẹ, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, đặc biệt là quý vị phụ huynh có con trong tuổi thiếu niên hoặc nhỏ hơn, có thể sắp xếp lại thì giờ, bỏ bớt những việc không thật sự cần thiết để có thì giờ cho con và với con. Có như vậy, khi các con lớn phải đi học xa hay đi làm việc xa, không còn sống với cha mẹ dưới một mái nhà, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những thay đổi đó vì đã dành nhiều thì giờ với con và cho con, là khi các con còn cần đến sự chăm sóc đầy yêu thương của cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, cuối tuần này là Memorial Day Weekend, lễ chiến sĩ trận vong, bắt đầu cho mùa nghỉ hè tại Hoa Kỳ. Ngày lễ mệnh danh là lễ chiến sĩ trận vong để ghi nhớ những chiến sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến. Nhưng mấy ai còn nhớ đây là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của các chiến sĩ đó? Trong giới thương mại, đây là ngày có những hàng sale đặc biệt. Dân chúng nói chung thì chuẩn bị các chương trình nghỉ hè hay tổ chức các buổi picnic, họp mặt, vân vân. Sinh viên học sinh bắt đầu hay chuẩn bị nghỉ hè. Nói chung, ngày tưởng niệm những người hy sinh vì tổ quốc, ngoại trừ một vài nghi lễ đó đi, chỉ còn là một ngày nghỉ ngơi, ăn uống, chơi đùa, mua bán, và chẳng mấy ai nghĩ đến những chiến sĩ đã bỏ mình. Memorial nghĩa là nhớ hay là kỷ niệm, nhưng kỷ niệm hay nhớ không còn nữa. Quên là một trong những đặc tính của con người, và vì vậy mà Thiên Chúa đã dùng những mốc thời gian, những kỷ niệm, những biểu tượng để nhắc nhở con người về những điều cần nhớ. Một trong những hình ảnh đầu tiên Thiên Chúa dùng để nhắc nhở con người là hình ảnh của chiếc cầu vồng hay là cây móng. Sau khi thế giới bị hủy diệt vì cơn đại hồng thủy, Thiên Chúa đã lập giao ước với con người là Ngài sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc nữa. Dĩ nhiên màu sắc của chiếc cầu vồng là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu qua hơi nước. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng dấu hiệu này để nhắc chúng ta về ân sủng của Ngài, cũng như công lý của Ngài. Thiên Chúa sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc, nhưng thế giới sẽ bị lửa thiêu đốt. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc cầu vồng, chúng ta nhớ đến giao ước của Thiên Chúa đối với nhân loại để kính thờ Ngài. Khi giải thoát con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa lại dùng một hình ảnh hay là biểu tượng khác để nhắc nhở con dân của Chúa. Chúa đã dạy con dân Chúa phải lấy huyết của con chiên bôi trên cửa, để thiên thần của Chúa sẽ vượt qua những nhà có dấu hiệu đó và không giết hại đứa con đầu lòng. Con dân Chúa đã vâng lời làm theo điều đó và họ đã được giải thoát. Nhưng đó chỉ là biểu tượng, vì sự giải thoát hay là cứu rỗi thật sự đến từ Chúa Giê-xu, là đấng đã đổ máu của Ngài trên cây thập tự để cứu nhân loại. Ông Giăng, người làm thánh lễ báp têm, đã giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Thiên Chúa, đấng cất tội lỗi của thế gian. Huyết chiên bôi trên cửa ngày xưa chỉ là hình bóng cho việc Chúa Giê-xu xả thân trên cây thập tự vì tội của nhân loại, để người nào tin nhận sẽ hưởng được ơn cứu rỗi. Vì biết con người hay quên, nên Chúa lại dùng thêm một hình ảnh khác nữa để nhắc nhở các môn đệ của Chúa và tất cả chúng ta hôm nay. Đó là hình ảnh của tiệc thánh hay tiệc ly. Buổi tối trước khi Chúa bị người học trò phản bội, giao nộp cho giáo quyền Do Thái để đưa đến cái chết, Chúa Giê-xu đã cùng các môn đệ dự bữa ăn kỷ niệm ngày giải thoát ra khỏi Ai Cập. Và trong bữa ăn này, Chúa Giê-xu đã dùng bánh để tượng trưng cho thân thể của Chúa và nước nho tượng trưng cho máu của Chúa. Và Chúa đã phán với các môn đệ của Ngài rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, này là máu ta đổ ra cho nhiều người được tha tội. Hãy làm điều này để nhớ ta. Chúa biết rằng người ta sẽ quên, nên Ngài đã dùng miếng bánh và chén nước nho nhắc nhở chúng ta về cái chết của Chúa, để chúng ta chẳng những không quên ơn của Ngài, nhưng cũng tiếp tục loan báo cho mọi người biết về ơn cứu rỗi của Ngài. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại và về trời, các môn đệ của Chúa đã tiếp tục loan báo phúc âm, rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Và Kinh Thánh lại dùng một hình ảnh, một biểu tượng khác để dạy và nhắc chúng ta về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Hình ảnh hay biểu tượng đó là thập tự giá. Thập tự giá ban đầu không phải là một hình ảnh đẹp, mà là hình ảnh của chết chóc rủa xả, cũng là hình ảnh của sỉ nhục, vì đó là hình cụ mà người La Mã dùng để xử tử người ta cách dã man. Nhưng thập giá đã trở thành biểu tượng của tình thương và cứu rỗi, vì Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã chịu chết trên cây thập tự để cứu nhân loại. Thánh Phao-lô, con người lúc đầu chống Chúa, chống đạo của Chúa, bắt hại người theo Chúa. Nhưng sau khi gặp Chúa, đây là lời tuyên bố của ông. Ông nói, ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Cây thập tự đã trở thành trung tâm điểm của cuộc đời Thánh Phao-lô và của những người tin Chúa. Không phải cây thập tự có ma lực hay là sức mạnh huyền bí nào, nhưng cây thập tự tượng trưng và dạy chúng ta về cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Lẽ ra chúng ta phải chết, lẽ ra chúng ta phải chịu hình phạt. Nhưng Chúa Giê-xu đã gánh chịu tất cả vì chúng ta. Đó là ý nghĩa của thập giá. Thánh Phao-lô cũng đi thêm một bước nữa và cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta cũng đóng đinh với Chúa Giê-xu. Nói như vậy nghĩa là, con người tội lỗi, xấu xa cũ đã cùng chết với Chúa khi Ngài chịu đóng đinh. Và giờ đây, chúng ta sống một cuộc đời mới. Những ngày cuối của tháng 5 hàng năm là lễ chiến sĩ trận vong. Nhưng bao nhiêu người nhớ đây là lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong? Tương tự như vậy, bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh thập tự giá và nhớ đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình. Thiên Chúa đã dùng nhiều hình ảnh để nhắc chúng ta về tình yêu bao la của Ngài. Từ chiếc cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa đến hình ảnh của cây thập giá. Thập giá không phải là một thứ trang trí của tôn giáo, nhưng là nhắc nhở của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi nhớ rằng, nếu Chúa Giê-xu không đổ máu vô tội của Ngài trên cây thập tự, vấn đề tội lỗi của con người sẽ không bao giờ được giải quyết. Chúa Giê-xu đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta rồi. Chúng ta làm gì để đáp ứng lại tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng ta? Chúng ta có thể nghỉ ngơi, giải trí trong ngày Memorial, nhưng không thể làm ngơ hay hững hờ trước sự hy sinh cao cả của Chúa vì chúng ta. Hãy ngước nhìn lên thập tự và đến với Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn tha thứ Chúa đang dành cho mỗi chúng ta.
0: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
0: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
0: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
1: Điện thư của chúng tôi là phát thanh tinlanh.org, phát thanh tinlanh.org.
2: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1329. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1329. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta, xin cảm ơn quý vị.
0: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: ra có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại.

0: mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
5: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
4: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ. Ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
5: Hơ, định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
4: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
5: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
4: Lại nhiều chuyện. Nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
5: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạn niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, parking rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng. Điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả

0: 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
1: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
0: Lại chuyện gì nữa?
1: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
2: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm với 20 năm kinh nghiệm trong ngành thuế và kế toán, có bằng khai thuế được cấp từ Sở Thuế IRS, chuyên khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại và trại gà trên 50 tiểu bang, đảm trách giữ sổ sách kế toán và làm sổ lương nhân viên. Ngoài ra, Cao Khai Thuế còn có các nhân viên có bằng bảo hiểm để phục vụ và giúp quý vị ghi danh bảo hiểm sức khỏe Medicare Advantage cho quý vị cao niên, lập hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và các bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, cơ sở thương mại, vân vân.
4: Văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm tọa lạc tại địa chỉ 5430 Jimmy Carter Boulevard, số phòng 108, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 678-206-0626, 678-206-0626. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong mùa thuế.
2: Anh Cao và toàn thể nhân viên văn phòng Cao Khai Thuế và Bảo hiểm xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.

0: Đâu
1: nó vừa. Đây là chú không có bị bắn này, cái này
0: có bị không?
1: Có bị không?

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, v.v. Thuốc hiện đại.

0: ấy lái chiếc xe Jackson đen chở bọn vượn bắt đầu tăng vận tốc để lên đèo. Sương mù mỗi lúc mỗi dày thêm, cách 10 thước đã không còn nhìn thấy nhau. Dụng lo ngại lên tiếng hỏi:
1: "Bác Tài ơi, gió sương mù nhiều quá, liệu xe về kịp Đà Nẵng đêm nay không bác?"
2: "Các cậu yên tâm đi, tôi lái xe đường này hơn 15 năm qua rồi. Tôi thuộc lòng từng cái hốc đá, từng khúc quẹo, từng cái ổ gà. Rẽ trái rẽ phải gì tôi rành lắm. Sắp tựa tới cái chỗ ngừng chân rồi. Ở đó có cái quán bán đồ ăn, có nước uống ở trên đỉnh đèo đó, không có thiếu cái thứ gì hết trơn á. Mình ăn uống nghỉ ngơi thoải mái, rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa."
0: Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bác tài xế mặt biến sắc. Trong khi đó, một chiếc xe tải chở hàng đang đổ dốc ngược chiều. Dường như chiếc xe bị mất kiểm soát, nó cứ phăng phăng lao xuống dốc. Bác Tài hoảng hồn, nhưng mà cũng nhanh nhẹn bẻ tay lái để ép sát vào sườn núi, nhưng vẫn không kịp nữa. Các cô cậu la hoảng ôm chầm lấy nhau. Chiếc xe tải khổng lồ như một tên hung thủ quyết lấy mạng đối phương cho kỳ được. Nó đâm sầm vào chiếc xe du lịch, khiến cho chiếc xe lật nhào vào vách đá ở bên vệ đường. Sẵn trớn, nó hút luôn vào hốc núi, đầu xe bẹp dúm và bốc khói nghi ngút. Dụng lóp cóp ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, mặt mày say sẩm. Thọ và Vượng cũng giúp đỡ nhau thoát khỏi xe. Không thấy Tố Nga đâu, Dụng nhớn nhác nhìn vào xe và gọi rối rít:
1: Tố Nga, em đâu? Em không sao sao?"
0: Nghe không nghe trả lời, trước mắt Dụng một cảnh tượng hải hùng xảy ra. Bác Tài thì gục đầu chết trên tay lái, kế bên thì Tố Nga nằm bất động cạnh cánh cửa, một dòng máu đỏ hoen ứa ra từ miệng. Mặt của Dụng tái xanh như tàu lá, lão đảo muốn té. Vượng và Thọ chạy tới đỡ bạn, chợt thấy Tố Nga bị trọng thương, cả hai kêu trời một cái. May thay xe chở hành khách kế tiếp vừa dừng lại, vài người đàn ông giúp kéo Bác Tài ra. Vượng thì bồng Tố Nga ra khỏi xe, máu từ vết thương trên cơ thể của cô ướt ra thấm ướt áo sơ mi của Vượng. Dụng không tin là người yêu đã chết, cứ ôm Tố Nga vô trong lòng mà lảm nhảm như người mất trí:
1: Nga, dậy đi em, dậy đi, ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Xe chạy tới nơi rồi, lúc dậy đi."
0: Các bạn xúm tới khuyên răng: "Hãy để yên cho Tố Nga." Lúc đó Dụng mới biết và buông cô ra, miệng vẫn còn phân bua:
1: "Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Tháng sau tôi làm đám cưới mà."
0: Chẳng bao lâu thì xe cứu thương từ quận Phú Lộc lên để tản thương. Cảnh sát cũng tới lập biên bản nơi xảy ra tai nạn. Tố Nga chết vào ngày 13 tháng 12. Đây là một ngày đau thương khủng khiếp và khó quên, đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của Dụng. Lạ lùng thay, cũng đúng vào ngày đó năm sau, Dụng bị tử nạn trong một tai nạn giao thông trên chuyến xe vào Sài Gòn. Khi sự việc xảy ra, mẹ Dụng đã ôm xác con kể lể thảm thương:
3: "Tôi đã biệt trượt sự thề dưới vây sẽ xảy ra, nhưng không dám nổi vì sợ miền ăn mầm ăn mùi sẽ buộc vào. Nào ngờ con tôi đi sớm quà như vậy, hai đứa đã có lề hội rồi. Tổ Nga hẳn là con gái chết bực đặc kỳ tự đến lính lắm, bởi thế nó mới kêu thằng Dùng theo đó."
0: Thế là trong nhóm bạn 5 người chơi thân với nhau, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Trước khi vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Vượng ghé nhà Bích Vân từ giả:
1: "Em đi trình diện nhập ngũ, mong chị với lại cháu luôn khỏe mạnh. Chị gặp anh Thịnh nhớ chuyển lời chào của em nha."
4: Thôi Dượng thượng lộ bình an, chúc cho em vạn sự may mắn nha."
0: Vượng đi rồi, nàng mới thở dài lẩm bẩm một mình:
4: "Lại thêm một người thân nữa đi vào chốn hiểm nguy để bảo vệ Tổ quốc. Phải chăng đây là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi công dân mặc nhiên chấp nhận, không cần thắc mắc?"
0: Thời gian sau, tình hình tạm lắng động, Thịnh về thăm nhà và xin phép cha mẹ cho đem vợ con theo. Ba má của chàng cản cũng không được. Cả hai đành bịm rịm nói lời từ biệt. Thịnh hứa với những người thân:
2: "Ba má đừng buồn, Đông Hà với Đà Nẵng đâu có xa xôi đâu. Thỉnh thoảng con xin phép về thăm, ba má yên lòng đi."
0: Đầu năm 1971, Hoạt động vùng giới tuyến chợt nhộn nhịp và sôi động hẳn lên. Các đơn vị tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến và biệt động quân được không vận ra Đông Hà. Hàng ngày Bích Vân thấy từng đoàn xe quân sự chuyển quân và kéo pháo binh ngang qua thị trấn này. Đâu đâu cũng thấy những người lính. Sau này Bích Vân mới biết là quân đội đang mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, đổ quân qua Hạ Lào để phá hủy hậu cần tiếp tế, tiếp liệu của Cộng sản Bắc Việt. Mục đích là để ngăn chặn cuộc tổng tấn công của bọn chúng vào miền Nam Việt Nam. Thịnh vừa được thăng cấp 5 tháng, chàng chuẩn bị theo đơn vị tham dự cuộc hành quân ngoại biên. Nhà của Bích Vân ở khu vực gần cổng hậu cứ của tiểu đoàn, cho nên nhiều khi nàng chứng kiến những quan tài phủ quốc kỳ được di chuyển ra cổng để đưa về quê nhà an táng. Có những quá phụ quấn khăn tang, khóc chồng, khóc cha, khóc con, ai oán đi theo sau. Nàng cảm thấy lo cho Thịnh quá, nhưng phận con gái biết làm gì hơn là chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho đất nước sớm qua cơn binh lửa, cho toàn dân hưởng thái bình, hạnh phúc ấm no. Bích Vân rất sợ một ngày nào đó tai nạn khủng khiếp sẽ đổ ập xuống cuộc đời của nàng. Rồi cái điều nàng ưu tư cũng xảy ra. Buổi trưa hôm đó, hạ sĩ quan hậu cứ tiểu đoàn hất ha hất hải chạy ra báo tin với Bích Vân.
5: Chị, thiếu tá bị thương rồi. Trực thăng sắp sửa tản thương về đại đội 12 quân y ở gần hậu cứ trung đoàn đó. Chị ra lẹ lên.
0: Bích Vân nghe tin rụng rời cả tay chân. Nàng như mất hồn, vội chạy đến nỗi đánh rơi cả chiếc dép. Mai gặp xe jeep của đàn anh Thịnh Đức giúp đưa vào sân bay. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp. Bích Vân trông thấy đầu và tai Thịnh băng trắng xóa, mặt đen đúa vì khối súng và cát bám vào, áo giáp cháy xém nhiều chỗ, quần thì bị xẻ một đường dài lên quá đầu gối để lộ một khoảng băng trắng. Bích Vân kinh hoàng và xót thương cho chồng vô cùng. Không còn biết mắc cỡ, nàng nhào đến ôm Thịnh và khóc như mưa.
3: Thịnh ơi, anh có sao không? Anh đau lắm hả Thịnh? Cảm ơn trời Phật anh đã về với em và các con. Thịnh ơi.
2: Bích Vân, nín đi. Anh không sao. Bị thương nhẹ, mai mà không sao đâu.
3: Anh không có sao hả?
0: Thịnh được y tá băng bó và chích thuốc chống nhiễm trùng các vết thương và khám xét xong, chàng mới cùng với Bích Vân về nhà để nghỉ ngơi. Bích Vân theo sát một bên. Nàng thật sự là quá sợ, không muốn rời xa chồng nữa. Vào nhà, Thịnh ăn được lưng chén cơm. Bích Vân lên tiếng nói:
4: Bây giờ anh hãy vào phòng nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc cho khỏe nha.
0: Thịnh vô phòng vừa chợp mắt được một chút thì sĩ quan hậu cứ chạy qua báo cáo:
5: Giá trình thiếu tá, mời thiếu tá vô hậu cứ trung đoàn nhận điện thoại của đại tá trung đoàn trưởng gọi về từ Khe Sanh.
0: Thịnh phải vào đó rồi nghe điện thoại, giọng của viên đại tá chỉ huy đầy khẩn trương:
2: Nè Thịnh, anh đi ra sân bay trung đoàn liền, sẽ có trực thăng bốc thả xuống tiểu đoàn đang bị tấn công, mà tiểu đoàn trưởng với tiểu đoàn phó đó đã bị mất tích rồi, anh phải ra đó chỉ huy liền.
0: Thịnh biết đây là hành động cấp thời của thượng cấp, cho nên chàng vội vã quay về nhà chuẩn bị hành trang. Bích Vân lo lắng lên tiếng hỏi chồng:
4: Anh ơi, anh định đi đâu nữa vậy anh?
2: Anh phải đi bây giờ, đại tá ra lệnh phải hành quân liền.
4: Không có được, anh đang bị thương mà.
2: Không có sao đâu, bị thương ngoài da do đồng minh thả làm bom napalm thôi, vẫn còn di chuyển được, không có sao đâu. Đây là quân lệnh, không thể nào mà chậm trễ. Nè, ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lo cho con thay cho anh. Rồi anh sẽ trở về.
4: Anh phải trở về nha anh.
0: Bích Vân úp vào ngực Thịnh, nước mắt ràn rụa. Nàng rất sợ giây phút chia lìa. Nhìn mẹ nức nở, bé Huy Việt, bé Huy Nam cũng miếu máu khóc theo. Thịnh bối rối vô cùng. Chàng hôn vợ hôn con rồi định quay cốt, thì lúc đó viên sĩ quan hậu cứ trung đoàn lại chạy ào vào và thở hổn hển nói:
5: Thiếu tá khỏi ra sân bay đi. Tiểu đoàn 4 mất liên lạc, tan rã hết rồi. Đại tá trung đoàn trưởng nói thiếu tá cứ ở hậu cứ đợi đơn vị về.
0: Sau cuộc hành quân Hạ Lào, trung đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh được bổ sung quân số, chỉnh trang và tái huấn luyện để làm khung cho sư đoàn 3 bộ binh Tân Lập. chịu trách nhiệm trấn giữ miền địa đầu của giới tuyến. Đầu năm 1972, tình hình trở nên sôi động. Cộng sản Bắc Việt đưa các đại đơn vị vượt sông Bến Hải, mở đầu cho chiến dịch mùa hè đỏ lửa để mong thôn tính miền Nam Việt Nam. Địch sử dụng các đại đơn vị có chiến xa và pháo binh 130 ly yểm trợ, tấn công tràn ngập các tiền đồn căn cứ phòng thủ phía Nam vùng phi quân sự. Từ lúc đó, địch đã pháo kích vào Đông Hà và Ái Tử. Trước tình hình nguy ngập, Thịnh bảo Bích Vân phải đem các con về Đà Nẵng nương tựa gia đình. Nàng vội vàng thu xếp những giấy tờ cần thiết, ít áo quần và thức ăn cho các con, rồi theo đoàn người ùng ùng chạy loạn. Tiếng pháo kích ầm ầm, đạn réo khắp nơi, thật là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Dân chúng các nơi di tản dọc theo quốc lộ 1, xác chết nằm la liệt, máu me vương vãi khắp lối đi, nhuộm đỏ trên cát trắng hai bên đường, và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng đã lưu danh trong sử sách từ đó. Sư đoàn 3 bộ binh chuyển vùng trách nhiệm, Bộ Tư lệnh đóng ở căn cứ Khánh Hòa, các trung đoàn hành quân vùng Quảng Nam, Quảng Tính, vân vân. Còn riêng phần Vượng, mãn khóa xong, chọn về đại đội trinh sát sư đoàn 5 bộ binh. Không bao lâu, cậu có người yêu tên là Xuân Dung và xin cha mẹ cưới cô làm vợ. Bà Huệ Anh, mẹ của cậu, coi bối. Thầy bối lên tiếng phán ngay:
6: "À, người con gái gò má cao, không được có tướng sát phu. Tuổi hai cô cậu này á, xung khắc với nhau, không có sống với nhau lâu dài được đâu."
0: Ông Thoại thì không tin lời tiên đoán của thầy bối, và còn cho rằng thầy bối thì bối ra ma, chỉ đoán mò. Trong dòng họ của ông, từ đời ông Cố đến nay, chồng luôn luôn là gia trưởng quyết định mọi chuyện. Ông đã từng nói cá không ăn muối cá ương, vợ cãi lại chồng hàng xóm cười chê. Đó là cái câu châm ngôn mà ông đắc ý nhất, thường đem ra nhắc nhở vợ. Bởi vậy bà Huệ Anh chỉ biết vâng lời. Mọi sự tiến triển tốt đẹp, nhà trai qua rước dâu vừa đủ 8 cặp, cộng thêm 2 cặp phù rể, 2 cặp phù dâu trông rất là rạm đám. Ngoài 8 quả lễ vật còn thêm con heo quay lớn, cái miệng ngậm kiền vàng, 2 lỗ tai đeo lủng lẳng trông thật ngộ. Chú rể Vượng thì ôm một bó hoa tươi do tiệm kết lại thật khéo. Hai bên xuôi gia theo đúng tục lệ từ ngàn xưa để lại, cho nên rất là ưng ý. Mọi người ăn điểm tâm nhẹ vừa xong, cùng rước dâu qua nhà trai làm lễ tân hôn. Trưa hôm đó thật đẹp trời, nắng rơi lốm đốm trên hoa lá, chim ca véo von. Cổng tân hôn kết đèn hoa tươi chờ đón đôi tân lang và tân giai nhân. Dây pháo treo trước cổ, trước cửa nổ giòn để đón mọi người vào nhà. Hai họ giới thiệu người thân cho đôi bên. Kế đến, mẹ chồng đeo nữ trang cho nàng dâu. Các người chụp hình lia lịa. Cô dâu chú rể mới dâng trà cho cha mẹ và nhận bao thư lì xì, quỳ gối lắng nghe lời dặn dò khuyên nhủ. Sau khi lễ Phật và lại ông bà xong, mọi người cùng vào trò chuyện rồi ăn trưa. Dạ tiệc tổ chức tại Thế Giới Tử Gia ở đường Bạch Đằng. Thức ăn đặc sắc, mọi người rất hài lòng. Tang tiệc, ông Thoại thay y phục mặc pyjama cho mát. Ông ngồi ở vách trên ghế salon hút thuốc, nhâm nhi tách trà mạng sen và gọi vọng xuống bếp.
7: Bà ơi, lên đây ngồi nói chuyện chút coi. Làm cái gì mà cứ lục đục ở dưới bếp hoài vậy bà?
0: Bà Huệ Anh dạ một tiếng nghe thật ngọt, rồi rửa tay bước lên. Ngồi xuống, bà đã lên tiếng nói với chồng.
4: Nè, bữa nãy ông nội nghe hay quá, ai cũng khen. Họ còn nói ông sanh điều nên chọn thực đơn cầu kỳ, hấp dẫn vô cùng. Tôi nhớ hồi cười vờ cho thình nhà mình, ông nội nắng lũng tũng, nên lần ní tôi hồi hộp, sợ ông làm bệ dịa quá.
7: Bà nói cũng đúng, làm xui tới lần thứ nhì rồi, phải dạn dĩ hơn chứ, làm sao mà nhấp nháp như lần trước được.
0: Tiệc vui nào rồi cũng tàn. 4 hôm sau, Vượng phải từ giã cha mẹ và vợ lên đường quay trở về đơn vị. Vượng lên đường không bao lâu thì Xuân Dung ốm nghén. Vợ chồng của ông Thoại mừng thầm. Ông lên tiếng bàn với vợ.
7: Lần này phải giữ Xuân Dung ở nhà nghe. Thời buổi chiến tranh cứ bồng con đi theo thằng chồng nguy hiểm lắm mà bà.
4: Ông nội cũng phải. Thằng Thình thì tệ thì thôi, cứ đéo cừng bến vờ không chịu rời. hiểm khí mà ghé về thăm vợ chồng mình vài ngày. Bảo hai túi nhợ hai cục cưng, Huy Việt và Huy Nam có.
0: Xuân Dung mang đầu mang bầu được 5 tháng, chủ nhật nào bà Huệ Anh cũng đưa nàng đi chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình. Nhưng mà tin vui chưa toại thì tin buồn đã ập đến. Ngày 13 tháng 12, Thịnh đang hành quân ở vùng Quế Sơn, thì hay tin Vượng vừa tử trận ở Bầu Bàng, Bình Dương. Thôi thế là hết. Bà Huệ Anh ngất đi ngất lại, đến Xuân Dung thì đầu bù tóc rối, đầm đìa giọt lệ. Chàng vội vào Bình Dương, đem thi thể của Vượng về mai táng. Ông Thội thì chỉ biết lẩm bẩm, than vắn, thở dài.
7: Ôi à, Thịnh với Vượng làm cái gì? Ôi, tôi thấy nhà mình hết phước rồi bà ơi, tôi rầu quá. Con mình ở vắng số như vậy thì đành chịu. Bà nên bình tĩnh, cùng tôi lo hậu sự, cầu trời khẩn Phật cho nó siêu thoát. Chứ bà khóc hoài á, đâu có giải quyết được cái gì.
0: Thọ và Mậu đến dự tang lễ của Vượng xúc động quá. Thọ ôm quan tài bạn kêu gào thảm thiết.
8: Vượng, Vượng ơi là Vượng, tụi bay á, tệ quá. Tụi bay rủ nhau đi hết, để một mình tao ở lại. Tao, mày đi rồi chắc tao cũng theo mày quá. Trước những lời nói không được tốt đó, mọi người mũi lòng và nhìn Thọ ái ngại. Đám tang vừa xong, bàn thờ của Vượng vẫn còn nghi ngút khói. Mấy thầy đến tụng kinh suốt 49 ngày, gia đình đều ăn chay trong khoảng thời gian đó. Không khí trong nhà thật u buồn vì cái chết của Vượng còn quá mới. Xuân Dung thì thỉnh thoảng nhìn hình của chồng rớt nước mắt, khiến cho bà Huệ Anh rất đau lòng, cho nên bà phải cố lên tiếng an ủi dỗ dành con dâu.
4: Con đi, hãy nguôi ngoai, đừng sầu bí quả mà ảnh hưởng đến thái nhi. Mà hứa, lo trăm ngày cho chồng con xong, sẽ cho con về nhà mẹ dưỡng thai và sinh nở. Mà con có nói trước với mẹ rồi, con xó về nhà mẹ, con già về nhà chồng. Theo mẹ, con ở đâu cũng không sao hết, miễn gia đình con bằng lòng là được, mà không chấp nhận chí mô.
0: Làm tuần cho Vượng xong, Bích Vân mới xin phép ba má chồng cho về nhà mẹ ruột ít hôm. Vừa thấy mặt con gái của mình, bà Mỹ Yến kéo nàng vào phòng và lên tiếng thì thầm.
4: Mà lo quá con à, hết Tô Ngà rồi đến thằng Dũng, rồi thằng Dưỡng, ba má người theo nhau chết cùng ngày. Sự trùng hợp lạ lùng này làm cho má suy nghĩ dẫn dơ.
0: Nói đến đây bà Mỹ Yến im lặng. Bích Vân thấy mẹ lo quá cho nên mới lên tiếng nói.
4: Má ơi, để ngày mai con đưa má đi chùa Phổ Đà nghe thầy giảng kinh, thư giãn tinh thần một chút, chứ con thấy má muốn bệnh rồi đó. Ừ, má muốn đi lắm. Ở cái chùa ở đường Phan Chu Trinh gần chợ mới phải không con? Thôi, con hãy mau mau đi mua ít trái cây hương hoa đến để cúng Phật nghe.
0: Khi đến chùa, thầy Từ Mẫn làm lễ khai kinh Pháp Hoa và thuyết giảng xong thì vừa đúng ngọ, mọi người nghỉ giải lao theo nhau ra sau bếp mua thức ăn chay có bài bán để gây quỹ cho chùa. Thầy thọ trai xong, thoáng thấy hai mẹ con bà Mỹ Yến đứng lấp ló ngoài cửa, thầy mới ngoắc tay vào và lên tiếng nói.
7: Các con có chuyện muốn hỏi thầy hả? Vô đây, thầy đang rảnh mà. Coi bộ con Nguyên Hương xuống sắc quá, có chuyện gì nan giải phải không? Hãy vô nói cho thầy, thầy giúp cho.
4: Bạch thầy, con vừa đưa đám em chồng của cháu Bích Vân đây, con lo quá thầy ơi, không biết là con trai con có tai qua nạn khỏi không hả thầy?
0: Nói xong bà kể hết sự tình và hỏi thầy. Thầy hỏi ngày tháng năm sinh của Mậu rồi mới bấm tay tính toán. Xong thầy gật gù nói,
7: hãy yên tâm đi, con trai của con nó không sao hết. Chỉ tội cái số của nó tình duyên trắc trở, trai thanh gái vắng thì chơi, đừng chốn có vợ, đừng nơi có chồng. Bà có nghe cái câu đó không? vậy mà cậu cứ vướng vô những cái chuyện nghịch trời đó. Ây da, cổ sẽ có hai đời vợ mà rốt cuộc không có đỡ được ai hết trơn. Cuối cùng vẫn lẻ loi một mình, ốm đau, không có người chăm sóc. Còn đất nước mình, rồi đây đất nước sẽ gặp đại loạn, dân chúng sẽ lầm than khốn khổ. Mỗi người phải ráng tu nhân tích đức thật là nhiều mới mong qua được cái vận hạn này. A Di Đà Phật.
0: Quả thật đúng như lời thầy Từ Mẫn nói, mẫu không sao cả mà tai họa xảy ra đến với thọ bạn của cậu. Năm 1973, thọ tốt nghiệp sử quan trừ bị và đáo nhậm đơn vị không bao lâu thì tử trận ở Quảng Tính trong một cuộc giao tranh ác liệt với cộng quân. Ba má Thịnh là bạn với O Hảo là má của thọ, cho nên đến chia buồn. Mậu xin phép 3 ngày cùng với Bích Vân đến giúp đỡ gia đình bạn khi tan gia bối rối. Bà Hảo vừa thấy mặt những người quen đến dự tang lễ thì bà òa khóc nức nở. Bích Vân xúc động thọ khóc theo. Bà úp mặt vào ngực của nàng tức tưởi, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ hoe, miệng rên rỉ.
3: Bích Vân ơi là Bích Vân, thằng thọ con ơn đã chết rồi. Rắn màng vặn sâu dư rửa không biết. Ổ thu cái thư việc công ác ốn ní định từng sướng tụy. Tổ trả cái thư người không ra người, vườn không ra vườn, thấy mà tợp. Thằng giết con ổ chết thảm quả. Ổ mong bọn hẳn sớm bị tiêu diệt ổ mới thọa lòng. Ổ nghĩ cùng tài hốm đảm ma thằng vườn. Thằng thọ buộc miệng nói gỡ mà ứng nghiệm. Câu nội gỡ đó làm ó suy nghĩ hoài. Đã sờ dài mà rồi cũng không thoát được đình mền. Bịch Vấn ơi.
0: Rồi trong lúc khâm liệm cho thọ, người ta nhìn thấy một mảnh giấy dính máu trong túi áo của cậu, có ghi tên Vượng, Thọ và Mậu. Không một ai bận tâm về chuyện này, chỉ lo tang lễ. Nhờ vậy mà mọi sự cũng tươm tất. Thọ chết ngày 13 tháng 12, bỏ lại mẹ già và hai em trai vẫn còn nhỏ. Rồi thời gian sau đó, do thi hành những thỏa hiệp về quyền lợi với các cường quốc, Hoa Kỳ đã rút quân và các viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Liên Xô và Trung Cộng gia tăng viện trợ thật dồi dào cho bên phía Bắc Việt để chúng dốc toàn lực để xâm chiếm miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong tình trạng bị hạn chế về yểm trợ và thiếu thốn về tiếp vận, đạn dược. Tổng thống Thiệu ra lệnh di tản, bỏ vùng 1, vùng 2 chiến thực, khiến cho miền Nam sớm rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Đêm 29 tháng 3, Đà Nẵng trong cơn hấp hối, thành phố hỗn loạn, quân nhân và dân chúng đang tìm phương tiện để thoát vào miền Nam. Địch quân đã bắn pháo 130 ly và quả tiễn 122 ly vào thành phố, phi trường và hải cảng Tiên Sa. Thành phố bị bỏ ngỏ, nhưng mãi đến chiều hôm sau, Việt Cộng mới dám tiến vào chiếm cứ với sự dẫn đầu của những toán thanh niên đeo băng đỏ và dương cao cờ Phật giáo. Sau khi Đà Nẵng bị thất thủ, Thịnh là một trong số 10 sĩ quan cấp tá thuộc quân đoàn 1 và 12 đại tá bị đưa ra giam ở trại tù Hà Tây. Chàng đã trải qua 13 năm từ Bắc vào Nam trong các trại tù khổ sai với sự đày đọa và trả thù dã man của bọn Việt Cộng bạo tàn. Bích Vân và các con cũng cùng chung số phận lầm than với người dân miền Nam bị mất nước. Mỗi lần nhớ lại những đau thương này, Thịnh thường an ủi:
8: thôi thì âu cũng là cái giá mà mình phải trả cho cái chuyện mình đã không làm được, cái chuyện mà bảo vệ tổ quốc thân yêu mà mình đã quyết định đi trọn con đường.
9: Hàng cây như mà em trở về, có khi là họ

0: Năm 1990, chương trình HO mở ra, Bích Vân phải bán lần các vật dụng còn lại trong nhà, sống đắp đổi qua ngày để chờ định cư tại Hoa Kỳ. Gia tài duy nhất chỉ còn căn nhà trống trải, bàn giao cho ty nhà đất mới đi được. Gia đình Thịnh thuộc diện mồ côi cho nên được hội USCC ở Springfield, tiểu bang Massachusetts bảo trợ. Đông đến, tuyết rơi dày đặc. Mỗi khi Thịnh đi làm ca hai về khuya, chàng thường giúp vợ xúc tuyết trên driveway. Thấy chàng bước vào, mặt mũi dính đầy tuyết, Bích Vân lên tiếng nói:
1: "Em thiệt là có phước, được anh đỡ đần cho mọi chuyện. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, sẵn cà phê em mới pha, anh uống cho ấm bụng rồi đi ngủ. Bây giờ em phải đi làm đây."
0: Hôm sau, Thịnh vào chợ mua ít vật dụng, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lầm bầm: "Trời, thiệt tình, thiệt mình là cũng tệ quá. Mấy năm nay cứ lo sinh kế, chưa có tổ chức mừng sinh nhật cho Bích Vân lần nào hết." Nghĩ đến đây là thực hiện ngay, Thịnh ghé tiệm bán hoa đặt một bó hồng nhung màu đỏ thắm và nhờ giao tận nhà. Rồi chàng đến tiệm bánh người Ý ngon nổi tiếng, đặt chiếc bánh sinh nhật với cái tên Bích Vân, 13 tháng 12, nằm giữa quả tim có hoa hồng. Chàng hăng hái, lo chu tất tất cả mọi việc, lòng rộn rã, vui vẻ khi nghĩ rằng sẽ dành cho Bích Vân một sự ngạc nhiên đầy thích thú. Trong bữa điểm tâm sáng, Thịnh thông báo cho vợ và các con: "Ngày mai chủ nhật đó, là sinh nhật của em. Anh sẽ đưa gia đình đi chơi, ăn tiệm, coi phim, đến bất cứ nơi nào mà em và các con thích. Chịu không?"
2: "Ba nói thiệt hả ba? Vui quá. Con muốn đi nhiều nơi suốt cả ngày, tới tối hù mới về ba."
0: Sáng hôm sau, Bích Vân sắp sẵn thức ăn nước ngọt lên bàn. Thịnh kê thêm cái bàn nhỏ, kế bên đặt cái bánh sinh nhật và hoa tươi. Vợ chồng con cái cùng thưởng thức món ngon. Bích Vân cắt bánh sinh nhật, chụp hình kỷ niệm. Lâu lắm gia đình mới có được một ngày vui thật trọn vẹn.
2: "Happy birthday, Mi Bích Vân. Hôm nay mẹ diện đẹp quá."
0: "Mẹ của các con lúc nào mà không đẹp, cần gì diện với không diện, phải không em?"
1: "Anh nói như thiệt vậy đó, không sợ thiên hạ người ta cười cho."
0: "Happy birthday em. Anh yêu em. Và anh yêu luôn cái ngày 13 tháng 12. Em biết không, ngày xưa đó, mỗi lần mà hành quân đó, khi đánh chiếm mục tiêu, anh thường sử dụng đại đội 1 ở bên trái, đại đội 3 ở bên phải. 10 lần như 1 đều thắng hết. Cho nên anh thích con số 13 may mắn, bởi vì đó chính là ngày sinh của em." Mãi đến khuya, Thịnh, Bích Vân và các con mới chịu về nhà. Đây là sinh nhật của Bích Vân lần đầu tiên được tổ chức từ khi họ định cư ở Mỹ. Tuy vợ chồng Thịnh lặp lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi đã quá nửa đời người, nhưng con cái đã thành công, có cơ ngơi riêng. Vợ chồng rất mãn nguyện, đêm về tay trong tay, cuộn người trong chăn êm nệm ấm, thật là hạnh phúc. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ nhẹ, gió chuyển mình trỗi khúc tình ca muôn thuở.
1: Chớm đông tuyết nhẹ như sải bông, ai đem băng giá ngập cõi lòng. Cỏ cây bừng dậy trong mưa tuyết, mặc áo lông cừu giữa gió đông.

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo, một sáng tác của nhà văn Quỳnh Duyên qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Phương Dương xin thân mến chào Tế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Trung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Trung. Phương Dung mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép tránh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi. Khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết mà soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.
1: Trời ơi,

0: sao khóc?
1: Dạ thằng khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Dạ thằng chảy nước nè. Chảy nước mắt. Đừng dòm dưới gì cho nước mắt mà mẹ không dòm.
0: Phải rồi. Ai hậu ta đã chết cháy thành thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng làm thân nên sao mà đứng nó còn ngồi nhìn ngó nữa.
1: Không mẹ hả?
0: Thấy rồi.
1: Ôi.

cái ông nào đó ông thùng ông điên, ông tham đắng bỏ nó quả phước không lo, đập mê tử sắc, ông buông thần dấu thánh thì làm sao tranh được.

0: hầu bệ hạ đi tìm Trung hoàng hậu
1: mặc gì trước hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên long xa đi trước.
1: Đi thằng
0: làm khổ nhục kế cấp bước theo sau.
1: Vậy mời bệ hạ đi vô theo cho bà chấm nào.
0: Ờ chấm. Nghĩa sửa chấm chấm lên đi coi thằng đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Chung Vô Diệm với danh hài Văn Chung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú, nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ, chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Chung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Chung Vô Diệm với danh hài Văn Chung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài.

0: tôi mới nghe bà à, kìa, bà đứng kìa. Đây bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, run quá.
0: Dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu
0: cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi kêu đi bệ hạ.
1: Ai khánh à?
0: Ai trời bệ hạ. Trời bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương á.
1: Kêu cho ta thương.
0: Ờ, kêu
1: em là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: Ờ
1: à, ai khánh ơi.
0: Ôi ôi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá.
1: Đổ
0: bệ hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chúng hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Cho em,
0: à,
1: đừng có đổ hột, đổ hột à, nghe nó khó chịu lắm ơi.
0: Chứ sao, kêu lại
1: giờ
0: đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng chân chung luôn.
0: Tấn tài á, đi. Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêm á, cho nó chơi đi.
1: Ai khăn, ai, ai khăn ơi. Được không?
0: Được. Sao kêu nghe nó hú quá.
1: Giữa tiếng cô tịch, giọng càng

0: chết.
1: Trời ơi, trời ơi, bác Quỳ lần đầu là chúa đâu có quỳ bao giờ đâu. Bây giờ quỳ tới sáng canh một, bây giờ quỳ tới canh năm tới gãy xong.
0: Vậy hà, có ăn chết. Thì có chịu. Thần có ăn giọng gì thần cũng chịu nè.
2: Thôi.
0: Tức chết.
3: Dạ.
4: Nhờ.
0: Dạ.
4: Năng nỉ, năng ni giùm tôi chứ không phải gây.
0: Dạ, để
4: biết
0: tôi...
4: năng nỉ không?
0: Dạ, biết. Vậy hào là vẫn bước qua đây để thằng năng nỉ nha.
4: Nói
0: hồi nãy nó giọng tánh tài, bây giờ nó giọng minh dương nè.
4: Năng nỉ giùm được không?
0: Hỡi nương ơi, hỡi là nương nương ơi. Giống lúc minh dương bệnh không?
4: Lắm.
0: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của tài văn. Cho tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thói sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó.
4: Nè, nè.
0: Dạ.
4: Coi chừng, không có chỗ đội mũ nghe.
0: Dạ, dạ. Dạ, để thằng tình năng nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương. Trời ơi, quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
4: Đúng rồi.
0: Không lẽ nương nương.
5: Thừa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngao sách. Xin ân cần nói lại với hôn.

0: Nhưng mà tay của mình thôi, mình ơi.
1: Thôi, được rồi.
0: Được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Được rồi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diễn tây băng mặt khải ngẫu tư cầm. Thôi, mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm trí trật chí.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu Thanh Trung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chính của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chính đóng cặp với Thanh Hương, nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Rau Nào Sâu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，不光环，给他来，给他来，不要。
1: Hôn của tao mà dành nè, con gì đâu mà vô phép.
0: Alo, em đó hả?
1: Nhớ nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
2: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
1: Thấy, thấy em rồi. Tao đừng nói chuyện với
0: anh. Em có anh là dành con anh chứ đâu. Alo, alo, em à. Giọng em êm đềm lắm. Trời ơi sao em chiều nay hứa đi để em có bằng lòng không?
2: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
1: Trời trời, trời, trời. Mày con người hay gỗ đá mày? Trời đất ơi, ủa là tao nói chuyện mày la ông thương nè, tao đâm mày nghe.

0: đâm mày nha.
1: Gì đâm? À, không có, à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. À, em à, anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
0: Cha, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết.
1: Ê, hộp tao lấy, tao lấy hộp mày, sao mày la mày?
0: Có lấy đồng trò.
1: À, không có, còn anh nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. À, sao, cái gì, muốn hộp lớn hả? À, hộp lớn thì 7 ly thôi chứ. Không phải 7 ly một hộp mà, 7 ly hai hộp, hộp 3 ly rưỡi. Em bằng lòng, alo, em. Rồi cúp mẹ nó rồi.
0: Khi nàng ta cúp phôn của chàng, nghĩa là, y nàng đã sụ. Đó trùng.
1: Mày trời xanh mày ra để phá đám tao mày.
0: Ba này mới kỳ à.
1: Gì
0: ba
1: kỳ?
0: Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tự nhiên la tao vậy. Nhưng mà tao đừng nói mày la hát không sợ sao tao nghe.
1: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô restroom á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
0: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát. Tao kiếm cái gì của tao. Trời đất ơi, bộ khùng thằng này sắc tao bữa nay mày ghẹo tao rồi vậy.
1: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Này kiếm mày đâu mày?
0: Bởi vậy người ta nói đâu có sai.
1: Gì?
0: Cá không úp mứa, úp muối á, cá ương.
1: À.
0: À, ba cải con cái á, trăm đường ba sai.
1: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à?
0: Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
1: Còn cái chuyện ba đó.
0: Alo.
1: Đó.
2: Anh nè.
1: Ừ.
2: Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả? Chờ ơi. Thôi nha, lát gặp nha.
0: Thôi.
1: Đem cái phone nó rửa giùm tao cường. Trời ơi, có cái phôi xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
0: Trời
1: ơi, quá.
2: Này đúng nhà quê.
1: Gì quê?
2: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng
3: hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
1: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phôi đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
0: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói, bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
1: Nói sao?
0: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
1: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
0: Trời ơi.
2: Chỗ nào?
1: Ngồi xuống tao nói nghe. Mày tao hiểu mày ngồi đi đâu hả?
2: À? Qua đây ngồi được hả?
1: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con tao cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao hoài tội nghiệp tao chứ.
0: Khỏi cần ba lo.
1: Sao?
0: Báo cho mày biết, tôi á có người yêu rồi.
1: Trời đất ơi, trời ơi, con nào nó lọt trong té nổ điêu mày chắc cục trần nó tàn rồi.
2: Trời ơi, xin lỗi bà nha, đào của tôi đó so với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
1: À. À,
2: nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
1: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà mày ăn đứt.
2: Vậy mới dám so sánh chứ.
0: Trời.
2: Ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, dầu gì nữa, mai mốt đó, rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
1: Chà, cô đơn sao?
2: Ừ, rồi ba sẽ thấy.
1: Thấy sao?
0: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à.
1: Trời, cái hơi hậu giống như Khánh quá.
0: Trời đất ơi, trong vắng hả?
1: Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
2: Cái
1: gì? Về gì mày cười?
2: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
0: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ gì tao nằm phơi hoài.
2: Nè, bà già nào vậy?
1: Cái gì bà già mày?
2: Ba cỡ gì quen vậy thôi.
1: Còn nhỏ xíu à, trời ơi.
2: Mấy tuổi?
1: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
2: Bao nhiêu?
1: 62 tuổi.
0: Chị... 26 tuổi.
2: Gặp ở đâu vậy?
1: Gặp trong casino á. Đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
2: À.
1: tao lại gần cái tao gù có 5 phút cái tao đấy chịu liền. Trời ơi đẹp tuyệt trần. Như minh tinh bàn bạc vậy đó, trời mày bốc lửa lắm.
2: Ôi bà ơi. Bà quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
1: Dèm pha sao?
2: Người ta nói là trâu già đi gặm cỏ non.
1: Ờ,
2: cỏ cười cỏ nói. Răng trâu đâu còn.
1: Thế từ gì mày? Thì tao đi trồng răng. Tao có bảo hiểm mà tao có mới đi xe mà.
2: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
1: Chứ sao?
2: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
1: Nè tao nói mày nghe. Mày không nghe báo đăng đó sao?
2: Sao?
1: Có cái loại thuốc mới ngâm rượu.
2: Vậy?
1: Quá trời quá đất.
2: Thuốc gì vậy?
1: Là hải cẩu biến đại dâm tử. Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
2: Nhưng mà bà ơi, bà lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, muốn về con sao xưng hô?
1: Thì tao cha mày, thì xin tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
2: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
1: mày kêu em á, mày lãnh tiền tàn tật liền à?
2: Gì kì vậy?
1: Thì tao cái chặt mày cột chẳng gì kì?
2: Thôi bà ơi, thôi gì? Bây giờ tốt nhất á,
1: sao?
2: Đèn nhà ai nấy sáng,
1: à.
2: Vợ ai nấy xài, không ai đụng chạm ai hết trơn.
1: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ dì gái mà hai cha con mình, nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Trời biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nè mày.
2: Trời ơi, mày cũng nói ba nghe nè.
1: À.
2: Bữa nay á, lát đào con nó tới.
1: Ừ.
2: Lát ba rảnh không?
1: Chị,
2: vô trong đánh mặt dụng xíu nha.
1: Vì nhà tao mày đuổi tao mày.
2: Tao có đuổi, mời ba vô trong thôi. Tự ta hẹn đào mình để
1: nhưng mà chuyện mày lo chuyện tao lo rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao mà mày đuổi tao đi là sao?
2: Trời ơi tự nhiên có người thứ ba đây sao tao nói chuyện làm
1: tao nhất định tao không đi tao ngồi đây tao chờ phone.
2: Chờ
1: ra tới
2: bà lộn vô trong
1: đã tao nói tao chờ phone mà gì vậy mày
2: muốn chờ phone hả?
1: À gì vậy?
2: Gì vậy?
1: Chờ đây
2: phone tí
1: ờ chờ phone
2: vô trong chờ
1: đi
2: trời mày chạy đi bà ơi
1: chạy đi bà ơi.
2: Trời ơi, tôi
4: hư rẻ cái phố tới liền. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó... nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đã chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó. Bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ, cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó Bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập cánh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sinh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa, cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận Nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh, cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh, nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung, vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả, thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sâu Nấy do danh hài Văn Trung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
5: Nè.
6: Sưng cái gì?
5: Bị sưng cái tai nè.
6: À nè, trời ơi, gõ cửa sưng tai chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền.
5: Thế, anh mà càng bóp càng sưng á.
6: Hả? Ừ.
5: Mà anh ơi, có hai nhà không vậy anh?
6: Ai?
5: Thì ông già anh trai.
6: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
5: Vậy được
6: á. À.
5: Vậy đỡ quá.
6: Đỡ hả? Ừ. Mà có ổng ở nhà cũng không sao.
5: Sao vậy?
6: Anh biết sao không?
5: Sao?
6: Ông già anh không bị bệnh tâm thần.
5: Hả? Tiếng gì anh?
6: Hả? Chắc chuột à? Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à? Ông nội mày chứ chuột!
5: trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
6: À không, cái tiếng đó là của ông bác xe phòng.
5: Em đã nói với anh rồi, có người anh kêu em tới làm gì? Thôi em đi về.
6: Ê, trời, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt. Nằm chỗ không đi đâu hết trơn á.
5: Trời,
0: liệt.
5: Cái gì vậy?
0: Liệt.
5: Trời ơi.
0: Liệt.
5: Con, hả? Lại đi biểu.
0: Gì?
5: Cái này gì? Của ai?
0: Mày của anh.
5: Của anh? Anh mua làm gì này?
0: Anh mua này về làm khẩu trang chống vũ khí hóa học.
5: Còn này dư ra làm gì đây?
0: Mày mua nó dành cho em chống bình xoa.
5: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè, hả? Mới ngu hả?
0: Cái gì?
5: Bị liệt sao biết liệt đồ?
0: Thôi, đừng tiến tới nữa.
5: Là gì?
0: Gãy à.
5: Gãy gì?
0: Gãy lưng.
5: Chứ.
0: Kéo lên giùm theo.
6: Nè, ông bác ở xe phòng với anh á, ổng bị liệt. Mà liệt phần dưới.
5: Gì vậy?
6: Liệt hai chân á. Hai tay em còn hoạt động, ông liệm đồ rồi ông phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đây. Đây nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Phải thành vợ chồng.
0: Ờ, chứ gì hết tấm không sao mà.
5: Thì giờ này nè, nói chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè. Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh nên tính sao?
6: Thì cho mới chung,
5: đâu
6: sao? Trời
5: ơi, đâu có được đâu anh.
6: Sao vậy?
5: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó. Mà tối ngày á cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
6: Thế thơ tỏ tình?
5: Ủa.
6: Ông viết gì đâu?
5: Thì để em nhớ coi nghe. À, ông viết gì nè. Em ở gần đây hay ở xa? Người sao duyên dáng quá mặn mà. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Cho biết nhờ.
6: Trời ơi, già rồi mà đã viết thơ lãng mạn.
5: Lãng mạn.
6: Rồi em có trả lời không?
5: Có chứ. Trời ơi, trả lời liền anh ơi.
6: Trả lời
5: em
6: sao?
5: Trả lời bằng thơ đó nghe.
6: Sao?
5: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà ra. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ. Chồng thì chưa có, mà có si đa. Anh làm gì vậy?
6: Sợ si đa.
5: Trời ơi, bự con như anh cũng sợ si đa nữa hả?
6: Trời ơi, dân Sơn Việt Thảo còn sợ không chi anh. Ghê quá.
5: Thôi anh ơi, lá đi biểu nè. Em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
6: Giỡn
5: hả? Em hù ổng thôi. Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
6: Sao?
5: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa đó anh.
6: Vậy hả?
5: Ờ, mà ổng này kỳ lắm. Ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hả?
6: Hả? Chỗ tối chỗ nào?
5: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu. Có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
6: Chỗ nào?
5: Thì sau nhà xác đó.
6: Cái gì? Trời ơi, chỗ nào romantic cái gì?
5: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
6: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cả rủ em tới mấy chỗ tối đó. Thằng cả muốn dở trò sàm sỡ ghê em đó chưa? Có.
5: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại rồi anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
6: Tội không?
5: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
6: Chắc là không muốn xa con mình đó.
5: Ở đó mà ổng muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa cũng gần 2000 bạc với anh. Ổng hứa ổng cho em hết à.
6: Đúng là tay già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Thằng cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
5: Nhưng mà em nói thiệt với anh nha.
6: À,
5: tiền bạc mà... đó, đối với anh đâu, em đâu có thành vấn đề đâu.
6: Đúng. Em nhắc anh nên nhớ, em là người con gái tốt mà anh mới chọn cái làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ổng đưa tiền cho em, em không lấy, nhưng mà rủi ổng dụ em á, ổng cho em xa hơi em lấy không?
5: Không.
6: Nhà lầu?
5: Không.
6: Ốc xoan?
5: Lấy.
6: Hả? Cái gì vậy?
5: Lấy đồ, lấy anh.
6: Lấy anh thì được, lấy ổng thì chết đó nha.
5: Em có phone lên đây.
6: Điện thoại hoài vậy.
5: Đó đó, em nói anh, đúng không? Ổng gọi nữa là anh.
6: Đưa đây cho anh. Chết cả già.
5: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ổng đi. Ổng già rồi, tôi kệ ổng đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Thôi giờ.
7: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh, hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là À, có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. À, thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc đó, họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảnh khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard, và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết được một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước này chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ. Một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh, thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Thưa ông sư chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó, chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Hy vọng trong ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống đưa ra trong qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ông nói là ông ngồi ông lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này. Có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là về phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng Khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Gabriel Ruelas. Gabriel Ruelas thừa nhận mình đã đạt được mọi mục tiêu. Anh đã đánh bại Jess James Leiser, đương kim vô địch quyền Anh hạng long, hạng cân 53,5 đến 57 kg, và đoạt đai vô địch hội đồng quyền Anh thế giới. Hiện nay anh đã lập gia đình, có cuộc sống tương đối thoải mái và có nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng mấy ai biết rằng Gabriel đã xuất thân từ một gia đình nghèo khổ ở Mexico, nơi mà trẻ em phải bắt đầu làm quen với công việc ngay khi mới chập chững biết đi. Những phương tiện vật chất như điện, điện thoại, tivi, giày dép trở nên xa xỉ đối với cư dân ở đây, và những thứ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ. Ngay cả sau khi Gabriel và em trai Rafael vượt biên trái phép sang Mỹ, cuộc sống của họ vẫn chẳng khá hơn là mấy, cho tới khi một tai nạn gãy xương khuỷu tay, một bước ngoặt tưởng chừng như đã chấm dứt sự nghiệp quyền Anh của Gabriel, đã trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần giúp anh trở thành nhà vô địch thế giới.
1: Cho dù có xảy ra điều tồi tệ gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ gượng dậy và tiếp tục.

Đời sống ở Mỹ tuy khá chật vật nhưng vẫn khác xa so với Mexico. Ở Yerba Buena, tôi không có giày, cũng chẳng có vớ để mang, và những đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đã phải làm việc. Mỗi ngày tôi phải dậy từ lúc 4 hoặc 5 giờ sáng để đưa đàn gia súc của gia đình, gồm lừa và ngựa, đi uống nước trước khi đến trường. Nơi chúng tôi ở cao hơn mực nước biển 3.048 mét. Thế nên vào mùa đông, buổi sáng thường rất lạnh. Những ngón chân của tôi luôn tê cống và tưởng chừng muốn gãy lìa khi đang ở ngoài đồng.

Tôi cùng em trai là Rafael tìm đường sang Mỹ, còn cha mẹ vẫn ở lại Mexico. Trong suốt 8 năm sau đó, tôi chưa một lần gặp lại cha mẹ. Ngay cả một tấm hình của họ tôi cũng không có. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, tôi gần như quên luôn gương mặt của cha mẹ. Vào ban đêm trước khi đi ngủ, tôi thường cầu nguyện sao cho tôi không quên khuôn mặt của họ. Anh em tôi dành dụm được ít tiền rồi mua một cái máy chụp ảnh và gửi về cho cha mẹ để họ có thể chụp hình gửi sang đây cho chúng tôi. Có thế chúng tôi mới nhớ. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, mọi thứ đều lạ lẫm. Đặc biệt là khi thấy trẻ con ở đây sau giờ học được chơi đùa thỏa thích, chứ không phải làm lụng vất vả như chúng tôi. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi hòa nhập với họ, bởi ở Mexico, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Việc học tập bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Sau giờ học, chúng tôi thậm chí còn nhiều việc để làm hơn. Chắc chắn tôi sẽ không quay lại với lối sống trước đây. Thế nhưng, nó đã hình thành trong tôi tính kỷ luật, giữ cho tôi khỏi làm những điều sang bậy. Và nếp sống đó đã tạo ra cho tôi ngày hôm nay. Chắc chắn nó cũng giúp tôi tránh xa rượu và ma túy. Sau cùng thì chúng tôi đến ở chung với các chị ruột. Chúng tôi chưa gặp lại các anh chị em khác trong gia đình, những người đã sang đây trước chúng tôi. Tôi hơi lo lắng khi ở gần họ. Tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó không đúng, rồi họ sẽ gửi trả tôi về Mexico. Chị tôi chật vật với tiền nhà hàng tháng. Vì vậy tôi cùng đứa em trai tự kiếm tiền để mua quần áo mặc. Hàng ngày chúng tôi đến gõ cửa từng nhà để bán kẹo, nên mới có biệt danh là mấy thằng nhóc bán kẹo. Tôi không có khiếu bán hàng, nhưng Rafael lại là người bán hàng rất tuyệt, nên chúng tôi vẫn có thể kiếm được một ít tiền để tiêu xài. Thật may mắn khi có một đứa em trai giỏi giang trong mọi lĩnh vực như vậy. Ở trường, nó là một học sinh xuất sắc. Nó chọn lớp khó để được tốt nghiệp sớm, còn tôi chọn lớp dễ hơn nên tốt nghiệp cũng muộn hơn. Tôi rất yêu em trai của mình. Trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn đó, ở tuổi 12, cậu em trai tôi có thể xoay sở đủ tiền nuôi sống bản thân, chị tôi và cả tôi nữa. Nó làm ra tiền bằng 10 đứa trẻ khác cộng lại cho cùng một công việc. Trước khi gặp huấn luyện viên Cho và Dan Gusen, tôi hầu như là một kẻ thất bại từ chuyện học hành cho đến chuyện tìm việc làm, thậm chí trong cả cách sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Tôi trải qua những kỳ nghỉ hè không có việc làm, các cửa hàng McDonald's chẳng ai chịu thuê tôi. Một thầy giáo đã nói với tôi rằng tôi chỉ có thể tìm được công việc trong tiệm rửa xe mà thôi. Nhưng tiệm rửa xe cũng chẳng thèm nhận tôi. Tôi đã gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Vì vậy, mọi người gọi tôi là thằng vô tích sự. Họ hay lặp đi lặp lại câu nói, mày chẳng thể làm được, rất nhiều lần. Nghe mãi, tôi bắt đầu tin đó là sự thật, và tôi cảm thấy giận bản thân mình, thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát một đôi lần. Tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục sống trên đời này nữa không? Vào ngày lễ tốt nghiệp cấp 2, tôi không có lấy một đồng xu để mua một bộ quần áo cho tươm tất. Vì thế, tôi nói dối là mình bị nhức đầu nên không thể tham dự buổi lễ, đồng thời cũng dặn chị gái đừng mua quà cho mình, vì tôi biết chị không có tiền. Tôi thấy mình thật giống kẻ ăn mày và ao ước một thầy cô nào đó nhận ra sự thể và tặng cho tôi một bộ quần áo. Cuộc sống của tôi về sau đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự kiện này. Mãi cho đến giờ, tôi vẫn không biết cái bằng tốt nghiệp của tôi hình dạng ra sao nữa. Sau đó, tôi chuyển sang học 4 năm bổ túc vào ban đêm, nhưng vẫn không tốt nghiệp nổi trung học. Tôi có ý định bỏ học để khỏi phải tốn tiền và làm phiền đến gia đình. Tôi bắt đầu lân la đến các phòng tập thể dục thể hình, làm quen với môn quyền Anh. Để có tiền đi xe buýt tới phòng tập, tôi phải bán vé ăn trưa ở trường. Một lần nữa, mọi người lại kháo nhau rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thành công. Nhưng lần này tôi không nghĩ vậy. Môn quyền Anh đã chiếm hết sự quan tâm của tôi. Tôi thực sự bị nó cuốn hút vào và lao vào luyện tập. Tôi đăng ký tham dự nhiều trận đấu của dân nghiệp dư và giành hầu hết mọi chiến thắng. Không còn ai chỉ trích tôi nữa. Mọi người bắt đầu quay sang ủng hộ tôi. Điều này giúp tôi củng cố niềm tin vào bản thân mình. Rõ ràng, quyền Anh không chỉ đem đến cho tôi sự tự tin mà còn làm cho người khác tin vào tôi nữa. Khi thượng đài, tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Càng ngày, quyền Anh càng giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Một số người bà con bắt đầu đến võ đài xem tôi thi đấu. Tuy vậy, tôi vẫn không dám mơ đến sự nổi tiếng hoặc được lọt vào danh sách 10 võ sĩ hàng đầu. Nhưng huấn luyện

Nhưng của tôi rất tự tin khi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến thi đấu tại võ đài Reseda Country Club. Tôi không dám tin là sự thật trước một vinh dự quá lớn như thế. Nhưng thật không ngờ, trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, tôi đã thi đấu tại đây trên 20 trận. Trận thua đầu tiên trong giải thi đấu nhà nghề quả là một cú sốc đối với tôi. Khi đó tôi mới 19 tuổi và mọi người đang rất kỳ vọng vào tôi. Đối thủ hôm đó là một đương kim vô địch. Chúng tôi ghì sát nhau. Lúc tưởng chừng mình sắp thắng cuộc, bỗng hắn kẹp tay tôi và xoắn mạnh. Khuỷu tay tôi tưởng chừng bị gãy rời ra. Tôi gần như ngất đi vì đau. Nhận thấy tôi không thể tiếp tục cuộc thi nên trọng tài cho trận đấu kết thúc. Tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ khoan vào cái chỗ xương gãy của tôi và dặn vào đó 3 cây đinh vít. Và ông bảo tôi phải nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tháng. Sau một thời gian, 2 trong 3 con vít bị gãy. Vì vậy tôi phải mổ lại và thay vào đó 3 con vít mới. Bác sĩ còn lấy đi một mảnh xương hông để ghép vào chỗ bị gãy đó. Cánh tay của tôi bị thu ngắn lại khoảng 7,5cm so với trước đây. Các bác sĩ bảo tôi không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Và nếu may mắn thì tôi chỉ có thể cử động tay trong những sinh hoạt bình thường. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã được gặp cô ấy, người sau này trở thành vợ tôi. Mặc dù không yêu thích quyền anh, nhưng nàng vẫn khuyến khích tôi không nên đầu hàng. Bởi sau chuyện đó, trong đầu tôi bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ sẽ quay về Mexico giúp đỡ cha mẹ việc đồng án. Nhưng đâu đó trong tôi, một tiếng giọng thiêng liêng khuyên tôi không nên bỏ cuộc và hãy kiên nhẫn. Khi bác sĩ tháo bột, tuy cánh tay tôi không thể duỗi thẳng ra, nhưng tôi vẫn có thể đấm được. Họ bảo rằng tôi không thể lấy lại phong độ như trước nữa, và cơ hội giành đai vô địch là vô cùng khó. Tôi bắt đầu tập luyện lại và sắp sửa học được một điều kỳ diệu khó tin. Cú gãy tay đó là làm cho tôi trở thành một tay đấm giỏi hơn. Tôi trở thành một đối thủ thông minh hơn và biết kiên nhẫn hơn. Tôi không thể chỉ biết cầu nhàu và sống cho qua ngày được. Tôi phải học cách đấm. Tôi đã lấy lại được sự tự tin như trước đây. Một số người có tính tự tin bẩm sinh, một số khác chỉ cần chứng tỏ một lần. Còn tôi buộc phải học đi học lại để có sự tự tin. Lần đầu tiên thi đấu trở lại sau tai nạn, tôi thật sự cảm thấy lo lắng. Nhưng khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, tôi dường như quên hẳn cánh tay bị gãy. Trận đấu khá khốc liệt này được phát trên truyền hình khắp cả nước. Tôi đã chứng tỏ cho mọi người, và quan trọng hơn là chứng tỏ cho bản thân mình thấy rằng tôi không những có thể tiếp tục thi đấu mà còn có thể chiến thắng. Giờ đây, nếu có thua thêm một trận nữa, tôi cũng sẽ chẳng bận tâm gì điều đó, bởi nó chỉ làm cho tôi mạnh mẽ hơn thôi. Và cho dù có xảy ra điều gì tồi tệ đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ gượng dậy và tiếp tục. Thậm chí, nếu có thua cả trận tranh đai vô địch thế giới lần đầu tiên, tôi cũng không bỏ cuộc, mà qua đó tôi sẽ rút thêm kinh nghiệm cho mình, đồng thời tìm ra những điều kiện cần thiết để trở thành nhà vô địch thế giới. Tất cả những chuyện đã xảy ra như một phép lạ đối với tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ dám mơ đến một bộ quần áo tươm tất để mặc và có đủ cơm ăn để ăn mỗi ngày. Nhưng khi đến với quyền anh, tôi như được lột xác và bộc lộ hết khả năng của mình. Cuối cùng, tôi đã giành được đai vô địch thế giới và có được một cuộc sống ổn định đàng hoàng. Và quan trọng hơn hết, sau tất cả những thử thách, tôi đã được nhận một món quà có ý nghĩa nhất mà cuộc sống trao tặng. Đó là sự tự tin.

đã tôi qua lửa. Chúng ta không thể trưởng thành khi sống trong trời yên bể lặng. Chỉ khi vượt qua nỗi đau và học hỏi được kinh nghiệm, tâm hồn của ta mới trở nên mạnh mẽ hơn. Với một tầm nhìn rộng mở, ta có thêm nhiều hoài bão để gặt hái thành công. Helen Keller. Đó là một buổi tối mùa đông năm 1946. George về nhà sau buổi tập bóng đá và bỗng lên cơn sốt đến 40 độ. Bác sĩ nói rằng George bị sốt bại liệt. Cách đó mấy tháng, căn bệnh này đã từng gieo rắc đau thương kinh hoàng tại Webster, rồi Missouri, cướp đi sinh mạng và làm cho rất nhiều trẻ em trở thành tật nguyền. Vị bác sĩ nghĩ rằng George có quyền được biết về bệnh tình của mình. Ông đến bên George và nói: "Ta rất tiếc phải nói với cháu điều này, cậu bé ạ. Cháu phải trả cho căn bệnh quái ác này một cái giá quá đắt. Kể từ hôm nay, cháu sẽ không thể đi lại được nữa. Cánh tay trái của cháu cũng không thể cử động được nữa. Ta rất tiếc." Sau khi gặp thất bại ở mùa giải trước, George luôn ao ước mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Còn bây giờ, George không biết nói gì. Cậu chỉ thì thào: "Bác sĩ ơi, gì vậy cháu?" George nói bằng một giọng đầy quyết tâm: "Cháu không tin điều đó là sự thật đâu." Ngày hôm sau, cô y tá bước vào phòng và hốt hoảng thấy thằng bé đang nằm úp mặt xuống nền nhà. "Chuyện gì xảy ra vậy cháu?" George ngước mặt lên, cố giấu vẻ đau đớn và bình tĩnh đáp: "Cháu đang tập đi." George từ chối không dùng đôi nạng mà cô y tá đem tới. Cậu phải mất đến 20 phút mới có thể ra khỏi cái ghế và chạm chân xuống đất. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ vì không muốn người khác nghĩ rằng mình tật nguyền. Có lần George cố nhấc trái banh tennis với nỗ lực của một người bình thường đang nhấc một quả cân nặng 50 kg. Cứ như thế cho đến một ngày, cậu đã có thể bước đi trở lại. Thế nhưng một năm sau, khi lần đầu tiên được gọi vào đội bóng của trường cao đẳng Valley Missouri trong một trận đấu được truyền hình trực tiếp, George lại bị nhiễm trùng máu và phải nhập viện. Chính vào lúc đó, Bob, anh trai của George, đã tìm cách giúp cậu em mình thực hiện điều nó mong ước bấy lâu. Trong phòng bệnh, cả gia đình George ngồi trước truyền hình để xem trận đấu. Lúc một hậu vệ của đội Valley chuyền bóng đến cuối sân, bình luận viên la to: "George Sclater đã ghi bàn thắng đầu tiên." Mọi người hốt hoảng quay lại giường nhìn xem George còn đó hay không. Và họ vô cùng sửng sốt khi biết Bob đã vào chơi thay cho George. Sau lần đó, cả hai anh em Bob và George cùng nhận ra rằng không có việc gì là không thể tìm ra cách giải quyết. Như một định mệnh, George lần thứ ba phải nhập viện vào một ngày cuối năm 1948, sau khi dẫm phải một cái đinh rỉ sét. Rồi đầu năm 1949, cậu lại bị viêm amidan ngay trước ngày đi hát thử giọng bè cho Phil Harris, ca sĩ thần tượng của mình. Và mùa hè năm 1950, George lại bị phỏng độ 3 trong một vụ nổ bình ga. Lạ lùng thay, thần may mắn luôn mỉm cười với George. Cậu ấy lại được cứu sống bởi cậu em trai Alan, để bảo vệ anh khi xung quanh không có bất cứ vật dụng cứu hộ nào. Alan đã nhảy tới và ôm lấy George. Hai anh em cùng bị phỏng nặng và George lại một lần nữa nhập viện với em trai của mình. Số phận như muốn đùa giỡn với George. Dù vậy, sau mỗi một hiểm nguy, cậu ấy lại trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng hơn. Trải qua những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, càng có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách, bất kể ở hiện tại hay sẽ ập đến trong tương lai. Cùng với ý chí và một tinh thần lạc quan, George tự tin bước vào thế giới truyền hình và đã lập thêm nhiều kỳ tích. Cậu thực hiện một loạt những chương trình giải trí thú vị được công chúng hết lòng ủng hộ như Hãy Cười Lên, chương trình hài kịch,
Những đóng góp và cống hiến không ngừng nghỉ của George đã được đền đáp bằng một phần thưởng xứng đáng. Đó là giải thưởng Emmy danh giá cho chương trình truyền hình được ưa thích nhất. Hãy cho tôi biết hạnh phúc đến từ đâu mà George đã dành tất cả tâm huyết của mình để thực hiện. Suốt cuộc đời mình, cơ thể và tinh thần George đã trải qua không biết bao nhiêu lần tôi luyện đấu tranh không mệt mỏi với những thử thách. Với George, được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất, và George đã sử dụng chính hạnh phúc ấy của mình để động viên, cổ vũ và

đem lại niềm vui cho cả một quốc gia. Người không dám mạo hiểm làm bất cứ điều gì chính là người đang mạo hiểm nhất với chính cuộc đời họ.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Beaufort Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Beaufort Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678 0978 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0978 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng VM của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
5: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bio-Emathu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn, và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau, giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
5: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bram, liquid powder, và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bio-Emathu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh. Rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh. Cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm Bio-Emathu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
5: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng Bio-Emathu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
6: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị á chơi một hũ Bio-Emathu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng Bio-Emathu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
5: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Brum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioMR2, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
7: Và ngoài ra, khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioMR2 và hai chai nhỏ BioMR2 cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Brum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
5: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
7: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioMR2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: và thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Vâng, Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ Năm hôm nay. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 5, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời tham dự đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý thiền hữu, tri thức, quý Phật tử xa gần. Hòa cùng niềm hân hoan của người con Phật trên khắp thế giới, nhân ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Thiền viện Thường Giác thành tâm tổ chức đại lễ Phật Đản nhằm tưởng nhớ ân đức sâu dày của Ngài và thắp sáng ngọn đuốc từ bi, trí tuệ trong lòng người. Chúng con xin trân trọng kính mời chư tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử hoan hỷ quan lâm chứng minh và tham dự. Sự hiện diện của quý ngài và quý vị sẽ làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm, viên mãn, đồng thời góp phần vào công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài, quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành. Vào ngày 31 tây tháng 5, 2026, lúc 9 giờ sáng, chương trình 9 giờ nghi thức cử hành lễ Phật đản, 9 giờ 30 dâng hoa cúng dường, 10 giờ lễ tắm Phật, 10 giờ 30 pháp thoại và hồi hướng, 11 giờ 30 thọ trai và cúng dường trai tăng, 2 giờ chiều lễ an cư kiết hạ cho ni chúng. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 82 và thấp nhất là 67. Và ngày mai thứ Sáu thì trời âm u hầu như nguyên ngày, nhưng mà không có mưa. Và sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 80 và thấp nhất là 68. Vâng, ngày thứ Bảy thì buổi sáng có mưa và buổi chiều có nắng mặt trời. 45% cơ hội có mưa cho ngày thứ Bảy, với sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Bước sang ngày Chủ Nhật, nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất là 68. Vâng, ngày Chủ Nhật thì mây mù và nguyên ngày và mưa nhiều, thưa quý vị. Và 68% cơ hội có mưa cho ngày Chủ Nhật và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất là 68. Ngày thứ Hai đầu tuần tới thì buổi sáng nắng, chiều mưa. 63% cơ hội có mưa cho ngày thứ Hai và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Dạ vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái quyết định của Thượng viện khi đã bỏ phiếu liên quan về cuộc chiến tại vùng vịnh Ba Tư, Iran đó quý vị. Thì Thượng viện bỏ phiếu 50-47, tức là đã có ít nhất là 3 người bên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu theo với đảng Dân Chủ để mà ngăn Tổng thống Trump trong cái vấn đề chiến tranh tại Iran, thưa quý vị. Thành ra cái kết quả này nó sẽ được Hạ viện bỏ phiếu. Nếu mà Hạ viện cũng thông qua luôn thì sẽ đưa lên bàn Tổng thống để ký thành cái luật. Thì đó là cái việc liên quan về chiến tranh tại Iran. Nhưng mà quý vị cũng biết là cho dù Hạ viện có thông qua, thì đưa lên bàn, Tổng thống cũng có quyền phủ quyết. Và nếu mà Hạ viện và nếu mà Quốc hội muốn vượt qua khỏi cái phủ quyết của Tổng thống, thì 2/3 số phiếu ở Quốc hội sẽ bỏ phiếu. Nhưng mà con số 2/3 thì cũng có thể rất khó khăn. Vâng, nhưng mà đó là cái việc đang xảy ra. Tổng thống Trump cũng cho rằng ông sẽ không bao giờ trong cái nhiệm kỳ của ông có thể để cho Ba Tư, tức Iran, có vũ khí hạt nhân để đe dọa cả thế giới và trong đó có luôn Hoa Kỳ. Vâng, thì đó là cái tin mà Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Hôm nay thì Hồng Anh chỉ có một mình thôi, thường thì có chị Thu Phương. Nhưng mà chị Thu Phương cũng đã cho Hồng Anh biết là nguyên tuần này, tức là thứ ba vừa qua cũng như thứ năm hôm nay sẽ vắng mặt. Chị sẽ trở lại thứ ba tuần tới. Thành ra hôm nay Hồng Anh một mình trên làn sóng cùng quý vị trong chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau cũng như Diễn Đàn Tự Do. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình 10 phút. Chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, đường dây điện thoại của đài đang chờ đón quý vị, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Vâng, tôi Hiệp đây, xin kể câu chuyện cười cho vui.
0: Dạ vâng, xin chào anh, xin mời anh Mậu Hiệp.
1: Dạ. Thì có cậu thanh niên kia ở quê lên thành phố cũng tìm việc, nhưng mà rất là may là gặp người cũng cùng làng của anh ta mà bỏ đi 3 năm rồi. Thì anh này anh chào anh nói, ồ, ông có làm ăn gì được không mà ông bỏ quê đi biệt kích 3 năm rồi. Ông mới nói, tao mới về quê này một tuần trước, báo cho mày biết vợ tao sinh được 2 đứa con. Thì ông này nói, ô, và đi chúc mừng ông ha. Ông nói, chúc mừng gì, tao đi 3 năm mà đẻ 2 đứa con mà đi kiếm thằng khác mày chúc của tao đâu. Thì ông mới nói là 3 năm nay tao ở trên này, tao ở với bà bác sĩ 3 năm là mà không có con. Thì ông này ông mới thằng bạn nó mới nói, ủa vậy là ông bị liệt hay sao vậy? Ông nói đâu có, đâu ta ở đợi làm sao có con. Hết.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của anh Mậu Hiệp vừa qua cũng đã mở đầu cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và xin kính mời quý thính giả, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều nha. Xin chào anh. Và bây giờ, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, đang chờ, thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Năm chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Năm.
2: Rồi, chị Năm, cái câu chuyện của chị Năm là đứa nào tra cái chui vào biết không?
0: Dạ.
2: Nhưng cái ngày là giỗ của người chồng, chị vợ chỉ cho mời một ông thầy cúng tới nhà để cúng cầu siêu cho chồng. Chị cho thầy biết tên của chồng là Nguyễn Văn Tròn. Ông thầy, ông dốt chữ nha, ông không biết cái chữ tròn rồi viết như thế nào. Nên ông khoanh đại một cái vòng tròn để cho mà dễ nhớ lúc tụng kinh, biết không? Không về, trong nhà có một cậu bé tánh tình nghịch cảm. Vừa thấy ông thầy, ông bước ra đằng sau, nó liền bóc ghi viết. Nó gạch một đường dài vào cái chữ O của ông thầy. Tới khi mà đọc sớ đó, ông thầy ông thấy cái chữ O bây giờ sao nó giống như cái gạo bút nước. Cho nên ông cứ nhè là Nguyễn Văn Gái mà ông đọc hoài, biết không?
0: Yeah.
2: Mà chủ nhà ba nghe vậy, ba mới đính chánh, ba nói, thầy ơi, Nhà tôi tên Nguyễn Văn Tròn chứ không phải là Nguyễn Văn Giáo. Đúng không? Ông thầy ông vừa ngượng vừa giận cho nên ông gắt lên ông ấy. Vậy đứa nào mới tra cái chui vô đây vậy? Tại vì cái chữ O mà kéo cái gạch nữa thì thành cái gạo bút nước đó, thấy không? Ông mất cái chữ O của ông rồi, ông thấy giống cái gạo thì ông là Nguyễn Văn Giáo. Cái gạo bút nước đó Nguyễn Văn Giáo. Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn. Cảm ơn chị Nam.
2: Nam chào.
0: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Nam rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là hôm nay chị Mơ hay là chị Mai Lan hay là chị Lai nữa, và nhiều thính giả của mình, không biết là quý vị, dì Ba. Vâng, quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ trong chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Rất mong nếu còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì rất mong quý vị gọi vào nha. Lúc mà Hùng Anh đang nói thì thời gian đó vẫn cần đi đó quý vị. Thành ra là thời gian chúng ta chỉ có 10 phút thôi thưa quý vị. Thành ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chưa có ai kể hả Hùng Anh?
0: Dạ chưa. Rồi, xin mời anh Hiệp.
1: Dạ vâng, chỉ có cô này của còn trẻ của cô nhà hàng có ăn uống đâu đối chừng 40 phút hay giờ gì đó thì cổ ôm cái bụng, cổ quằn quại, cổ mới kêu cái người chạm bàn của cổ chỉ vào trong cái tô á. Thì cái người chạm bàn mới dùng cái muỗng nếm thử cái tô này làm sao mà cổ chỉ ghê vậy. Thì cô này cổ nếm xong là cổ quảng hồn, cổ giục cái muỗng của nó thức ăn kỳ cục á. Cổ kêu bà chủ ra bà mét. Thì bà chủ á, bà cũng đi tới. Thì cô này cũng ôm cái bụng chỉ vô trong cái tô đó. Thì bà chủ cũng làm một muỗng, cũng kinh hãi như vậy. Tới rồi mới, bà chủ mới kêu cái ông đầu bếp ra. Ông đầu bếp, ông nấu nướng gì mà như tôi đây mà con còn không ném một chút được mà huống chi khách hàng người ta không ấy, không la. Thì ông đầu bếp cũng sẵn có vá, ông ném thử một bún nữa. Ông cũng ghê.

cũng như được gọi và tham gia. Không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp và dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do. Vâng, Diễn đàn Tự do là lúc mà chúng ta sẽ có cơ hội để lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị, để chúng ta cùng chia sẻ những suy nghĩ của mình, những vấn đề đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Quý vị nếu có tin tức thì quý vị cũng có thể gửi tin tức mà quý vị theo dõi qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội, và luôn cả những cái quan điểm và suy nghĩ của mình, và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, để cho thính giả khắp nơi cũng có cơ hội chia sẻ đến những cái quan tâm ưu tư của quý vị. Hầu những vấn đề mà quý vị ưu tư thắc mắc nó có cơ hội được rõ nét và sáng tỏ. Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào để tham gia. Và bây giờ thì Hùng Anh xin tóm tắt sơ những gì mà đã xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa qua, ngày 19 tây tháng 5 vừa qua. Cái kết quả bầu cử nó cũng đã gửi đi, và mọi người dân nếu theo dõi tin tức cũng đã biết được là cái kết quả ở tiểu bang mình, riêng tại tiểu bang Georgia của chúng ta đó quý vị, thì phải nói là cũng rất là tốt, rất là tốt cho đảng Cộng hòa. Và về cái vấn đề mà những cái phiếu, những cái ghế mà gọi là tranh cử trong đảng, bên đảng Dân Chủ, bây giờ thì cái bầu cử sơ bộ nó không nói gì tới cái vấn đề giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ cả. Chỉ có là nếu ai là đảng Cộng hòa thì sẽ bỏ phiếu để chọn cái người nào gọi là tốt nhất mà mình muốn để họ đại diện cái đảng của mình trong cái ghế đó, để cho tháng 11 là nó tranh với đảng Dân Chủ. Vâng, thành ra bên đảng Dân Chủ thì họ cũng giống như đảng Cộng hòa, cũng chọn ra một người đại diện, thưa quý vị. Thành ra bên đảng Cộng hòa thì cũng phải nói so với đảng Dân Chủ thì có nhiều người ra ứng cử cho một cái ghế hơn. Nhưng mà nhiều người ra thì nó sẽ chia phiếu, thưa quý vị. Thành ra cái khả năng để mà có thể có được 50% á, nó khó. Thí dụ hai người hay là ba người thì còn có thể là mình có thể đạt được cái 50% trở lên, để không có cần phải đi vào chung kết hay là runoff đó quý vị. Thế là một lần để thắng thua, để mình đại diện cho đảng hay là không. Nhưng mà vì quá nhiều người ở trong đảng Cộng hòa hay là đảng Dân Chủ chẳng hạn mà tranh một cái ghế, thành ra cái xác suất để mà có được 50% rất thấp. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy rất là nhiều ghế phải rơi vào cái tình trạng là đi bầu chung kết, tức là runoff. Tức là ngày 16 tây tháng 6 tới đây sẽ có nhiều cái ghế sẽ phải tranh một lần nữa. Lúc đó thì họ chỉ tranh hai người mà cao phiếu nhất. Chẳng hạn như có người là 40%, người kia 30%, là hai người cao nhất trong số 6-7 người. Thì họ chỉ chọn hai người để đi vào chung kết, hai người cao phiếu nhất thôi, thưa quý vị. Thành ra cái ghế thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia cũng đi vào chung kết cho bên đảng Cộng hòa. Nhưng bên đảng Dân Chủ thì chỉ có ông Ossoff thôi. Thành ra không cần, ông đương nhiên sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ trong cái ghế đó và đấu với người của đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới đây. Vâng, thì ông Mike Collin bên đảng Cộng hòa chạy đua vào cái ghế thượng nghị sĩ của liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia, và ông Dooley, hai ông thì ông Collin, Mike Collin thì 40% cỡ đó, ông kia thì khoảng 30. Thành ra ông Dooley 30, thành ra hai người này là nhất nhì cao nhất. Thành ra hai ông này sẽ chạy đua vào tháng 6, ngày 16 tây, thưa quý vị. Thành ra còn đó cái ghế mà thống đốc cũng vậy, thưa quý vị. Ghế thống đốc thì ông Bert Jones dẫn đầu. Ông Bert Jones dẫn đầu, thưa quý vị. Thì cũng rồi ông thứ hai là ông Rick.
ông Rick.

0: thưa quý vị. Rick, thì một doanh nhân thôi, còn ông kia là hiện giờ đang là phó thống đốc của tiểu bang Georgia, đó là ông Beth Jones. Thì ông là cao phiếu nhất thưa quý vị. Thành ra ông Beth Jones với ông Richard sẽ vào chung kết trong tháng 6, ngày 16 Tây. Thành ra còn nhiều cái ghế dân biểu cũng phải rơi vào cái tình trạng đó, thưa quý vị. Nói chung thì nếu mà nói về dân biểu, nói về cái vấn đề quốc hội để mà giữ đa số, thì tất cả những cái người mà Tổng thống Trump endorse, tức là ủng hộ đó quý vị, thì đều thắng cả. 37 cái ghế ở khắp mọi nơi đều thắng, không có thua cái nào. Ở Pennsylvania thì 10 cái ghế mà Tổng thống Trump ủng hộ thì thắng cả 10. Ở Georgia, 9 cái ghế của bên quốc hội đó thì thắng cả 9. Ở Alabama cũng vậy, 6 ghế mà Tổng thống Trump ủng hộ thì cũng thắng cả. Idaho cũng vậy, Idaho đó thì cũng thắng 5-0. Kentucky cũng xích 6-0. Ở Oregon thì Tổng thống Trump ủng hộ một người thì cũng thắng luôn. Có nghĩa là 37 cái ủng hộ của Tổng thống Trump để mà giành tiếp tục cái ghế ở trong quốc hội đó quý vị, trong cái Hạ viện và Thượng viện đó, đều thắng cả. Cái thắng này nó nói lên, cái thắng là giữa cái người gọi là Rhino với không Rhino đó quý vị. Tại sao trong đảng Cộng hòa họ tranh với nhau, nhưng mà Tổng thống Trump biết người nào là cái người mà sẽ đi theo cái chính sách America First, nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. Đồng ý với những chính sách của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump mới tuyên bố ủng hộ cho người đó. Hoặc là những cái người mà tuy rằng là dày dặn ở trong quốc hội rồi, thượng viện hay là hạ viện, nhưng mà người đó là mang danh là đảng Cộng hòa thôi, nhưng mà những lúc bỏ phiếu thì bỏ phiếu ngược lại, và thường là đá vào lái đảng Cộng hòa. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cần phải hiểu rõ và ủng hộ cái người. Và cái người nào mà Tổng thống Trump ủng hộ đều thắng, cho dù cái người kia đang tại chức, thưa quý vị. Thì qua cái vấn đề này, nó nói lên được là cái lòng dân. Mặc dù truyền thông cứ ra rã chống Tổng thống Trump hầu như mỗi ngày, nhưng mà qua cái lá phiếu này cho thấy rằng là họ đã đồng tình với cái hướng đi của Tổng thống Trump, ít nhất là những người ở trong đảng Cộng hòa, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái điều mà phải nói là mọi người cũng vui mừng. Hy vọng là trên cái đà này, nó sẽ cho thấy rằng là nó sẽ có cái lợi thế cho cái tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Và bây giờ, cái lượng lại, thì ngày 16 Tây tháng 6, chúng ta phải đi bầu nữa, thưa quý vị. Trong thời gian vừa qua, quý vị đi bầu, quý vị nên đi bầu trở lại nha, đi trở lại, tại vì cái bầu cho cái chung kết nó cũng quan trọng lắm, để nó nói lên cái người mà mình chọn, và lúc đó thì cần phải quyết định, thưa quý vị. Thành ra hãy đi bầu thêm một lần nữa, để cho có cái người mà chúng ta mong muốn đại diện cho đảng Cộng hòa trong cái ghế nào đó, thượng nghị sĩ hay là ghế thống đốc hay là dân biểu, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta kiên nhẫn, hãy đi bầu thêm một lần nữa. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hoặc là có những chia sẻ nào cho diễn đàn, cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị có những tâm tình chia sẻ, hay là có những vấn đề mà quý vị quan tâm tới, quý vị cũng có thể chia sẻ với diễn đàn luôn cả những tin tức mà quý vị có nha. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh xin nhắc lại, nếu mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Ở tại tiểu bang Georgia của mình, ở bên đảng Dân Chủ thì có cái người cũng chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia nha. Thành ra bên đảng Dân Chủ thì vâng, trước khi mà chia sẻ tiếp, vâng, thấy đèn xanh là bây giờ mất rồi, xin mời quý vị vừa rồi gọi trở lại giường cho Hùng Anh nha. Hùng Anh thì lúc nào nói cũng được, thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ, xong rồi Hùng Anh sẽ chia sẻ. Thành ra quý vị cứ gọi trở lại giường cho Hùng Anh nha. Vâng, Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó thì nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị, nhất là vị thính giả vừa rồi, xin kính mời quý vị cứ gọi vào để chia sẻ thì suy nghĩ của mình nha. Hùng Anh đang chờ. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi đó thì trở lại với cái tin Hùng Anh nói đó, là cái bà mà thị trưởng của thành phố Atlanta đó, trước đây bà là cái người mà cựu thôi, chứ không phải đương kim, cựu thị trưởng của thành phố Atlanta, bà có tên là Keisha Lance Bottoms. Bà Bottoms đó, thưa quý vị, bà thị trưởng trước đây, nhưng mà bây giờ thì bà ra ứng cử thống đốc của tiểu bang Georgia, và bà đã giành được cái thắng lợi, có nghĩa là đại diện cho đảng Dân Chủ ở tháng 11. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mô Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào anh Mô Hiệp, xin mời anh.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, tôi đến Mỹ 30 năm chứ cũng chưa bao giờ ra khỏi cái nước Mỹ để đi những cái Âu Châu. Cho nên lần đi đó là vừa qua là lần đi đầu tiên, tôi thấy có một cái vinh dự lắm mà rất là ngạc nhiên. Là khi mình qua khỏi cái cổng cái những cái người mà nhân viên kiểm tra kiểm soát về an ninh thì thường là tôi bỏ cái bát bo vào trong cái túi trước, nhưng mà tôi chưa kịp bỏ thì người ta chỉ vào cái bát bo của tôi và họ dắt gia đình tôi đi qua một cái hướng khác, không phải đi chung với những người mà không có bát bo Mỹ. Thì thưa quý vị, cái điều này mình thấy vinh dự thì mình phải đáp ứng lại qua những cái cuộc bầu cử. Cho nên mình làm như vậy nó cũng rất là căn chính, và nó cũng xứng đáng một cái nước mà đã cư mang cho chúng ta trên cái bước đường cơ khổ. Đó là mình chưa nói là con em của mình được hưởng một cái nền học vấn và thành công, rất là thành công. Mà đặc biệt là mình sống trên cái xứ sở tự do số 1 của thế giới. Cho nên khi mình cầm cái bát đo, khi mình cầm cái có quyền công dân của nước Mỹ thì mình biết nó rất là thiêng liêng, và do đó xin quý vị hưởng ứng vào những cái cuộc bầu cử từ nhỏ đến lớn, bởi vì chúng ta tham gia một cái này nó không hề mất gì cho mình hết, mà nó làm cho mình cũng cố ngay cho mình một cái niềm tin, một cái tự tin luôn là mình đã làm đúng với những cái ưu đãi của nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, theo bổ sung với Hùng Anh, anh có nói là cái cuộc bỏ phiếu vừa qua đó thì có 37 người vừa là ứng cử cho cái chức danh sẽ là hạ dân biểu quốc hội, gọi là hạ viện. Cho nên cái người trẻ ngay ở Mỹ họ cũng không biết, họ nói hạ nghị sĩ, quốc hội thì gọi là dân biểu quốc hội, còn trên nữa là thượng nghị viện. Thì 37 người mà được Tổng thống Trump ủng hộ và giới thiệu thì đậu toàn diện. Thì cũng lặp lại anh Hùng Anh chút nữa, là hàng ngày báo chí thiên tả, kể cả báo của Việt Nam, đều rêu rao là Tổng thống Trump là bị giảm uy tín, bị tụt cái này kia. Nhưng mà cuộc bầu cử vừa qua chúng ta thấy nó là một cái sự tín nhiệm cho Tổng thống Trump là tuyệt đối. Điểm qua 10 người dân mà đã từng bỏ phiếu phế truất tổng thống Donald Trump thì đã rớt hết 8 người rồi. Cái điều đáng, cái điểm mà chúng ta đáng mừng nữa là một ông thượng nghị sĩ của Louisiana, ông có tên là Bill Cassidy, ông là chống ông tổng, ông là đảng Cộng hòa và chống tổng thống Trump, cũng đã rớt tại Louisiana. Và có một người, ông là làm đã 12 năm là hai nhiệm kỳ, nhưng mà ông này rớt. Đã 12 năm là một cái nền tảng rất là vững chắc. Nhưng mà khi ông chống là tổng thống Trump thì ông đã rớt. Và một cái người, một cái bà nào đó thế vào cái vai trò của ông sẽ được bầu trong tương lai. Thì bà này không hề có tên tuổi gì lớn ở địa phương. Và thưa quý vị, cái tổng thống Trump vừa qua đi á, thì nói rằng á, Trung Cộng mua là 200 chiếc Boeing, nhưng mà tổng thống Trump nói rằng có 750 chiếc Boeing, coi như là một cái thành công lớn của cái chuyến đi vừa qua, và đem về nước Mỹ rất là nhiều tiền. Vì Trung Cộng chế ra chiếc L-20, nhưng mà cái không thấy được Boeing. Đó là mình chưa nói là cái chiếc mà vận tải cơ của Trung Cộng đó, cũng phải là nhập nhiều hàng của nhiều nước khác, trong khi đó là có cái hàng của người Mỹ. Và điểm trở lại cái chiến trường Iran, thì tôi nghĩ, theo tôi mình nhận định, kể cả Cuba nữa, tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ làm một cái chiến thắng vang dội, có thể lúc này cũng được, nhưng mà ông muốn, bởi vì mình cũng mạo muội đi xem cái tình hình để thấy cái sự chênh lệch, nó quá sức là chênh lệch giữa cái lực lượng hiện có ở Iran của Mỹ và cái lực lượng phòng thủ bảo vệ của Iran, thì phải nói là trứng chọi đá. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ là giữa tháng 6 sẽ dứt điểm để mà ông làm một cái chiến công đó, để bầu cử giữa kỳ tháng 11 nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Thì qua như Cuba thì quý vị biết gần như là họ đã đầu hàng Hoa Kỳ, tại vì những cái nguồn mà họ sống được là do Venezuela tài trợ cho họ hàng trăm ngàn, hàng triệu thùng dầu, nhưng mà bây giờ cái nguồn hàng đó là bị tắt. Nhưng mà Trung Cộng và Nga cũng đứng ngoài nhìn vào thôi, chứ không có can thiệp gì được. Cũng giống như bên Iraq, Iran thì là Nga như Trung Cộng là có quyền lợi rất lớn của họ ở nơi đó, mà họ cũng không có thể nào can thiệp được. Do đó cái sự hy vọng từ những cái nước mà đàn anh, những cái nước đồng minh mà họ tin tưởng nhất cũng không thể làm gì được. Thì bây giờ mình điểm ngược lại cái tình hình trước đây, thì bao nhiêu cái nhiệm kỳ, như nhất là nhiệm kỳ Obama, đã từng đem tiền của nước Mỹ qua Iran, cũng từng đem tiền qua Cuba để mà cầu hòa với họ, nhưng mà bất thành. Hiện nay chúng ta thấy rằng Tổng thống Trump đã làm được rất là nhiều việc có rất ít lợi cho nước Mỹ và cho cái nền hòa bình thế giới. Thưa quý vị, đó là những cái nhận định của tôi, những cái điều mà tôi đã theo dõi và tôi ghi luyện đặt lại. Thì phần cuối thì tôi xin phép được thông báo là kính mời quý đồng hương tham dự cái trại hè business với hội đồng hương Quảng Nam. Thì cũng xin nói rõ, hội đồng hương Quảng Nam năm nào cũng đứng ra tổ chức thôi, nhưng mà đồng hương bất cứ ở nơi nào, Nam Trung Bắc, đều ghi tên và gọi điện thoại để mà chúng tôi tiếp đón rất là hoan hỷ. Trại hè này được tổ chức tại số 4935 hay là 4935 đường Firefox Chiếc Cùng Rô ở London View. Cái thời gian tổ chức là thứ hai tới đây, ngày 25 tháng 5, tổ chức từ lúc 11 giờ đến 3 giờ, có ăn uống nướng thịt ngoài trời, có văn nghệ vui chơi. Thì xin kính mời quý đồng hương của chúng ta cùng tham gia. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Mạo Hiệp rất nhiều. đã chia sẻ với Diên Đà. Dạ, kính chào anh. Hùng Anh xin